Taylor Swifts I knew it. Ja, lite senare här i den här timmen ska vi fokusera lite på ny musik. Vi ska få ett snack också med Ella Tiritiello. Micke Sederberg, vår musikredaktör och kollega, han har träffat Ella som i natt har släppt en ny låt. Och den ska vi också få premiärlyssna på. Kul, och vi ska också snacka lite grann om låten och sin karriär. Men lite senare, just nu ska vi återvända till ditt tonår. Alltså vad prydde väggarna i ditt tonårsrum? Fundera lite grann på det och hör av till mig på vaken@sverigesradio.se eller i vanlig ordning smsa till 72250, inled med vaken. Vi har fått ett meddelande från Monica Ume. Hon skriver: hej natten, i mitt rum fanns Herreys, Carola och The Pinks. Jag tror också jag hade någon kattbild och en tavla.

Orups Stockholm är vaken med Petro och P4. Och det är faktiskt en person som har skrivit att hon hade Orup på väggen där hemma under tonårsperioden i slutet av 80-talet. Det kan jag förstå. Han var ju en het artist även då. Kul att du är vaken med oss. Vi pratar om vad du hade på, ja, väggen där hemma i tonårsrum. Och tittar och tar sig, jag hade bilder på Donny Osmond, Sweet och Rod Stewart med Britt Ekland. Jag tyckte de var det tuffaste paret som fanns. Ja, det var det ljuva 70-talet. Jag hälsar Titti. Vi har också en rad meddelanden som kom inte in här gällande det här. På Vakens Facebook-sida skriver Mikael: Kiss, Black Sabbath, Queen, Dio, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Led Zeppelin, Journey, Gasoline med flera. Tapeterna i mitt rum syntes överhuvudtaget inte. Jag kan fatta det, Mikael. Du hade verkligen så mycket planscher. Björn hade en sak. Den enda och enstaka Frank Sinatra. Ja, härligt det med, kan jag tänka mig. Men mycket hårdrock ser jag här. Noise, Kiss. Men Frida, hon hade ingen hårdrock. Hon hade Backstreet Boys på väggen. Medan Sonja hade diverse idolplanscher från tidningen. Okej. Okay. Vad hade du på väggen i ditt tonårsrum? Hör av till oss på vakensnabla.sverigesradio.se. Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande nu.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Do I love you? Indeed I do med Bruce Springsteen. Kul att vara med oss och kul att du bjussar med planscherna från din tonårstid. Vad hade ni på väggarna där hemma i tonårsrummet? Ja, det är lite olika saker. Det är några kattbilder och lite tavlor. Mycket hårdrock, men här Ines hade hästar och Westlife. Eva hade ABBA. Sen hade vi Sören som hade okej affischer på någon artist, troligtvis Kiss. Verkar som att han, ja, det viktiga var liksom inte vad det var, utan det skulle väl kanske vara något på väggen. Så kan det vara ibland också. Sven skriver bilder från tidningen Poster, Sweet Kiss etc. Från golv till tak. Mycket planscher var det där. Sen har vi Enne som skriver affischer på Björn Skifs, ABBA, Cliff Richard och David Cassidy, tavlor på katter och djurbilder. En bokhylla med två hyllor, böcker på den ena hyllan och djurprydnadssaker på den andra.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Lite olika tonårsbilder och saker som prydde era tonårsrum. Ja, det strömmar in. Paulina skriver till mig här. Hej, mitt tonårsrum var tapetserat med Green Day, Hole, Nirvana. Sen fotografier på mina vänner och affischer från tidningar. Klistermärken, affischer jag snott på stan med band och festivaltema. Deftones, reklam för skivan White Pony. Cool poster på Catwoman med Michelle Pfeiffer från OK. Jag hade också ett svart lakan uppe på väggen med stjärnor på, som jag själv hade klippt ut ur någon silverpapper. Två soffor, data med tjock skärm, GameCube på golvet, Super Mario, Sunshine, folköl. Ja, det bästa livet. Vilka minnen, Paulina. Kerstin skriver, detta är 1960-tal. Jag hade Michael Landon i naturlig storlek på väggen. Stjärnan från tv-serierna Bonanza och Lilla huset på prärien. Det var det. Tider det, Kerstin. Sen hade vi också en annan 60-tals lyssnare här. Guy skriver, det var på 60-talet som jag hade en elefantbild av The Beatles och en lite mindre av Brigitte Bardot.

True med Spandau Ballet är vaken som pratar om vad du hade väggen som tonåring. Och jag kan ta en sista här. Fotbollskillarna från VM 1994. Ja, det var vad Lina hade på väggen där hemma när hon var tonåring. Vi ska strax få de senaste nyheterna, men först Bells och Dolly Parton med Son of Julie.

0: En av alla låtar som vi spelar i natt här med Bells och Dolly Parton. Och vi kommer strax att få helt ny musik som släpptes bara för några timmar sedan. Efter midnatt, varje natt mot fredag, så släpps ju helt ny musik från skivbolagen. Och en av dem som vi också ska träffa är Ella Tiritiello som Micke Cederberg har träffat åt oss. Vi ska få henne presentera den låt som hon släppte för 2 timmar och 30 minuter sedan. Nu ska vi fokusera på nyhetsläget. Mats Karlsson Lenart är här för att uppdatera oss. Välkommen in, Mats.
1: Ja, tack för det.
0: Vi ska prata om det här väldigt torra ute i Europa och världen.
1: Ja, vi har ju hört mycket talas om det nu i sommar. Till exempel det låga vattenstånden i Europas olika stora floder, Donau till exempel. Vi har ju hört att kärnkraftverken både i Ungern och Rumänien har tvingats stoppas eftersom det inte finns tillräckligt mycket vatten i floden, alltså vatten som man kan kyla ner reaktorerna med. Det är bara en av alla konsekvenser som den här torkan och den låga, generellt låga vattennivån har medfört. Det finns även andra saker som har liksom, vad ska man säga, kommit över ytan nu när vattnen sjunkit så mycket i Donau då. Till exempel ett antal gamla tyska, nazityska krigsfartyg.
0: Så det är liksom rekordlåga nivåer.
1: Det är rekordlåga nivåer och det ser ut, jag ser ju inte lyssnarna det här, men det är i alla fall ett skeppsvrak som ligger på en sandbank där som normalt då är täckt med vatten.
0: Och det här är nu, det här gamla nazistvraket har kommit fram nu efter att nivåerna i den här floden har blivit så låga.
1: Precis, och det är ett 20-tal vrak där som är mer eller mindre synliga nu. Det här är i Serbien. I Donau är ju gränsflod mellan Serbien och Rumänien på en ganska lång sträcka. Mm. Och där har de här gamla nazityska fartygen dykt upp. Historien bakom det där är att de här fartygen då var baserade i Svarta havet, alltså där Donau mynnar. Mm. Under kriget då. Men sen när det började dra ihop sig för tyskarna och det började hetta till och de flydde, och då flydde man med de här fartygen som inte är inga gigantiska fartyg, de är ganska små, men det är ändå örlogsfartyg. Upp för Donau, som ju då är segelbar på en mycket lång sträcka, lite motströmt, men det går att ta sig fram, och de tog sig ända upp till det som kallas för järnporten, där Donau då trängs ihop i en smal klyfta där mellan Serbien och Rumänien. Innan, fram till dess, så kunde man ta sig, men där såg man nu kommer vi inte längre, och då sänkte besättningen och befälhavarna de här fartygen.
0: Så man, på grund av nivåerna, att man, skeppen var för stora för att åka där då, eller?
1: Ja, man kunde inte ta sig vidare helt enkelt. Och då, istället för att det skulle hamna då i fiendens händer eller någonting sånt, så sänkte man fartygen. Det har man ju gjort i andra krig också, när spelet är över, så att säga. En sista utväg där. Men nu har de alltså kommit, de försvann de ju ner i Donaus djup då. Men eftersom Donau just i sommar inte var så djup, så har de nu kommit fram igen faktiskt. Och det är inte bara de här gamla tyska krigsfartygen som har avslöjat sig, utan i Budapest till exempel så låg det plötsligt en gammal tysk armémotorcykel också från andra världskriget där på flodstranden. En antik motorcykel. Ännu mer intressant var i Donaus sträcka genom Bulgarien, där trädde det fram rester av en, vad blir det? En bro från 300-talet från den bysantinske kejsaren Konstantins tid. Det här tycker ju arkeologerna förstås är jätteintressant. Även om man kanske har vetat att bron, resterna fanns där och kanske har dykt på dem och så där tidigare, så man har inte sett det avtäckt så här förut då. Så det är många konsekvenser av den här väldigt torra och extremt varma sommaren i Europa. Bland annat att det som varit under ytan inte alltid är det längre.
0: Mats Karlsson Lena, tack så mycket för att du kom in.

Hey Soul Sister med Train. När Lisa kommer tillbaka ska vi fortsätta prata om det där vi har på, eller hade på väggarna under våra tonår. Men nu, en stund framöver, ska vi fokusera på helt ny musik. Ella Tiritiello ska vara med. Micke har träffat henne inför den här natten. Och det blir spännande att höra vad hon säger om karriären och den nya låten som hon har släppt. En annan som har släppt ny musik i natt, som jag förstår det, det är Stico Per Larsson. Jag tänker vi börjar med hans nya låt Rullande Muller.

0: Ja, det var den nya Stick och Per Larsson-låten Rullande Muller. Vi ska nu till Ella Tidsiell, och hon är en av dem som släppt ny musik i natt. Vad är det med dig, heter låten. Och inför släppet träffade vår kollega Micke Cederberg Ella och bad henne berätta mer om låten.
1: Jo, men det är väl som titeln säger, vad är det med dig? Nej, men ibland så tröttnar man väl på folk runt omkring en och vill fråga ofta, vad är det med dig egentligen? Mm. Så att, ja, men det är väl lite det handlar om. Trött på att ta skit och ge ut kärlek liksom. Det är väl det den handlar om.
2: Är det länge sedan den kom till dig?
1: Gud, nej. Det här är bara några månader sedan. Mm. Jag var ganska så irriterad och arg på livet. Så att, då var det dags för mig. Och jag brukar säga, vad är det med dig? Så att, det kändes väldigt naturligt att den tiden kom fram.
2: Och precis så. Ingen annan kommer ju såra dig längre.
1: Exakt. Här.
2: Så är det faktiskt också. Mm. Det var ju förra året som du var med i Mello, men sen tog det lite tid till för låten att bli en hit. Men den blev ju det till slut. Ja. Varför tror du det tog så lång tid?
1: Alltså oftast är det ju, det händer ju ofta med låtar att det kan ta tid. Och jag trodde verkligen inte att det liksom skulle bli en sån hit efter en sån lång tid egentligen. Så det var väldigt chockerande faktiskt att det har gått så bra för låten. Men ja, men det är så ibland med låtar att de smäller inte direkt utan det tar lite tid och sen så kommer folk på, oj, den här låten tycker jag om. Så att det beror väl helt på, jag vet faktiskt inte varför det är så, men det händer oftare än man tror.
2: Jag tror jag vet, eller min egna gissning. Ja. Bara du är där, den kräver några lyssningar.
1: Ja, så kan det har du faktiskt rätt i.
2: Och då hade den ett längre liv, yeah, medan de man fastnade för direkt. De, yeah, höll inte riktigt lika länge.
1: Tack.
2: Det var min teori.
1: Nej, men det kan faktiskt stämma. Jag är ju sån också. Jag behöver lyssna många gånger innan jag liksom sätter mig för det direkt. Jag tycker om låtar som jag är bekväm med sen innan och har hört många gånger. Så att, ja, men det är mycket möjligt.
2: Och i början av sommaren då står du på scen när kung Carl Gustav och drottning Silvia firade sin 50-åriga bröllopsdag. Mm-hmm. Berätta. Var det pirrigt?
1: Åh, fy, alltså jag var så nervös. Alltså det var så nervös, men det var också så kul och verkligen en ära att få vara med om det. Det är inte många som får göra ett sånt fint uppdrag, så att nej, men det var, jag har typ, jag, det har jag själv. Jag vet inte ens hur jag ska kunna prata om det, för mig känns det inte som att det var jag alls. Alltså det känns som att så, men gud, det här är någon jättemäktig tjej som har gjort detta och som är så duktig och bla bla bla, och så är det jag själv. Så att jag kan inte prata om det, för att jag...
2: Men du var inte själv på scen?
1: Nej, utan det var ju fantastiska Tusse också, som är helt otrolig. Så att det är ju också väldigt kul att liksom, och den är att få göra ett sånt uppdrag med honom också. Det har varit så, vi har haft så kul ihop. Ja, men nu är jag stolt över oss och jag är stolt över mig själv och... Ja, det var nervöst som fan.
2: Det får man.
1: Ja.
2: Övriga planer för hösten, berätta nu för Vaken med P3 och P4s lyssnare.
1: Jo, men det kan vara så att det kan kanske bli en EP höst som jag har jobbat på i ett år. Där jag tycker att jag har kommit fram så mycket mer som Ella Tidsiell än vad andra kanske tycker som är bra. Utan jag själv tycker faktiskt ännu inte att det är bra låtar. Men vi får se helt enkelt vad som händer.
2: Mm, så vi är framåt i väntan på den, njuter vi av den här nya låten som kom nu i natt. Då. Mm. Den som heter Vad är det med dig? Lycka till, Ella Tidsiell.
1: Ja, men tack.

Vad är det med dig med Ella Tiritiello och ny låt med henne? Det var Micke Cederberg, vår musikredaktör och kollega, som hade träffat henne. Den här låten har Ella skrivit ihop med Rut Lindegren och Beatrice Jax. Strax, mina damer och herrar, ska vi få ytterligare ny musik från världens bästa stavhoppare, Mondo, som släpps ny musik i natt.

Crazy här med Silo. Nu kommer låten som jag har snackat om. Vi ska få höra Mondo, Armando Plantis nya låt Gold, som han släppte för 2 timmar och 56 minuter sedan. Han har ju sedan tidigare släppt 5 låtar. Han mest spelade låt är Feeling Myself, som ligger på 4,5 miljoner strömningar på Spotify, så det går riktigt, riktigt bra. Och den här låten som han släppte i natt är ett anthem inför nya tävlingen World Athletic Ultimate Championship i Budapest senare nu i september. Och ja, han har släppt denna låt som ett anthem och en officiell låt till den tävlingen. Och den ska vi få här och nu. Här är Mondo med nya låten Gold.

0: Gold heter låten med Mondo som han släppte för 2 timmar och 59 minuter sedan, skrivit in upp med Oscar Chase och Carl Silvergran. Vi ska nu få de senaste nyheterna. Linda Krupke är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Minst en tredjedel av Sveriges kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen, visar Ekots enkät. I Sandviken testas alla nyanställda och där prövar man sig fram, säger den administrativa chefen Maria Lindqvist.
4: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
5: Den 1 juli infördes ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen som innebär att alla arbetsgivare ska arbeta för att omsorgspersonalen har rätt kunskaper i svenska. Allt fler utlandsfödda jobbar inom omsorgen, men det finns brister i språkförmågan, visar en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen.
4: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
5: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner. Och av de 163 som svarat uppger 67 att de har språktester för personalen. Vissa säger att de har haft det i flera år. Dessutom svarar 36 av de kommuner som säger att de inte har språktest att de planerar att införa det under hösten. Socialstyrelsen har tagit fram stöd och metoder för hur arbetsgivare inom äldreomsorgen kan kartlägga och bedöma medarbetarnas språkliga kompetens.
3: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. Två män har gripits i anslutning till justitieminister Gunnar Strömmes valkampanjande på Drottningtorget i centrala Göteborg igår kväll, rapporterar Göteborgs-Posten. Polisen uppger för tidningen att ministern är oskadd men går inte in på några detaljer om vad för brott männen är misstänkta för. Rättegången om fotbollsspelaren Diego Maradonas död pausas i en vecka. Orsaken är att försvaret hävdar att ett njurprov i bevisningen kan ha förväxlats med ett prov från Maradonas pappa. Argentinarens läkarteam står åtalade för bristande vård och de nekar till brott. Det var Ekots nyheter klockan 3. Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack så mycket för det, Linda. Så här efter 3 på natten, vi går mot morgon. Det är fredagen 21 augusti. Och när fredagen väl har anlänt så kommer stora delar av landet få sol och växlande molnighet med lokala skurar. I Norrbottens län tidvis lokalt regn som under dagen avtar långsamt. I söder och längs Norrlandskusten 16-21 grader. I nordväst och i fjälltrakterna. Ja, hörni. Vi ska nu alldeles strax ta och lära oss mer om veckans artist Michael Kiwanuka. Det finns en omröstning på Vakens händelser innan bilderna på mig och Lisa här. När vi har trevligt här i natt så kan man rösta på den av låtarna som man helst vill höra. På Instagram heter vi Vaken med P3 och P4.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Fast Lane med Jay Smith i Vaken med P3 och P4. Superkul att du är vaken med oss. Det kunde vara fram till klockan 6. Det är ju verkligen... man är verkligen redo nu när hösten är på antågande att liksom bänka sig över TV och börja titta på sina favoritserier. En väldigt populär serie, det är ju TV4s långkörare Idol, som ju är tillbaka. Så är det. Och Oliver Nordqvist från bandet Bolaget är ny medlem i Idoljuryn. Och han har intervjuats och fått en del media. Och han har sagt en ganska intressant sak. Han trodde det skulle vara enklare att sitta liksom och välja ut de här, säga ja och nej till olika människor som är på auditions och söker till programmet. Men han sa att jag trodde det skulle vara enklare, men man får helt enkelt ont i hjärtat. Och han är så imponerad av de som söker. Själv hade jag aldrig vågat. Han berättade att han var, hade, om han var i den situationen, varit livrädd för Anders Bagge och för de andra. Ja, helt enkelt. Han sa att det var väldigt jobbigt just att också krossa andras drömmar. Det är liksom hemskt att säga nej. Liksom. Och jag kollade lite grann på det här med Idol och vinnare genom tiderna. Förra året så gick ju Tove Råvall och vann. Och så innan det var det Margot Flavé och Kimberly vann. Sen var ju Niki Selmar, Birgit Blär 2021. Jag tycker det känns så länge sedan som Birgit gick och vann. Men nej, det var faktiskt bara 5 år sedan. Det känns för mig som att det var 15 år sedan. Så länge sedan var det faktiskt som jag tror Martin Almgren gick ju och vann 2015. Det betyder att 15 år sedan, ja, det var Jay Smith, ni vet, som vi just hörde. Ja, det var 15 år sedan han gick och vann med, mot han, två kom Mina Karlsson. Och innan det var Erik Grönvall, Kevin Borg, Marie Picasso, hon var 2007. Och jag minns när vi drog igång Vaken, då var Marcus Fagervall hetast, för han gick och vann det året. Då kom Erik Segerstedt faktiskt på en andra plats. Agnes, hon var väl den andra vinnaren någonsin när hon gick och vann 2005 mot Sebastian Karlsson. Och den första vinnaren då, Daniel Lindström, som gick och vann mot Darin alltså. Darin kom tvåa och är en av dem som har haft en av de starkaste karriärerna i Idols historia. Det får man nästan ge honom. Jag tänker ändå att vi ska ta och lyssna på en låt som Daniel gav ut 2 år efter att han var med i Idol.

He's on the phone med Sanat Jen och Katja Andeho, som vi var med i Nattjakten här om natten. En av ledtrådarna. I natt hade vi också en riktig rafflande Nattjakten Deluxe, där vi hade 10 stycken ljud på temat ämnen i grundskolan. Och jag och Lisa tillsammans med alla ni som var med och lyssnade och hjälpte oss att lösa vår quiz som Frida hade satt samman till oss. Vi fick 10 av 10. Helt sanslöst bra jobbat. Jag är så stolt över det lilla bidrag jag gjorde, men mest över att ni är så otroligt på och bjussiga med att vara med och hjälpa oss lösa vårt fredagsnöje, så att säga. Sen är det också så att det är ju inte bara Idol som är aktuella den här veckan, och imorgon så drar ju Idol igång då på TV4 klockan 8 på kvällen. Man flyttat de här fredagsfinalerna till lördag istället. Lördagsmys blir det då med Idol istället för fredagsmys. Och idag så har faktiskt dokumentären om Carola premiär. Jag är... Carola är ju en biografi som hon har skrivit själv. En självbiografi. Den ges ut i december i samband med att hon fyller 60. Faktiskt. Men från och med... idag så kan man faktiskt gå på bio och kolla på den dokumentärfilm vid namn Carola som filmmakaren My har gått och gjort. My Sandström har regisserat filmen och följt Carola i 3 år, och man går tydligen då ganska djupt och pratar om hennes unga år och början av karriären och diversa svårigheter och så vidare. Ja, den filmen har då premiär idag. Men från och med igår tror jag att hon drog igång med det. Hon har ju köpt en gård i Skåne, som ni kanske läst om och hört om här i Vaken. Och då kommer hon att börja ge såna här inflyttningskonserter på sin nya gård i Skåne. Och sen den 9 oktober så kommer Carola att ge sig ut på en Norden-turné. Jag är Carola, en musikalisk livsberättelse. Över 30 konserter ska hon göra. Men jag tänker att hon ska få börja sin konsertsvit med att vara här i Vaken med den här låten.

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här.
1: Men vem är egentligen de hurrar för?
4: Det var honom man skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det var Sebastian Tellier och kompisarna med Thrill of the Night här i Vaken med P3 och P4. Klockan är nu faktiskt 26 minuter över 3. Pip! Och innan vi avrundar veckan med Michael Kiwanuka, jag har ett resultat på hur ni har röstat, så ska vi fokusera på en annan väldigt folkkär artist, nämligen Siw Malmkvist. För på söndag då ska hon vara med i en klimataktion faktiskt tillsammans med sitt barnbarn och framföra en ny version av den gamla miljölåten Min jord från 1976 som hon gjorde då på 70-talet. Det är den stora klimatdemonstrationen i Stockholm då, där hon ska uppträda tillsammans med sitt barnbarn. Och den här låten, Min jord, kommer att släppas i en ny version den 11 september. Hon har liksom gjort en nyinspelning av den här. Men den handlar ju om kärleken till naturen vädjar till människan att skydda den. Och då blir den här som en... Men de sjunger den för barnbarnets och alla barns framtid, så har Siw Malmkvist själv sagt i ett pressmeddelande. Det blir kul att se hur den kommer skilja sig från originalet som kommer här.

Min jord med Siw Malmkvist, originalet från 1976. På söndag ska hon framföra den här tillsammans med sitt barnbarn på en klimataktion i Stockholm.

Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. Och det är ju så att Michael Kiwanuka, den brittiska stjärnan som vi följt under veckan, han ska få en sista låt i egenskap av veckans artist. Och då ska vi titta här då, vad är det för låt som vann? Jo, med 44% av rösterna besegrades Loudoun som fick 15 och Hero som fick 41. Låten vi ska höra nu, ja, den kommer här. Tell Me a Tale heter den.

Det var den avrundningslåten, avslutningslåten för Michael Kiwanuka som veckans artist. Tell Me A Tale, en låt från hans debutplatta Home Again. Och det var faktiskt öppningsspåret från debutstudiealbumet av den Londonbaserade singer-songwritern Michael Kiwanuka. Släpptes 12 mars 2012. Producerades av Paul Butler från brittiska indie-rockbanden The Bees. Ja. Så är det. Det spelades in i hans källarstudio i ett hus där som de hade det mysigt i, har jag hört. Vi ska nu till en svensk singer-songwriter, nämligen Walter Nilsson. Vi tackar Michael Kiwanuka och går över till hans Jag fick andas den tunna luften här i Vaken med P3 och P4.

0: aldrig
1: tack, de andra. Tack, Wetmore, I walk. Petra Pivre, Sunburn. Du, Lisa, flaggade nämligen för lyssnarna om tidigare för att vi fick 10 av 10 i Nattas av i nattjakten Deluxe.
0: Ja.
1: Och det är en ny säsong.
0: Ja.
1: Som vi ju precis har dratt igång. Vi fick ju 10 av 10 då, som jag sa. Så att vi fick 10 av 10.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Och då har ju vi inget namn. Vi har ju alltid lagnamn varje år, varje säsong. Robert och Frida har det, vi har det. Vi har hetat lite olika, Lisbeth och ja, massa roliga namn. Hur som, vi hade lite svårt att komma på ett nytt eftersom vi tycker att vi har liksom satt samman våra namn på så olika sätt. Alltså hur många kombinationer finns det på
0: många.
1: Peter Sundberg och Lisa Friberg och många. Men vi klarar inte av att komma på några fler.
0: Nej.
1: Så då har Anneli gjort av sig.
0: Oj.
1: Vi heter ju Berg båda två.
0: Mm.
1: Du heter ju Friberg, jag heter Sundberg.
0: Mm.
1: Båda har ju Berg efternamnet, så jag tycker ni ska kalla er för Klipporna.
0: Ja, jättebra.
1: Var inte det supergulligt?
0: Jo, Klipporna. Det är klart vi ska heta Klipporna.
1: Och då tänker jag att vi heter ju Klipporna för att vi heter Berg, men för att våra lyssnare är våra klippor.
0: Ja.
1: Jag tycker det är gulligt. Så du kan skriva upp det där.
0: Tatuerar in.
1: 10 av 10, 21 augusti, Klipporna.
0: Skriver det. Du, det är ju den 21 augusti 2026, en dag som vi bara får en gång.
1: Mm.
0: Och idag är bland annat äldre riksdagen, vet du vad det är?
1: Det känns som att du ska berätta
0: nej,
1: det för
0: mig. Ja, precis. Du behöver inte...
1: Jag har ju hört om den och pratat om den många gånger, men om du ska be mig ge dig en definition så tror jag att jag hoppar.
0: Okej, okay. Men för jag har missat lite att det här sker. Men det är politiker då från riksdagspartierna som möts i äldre riksdagen för att debattera äldrefrågor. Mm. Och då kallas det äldre riksdag.
1: Mm.
0: Coolt, va?
1: Mm, det är coolt. En viktig grej att
0: ja,
1: göra.
0: Ja, absolut. Årets björnjakt inleds.
1: Jaså, ska det pangas innan de går i det.
0: Ska du fälla någon innan
1: det skulle jag
0: man
1: inte
0: går
1: göra.
0: I
1: jag skulle aldrig våga. Men de skulle göra det sen.
0: Jag vet, men det är inte... Alltså, ja.
1: Det är svårt
0: alltså,
1: att göra
0: det. Det är svårt att de som man pangar, de går ju inte i det sen.
1: Nej, precis.
0: Nej.
1: Man vill ju försöka hinna skjuta dem innan de går i ide om man är jägare.
0: Ja.
1: Eftersom att man kan ju inte göra det efter, för då kommer de med sina som ungar.
0: Mm.
1: Man kan ju inte döda en liten björnmamma som ska ta hand om.
0: Någon måtta.
1: Nej, någon måtta för det
0: men
1: var.
0: Men du har aldrig fällt en björn?
1: Jag aldrig, även om jag var jägare skulle jag inte göra det. Jag skulle inte våga.
0: Okay.
1: Farligt att jaga björn. Och svårt. Man måste pricka.
0: Är du en björn eller utter? Eller vad är du?
1: Men jag är ett djur. Det är ju en björn.
0: Nej, det är du inte.
1: Vad menar du?
0: Att det finns ju massa slang inom gays, vad man kallar sig.
1: Nej,
0: jag försökte ju hela tiden dra massa sådana gay-referenser till att har du fällt en björn någon gång? Nej, det skulle jag aldrig våga.
1: Nej, det skulle jag inte våga.
0: Nej, det skulle du inte.
1: Inte ens i den liksom,
0: men vad är du
1: kontexten?
0: För något då? Är du nutter?
1: Vad är det?
0: Jag vet
1: jag
0: inte. Jag kan inte de här grejerna. Jag är en hetero-tjej som bor på landet.
1: Jag har ju skaffat mustasch.
0: Du
1: är
0: ju okay, ja.
1: Så då blir man ju björn.
0: Är det så? Nej, du måste vara större för att vara en björn.
1: Nej, jag tror inte jag har så mycket om storleken. Man kan ju vara lite volymös om man vill. Men det kan också vara att man...
0: Hårig liksom.
1: Ja,
0: okej, okay, jag fattar. Ja, men förlåt. Det är faktiskt jättekul. Det hade jag velat grotta ner mig i någon gång ordentligt.
1: Tycker vi gör det. Och så tycker jag att du bjuder in en expert som har liksom erfarenhet på just den. Jag är liksom inte riktigt
0: som ger dig ett
1: levt
0: namn.
1: Med epiteter nej, men alltså, inom gayvärlden.
0: Du måste ju få ett djurtillhörighet inom gayvärlden.
1: Ja.
0: Eftersom du kan få det.
1: Ja.
0: Kronprinsessan Victoria prins Daniel är i Finland och besöker Vasa med anledning av Vasa hovrätts 250 års jubileum.
1: Mm.
0: Sen är det lite, jag blev lite förbannad, jag ska bara säga det lite snabbt.
1: Nej.
0: För du vet att jag har gått efter sportens TT sportprioriteringar hela veckan
1: och låtit dem
0: märkligt. Jag har bestämt att de får bestämma då om det är en prioritering.
1: Det förstår inte jag.
0: Jo, men jag tycker hur ska jag sålla annars?
1: Ja, du får läsa på, du är ditt jobb.
0: Nej, men inte när det är 1000 matcher.
1: Ja, jag tycker det.
0: Nej, då måste jag ju bli sportjournalist.
1: Ja, jag tycker, du har ju faktiskt sagt, du började faktiskt
0: ja, ner
1: i våras
0: sport.
1: Att du blev intresserad av fotboll för att Sirius hade gått så himla bra.
0: Ja, och jag är mer intresserad. Jag har kollat på VM och allting.
1: Mm.
0: Titta nu, när det var, dels så står det Allsvenskan en match, och så står det Damallsvenskan en match. Varför heter den vanliga Allsvenskan och den andra Damallsvenskan? Varför är herrarna norm?
1: Den var först.
0: Okej, då gör vi så med allt. Från och med nu. Det som var först. Vilka var det som såg till att de var först då?
1: Men då tycker jag att vi ändrar namnet på Allsvenskan så att man fattar att det är här Allsvenskan.
0: Det kan väl hetas Allsvenskan för båda och sen kan det vara damer eller herrar som spelar.
1: Men det är ju för att det ska vara tydligt när man till exempel följer det så att man i tablån ska se
0: de
1: vad det är.
0: De som vet, de vet. Sen är det så här att den herrarnas hade prio 4 av 6. Tjejernas 3 av 6.
1: Mm.
0: Trevligt. Mm. Så var det ridsport, då var det VM, då var det hoppning, lagfinal, dag 2 av 2 i Aachen, Tyskland. Sen är det volleyboll-EM i Göteborg, Sverige som vi heter, spelar mot Montenegro. Hoppas Sverige vinner. Mm. Heja Sverige. Nordens största festival för klassisk musik, Östersjöfestivalen, inleds ju här next door, neighbor, Berwaldhallen. Det är vi som håller i den kan man nästan säga.
1: Det är typ nästan så att vi dirigerar eländet.
0: Men är inte SR och Berwaldhallen samma sak?
1: Ja, lite? Det är det. Eller alltså Berwaldhallen de som tillhör ju... Ja. Ja, absolut. Det tillhör ju Sveriges Radio.
0: Alla pensionärers dag, durspelets dag, groggens dag, internationella dagen till minnet av terrorismens offer, världsentreprenörsdagen och Jon och Jonna har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.
1: God morgon.
2: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
3: Varenda tant och handskar och peruker.
2: Riktiga häxor.
3: Riksan kommer fort in under sängen.
4: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Ray och Al Green som säger goodbye Henry. Jag säger goodbye Peter. Min parhäst som har fått gå hem och göra natt. Medan du och jag, vi stannar kvar och så gör vi morgon om en liten stund efter ekot.

0: The Sugar Cubes med låten Hit. Klockan närmar sig 4. Vi ska få Ekots nyheter och de får vi tillsammans med Linda Krupke.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Satelliter och AI ska hjälpa lantbrukare att klara ett torrare klimat. Nu testas den nya tekniken på Tolefors gård utanför Linköping.
4: Och det jag har framför mig här nu då, det är faktiskt världsunika grejer här.
5: Per Frankelius är forskare inom lantbruksinnovation och är innovationsansvarig på forskningsprogrammet AgTech på Linköpings universitet. Idag vattnar man lika mycket över hela fälten, även om det kanske bara är vissa delar som behöver vatten. Men med kartprogrammet kan man se var behovet finns och hur mycket vatten som behövs, och då bara vattna där. På så sätt kan man spara stora mängder vatten, något som blir viktigt när risken för torka ökar i takt med klimatförändringarna. Carolina Murman är forskare i kemi, biologi och matematik och är verksamhetsledare för programmet AgTech.
6: Här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
3: Reporter Adam Kols Josefsson. Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Det visar en enkät som Ekot gjort i och med det lagstadgade språkkravet som kom den 1 juli. En bakterie från djurvärlden har för första gången konstaterats spridas mellan människor. I Stockholm har ett 10-tal personer diagnostiserats sedan i våras enligt Dagens Medicin. Patienterna uppges inte haft djurkontakt utan har smittats av andra människor. Smittan tros spridas genom nära fysisk kontakt och kan ge fjällande hudutslag, ofta genitalt eller i ansiktet. Ekot med Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 4:02 är klockan. Det är fredagen den 21 augusti och stora delar av landet får idag sol varvat med moln och i samband med molnen tidvis risk för skurar. I Norrbottens län väntas regn som avtar under dagen och temperaturerna blir 17-21 grader i söder och längs Norrlandskusten och 13-18 grader i norr och nordväst. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Lena Philipsson med Good Time Is Coming. Du har den här i veckan med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, som kommer hålla dig i sällskap hela vägen fram till 6:01. Precis då ger jag upp när det är 1 minut kvar till 6 och så känner jag, nej, nu släpper jag det här till morgonpasset i P3 och P4 lokala kanaler där du befinner dig. Och innan jag ger upp då, så kommer jag ha haft med mig Orla Wigsjö som är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet för att prata om årets valaffischer. Det ska bli väldigt intressant. De här valaffischerna är ju alltid intressanta. Vad det ska stå på dem, och det är alltid ett sånt tryck nere på, i Stockholm här i alla fall, på Plattan. Så är det folk, alltså, det är som att de ska se sin liksom idol uppträda på någon stor konsert som tältar och hänger där hela dagen innan bara för att vara först på plats och sätta upp sina valaffischer. Det är ungdomsförbunden som gör det. Slaget om Plattan helt enkelt. Så att de här valaffischerna liksom är inte bara en pappersbit. Och då tänkte vi, det är ju så med affischer, de är ju oftast inte en pappersbit. Jag minns mina affischer på mina väggar när jag växte upp. Och därför tänkte vi att vi skulle prata med er om just hur era väggar ser ut. För jag tror alla våra väggar såg lite olika ut beroende på kanske vilken generation man är född, och vad för musik man lyssnade på, vems idoler var, vad man hade för tonårscrushes och så vidare. Och kanske vad man fick sätta upp för sina föräldrar. Birgitta skriver, jag var tonåring på 60-talet och såg många band live, bland annat Stones, hade väggarna i mitt rum fyllda med idoler, bland annat Beatles, Stones, Hep Stars, Ola and the Janglers, Who, Animal, Troggs, Manfred Mann och många fler. Många bilder från bildjournalen. Ljuva 60-tal, hälsningar från Birgitta. Underbart Birgitta, älskar att du skriver ner så många. Det fick en att få liksom... Jag fick gå igenom väggarna där, hur det kunde se ut under de olika veckorna. Jag bytte också väldigt mycket. Ibland var det häst. Jag var en sån hästtjej, så då prenumererade jag på en sån hästtidning som man fick affischer i. Satte man upp det med lite... På min tid var det var inte så noga med det här med att man skulle rama in, utan man hade lite sånt. Vad hette det? Det här som ser ut som tuggummi. Gud, vad heter det? Ni vet, det är grått. Man kan klibba det mellan fingrarna, och så satte man såna på sidorna av affischen och tryckte upp mot väggen, och så blev det såna runda fläckar av det som man var tvungen att täcka med en ny affischen. Och då när man var tvungen att ta upp en ny, då kunde det vara en Shetlands på den ena veckan, Brian från Backstreet Boys den andra veckan, och så var det Britney Spears den tredje veckan och så vidare. Nirvana, skriver Henrik, ett 12 kvadratmeters rum med bara bilder på Nirvana på väggarna. Ja du Henrik, jag var också ett Nirvana-head när jag var liten. Även om jag kanske var lite för ung, så var jag ändå hopplöst förälskad i Kurt Cobain.

Oj, här var det många. Gimme, gimme, gimme. Med... Narada Michael Walden och Patty Austin var det som sjöng den låten. In kommer meddelanden. Mia skriver, jag gav min granne och kompis David en plansch med något hårdrocksband, minns inte vilket, men han fick inte sätta upp det på sitt rum för sin mamma. Vi pratar alltså här i Vaken med P3 och P4 denna tidiga morgon om vad man hade på som pryddens tonårsrum som liten, eller barnrum eller så, under uppväxten i alla fall. Ska det vara. Och jag fumlade efter ett ord och liksom famlade i mörkret efter detta ord som kanske var anledningen till varför du inte fick sätta upp eller varför David inte fick sätta upp den här affischen på sina idoler i sitt rum. Och det kanske var på grund av den här häftmassan som jag försökte hitta ordet på, som gav lite fläckar på tapeten. Man hade ju mycket tapeter då med sådana bårder upp till. Det var ju väldigt tjusigt. Och det var Conny som skrev in bland annat. Och bara, är inte häftmassa ordet du söker efter? Och det var det även Anna som skrev in och hjälpte mig med häftmassa. Och när du pratar om Nirvana så spelar My Girl, den är så jäkla bra. Eller Where Did You Sleep Night Last Night heter den ju, skriver hon in senare. Ja hörni, jag önskar jag fick ändra hela listan och bara spela låtarna efter vad ni hade på väggarna. Men jag får inte röra playlisten denna natt. Återkom dock imorgon, för då är det ju önskenatt och i övermorgon med. Kan ni önska på? Kan vi hålla i det här lite? Lotta skriver, jag var förälskad i James Dean och efter en familjesemester i Storbritannien så köpte jag flera planscher och stora bildböcker och tidningar och satte upp på väggen. Min far sa sen, men du kan ju inte ha en döing på väggarna. Och då blev jag arg. Du Lotta, jag hade också döingar på väggarna. Ibland tror jag faktiskt att det gav lite mer att just... Alltså jag har varit kär i Elvis som liten. Det är jättegulligt. Men när jag var typ 6-7 år, då var jag jätteförälskad i Elvis. Och jag hade... Pappa var så stolt över att jag just var lite så tyckte att om Elvis. Han köpte en bild på honom som jag satte upp. Och sen Kurt Cobain.

Bane. Och sen är det någon mer som jag också varit kär i som har coola vippen. Men det är... Ja, man hade inte så att om de lever, inte så att man hade en chans på dem ändå, Lotta, eller hur? Så det var ju bara fantasin då. Så då kunde de vara där oavsett. Ja, hörni, fortsätt skriva in vad ni hade på era väggar och vad som prydde dem under tonårstiden. Numret är 722-50, inled med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Uff, Michael Jackson med även en svartvit affisch med en vältränad ganska ung kille som bar överkropp, där jag minns det som det konstigt nog. Aha, a hard man is good to find, stod det. 70-talist.

0: sår.
1: Fanny Avon med Tiden läcker alla sår. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu också Olle Allén från Trafikredaktionen. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Och du ska ju berätta för oss hur läget är i trafiken, tänkte jag.
2: Ja, det blir kort eftersom att det är ett bra läge. Det har inte hänt speciellt mycket, inga olyckor under natten. Det var lite tågstopp nere i mellan Sverige och Danmark, alltså mellan Malmö och Köpenhamn. Men det är avklarat sedan en tid tillbaka. Så att egentligen är det den orangea varningen för höga flöden i östra Norrbotten. Det är fortfarande en del vägar och tågspår som påverkas av att det är helt enkelt är vatten och översvämningar där uppe i norr. Men det är det stora, annars är det mycket lugnt.
1: Ja, nice. Mm. Och håller man inte med Olle, då kan man ringa på 020 999 444 om man då ser någonting som man vill tipsa om.
2: Stämmer bra.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.
6: Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.

0: Kacey Musgraves med I Believe in Ghost. Den här är vaken med P3 och P4. In i studio 27 har jag nu fått sällskap av Mats Karlsson Lennart. God morgon.
1: God morgon.
0: Jag var jättenära, vi pratade om tonårstiden och vad man hade på sina liksom, affisch, alltså hur man prydde väggarna när man var ung.
1: Ja.
0: Och jag hade en massa affischer och sådär. Och jag var också väldigt nära på att tatuera mig en gång. Och då ville jag skriva in rara avis, avis kanske man säger. Jag kommer inte ihåg. Alltså en sällsynt fågel tyckte jag passade på mig.
1: Ja,
0: och det är lite passande att det går hand i hand med vad vi ska prata om nu. För du kommer in med en sällsynt fågel nu.
1: Ja, precis. En blåkråka.
0: Okej.
1: Okay. Har du hört talas
0: Nej,
1: om den?
0: Nej, aldrig någonsin.
1: Coraceus garrulus.
0: Ja,
1: latin.
0: Jag har den.
1: Ja.
0: Nej.
1: Den är jättefin. Jag tror jag skickade någon bild till dig som du kan...
0: Ja. Precis. Jag ska nu kolla på den här nu.
1: I alla fall, den här har då inte setts eller funnits i Sverige på många, många år. Men nu har den dykt upp. Jag visste var den fin.
0: Nej, men sluta. Finns den här i Sverige
1: den
0: nu?
1: Den ser ju så exotisk och färggrann ut. Så man kan inte tänka sig att den skulle finnas här. Men den har funnits i Sverige tidigare och nu har den synts till igen.
0: Jag skulle beskriva den som att den ser ut som en hackspett i kroppen och huvudet. Men att färgen är som en kolibris blåa färg.
1: Precis.
0: Alltså en blå kolibris färg på en...
1: Det som är det slående, de här blåa färgerna. Ja, fantastiskt. Och det var faktiskt så här att tidigt på morgonen den 13 augusti, alltså för en dryg vecka sedan då, så fick paret Josh och Karin Kallina syn på en mystisk fågel som de upplevde det i sin trädgård i byn Börtnan, som ligger uppåt fjällen i Jämtland.
0: Mm-hmm.
1: Och vi ska höra Karin berätta om det här.
2: Josh kliver upp klockan 6 och han kommer och vaknar med och säger: du måste fotografera en fågel. Här sitter en märkvärdig fågel.
3: Varken Karin eller hennes man kände igen vad det var för fågel. Det gjorde inte deras släkt i Tyskland heller. Och till slut var det parets granne hos hemtjänstpersonal som lyckades luska fram att det handlade om en blåkråka.
2: Jag var så överraskad. Dass jag tittar inte så en fågel. Ja, och jag läser på internet på Google. Det är en blåkråka och man har sett den inte för många, många år sedan.
3: Blåkråkan är klarblå med brun rygg. Förr var den vanlig häckfågel i Sverige, men nu för tiden är den mycket sällsynt. Den sista säkra häckningen skedde nämligen på Fårö år 1967.
0: Mm. Och det är ju på Gotland.
1: Ja, precis.
0: Det känns ju lite mer som att den kan...
1: Möjligen där, men uppe...
0: Ja, så
1: nästan
0: långt
1: i fjällen.
0: Upp.
1: Ja, väldigt överraskande. Men,
0: har den blåst dit då? Så, jag varit, alltså så här är det. Jag bor nämligen... utanför Enköping.
1: Just det.
0: Och där hade vi ju en sån gam för några veckor sedan.
1: Va?
0: Ja, vi hade en gam i... Alltså en, jag vet inte namnet exakt på den heter, men det var andra eller tredje gången den någonsin hade synts i Sverige. Så det lockade ju ornitologer som bara stod på rad där ute.
1: Ja, det och, förstår jag.
0: Och den hade tydligen blåst, alltså råkat blåsa hit från... Med vindarna liksom i Europa. Och sen har den väl... Nu har den ju stuckit för länge sedan.
1: Ja. Men vad spännande.
0: Ja, det var jättespännande. Det blev ju en stor grej.
1: Liksom. En gam, är det en stor fågel?
0: Den var jätte. Den kunde bli två och, om jag inte minns fel, 2,90 i ving. Från, alltså, en gigantisk. Örnarna eller de här andra rovfåglarna som var bredvid den såg ju alltså, minimaliska ut jämfört uppe i himlen.
1: Men gamen hade inte de här vackra blåa vingarna som blåkråkan alltså, på Jämtland hade då.
0: Nej, precis. Alltså, såg man den finns ju bildbevis på den här gamen då. Och de är ju inte tyvärr, de är inte så vackra.
1: Nej, men de kan ju vara häftiga.
0: Häftiga.
1: För det. Och bara att de dyker upp där uppe i dina trakter.
0: Ja, det var Enköping. Jätte. Och så man tänker på de här, man gillar ju ändå gamar av en enda anledning. Och det är på grund av Djungelboken, eller hur?
1: Precis.
0: Ska vi hitta
1: precis,
0: på, hitta på något?
1: Ja.
0: Man gillar dem för att man tror att de är så där.
1: Ja, men så är det verkligen. Ja. Ja. Jag måste bara tillägga att det var P4 Jämtlands, såklart, som hade varit ute hos paret Josh och Karin i Börtnan Andreas Wallsberg var det, och Paulina Storbacka var det som vi hörde rapportera om denna blåkråka.
0: Får vi vara tacksamma för, annars hade jag aldrig sett och vetat om den här fågeln.
1: Det var spännande.

0: Do you believe in me? Dessutom Kerstin Ljungström med Saltvatten. Du lyssnar på Vaken med P3P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och vi pratar om vad som prydde ens väggar back in the days under uppväxten, men runt tonårstiden kanske. Irene skriver, David Cassidy och Cliff Richard tyckte de var så snygga. Och Stefan hade massor av planscher med hårdrocksband, mestadels Kiss, men också en med Carola i kortkort kjol. Någon annan skriver in, kanske var det Birgitta som har skrivit, kanske har skrivit fel här, men om det här med häft, nej, jag tar bara bort namnet igen, nej men gud, häftmassa som jag kallade det och som ni hjälpte mig med att hitta ordet, och Birgitta menar på att det kanske heter pergagum, hette det, kanske ett annat namn för det, permagum. Ja. Kärt barn har många namn. Kristin hade i sitt rum en Sverigeflagga som hon prydde med tomma chipspåsar. Kristin, jag förstår inte riktigt. En Sverigeflagga som du prydde med tomma chipspåsar. Okej, du kanske gjorde den av tomma chipspåsar. Ja. Lina hade fotbollskillarna från VM 94 och sen är en sån liten hålla för ögonen apa och hjärtemojis, och jag tror att jag kan förstå vad du menar med det. Jocke hade planscher av äldre lantbruksmaskiner. Sen hade jag en tavla med mina tre missar som inte finns mer längre. Ja, den tavlan finns dock kvar och sitter nu på min nya vägg i min nya lya. Är det jag som... Alltså när du säger missar, är misar, jag tänker på tre små kattungar. Förlåt. Det kanske inte är det. Eller är det? Eller är det bilar du pratar om fortfarande, Jocke? Jag vill att det ska vara tre små kattungar. Gud vad gulligt. Åh, hoppas det är de som sitter på din vägg. Bilar är också kul. Jag har två små pojkar som är helt tokiga bilar. Det kommer bli nog en och annan. Jag har ju liksom lärt mig vad hjullastar och dumper och allt sånt där. Innan kallade jag det bara maskin, traktor. Alla var samma. Men nu vet jag hur en hjullastare ser ut, hur en dumper ser ut. Mm.
1: Hej, Kjell Långesson här. Angående tonårsidol och sånt. Jag hade en salig blandning. Det var både Elvis Presley, för mamma var ju och är fortfarande en stor Elvis-fan. Men det var ju mycket hårdrock, Scorpions, Kiss. Jag är Maiden och allt vad de heter, men och sen tonårskraschen, det var väl Tone Norum. Jag blev förtjust i henne genom den här låten Stranded. Och det är som sagt var en farsalig blandning med affischer i mitt pojkrum, eller tonårsrum har jag växt upp. Ha det gott, tack, hej.
0: Så där kan man göra, snyggt gjort. Man ringer in på 020 99 55 00 20 99 55 00. Ska man lämna ett meddelande?

Orchid med In All of My Tomorrows, dessförinnan Artemis med I Like the Way You Kiss Me. Lasse skriver, jag hade ett antal affischer på mina stora idoler. Status Quo, sen hade jag en stor bild på Peter Fonda och Dennis Hopper från Easy Rider. Jag hade också en bild på segelbåten Sverige som Pelle Pettersson ritat och tävlade med i America's Cup. Jag hade även en bild på Samantha Fox, men den gillade inte mamma så den fick sitta bakom dörren. Tack för ett bra program, skriver Lasse. Alltså, ja. Ja, vad ska man säga? Boys will be boys and moms will be moms, kanske man kan säga. Det är många som skriver just om Samantha Fox, ser jag. Det står, Peter skriver, säg den killen som inte hade Samantha Fox på väggen. Hon sjöng bra också. Hon sjöng bra också. Förutom vad då, Peter? Paula hade Noise på sina väggar och Sören skriver, på mina väggar var det Formel 1-affischer från det tidiga 70-talet. Framförallt Ronnie Peterson, men även James Hunt och Nicky Lauda. Ja, nice. Hörrni, tusen tack. Ni har varit underbara och jag har verkligen fått komma in i... Jag har blivit inbjuden i era tonårsrum. Vi tar en sista, för det finns faktiskt en låt som... Jag vill vara tydlig med att den här låten låg i min playlist. Jag har inte rört, jag har inte lagt till en låt, men nu läser jag, har sparat på sms:et fram tills att låten låg. Så Carolina, ditt liksom meddelande har jag väntat med för att läsa upp för att avsluta, runda av det här och kunna spela just Backstreet Boys. Jag jagade alla möjliga tidningar för att få tag i reportage och affischer med grabbarna. Allt ifrån Okej, Veckorevyn, Se och Hör, så de då de gjort Sverigebesök, plus de tyska tidningarna som man kunde köpa på Domus och som dessutom var dyrare, och än har jag kvar dessa men nedpackade i minneslåda. MVH, en årsmodell 86, en bra årsmodell tycker jag, en riktigt bra årsmodell.

0: Holly Humber, Stone to Love Somebody, dessförinnan då Backstreet Boys med Show Me the Meaning of Being Lonely. Vi släpper affischerna nu och raskar vidare i morgonen. Vi börjar med Ekot, Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Det visar en enkät som Ekot gjort i och med det lagstadgade språkkravet som kom den 1 juli. På Linköpings universitet pågår forskning för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket till ett nytt klimat. Bland annat utvecklas teknik för att vattna bara på de delar av en åker som behöver vatten. Inte som idag lika mycket vatten över hela åkern. Det ändrade klimatet ökar risken för vattenbrist och det är ett stort hot mot lantbruket i Sverige och hela Europa. Trafiken genom Panamakanalen kommer minskas från och med nästa månad. Anledningen är den torka som förvärrats av väderfenomenet El Niño. Antalet fartyg som får passera genom kanalen varje dag minskas från 36 till 34 för att sedan minskas med ytterligare 2 ett par veckor senare på grund av att mängden vatten i kanalen minskat. 5% av den globala sjöhandeln går genom Panamakanalen som ju kopplar samman Atlanten och Stilla havet. Efter stormningen av gränsen mellan Marocko och det spanska territoriet Ceuta har spanska säkerhetsstyrkor nu rensat en strand där tusentals migranter slagit läger. Enligt tidningen El País utfördes insatsen av humanitära skäl. Migranterna har nu flyttats till nya platser. 2 män har gripits i anslutning till en valkampanj som justitieminister Gunnar Strömmer höll på Drottningtorget i centrala Göteborg igår kväll, det skriver Göteborgs-Posten. Polisen uppger för tidningen att ministern ska vara oskadd och vill inte gå in på några detaljer vad för slags brott som de 2 männen är misstänkta för. Ekot Mats Karlsson Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det här är Vaken med P3 och P4. Och god morgon, Sverige, 5:02 är klockan. Det är fredagen den 21 augusti. Stora delar av landet får idag sol och varvat med moln. Och i samband med molnen så finns det tidvis risk för skurar. Så SMHIs råd verkar vara att se upp. I Norrbottens län så väntas regn som avtar under dagen och temperaturerna blir 17-21 grader i söder. Och längs Norrlandskusten och 13-18 grader i norr och nordväst. Ja, välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Tanita Takaram, Twist in My Sobriety heter låten. Programmet heter Vaken med P3 och P4. Jag heter Lisa Friberg och Olle Allén heter Olle Allén. Och han sitter på trafikredaktionen och håller koll på läget i just trafiken. God morgon.
1: Ja, men så är det. God morgon, god morgon. Jag har en olycka på länsväg 315 uppe i Jämtland. Den var avstängd här för ett tag sedan. Det här är mellan Vemdalen och riksväg 84 vid Hedlanda flygplats. Det är en lastbilsolycka som delvis har kört av vägen och delvis är uppe på vägen. Men som tur är så har man lyckats öppna där, så det är växelvis trafik på länsväg 315. Man tänkte att det skulle ta lång tid och att det skulle vara avstängt hela morgonen, men så blev det alltså inte än så länge i alla fall. Bärgare är på väg till platsen. Utöver det här är det en mycket lugn morgon. Ring och tipsa mig och mina kollegor här när de börjar jobba. 020 999 444.

Joakim Berg med Land. Jag sitter här och får lite såna rysningar och kalla kårar och med obehagskänslor i kroppen. Och det, nästan nyhet jag läser upp kommer från SVT och jag lägger liksom ingen värdering i den här nyheten alls. Jag kan bara inte rå för att få fysiska... Alltså ibland kan man inte rå för att man får fysiska reaktioner på det man läser. Och jag tror att det är några andra som kan få det också när läsa upp det här. Men det är en häpnadsväckande och väldigt så... Lite wow och lite rys samtidigt. För Kristina, hon förlorade båda sina händer efter att ha drabbats av sepsis. Och 2020 blev hon först i Norden med att få två nya händer. Donerade från en kvinna som nyligen hade avlidit. Operationen på Sahlgrenska tog 18 timmar och krävde 16 kirurger. Och idag har Kristina fått tillbaka en del av känslan. Och här blir det väldigt, jag blir väldigt rörd när jag läser det här också. Så det är rys av olika anledningar. Hon säger att det viktigaste är att hon kan få känna sina barnbarn. Men det kommer med ett högt pris för att kroppen inte ska stötta bort händerna. Det här blir lite också mer annan rys. Måste hon ta mediciner resten av livet? Mediciner som bland annat ökar risken för cancer och diabetes och som kan förkorta hennes liv. Och den här nyheten påverkade mig på massa olika plan. Alltså, den här typen av transplantation är väldigt omdiskuterad. Det är ju liksom, det är så fascinerande vad vi kan göra idag. Och samtidigt så ställer sig då folk och forskare och vetenskapen frågan hur stora medicinska risker är rimliga för något som inte räddar livet på någon, men som gör att livet blir liksom bättre och kanske för en del värt det. Jag menar, filosofiskt och medicinskt och allt hade den här nyheten på något sätt.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Tame Impala och Jenny med Dracula. Dessförinnan var det Rosalia Yaritza Ysusensia med La Perla. Och vi ska bege oss ut i Sverige och till Max Andersson som länge har drömt om att äga vattentornet i Sävsjö. Och till slut så köpte han hela byggnaden. Vattentornet i Sävsjö har då stått tomt i nästan 20 år och blivit väldigt slitet.
1: Nej, men det är ju en väldigt häftig byggnad och det är ju väldigt tråkigt att den har stått förfallit så många år. Så det är ju roligt om det kan bli något av det, så något man kan använda den till och att folk inte går förbi och tänker att vad tråkigt att den står där, utan att folk tänker att vad kul att den står där istället.
0: Och vad ska Max då göra för att folk ska tänka vad kul att den står där istället? För han vet inte riktigt än vad han får göra.
1: Nej, men vi får ju se lite. Först och främst måste jag ju börja undersöka vad jag får göra. Om jag får bygga alltså, som man kan bo här då, eller inte bo här på heltid naturligtvis. Men kör jag stopp där så får det ju bli Sävsjös största mancave.
0: Älskar folk att förbi och bara... Åh, vad kul att Sävsjös största mancave står där. Vad glad jag blir. Underbart, Max. Kung är du. Och tack P4 Jönköping för den.

Garbage med Stupid Girl. Idag så är äldre riksdag. Jag faktiskt hade missat det här fenomenet. Eller fenomenet, jag missat den här grejen. Grejen var bättre ord jag valde. Men det är så att politiker från riksdagspartierna, de möts i äldre riksdagen som det kallas då, för att debattera äldrefrågor. Och så läser jag också en nyhet på SVT som handlar om just de äldre, men skillnaden mellan Italien och Sverige. För i Sverige så är det kommunen som har ansvar för att äldre får den omsorg de behöver. Och i Italien så ser det ganska annorlunda ut. Där är vuxna barn enligt lag skyldiga att vid behov hjälpa till att försörja sina gamla föräldrar och se till att de får omsorg. Den som struntar i det kan i värsta fall dömas till fängelse. Och frågan blir allt större. Italien har EUs äldsta befolkning och nästan var fjärde italienare är över 65, och förra året hände dessutom något historiskt. Italienska hushåll lade för första gången mer pengar på omsorg om äldre släktingar än på sina barn. Och ett äldreboende kan ju kosta runt 30 000 kronor i månaden, och har man inte råd behöver man inte betala just ett äldreboende, men man kan fortfarande vara skyldig att lösa omsorgen på annat sätt. Och det betyder att i praktiken att mamma och pappa helt enkelt får flytta hem till dig. Så jag tror att det här är en fråga vi kommer få följa i Italien.

0: Paula med Above the Candy Store. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Klockan den blir 5:30. Vi ska få ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är ekot. Många kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska, det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun i Gävleborg så språktestas alla nyanställda. Den administrativa chefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
4: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
5: Den 1 juli infördes ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen som innebär att alla arbetsgivare ska arbeta för att omsorgspersonalen har rätt kunskaper i svenska. Allt fler utlandsfödda jobbar inom omsorgen, men det finns brister i språkförmågan, visar en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen.
4: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
5: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner. Och av de 163 som svarat uppger 67 att de har språktester för personalen. Vissa säger att de har haft det i flera år. Dessutom svarar 36 av de kommuner som säger att de inte har språktest att de planerar att införa det under hösten. Maria Lindqvist i Sandviken beskriver vad de som jobbar med äldre behöver kunna.
4: Att man kan ha samtalet på telefon med anhöriga, att man kan ta del av och också själv göra dokumentationer som blir kvalitetssäker för kollegor och andra.
5: Socialstyrelsen har tagit fram stöd och metoder för hur arbetsgivare inom äldreomsorgen kan kartlägga och bedöma medarbetarnas språkliga kompetens.
3: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. I spanska området Ceuta i Nordafrika så finns oro för att gränsen ska stormas igen som i juli. Spanska faktagranskare har undersökt spridningen av falska budskap som uppmuntrar till just nya stormningar.
6: Se sigue hablando de intentar entrar otra vez en Ceuta.
7: Es una de las conclusiones de una investigación.
8: Det handlar om nya datum för att samla ihop människor igen och storma spanska gränsen för att komma till Europa. Det är meddelanden i WhatsApp-grupper med råd om tillvägagångssätt för att ta sig via Marocko till det spanska området Ceuta. Falska budskap fortsätter att spridas om att gränsen skulle vara helt öppen vissa tider, om hur mottagandet i Spanien går till och chanserna att ta sig vidare till europeiska fastlandet enligt granskningen. I den ingår 12 000 meddelanden i sociala medier mellan den 4 och 13 augusti på bland annat arabiska. Den massiva stormningen av gränsen med över 70 000 människor skedde i slutet av juli. EU har ställt krav på sociala medieplattformarna att stoppa desinformation som kan vara ett led i en människosmuggling och riskera människoliv. EU pekar dessutom ut ryska aktörer för att ha utnyttjat situationen med desinformation för att skapa splittring i Europa efter stormningen av gränsen.
3: Reporter Beatrice Jönsson. Det pågår ny forskning för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket till klimatförändringarna. Ett exempel är att man ska kunna vattna bara delar av ett odlingsfält eftersom hela åken kanske inte behöver vatten. Och nu testas den nya tekniken på Toleforsgård gård utanför Linköping.
9: Och det jag har framför mig här nu då, det är faktiskt världsunika grejer här.
10: Per Frankelius är forskare inom lantbruksinnovation och är innovationsansvarig på forskningsprogrammet AgTech på Linköpings universitet. Idag vattnar man lika mycket över hela fälten, även om det kanske bara är vissa delar som behöver vatten. Men med kartprogrammet kan man se var behovet finns och hur mycket vatten som behövs, och då bara vattna där. På så sätt kan man spara stora mängder vatten. Något som blir viktigt när risken för torka ökar i takt med klimatförändringarna. Carolina Murman är forskare i kemi, biologi och matematik och är verksamhetsledare för programmet AgTech.
11: Här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta att producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
3: Och reporter var Adam Kohls Josefsson. Trafiken genom Panamakanalen kommer att minskas från och med nästa månad. Orsaken är den torka som förvärrats av väderfenomenet El Niño. 5% av den globala sjöhandeln går genom Panamakanalen. Vädret, stora delar av landet får sol och växlande molnighet med lokala skurar. Temperaturen i söder och längs Norrlandskusten 16-21 grader, i nordväst och i fjällen 10-15 grader. Ekot, Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Tonight, tonight med The Smashing Pumpkins. Den 21 augusti har vi nått till nu och idag händer bland annat detta. Det är äldreriksdag som jag pratade om här innan. Politiker från riksdagspartierna möts i då äldreriksdagen för att debattera äldrefrågor. Årets björnjakt inleds. Totalt 394 björnar fällas i 7 län. Kronprinsessan Victoria och prins Daniel är i Finland och besöker Vasa med anledningen av Vasa hovrätts 250-årsjubileum. Det är allsvenskan, en match för herrarna, en match för damerna. Och det är VM i ridsport, hoppning. Det är lagfinal dag 2 av 2 i Aachen, Tyskland. Och så är det volleyboll-EM i Göteborg. Sverige möter Montenegro och det är damerna som spelar. Det är också Nordens största festival för klassisk musik som drar igång här alldeles in till mig där jag sitter nu i Berwaldhallen, Östersjöfestivalen. Det är alla pensionärers dag, durspelets dag, groggens dag, internationella dagen till minnet av terrorismens offer, världsentreprenörsdagen. Och det är Jon och Jonas dag. Säg grattis på namnsdagen och god morgon.

0: Tove Lo och Stromae med Des Fleurs. Valet är mindre än en månad bort och det är ju svårt att missa det kanske. För nu sitter också valaffischerna uppe med olika budskap överallt och bilder som ska locka oss till att rösta den 13 september. Med mig har jag nu Orla Wigsö som är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, vad tycker du om årets valaffischer?
1: Jag tycker att de är ganska tråkiga i år. Det är inte riktigt någon som verkligen sticker ut och som man tänker att de här skulle jag vilja ha hemma.
0: Nej, okej. Okay. Vad krävs för att det ska bli så då? Alltså, vad missar de?
1: Jag tycker att de är för likartade. Det är bilder på kandidater och sen är det någon slogan. Och sen har man gjort så att alla inom ett parti ser likadana ut. Vilket såklart är meningen att det ska vara en samlad profil. Men det gör ju att det blir ganska tråkigt när man går på stan och ser.
0: Oj. Hallå?
1: Ja, hallå.
0: Du är kvar. Okej, jag trodde det var fel på uppkopplingen, förlåt.
1: Ja,
0: men
1: nej.
0: Du vet, är det att de är lite så alltså att man kan förutspå vad som ska stå på alla? Så alla har sina liksom gamla käpphästar, tänkte jag säga.
1: Ja, men det är ju nya slagord, men de är ganska tomma ofta. Mm. Så det är... Man försöker knyta an till lokala ställningar som man vill säga. Man vill ha ett säkert Solna eller vad det nu kan vara. Men det är... De är inte riktigt... De får inte folks fantasi igång.
0: Nej.
1: Det är inte mycket om vad det är för ett land man gärna vill ha.
0: Nej. Du, finns det någon röd tråd då? Jag kanske också måste säga grön och blå tråd för att vara opartisk. Men alltså, finns det något som du ser som går igenom i de alla?
1: Det är väldigt mycket Sverige i år på affischen. Alltså, ordet Sverige. Och man misstänker ju att folk har lite olika uppfattningar om vad det betyder.
0: Mm.
1: Jag tror inte att man har samma bild av vad det är för ett Sverige man vill ha. Men man använder ordet därför att det är positivt och det blir lite, jag har kallat det nationalism light, så att säga. Det är inte riktigt så där att nu ska vi upp och kämpa för fosterlandet, men det blir så där appell till lite nationella känslor.
0: Alla försöker äga liksom bilden av vad Sverige är då kanske i den
1: Precis.
0: Kampen. Men vad har de här affischerna för effekt? Alltså jag menar, om man då tycker, oavsett vad man vill rösta på, är övertygad om sin sak och så kan man förbi en affisch och bara, jaha, men då går jag och röstar. Alltså, hur kan de faktiskt påverka?
1: Nej.
0: Eller är det bara show?
1: Show är det ju på många sätt också, men det är ju väldigt mycket att påminna kärnväljarna om att faktiskt rösta. Alltså, lite så, nu är det faktiskt val. Du kommer ihåg vad det är vi står för. Rösta på oss igen som du brukar. Jag tror inte det är någon som blir övertygad om att byta parti på grund av en affisch.
0: Nej.
1: Men kanske man hade tänkt skit i det. Och sen ser man en affisch och tänker jag röstar ändå.
0: Tre gånger lite kanske.
1: Ja, det är lite så där att höja stämningen också. Mm. Alltså att nu är det ju faktiskt val. Kom ihåg det.
0: Mm. Hur har de här affischernas utformning förändrats genom åren? Kan man säga någonting om det?
1: Ja, man kan säga att den har blivit mycket mer homogen. Alltså de liknar varandra väldigt mycket mer än de gjorde om man går tillbaka 100 år. Alltså tidigare hade man ju konstnärer som gjorde affischer. Man hade mycket ritningar och alltså, satirteckningar eller liknande. Och allt det är ju borta nu. Nu är det bara...
0: Mycket ansikten.
1: Stort sett kan det...
0: Ja,
1: det är väldigt mycket ansikten. Och en idé är väl att man ska komma ihåg att, eller man ska kunna se att det här är politikerna, alltså sätta ett ansikte på dem, men det gör ju också att det blir väldigt likartat, alltså det blir en rad hyfsat leende ansikten hela vägen.
0: Det låter som lite kritik. Hur skulle du vilja, om du fick ge tips då inför, nu kanske det är för sent att trycka upp, men om det är någon politiker som lyssnar, om du skulle ge rådet hur de här valaffischerna ska se ut, hur skulle du ändra dem? Skulle man göra något då grafiskt, kanske något mer konstnärligt, kanske försöka göra någon slags Pink Floyd-omslag och trycka upp eller något sånt?
1: Kanske inte Pink Floyd-omslag, men alltså att göra affischer som är ögonfallande och roliga, får de gärna vara, men också att de faktiskt är snygga. Alltså det är ingen som har tänkt på att göra snygga affischer de senaste många gångerna. Nej, alltså de tänker hela tiden i målgrupp och genomslag, och nu ska vi ha vårt slogan fram. Man kan säga att Sverigedemokraternas affisch med en sån här typisk svensk en liten röd stuga ute på grön fält och skog i bakgrunden. Den var ju åtminstone snygg att titta på.
0: Om man gillar röda stugor?
1: Ja, det gör de flesta väl. Annars håller de tyst om det. Men det är ingen som har tänkt att vi vill göra en affisch så folk tänker den här skulle jag vilja ha hemma.
0: Nej, jag fattar. Ha lite snyggare, lite du efterfrågar lite snyggare affischer och kanske lite mer symbolik då. Alltså lite så, det de står för på bilden, tolkar det som.
1: Ja, gärna lite mer ideologiskt istället för att det handlar om att ska det vara eller ska det inte vara övervakningskamera just här.
0: Jag fattar. Vi har pratat hela natten och morgonen om vad man själv hade för affischer, och då kanske inte de politiska, för dit ville vi inte gå så långt ville vi inte gå, utan vi ville prata mer om de här kanske idolerna man hade. Och du är ju professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet, och nu har vi pratat om valaffischerna. Men om vi skulle få lära känna Orla Wigsö när han var tonåring och växte upp, vad hade du på väggarna då?
1: Jag hade väldigt mycket, nu hade jag inte så mycket väggar, det var ett väldigt litet rum, men det var konsertaffischer som jag plockade ner på stan.
0: På stan,
1: var ju ganska snygga. Det var på den tiden när man fortfarande fick göra det. men de var ju ganska snygga, så ofta var det ju skivomslagen som hade reproducerats. Sen var det lite politiska affischer också så där, som man kunde köpa på den lokala bokcafén.
0: Okej, jag fattar. Ja, du var inne på det där med att jobba med politik och så, eller att analysera politik redan då kanske. Ligga i sängen och titta upp och analysera dem.
1: Ja. Då var det mest vänsteraffischer, men det var då det.
0: Det var då det. Nu är du mer neutral, eller? Nu är du med här, hoppas jag.
1: Ja. Nu är jag mer analytiker.
0: Okej, bra. Du, Orla Wigsö, tusen tack för att du var med i Vaken med P3 och P4.
1: Tack själv.

0: Oj, ursäkta. Oasis med Wonderwall. Hörrni, tusen tack för att ni har varit mitt sällskap den här morgonen och jag har fått vara i Gert. I P4 blir det lokalt nu och i P3 morgonpasset. God morgon.
1: P3. Här och nu, live.
2: Men sådär ja, då tror jag nog att allt är klart för sändning här. Vi kör ju ut i Riksradio. Det här går ju ut, inte lokalt, utan ut i hela landet. Mm. Hur känns det när det gäller nerver och sådär?
3: Jag är så himla orolig att du skulle säga att vi är Riks FM.
4: Har du inte hört? Vi är det kommersiella.
3: Har vi blivit uppköpta?
2: Vi har tagit över även denna frekvens. Så de sitter och pratar för tomma, vad säger man?
3: Tomma öron. Döva öron.
2: Döva öron, ja, precis. Ja,
3: fast är också osäker.
2: Men då är det ändå en publik som bara inte hör. Det är, så är det ju inte ifall vi har tagit över deras sändning. Så
3: man önskar att man hade döva öron med tanke på vilken dålig musik de spelar på Riks-FM.
2: Alltså, det vet inte jag.
4: Nej, inte heller, Carl. Oj, nu försöker jag en high-five här.
2: Hörru, leave him hanging. Ja. Och så kör vi Petra Nyheter istället.
4: Okej.
2: Okay. Varsågod.
4: Tack. Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att ha språktester inom äldreomsorgen för att se över personalens kunskaper i svenska. Det visar en enkät som Ekot gjort i och med det lagstadgade språkkravet som kom den 1 juli. I det spanska området Ceuta i Nordafrika är man orolig att gränsen ska stormas igen. Och spanska faktagranskare har tittat på spridningen av desinformation i till exempel WhatsApp-grupper. Som att gränsen är öppen vid vissa tidpunkter och som uppmuntrar till nya stormningar vid vissa datum. Och det trots att EU har ställt krav på sociala medier-plattformarna att stoppa desinformation. Kanye West ska göra två spelningar i Ryssland och blir ytterligare en västerländsk artist som återvänder till landets konsertlokaler efter invasionen av Ukraina.
5: Tidigare har bland andra Tyga, Akon och Jason Derulo gjort framträdanden i landet. Och med Kanye West, som numera går under namnet Ye, kommer den hittills största bokningen sedan invasionen.
4: Det säger P3s musikreporter Fabian Land. Så biljetterna till konserterna sålde slut snabbt och på sociala medier blev de kommande spelningarna en snackis.
5: En användare skriver att Kanye har tvingat dem att sluta vara fans och inte förstår hur någon kan uppskatta det här. Samtidigt som en del tror att konserten kommer att ställas in.
4: Kanye West har länge kritiserats för bland annat antisemitiska uttalanden och användande av nazistiska symboler. Och vi byter ämne. Nu ska det handla om den här succérullen.
6: No one could stand between me and home.
2: Är det Jurassic Park?
4: Man skulle kunna tro, men vi snackar The Odyssey. För den filmen har hovat in mest stålar genom tiderna bland filmer som är rated R, alltså klassade som vuxenfilm i USA. Och enligt Variety har Christopher Nolans film dragit in över 1,3 miljarder dollar världen över och klår därmed det tidigare rekordet av Deadpool och Wolverine som kom 2024.
3: Det är sinnessjukt att Deadpool och Wolverine har spelat in så mycket pengar.
2: Men är inte Deadpool väldigt bra? Jag som inte
3: är den första är det.
2: Jag är inte ett fan av såna filmer. Mm. Men sen så kunde jag ändå liksom uppskatta Deadpool och The Witness.
4: Banten.
3: Du gillade humor.
2: Ja, men jag uppskattade ändå. Det kvicka replikskiftet så att säga.
3: Ja, jag tycker den första var fantastisk, men Deadpool Wolverine verkligen. Var ju så. Nej, sluta. Hangover 3. I Marvel-universumet skulle jag säga.
2: Alltså, men vadå? Jag tycker alla hangovers är exakt likadana. Vad är det som är så dåligt i trean då? Det där är ju bara att inte du har koll på ditt mentala. Alltså, du går på.
3: Du vet att jag inte har koll på mitt mentala. Du har besökt mig på psyket, David. Du kom med en kanelbulle.
4: Och hangover 3 på VHS.
2: Kanelbullen bara tryckte upp i ögongloben av någon anledning. Men du var ju inte riktigt där då. Ja, god morgon önskar vi väl varenda lyssnare som vi har tagit över från Riks FM. Tack så mycket, Matilda.
4: Tack.

0: Jag fick andas den tunna luften med Walter Nilsson här i morgonpasset i P3. Och nu så, Branne, är det nämligen så. This just in.
1: Bra ljud.
0: Bra.
1: Gillar
0: det. Ja, det, vad är det här indikerar på?
1: Aktuellt, alltså breaking news.
0: Breaking news, ja, breaking precis news. Och du satt och var förvånad över hur krispigt ljud.
1: Michael Jackson. Och kör vi ett quiz eller?
0: Ja, för grejen är så här. Vet du, vi släpper breaking news ett tag.
1: Ja, och kör Michael Jackson.
0: Men vet du vad, Branne? Jag tycker nästan det. Är det inte så? Nu har liksom hela den...
1: Har han dött eller vad är det som har hänt?
0: Tiden gått, eller vad ska man kalla det för någonting? Den liksom, för nu har vi orkat inte... Så här, det har skett grejer med Michael Jackson. Det har frågats att så här, ska vi spela eller inte? Jada, jada. Och många spelare och allt det där. Det, hela den diskussionen, vi lägger den åt sidan. Så här, det finns något slags fenomen. Det finns ju väldigt så het trender och de kommer och går ganska så liksom det kan gå snabbt när det gäller
1: verkligen,
0: trender
1: verkligen. Men sen så alltså, finns det jag kommer ihåg planking som igår.
0: Ja, owling håller ju du fortfarande på med.
1: Ja, ja, ja. Vad då är det ute?
0: Men det finns några så här klipp på YouTube som jag stöter på som jag inte fattar, men jag tycker det är jätteroligt ju mer jag tänker på det.
1: Mm.
0: Och att det finns långa, alltså timmes långa klipp som är bara one hour, det här, till exempel det här klippet då, det är one hour, det heter one hour of silence occasionally broken up by Michael Jackson sounds. Alltså det här, one hour, och det här är ett kort klipp när det gäller den här fåran. Jag har sett så här, four hours of silence occasionally broken up by Super Mario sounds.
1: Finns det någon så hälsobenefit för det här? Alltså gör det att man typ blir mer alert?
0: Nej, alltså, jag vet inte i vilka sammanhang man ska använda det. Men jag har en idé.
1: Mm.
0: Det är att jag ska ha det här klippet på under sändningen.
1: Ja, okay.
0: I en timme.
1: Det är väldigt kul.
0: Och sen så får det komma något sånt.
1: Ja.
0: Ibland. Och man vet inte när det kommer, om det kommer eller hur det kommer.
1: Just det. Och vi tar avstånd från allt han har gjort, om han har gjort det. Alltså liksom så,
0: beroende på
1: vad han har gjort också. Ja. Men inte från musiken.
0: Nej, inte från fenomenet och det vi försöker belysa här i form av den här trenden då som jag inte riktigt förstår.
1: Ja. Vi borde göra en egen sån här. Alltså en morgonpasset en timme så så.
0: Ja, en yay yay.
1: Jag vet inte vad min catchphrase är.
0: Kollega.
1: Kollega.
0: Är det inte det?
1: Ja, att jag bara säger kollega ibland.
0: Precis, men då är frågan då, vill vi ha Michael Jacksons hi-hi, som när som helst bara kan dyka upp och vi har inte koll på det?
1: Kommer den dyka upp i musiken också? Det hade varit rätt fett ju.
0: Ja, det kommer det göra.
1: Ja.
0: Men, eller vill vi ha Super Mario?
1: Nej, vi vill ha Michael Jackson.
0: Det är Michael Jackson.
1: Ja, han är ju the king of pop. Ja, Super Mario är bara en rörmockare.
0: Ja, det är ju. Vanligt folk bara. Ja. Det vill vi inte ha att göra med. Då kör vi Michael Jackson då. Nu har jag satt på klippet, hör du?
1: Nej.
0: Nej, precis. Men när som helst så kan det bara dyka upp ett hi-hi. Och det kan du göra nu den kommande timmen. När som helst.

0: Moving to the Sun, Hugo, Emil, Angel, Ultra Natei, ingen med ett normalt, vanligt, enkelt namn att uttala av det som i Sverige är stort.
1: Men det var en banger. Jag skojar bara.
0: Det är, innan var det Silver Springs, Edit med Fleetwood Mac. Någon som skriver in i versaler. Livrädd! Och det är väl för att vi har det här fenomenet då, som finns på YouTube spelandes i bakgrunden. Alltså det ligger uppe extremt långa klipp på YouTube med olika teman. Och det är ju liksom det som vi spelar nu. Det är ju One Hour of Silence. Occasionally broken up by Michael Jackson sounds. Mm. Det heter klippet. Mm. Och det finns massa såna här olika klipp. Det här är ett kort klipp. Det här är en timme. Just. Det finns andra olika teman. Det finns 3-4 timmars klipp med Super Mario Sounds till exempel. Mm. Och vi har det spelande. Så när som helst kan det bara dyka upp ett Michael Jackson-ljud. Och det har vi hört nu. Under Fleetwood Mac dök det in. Och så här, nej, kymmen ja!
1: Chamonke!
0: Chamona!
1: Chamon! Men jag tänker på, det här är vad du gör på fritiden. Alltså bara titta på de här klippen. Hur mycket tid har du egentligen?
0: Ja, men det är väl en hel del. Vi slutar ju 9:30.
1: Ja, och sen sitter du och tittar. Du letar efter den bästa timmen nu.
0: Ja, precis.
1: Man måste ha en jävla timing att göra med klippen, tänker jag. Alltså det måste ju väl finnas någon vetenskap bakom när ljudet kommer in, eller?
0: Ingen aning. Nej. Däremot så är det ju faktiskt så att this just in.
1: Mycket som är in. Jävla bra. Bra jingel där.
0: Bra ljud.
1: Mycket bra ljud. Ja.
0: Det är alltså breaking news time. Mm. This just in. Vi får ta det alldeles strax.

0: Här är morgonpasset i P3. Det är någon som skriver, om ni ska ha ert eget broken up by, måste du ju bara vara med alla era ikoniska skratt. Jag vill höra era: David, Branne, Maggis, Linneas, Olivias, Thomas, Babs, Matildas med flera.
1: Mm.
0: Fast jag vet inte om det är ett skratt jag vill ha. Yay, yay! Alltså occasionally broken up by. Yay, yay! Som 4 timmars klipp. Ja. Det vill jag ha.
1: Jag vill inte ha med mitt skratt. Jag hatar mitt skratt.
0: Ja, du hatar det. Den dök han upp. Men du, det är ju dags för...

0: Ja, det är breaking news. Det är ny häftig information som når våra öron. Jag pratar ju om såklart det senaste nyheten på intranätet. För nu är det så att den 24 augusti, det närmar sig den 24 augusti.
1: Just
0: det. Då kommer videoklipp i Sveriges Radio, alltså då appen som heter Sveriges Radio, börja visas.
1: Okay.
0: Det kommer börja visas videoklipp i radiomediets app.
1: Mm.
0: Ja. För nu ska vi testa då videoklipp i appen för att undersöka hur vi kan hjälpa publiken att hitta nytt innehåll och vidare till lyssning. Alltså, det är väl jättekul.
1: Ja, alltså vi ska liksom, det ska bli som TikTok, alltså att man har
0: Nej. Mer alltså det här som vi lägger upp på Instagram typ.
1: Okej.
0: Ja, de klippen från de olika showerna. Eller så kanske det kommer vara liksom utökat när det gäller de sådana klipp i våran app då. Och det här kommer vara en successiv utrullning.
1: Okej, vad spännande.
0: Eller hur?
1: Verkligen.
0: Det blir väl roligt.
1: Ska vi låtsas vara entusiastiska i det här?
0: Vi är
1: entusiastiska.
0: Vi behöver inte låtsas.
1: Nej.
0: Det är väl klart vi är entusiastiska över det här.
1: Jag varför skulle du inte vara det? Jag är supertaggad.
0: Ja,
1: jag älskar det.
0: Ja.
1: Vem kom på den här idén? Ge den här personen en löneförhöjning.
0: Det är antagligen Caroline Poron som är digital utbudsansvarig.
1: Hon vet vad hon gör.
0: Berg, produktägare på Play.
1: Stort tack.
0: Stort tack.
1: Vi är supertaggade.
0: Ja,
1: men
0: precis.
1: Kommer det här film... Ja, just det, men det gör det ju redan.
0: Ja, vi har ju flera. Det kommer vara liksom ett begränsat antal titlar som trycker ut de här videoklippen då. Druid Zimmerman Show. Mm. Det är någon podd som finns här.
1: Du är med i den, va?
0: Inrikes, ja, det. Morgonpasset är Peter, eftermiddag är Peter, Konsulterna, Monarkerna, Paradiso, Crash och Konsensus.
1: Fan vad kul.
0: Det är väl väldigt... Tänk dig att vakna upp den här morgonen och möta sådana här nyheterna. Det är sådana här positiva grejer. Det kan prägla hela dagen.
1: Ja, ja, gud. Det är fredag också.
0: Ja, det är fredag också. Ja. God morgon, hörni. Wow.
1: Och trevlig helg.
0: Ja, trevlig helg.
1: Vi hörs nästa vecka.
0: Ja. Och när som helst så kan Michael Jackson-ljud fortsätta dyka upp.

0: Dark Red, Steve Lazy här i morgonpasset i P3. Jag kommer pausa One Hour of Silence Occasionally Broken Up by Michael Jackson Sounds klippet under nyheterna, sen sätter jag på det igen. Vi är 20 minuter prick in i det klippet nu, men vi vill liksom inte att någon tragisk, tråkig nyhet ska brytas av en
1: det kan bli lite olyckligt.
0: Ja,
1: kanske.
0: Det kan bli lite olyckligt, ja. På grund av att vårt humoristiska grepp ska spelas i bakgrunden.
1: Men jag uppskattar det, men jag unnar er att fortsätta lyssna sen.
0: Pausat är det nu. Varsågod, Petri Nyheter med Matilda Ronge.
1: Tack. Två män har gripits i samband med en valkampanj som justitieminister Gunnar Strömmer höll i centrala Göteborg igår kväll, det rapporterar GP. Polisen säger inte vad de är misstänkta för. Ryssland försöker rekrytera allt fler unga till militären enligt flera regimkritiker. Högskolor erbjuder bland annat studieplatser om man skriver under ett kontrakt med militären. Den brittiska nätbutiken Boho bötfälls med 2,3 miljoner euro av franska myndigheter för att ha vilselett sina kunder. Och vad fan hände med den amerikanska drömmen, Harry och Meghan?
0: Ja, det är väl... det är väldigt... jag vet inte, de är böka. Alltså de vänder väldigt, väldigt ofta kappan efter vinden, känns
1: det. Ja, och det unnar sig också chockbesked lite då och då, får man säga. För jag tänkte att vi ska prata om den här kungliga skrällnyheten, eller skrälluppgifterna i alla fall, om att Prince Harry och Meghan Markle ska flytta tillbaka till Storbritannien.
0: Mm-hmm. Det måste vara jobbigt för dem. Tänk att du har liksom under en lång tid snackat skit om någon. Mm. Och sen så bara ett år senare du så här, jag kommer nog bo hos dig idag.
1: Ja. Jag kommer hem igen. Vissa experter har liksom spekulerat eller snackat om att det är lite så kanske svansen mellan benen stämning nu. Mm. Och Harry och Meghan är ju så här.
0: Undrar hur de kommer bli mottagna.
1: Ja, det är ju frågan. Nej, men de har faktiskt inte uttalat sig om det här än. Men typ alla stora medier i Storbritannien säger sig i alla fall ha säkra källor på att det stämmer. Alltså att de ska flytta hem. Och Prince Harry och Meghan Markle, eller Harkles som vissa kallar dem, har ju bott i USA då i 6 år efter att de gått ut och sagt att de ville step back från sina kungliga roller. Megxit, som medierna kallar det för. Och sen dess...
0: Är medier pappor? För att de ska ha så här Harkles.
1: Och Megxit. Ordvitsarnas sista boss. Men sen dess har de, som vi var inne lite på, pratat ut i olika intervjuer och liknande om hur svårt de hade det i kungahuset. Ni kanske minns den här Oprah-intervjun från 2021 och så vidare. Så det har liksom inte varit toppen stämning mellan dem och kungahuset helt enkelt. Men häromdagen så kom alltså uppgifterna om att Harry och Meghan planerar att flytta tillbaka inom ett par veckor. Och de ska också ha skrivit in sina barn på brittiska skolor, och de kungliga experterna verkar ha blivit alldeles till sig i trosen av den här nyheten.
2: Ja, men det blir så nytt drama nu.
1: Ja, och framförallt så verkar många ha blivit rätt tagna på sängen då och chockade över det här beskedet. Ebba Kleberg von Sydow var med i TV4s Efter fem igår till exempel och sa att det här var liksom något som ingen såg komma. Man hade inte den blekaste. Och hon menar att det är just för att Meghan och Harry tidigare varit så himla tydliga med att det inte finns någon möjlighet för dem att ens åka på semester till Storbritannien. Inte ens några dagar. Och sagt att det har att göra med säkerhet. Ändå. Men sen var de faktiskt i Storbritannien i juli och hälsade på kungen med sina barn. Mm-hmm. Men tidigare har de i alla fall sagt att de inte kan åka dit på grund av säkerheten, och det är ju för att de inte får skattefinansierad säkerhet längre.
2: De lär ju inte ha saknat maten i alla fall.
1: Full English.
0: Men var det inte självaste kungen som man spekulerade kring undrade om nyansen på hudton?
1: Ja, jag tror att det var jag läste på om det här, att det var en närstående inom kungahuset som ska ha frågat något
0: det fanns
1: om
0: inga,
1: det här.
0: Men jag får med att det i visst något sammanhang spekulerades kring att det skulle vara han. Och när de var där med barnen då och hälsade på, att han bara sa granskade typ.
2: Ja, okej. Okay. Alltså han gick upp med en sån när man ska välja färg när man målar hemma typ.
0: Jag vet inte. Nu är vi ute på
1: spekulationsvattnet här. Ja, nej, men de har sagt att de inte kan åka dit tidigare, men nu klipp till nutid så är det lite mer.
2: Du tråkigt att de lämnar sina Netflix-succéer där med hennes matlagningsprogram. Kommer det fortsätta? Eller?
0: Ja, det hoppas jag verkligen.
1: För att det är liksom det spekuleras friskt i Storbritannien nu om vad fanken det här kommer bero på. Liksom. Om ja. Det kanske är så att stålarna tog slut eller karriärsmöjligheterna och The American Dream inte riktigt blev som de tänkt sig. För de har ju testat allt möjligt med matlagningsprogram och poddar och dokumentärserier, böcker med mera etc. dylikt. Och det har ju inte gått asbra.
0: Han kanske har slutat lyssna på henne. Det är väl det som har varit problemet hela tiden. Att det verkar som att hon har fått dra liksom, eller bestämma. Och sen så har det inte blivit så bra.
1: Aha,
0: så här, ska vi gå ut med att snacka skit om din familj? Ja, ja. Och sen så gjorde de den grejen.
1: Ja, han har ju också liksom kastat skit på sin brorsa till exempel i sin självbiografi och sa att William var hans ärkefiende. Ja. Sen har vi också kung Charles och hans roll. Ebba Kleberg från Sydow säger att han har ju också varit lite risig till och från och det finns spekulationer om det skulle vara därför Harry vill hem för att hinna hänga lite med sin pappa. Så vi får se vad som händer. De har inte kommenterat det här, inte kungahuset heller.
0: Ja, strunta fullständigt i mina kommentarer. Jag är helt oinsatt. Jag är bara en lekman som kommenterar ändå. Nu sätter jag på Michael Jackson-klippet som heter One Hour Silence Occasionally Broken Up by Michael Jackson Sound igen. Tack så mycket, Matilda Ronge.
1: Tack!
0: Klippet rullar.

0: kille här i morgonpasset i P3. Jag tror jag pausar den där igen. För att nu har vi fått in morgonens gäst. Och igår pratade vi om Zelenskyjs utmanare Mikhailov Fedorov. Och det fick oss att undra, hur stort stöd har Zelenskyj egentligen? Och hur är det med korruptionen i Ukraina? Det här ska vi snacka om nu med en som nyligen kommit tillbaka från Ukraina, Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skoget.
1: Välkommen.
2: God morgon.
0: Du, den tidigare försvarsministern Mikhailo Fedorov, säger jag rätt?
2: Mikhailo Fedorov, ja, nej, men det får väl vara nära nog.
0: Nära nog i alla fall. Han vill ju som sagt att Ukraina ska utlysa val. Hur stort stöd har han hos det ukrainska folket?
2: Ja, det finns ju vissa sådana opinionsmätningar även i Ukraina. Han är rätt populär och det är flera som liksom i de här mätningarna har sagt det att Zelenskyj har misskött hur han har behandlat Fedorov och så. Exakt hur stort liksom opinionsstöd han har, det vet vi inte. Det har varit lite gatuprotester runt om i Ukraina, men det har inte varit några massprotester. Det har varit ett par tusen i Kiev. När jag var i Lviv var det några hundra där, så det är svårt att liksom slå fast att han är någon folkhjälte. Men mycket av det han har liksom stått för och jobbat för liksom ett mer digitaliserat försvar, för att liksom så få soldater som möjligt ska behöva åka till fronten. Alltså det är ju jättepopulära idéer, så han är ju omtyckt, var en väldigt omtyckt försvarsminister. Men det är ju svårt att liksom peka på att han är en politiker med jättestor backning. Och svårt att säga liksom också efter att han gick ut med den här jätteförvånande videon där han uppmanar till val, alltså om man möjligen kanske har överspelat sin hand. Det har varit en ganska stor backlash efter det. Val är verkligen nästan lite tabu under krigstid i Ukraina.
1: Det är inte ganska svårt att hålla ett val under krigstid. Alltså jag tänker bara
2: Verkligen. Alltså det säger man att det går ju inte. Det har liksom varit det man säger från ukrainska myndigheters sida. Alltså 20% av landet är ockuperad. Vad gör man med de miljontals ukrainare som bor där? De kommer ju inte få rösta under den ryska regimen. Det är också flera miljoner ukrainare som har flyttat utomlands som kommer att vara röstberättigade i ett sånt val. Man har inget liksom infrastruktur för att ta emot de röstarna. Hur ska man göra med soldaterna vid fronten? Kommer de få rösta? Så liksom enbart de här logistiska grejerna helt... Ja, förutom det att liksom Ryssland kommer lägga sig och försöka påverka det här valet under kriget, gör ju att det är svårt. Så säger Fedorov, bara för att någonting är svårt betyder ju inte att det är omöjligt, men det finns ju en hel del sådana hinder och det är inte möjligt enligt Ukrainas grundlag, så det finns ju öppenbara hinder om man säger så.
0: Hur tyder du det här då? Är det här ett ärligt försök och ett genuint försök att bli och ta över Zelenskyjs liksom position för att han vill och göra bättre, eller är det liksom bara att han vill tjafsa för att han är kränkt på grund av att han har blivit avsatt?
2: Ja, det är verkligen en del av det senaste också. Alltså det här kom ju precis efter att Zelenskyj hade pekat på en ny försvarsminister, så släpper han den här videon som jag tror Fedorov har suttit på ett tag. Den är ganska så här högt produktionsvärde. Han lär ha förhandsinspelat den här, liksom hotat med att komma med ett sånt uttalande. Och sen är det ju en hel del idéer han kastar ut i den här videon. Alltså han väcker ju en del frågor som ändå är rätt centrala genom det här kriget. Alltså, vi har inte ett val nu, Zelenskyjs mandatperiod gick ut 2024. Alltså, vad om det här kriget fortsätter liksom ett år till, vad med fyra år till? Alltså, hur länge kan man vänta vid ett val? Så det finns ju idéer i det här som jag är övertygad om att Fedorov verkligen tror på, och frågor som är obekväma. Alltså, vad om det här kriget drar ut på tiden? Vad om det bara fortsätter vara ett sådant här utnötningskrig? Då säger Fedorov, alltså, ska vi låta Putin och Kreml bestämma när vi håller nästa val? För det är det som de facto kommer hända. Så det är klart att han rör ju vid någonting av liksom det mest obekväma i ukrainsk politik. Liksom det...
0: Men upplever du någon slags aspekt av kränkthet en aspekt i det här?
2: Men det är det ju. Han har ju sagt det rakt ut. Han vill ha tillbaka sitt jobb som försvarsminister. Han är upprörd över att Zelenskyj dels har tagit det från honom för att han anser att han kan driva igenom viktiga reformer där. Och det är ju svårt att inte se det som att han verkligen så här kastar handsken politiskt. Alltså man har ju inte sett någon som har utmanat Zelenskyj på det här sättet, och att han tar liksom strid mot Zelenskyj och har ju rakt ut sagt tidigare de jobb man kan påverka ukrainsk politik genom är försvarsministerposten eller presidentposten. Så det är klart han utmanar Zelenskyj.
0: Vi behöver gå på låt, men går det att säga väldigt, väldigt kort varför han blev avsatt?
2: Ja, bråk med ukrainska ÖB:n är den officiella förklaringen.
0: Du, vi vill också veta hur stort stöd Zelenskyj har, om det går liksom att uppskatta på något sätt. Vi fortsätter alldeles strax på ämnet.

0: Lifetime, Swedish House Mafia, 070 Shake med flera här i morgonpasset i P3.
1: Vi pratar om Zelenskyjs legitimitet med Peter Ulriksen Skogseth. Be om ursäkt om jag uttalar det dåligt. Trygve, förlåt.
2: Mm. Ja, det uttalar du bra.
1: Trygve Ulriksen Skogseth. Vi pratar om Zelenskyjs legitimitet efter hans tidigare försvarsminister har utmanat honom i samband med det så dyker upp frågan om korruption. Men också hur är Zelenskyjs stöd i... Ja, men om det skulle hållas ett nyval, hade han vunnit det?
2: Ja, alltså Zelenskyjs stöd när kriget bryter ut är ju liksom helt enormt. Där 90% ställer sig bakom honom. Och sen har ju det, kan man säga, givetvis gått ner genom åren. Senaste opinionsmätningen jag såg så säger 60% säger att de litar på Zelenskyj. Och sen finns det liksom mer detaljerade siffror där någonstans runt 30% som säger att de hade lagt sin röst på Zelenskyj om det varit val idag. Det är ganska mycket högre stöd än någon annan kandidat på den listan har haft. Sen är det ju liksom inga riktiga utmanare, eller det har inte varit några riktiga utmanare. Så man får ju säga att trots att han har suttit vid makten så pass länge så är ju Zelenskyj en populär krigsledare i Ukraina. Han har fortfarande höga förtroendesiffror, även om de går neråt.
1: Det har ju pågått väldigt länge kriget. Alltså, det måste väl finnas någon slags motstånd att man vill få ett slut på det, tänker jag, från Ukrainas sida också.
2: Ja, men verkligen. Alltså, krigströttheten är påtaglig, särskilt nu när liksom, kriget på många sätt har eskalerat. De är slut på luftvärnsrobotar. Ryssland träffar i princip Kiev nästan som de vill. De kan skjuta på de mål de vill komma åt. Och vi ser liksom, attackvåg efter attackvåg. Så krigströttheten är rätt enorm. Och det är det man pratar om i den här politikkrisen också. Liksom att, ja, vi vill absolut hålla val, men vi måste ju få slut på det här först. Och det är de frågorna som Fedorov också väcker. Liksom, tänk om det här pågår i flera år till. Vad gör vi då?
0: För Zelenskyj har ju också tidigare sagt att om man skulle hålla ett val så spelar man Ryssland i händerna. Men nu säger hans tidigare försvarsminister att man spelar Ryssland i händerna genom att inte hålla val.
2: Ja.
0: Har båda rätt här? Eller?
2: Ja, det är det tråkiga svaret att båda på vissa sätt har rätt. Det är klart, det är det man hör från dels från Kreml. Det är magstärkt från Vladimir Putin att kalla Zelenskyj för olegitim och icke-demokratiskt val från en ledare som Putin. Men du har också hört den kritiken från dels från kräftar liksom inom yttre högern i Europa, men också från Donald Trump. Han har kallat Zelenskyj för en icke-legitim ledare, för en diktator utan val. Så det är klart, för de som inte vill fortsätta stödja Ukraina så är det någonting man lyfter, trots att det här liksom, man anser att Zelenskyj borde ha hållit val och liksom förnyat sitt mandat. Så det är klart, det har ju också Fedorov på ett sätt rätt i när han pratar om att det är svårt i ett land liksom. Det är svårt att inte ha något slutdatum och inte veta nästa gång man kan liksom genomföra en vanlig demokratisk process. Så det tråkiga svaret är att båda de sakerna är sant samtidigt.
0: Är det julafton för de ryska trollkontorna?
2: Det är absolut. Alltså alla sådana här bråk i Ukraina, vi kommer också prata om korruptionen, men som all splittring i Ukrains politik är alltså existentiellt hotande. Alltså det gör det svårt att liksom ställa sig bakom flaggan, det gör det svårt med stödet för, liksom, för armén. Alla de här bråken är någonting som man verkligen inte vill ha i Ukraina, och det är därför jag har sagt också att jag tror kanske att Fedorov möjligen överspelade sin hand här. Alltså, när man pratar med veteraner eller med soldater eller med liksom mannen i gatan i Ukraina, så är liksom, även om de är kritiska till Zelenskyj, även om de inte gillar honom, så är liksom ändå svaret att ja, men det är Zelenskyj vi har nu, vi måste liksom ställa oss bakom honom, det är krig och det är liksom det att vinna det här kriget som är helt överordnat. Så det är klart att det här spelar ju, ja, Kreml och ryska trollkonton och de som vill Ukraina ont rakt in i händerna.
0: Trygve, kan du sitta kvar en stund till?
2: Ja, jag har inga andra planer.
0: Men det är så, va?
2: Ja, eller det är ett tag kvar till ekot börjar.
0: Ja, ändå så.

0: Self-aware. Tempest City här i morgonpasset i P3. Vi snackar med snackar Ukraina med Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset. Och Ukraina har ju tidigare rankats som ett av länderna i Europa med mest korruption. Hur stort problem är det idag? Det känns, alltså, fördomen är ju inte att det har blivit bättre.
1: Nej, det är klart, det ärliga svaret är att det är fortfarande ett stort problem. Vi har sett flera stora korruptionshärvor senaste halvåret som har involverat politiker högt upp i ukrainska parlamentet, folk hela vägen in i toppskiktet i Zelenskis stab.
0: Men alltså man måste ju säga, om man är van vid att bo i ett korrupt land så finns det ju inte så att man har överseende, men är liksom mer van vid att korruption pågår. Men i ett sånt här läge där liksom landet står på knäna och man märker av att folk fortsätter liksom försöka dränera landets tillgångar för egen vinning, väcker det inte en mycket mer avsky i ett sånt här läge?
1: Ja, alltså ilska, alltså något ut i fingerspetsarna liksom. Det är klart, är man soldat, ligger vid fronten och rubrikerna från Kiev är att det är korruption hela vägen upp till toppen i politiken, så det måste ju få hyden att liksom krypa, så är det ju absolut. Det säger Fedorov också i det här talet, alltså man kan tolerera korruption i viss utsträckning i fredstid, då är det liksom ett problem för statsfinanserna och för tilliten till politiker, men korruption i krigstid, särskilt för ett land som är helt beroende av stöd både liksom ekonomiskt och militärt genom försvarsmaterial från väst, är alltså det är existentiellt och det är en säkerhetsfråga. Dels därför att de här liksom pengarna behövs till kriget och för att det skadar liksom förtroende för dels in i landet, för att ukrainska politiker gör det de kan för att Ukraina ska vinna det här kriget. Sen är det också liksom uppenbart ett problem för Ukrainas PR ute i världen, att de här rubrikerna kommer, att det fortsätter liksom rullas upp stora korruptionsskandaler.
0: För folk påverkar, är oroliga och ger bistånd, eller?
1: Ja, det är klart. Alltså EU och flera andra länder bidrar ju till Ukrainas krigskassa och till svenska krigsekonomin. Det är klart, det är ju någonting som man från rysk sida också har velat lyfta, och det finns ju, vi pratade tidigare om liksom fest från de ryska trollkonton, det har ju verkligen varit de här senaste dagarna med nya korruptionsrubriker från Ukraina. Så jag tror det är viktigt ändå att liksom tänka att man kan vända på det. Vi ser liksom ukrainska antikorruptionsbyrån, som är en rätt självständig institution i den ukrainska staten, som sätter fast då egentligen det nu igen då, som är en biträdande stabschef för Zelensky, högt uppsatta politiker som åker fast. Det vittnar ju också om att Ukraina nu i krigstid har ett rätt välfungerande antikorruptionsarbete, att man väljer liksom att genomföra den här typen av operationer, väljer att sätta fast dem och väljer att göra det väldigt väldigt publikt. Alltså man lanserar det här med en stor YouTube-videokampanj där man visar exakt hur de här politikerna går tillväga för det som egentligen är penningtvätt, ren och skär penningtvätt. Så det visar ju på att liksom man tar det här arbetet på enormt stort allvar, och de har ju uppenbarligen också ett behov av att liksom kommunicera det och visa det, att liksom korruption verkligen inte accepteras i den ukrainska staten. Så man skulle kunna vända det på huvudet också.
2: Och hur ser folket då på korruptionsanklagelserna?
1: Ja, det finns ju liksom en viss trötthet och en viss... När man pratar med ukrainare så är de medvetna om att det liksom har varit en del av statsapparaten, att det finns korrupta politiker. Och de liksom drar ju lite på axlarna över det. Liksom, ja, så är det tyvärr, men de flesta är ändå ärliga och jobbar för att vi ska vinna det här kriget. Så det är klart, man har ju levt i ett sånt system så pass länge där det har varit utbrett korruption. Det är ju lite en trötthet på det hela också, och en, tror jag också... Ja, särskilt med det i krigstid, att man liksom inte, man hade kanske trott att flera skulle fatta allvaret, och alltså, det är någonstans både chock och trötthet samtidigt med dem jag pratar med.
0: Men du, tiden rinner iväg, men jag måste ändå fråga, eftersom så här, när kriget inleddes, hela Europa gick upp i stabsläge, alla var väl liksom, det var väl, man var ganska unisont överens om att det här är fruktansvärt och vi ska backa Ukraina, och europeiska länder började göra det ekonomiskt och allting väldigt, väldigt snabbt ändå, med tanke på hur långsamt sådana här processer kan gå till i Europa och EU. Men sen så har det här pågått så lång tid och man är ju rädd för någon slags normalisering så att intresset ska avta. Märker man av det nu att, att intresset har avtagit när det gäller att skänka pengar och material?
1: Ja, alltså typ exempel där i USA liksom en ny administration kommer in med en, alltså Trump kommer in och liksom helt sparkar benen undan för stödet till Ukraina, liksom helt, helt ändrar USAs politik som liksom den viktigaste NATO-ledare för Ukraina. Det ser vi också i flera länder i Europa, särskilt krafter inom ytterhögern som inte vill fortsätta skänka stöd till Ukraina. Det har vi sett till exempel i Ungern, men sådana krafter finns ju i flera av dem, alltså alla de stora europeiska länderna, så det är klart att det har varit en nedåtgående kurva. Samtidigt så är stödet för Ukraina från EU-länderna fortfarande stort.
0: Tack så mycket Trygve för att du kom till morgonpasset.
1: Tack.

0: Sheen här i morgonpasset i P3. Klockan är 7:01 på morgonen. Och det är fredag!
1: Ja!
0: Oh, yay, yay, yay! Dags för P3 Nyheter, varsågod.
1: Tack. De två män som greps i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll, vilket GP rapporterat om, har nu anhållits, uppger Aftonbladet. Strömmer ska vara oskadd och Säpo har inte kommenterat händelsen. Ryssland försöker rekrytera allt fler unga till militären enligt flera regimkritiker, och högskolor erbjuder bland annat studieplatser om man skriver under ett kontrakt med militären. Det är enligt organisationen Idity Lessom, som hjälper människor att fly undan den ryska militären. Den brittiska nätbutiken Boho bötfälls med 2,3 miljoner euro av franska myndigheter för att ha vilselett sina kunder. Och de ska bland annat ha överdrivit sina rabatter och sålt syntetiska produkter som läder eller mocka, skriver The Guardian. The Odyssey är den film som hovat in mest stålar genom tiderna av filmer som är rated R, alltså klassade som vuxenfilm i USA. Och enligt Variety har Christopher Nolans film dragit in över 1,3 miljarder dollar världen över och klår därmed det tidigare rekordet av Deadpool och Wolverine från 2024. Och så om att den här artistens konserter i Sverige trissade upp priserna.
0: Han
2: Ricky Martin.
0: Blonda killen i 18s.
1: Ja, nej. Vi pratar om Bad Bunny. För Riksbankens inflationsprognos för sommaren hamnade snett och priserna steg mer än centralbanken räknat med det efter ovanligt många Coolcation och Bad Bunnys slutsålda konserter. Centralbankschefen Erik Thedéen säger till TT att det var ett sämre utfall än väntat.
0: Nu kommer det något riktigt, riktigt fint här.
3: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.
0: Ja, vad tror du att det är?
2: Michael Jackson?
0: Nej, det är Michael. Just det, jag ska sätta på den också. Jättebra, det är Phoebe Bridgers. Men nu är klippet på. 1 hour of silence occasionally broken up by Michael Jackson sounds. Tack Matilda.
2: Tack.

0: I can't wait. Phoebe Bridgers här i morgonpasset i P3. Vi sitter med en internationellt känd Branislav Pavlovic.
1: Internationellt?
0: Ja, Netflix-produktioner, de kan väl alla se runt om i hela världen, eller?
1: Just det.
0: Kan de inte det?
1: Jo, men vad har jag varit med i en Netflix-produktion?
0: Men du vet väl, du kan väl inte vara med i en Netflix-produktion och inte veta om det?
1: Nej, jag har ingen aning. Va? Ja, är det här någon så här, nu är det Gustav Skarsgård-grej, eller?
0: Gustav Skarsgård? Alltså, jag vet inte om han är med. Jag har inte
1: sett det. Är det Vikings?
0: Nej, tror du att du är med i Vikings utan att veta det?
1: Ja, mentalt tror jag. Ska åka plundra ute i England några
0: Vilken
1: veckor.
0: Vilken Netflix-serie skulle du tro att du skulle... Om du fick välja... Ja, det är Michael Jackson som kom in där lite. Men vilken Netflix-serie skulle du vara med i om du fick välja?
1: Om jag fick välja?
0: Och du skulle också plats och tro att du gjorde ett bra jobb där.
1: Oj, den var ju... Fan, vilken bra fråga, David. Det är ju väldigt intressant. Jag hade ju velat vara med i... Alltså, jag gjorde ju audition för helikopterrånet. Jag har alltid sagt att skulle jag göra någonting som är film...
0: Men du,
1: ja, jag passar inte som en kriminell jugge, menar du?
0: Jo, det, nej, inte det. Nej. Utan att du inte fick plats i helikoptern.
1: Nej. Så kan det vara. Det kanske var därför jag inte fick...
0: Att du satt liksom med knäna uppe vid ögonen.
1: Jag fick hänga utanför med en sele. Sen kunde jag inte följa med tillbaka för att det blev för tungt. De bara, vi behöver pengarna, Branne.
0: Ja, pengarna eller Branne.
1: Ja.
0: Det är ju en ny Netflix-serie som heter Blodsoffer. Mm-hmm. Bland annat Alexander Abdalla är ju med, men framförallt så är ju du med.
1: Är jag med?
0: Visste inte du det här?
1: Alltså, jag träffade Alexander Abdalla alltså för 2 dagar sedan.
0: Skryt.
1: Ja, det är min homie.
0: Var det under pressvisningen?
1: Åh, gud. Alltså, om det här är någon som är flint med skägg, då lämnar jag.
0: Nej. Det är du.
1: Det är jag.
0: Det är någon våra lyssnare, Michelle då, som har skrivit in. Hej, ni vet säkert om detta, men 19 minuter och 49 sekunder in i andra avsnitten i serien Blodsoffer dyker Margret och Branne upp på radion i bakgrunden.
1: Fan, vad sjukt.
0: Ska vi lyssna? Va?
1: Jag vågar, vad har jag sagt?
0: Du svarar inte på mina frågor, men vi lyssnar bara.
2: Alltså, ingen går säker. Jag har varnat Isabella som är pratat på nyheterna. Alltså, du är inte säker. Jag kanske kommer gå på dig. Du kanske går på mig.
3: Lukas vill prata med dig förresten.
4: Okej. Var är vi i kopplingar mellan
0: Forsland? Jag skulle nog säga att det är mest Margret då.
1: Ja,
0: featuring alltså, Branne.
1: Ja, vem är regissören? Jag ska ringa upp den här personen nu.
0: Alltså, du ska göra det. Det som är det lite orena i allt det här, det är ju att det är egentligen jag och Linnea som ska borde höras.
1: Ni har en, det är så new sheriff in town. Braggepasset.
0: Det var det mest
1: vi håller på knacka.
0: Svängelska jag har hört. Det är så new sheriff in town.
1: Ja, men klockan är 7 på morgonen.
0: Ja, ja.
1: Hjärnan funkar inte.
0: Men det borde vara jag och Linnea.
1: Borde
0: tycker man
1: det?
0: Inte det?
1: Jag vet
0: inte. Ja, men med tanke på att i bild
1: är det ni två, eller?
0: Nej, typ, ja, precis, att de har bara lagt på era ljud på oss. Nej, i bild så står det att det är onsdag.
1: Jaha.
0: Ni sänder ju helgen.
1: Ja, men det här är...
0: Det är orent.
1: Det här kanske är SR:s sätt att säga att ni har fått kicken.
0: Men vet du, hur känner du nu när du vet att de har bara utnyttjat dig? Alltså, ja, för har du fått in några pengar på
1: ditt
0: konto?
1: Nej, men det är det första jag tänkte på nu.
0: Du har gått in och uppdaterat bankappen.
1: Jag har inte så mycket liksom, airtime.
0: Nej.
1: Inte pengar heller, men jag kommer ändå kräva det nu.
0: Ja, men lite så här kan man ju känna sig utnyttjad, eller?
1: Ja, verkligen.
0: Jag kommer ihåg när jag blev förnedrad i serien Bron.
1: Mm.
0: Alltså Bron då på svenska.
1: Mm.
0: Då var det så att då hade de klipp ifrån morgonpasset där jag hörs i bakgrunden på en radio.
1: Var det kul?
0: Vad sa du?
1: Var det kul?
0: Alltså, nej, det var det inte. Och det påtalade karaktären också. Alltså så här, den karaktären som han så här, jävla skirörd ju. Svenska jävla skirörd ju.
1: Det är verkligen någon som inte tycker om det där. Alltså manusförfattarna.
0: Ja, det är någon som bara, det är så de ger igen. Poängterar saker. Ja, men Branne, Netflix skådisen.
1: I'm coming to the top, baby.
0: Nu är det bara första flyget till Los Angeles.
1: Ja, jag börjar skriva mitt Oscarstal nu.
0: Ja, det kan vi väl få höra om en liten stund. Kan vi höra ditt Oscarstal om en liten stund?
1: Alltså, det är bara en sån lista av alla.
0: Vi hör det sen.
1: Okej.

0: Blommor, sprit och andra things. Axel Ruby och Alexander Juneblad här i morgonpasset i P3 med David Reed och min kollega.
1: Kollega.
0: Branne Pavlovic, för idag så är det nämligen duon
1: Drulovic-passet.
0: Drulovic.
1: Drulovic. Drulovic. Oh, det är Drulovic, bre. Så här är det ju, jag har ju börjat med en ny grej. Mm. Jag var i Örebro igår.
0: Det är din nya grej?
1: Att ja, jag åker bara dit och...
0: Att ha varit där igår.
1: Alltså jag har ju haft en beef med hela Örebro under sommaren.
0: Tror jag stött på det. Det var att alla är tråkiga där. Eller
1: ja,
0: var
1: jag
0: det?
1: Hade sagt att... Alltså dels hade jag dissat kebabben. Mm. Och sen hade jag gjort en intervju där de frågade varför jag dissade kebabben. Och jag var väldigt tydlig med att det är inte jag som har gjort det, det är ni själva. För att jag hade frågat vart finns bäst kebab. Och då hade de svarat att det finns inte. Men, ja. Och sen gjorde jag en intervju där jag skulle förklara varför jag tyckte det. Och så var jag såhär, men vad tycker du annars om Örebro? Då säger jag, det ser ut som att alla hatar sitt liv i Örebro. Mm. Alltså att de har verkligen sån här resting I will kill your face face typ. Och det tyckte ju inte de om.
0: Nej.
1: Men jag menade det som en komplimang. Sen har jag fått väldigt mycket mordhot från örebroare. Alltså de har varit så, våga inte sätta din fot i Örebronx.
0: Mm-hmm.
1: Vilket är vad de kallar Örebro för. Mm-hmm. Örebronx. Det är väl någon sån ghetto-term eller någonting.
0: Ja.
1: Men så igår var jag ju där.
0: Ja.
1: Testa ny kebab.
0: Mm.
1: Där de sa, nu ska ni få smaka riktig kebab liksom.
0: Ja.
1: Och sen åkte jag tåg hem utan ljud. Alltså du vet, alltså jag raw-dogga, alltså det är min nya grej.
0: Mm.
1: Jag lyssnar inte på, jag vill bara liksom vara i verkligheten på något sätt, i nuet.
0: Ja.
1: Ångrade det direkt.
0: Okej. Okay.
1: För att bredvid mig så kom ju så två eller tre LinkedIn-avatarer som jag kallar dem.
0: Mm.
1: Alltså det ibland delas det så på sociala medier, någon sån LinkedIn-galning som så berättar om hur någonting hände i deras vardag kopplat till deras verksamhet.
0: Ja just det, ja, men så här, statusuppdatering,
1: ja.
0: Att någon sitter och är aktiv och skriver statusuppdateringar på LinkedIn.
1: Ja.
0: Vilka är ni?
1: Ja,
0: vilka är ni?
1: Alltså vi måste hitta hit en sån gäst.
0: Ja, alltså vi vill ha någon som på riktigt ärligt, genuint har skrivit en statusuppdatering på LinkedIn.
1: Ja.
0: Ja, idag så i alltså,
1: ja. Och därför vet jag att mitt management consulting

0: betyder någonting.
1: Ja.
0: Jag förändrar världen med min företagstidsoptimeringsgrej. Så tre sådana babblade sönder hela den här resan från Örebro till Stockholm.
1: Okay.
0: Vi kommer till Köping.
1: En, det är jättebra, man förstår precis vem du menar när du säger en LinkedIn-avatar.
0: Tack så mycket, David. Tack. Ja, men jag satt där verkligen och tänkte så här, tre av dem. Jag har ju aldrig träffat dem in the wild, liksom, men här fick jag göra det. Sen kommer det in en persisk kvinna, sätter sig mitt emot mig.
1: När du inte trodde att det kunde bli värre, är det det du menar?
0: Det var Sinat Pirzadeh.
1: Okej. Och hur hanterar du det här?
0: Ja, men någon slags själstvilling till henne i alla fall. Nu är inte hon här och kan försvara sig, men hon är en fantastisk människa. Jag älskar Sinat. Men hon börjar ju prata med mig direkt. Liksom. Hon börjar prata med mig direkt. Och sen då, ganska snabbt går hon över till att så här, helt plötsligt är vi bara på blå linjen. Alltså blå tunnelbanelinjen. Där hon tar ett väldigt högt samtal med sin man.
1: Blev du förvånad att hon också skulle ta blåa linjen?
0: Hon gick av i Sumpan.
1: Okej, okay, inte Kista.
0: Nej, men vi åkte ju tåg. Men tåget stannade i Sumpan och hon frågade mig, vi stannar den här i Sundbyberg. Så på något sätt hade min fördom rätt då, för att hon pratade väldigt högt med sin man på högtalare. Hon bara, och du vet så. Alltså väldigt högt så. Och sen började hon titta på reels. Liksom. Persiska reels. Jättehögt.
1: Okej.
0: Vi börjar närma oss Sundbyberg. Hon frågade så här, är nästa Sundbyberg? Jag bara, ja, nästa Sundbyberg. Och sen tittar hon på de här LinkedIn-avatarerna och bara så här, man hade behövt hörlurar för att slippa det här jävla pladdret.
1: Alltså, kasta sten i glashus. Eller är kasta sten
0: i sten? Är kasta i sten! No diggity.
1: No a diggity. I like the place. No diggity. No doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Trey, drop the verse.

0: No Diggity, Blackstreet, Dr. Dre med flera här i morgonpasset i P3. Vad ska
1: jag tro? Nej, men jag tycker bara det är så kul att... Alltså det går ju inte så lite att skratta att Michael Jackson bara hoppar in.
0: Ja, för det kanske vi ska kontextualisera ännu en gång då. Det är att vi spelar upp ett klipp som är en del av ett fenomen då. Att det är långa, långa, tysta klipp. Och sen så bryts det av med Michael Jackson-ljud ibland. Så vi har det parallellt spelandes under hela sändningen.
1: Ja, men det är ny fluga på YouTube.
0: Det är ny fluga på YouTube. Det finns olika kategorier. Det finns occasionally broken up by Super Mario Sounds. Mm. Och ibland så har man ett Michael Jackson-ljud i bakgrunden. Mm. Du, jag undrar, var du i Serbien någonting i somras?
1: Jag var i Serbien och Sarajevo faktiskt.
0: Och Sarajevo?
1: Ja, jag var första gången i Sarajevo. Ja. Var på filmfestivalen där.
0: Ja, för att du frågade mig om jag ville med på en festival.
1: Just det.
0: Och sen skickade du lite klipp ifrån den festivalen. Mm. Ja, men du var okej att det här klippet.
1: Det här var ju din idé, Thomas.
0: Ja, du kritiserar dig själv nu. I vilket fall som helst så skickade du klipp ifrån den festivalen och sa, ska du med på det här?
1: Ja.
0: Och du såg ju väldigt kul ut.
1: Mm, det var
0: det.
1: Det var superkul.
0: Ja.
1: Verkligen.
0: Alltså, vad hände då?
1: Nej, men det är en blåsfestival som är... alltså exakt så var det typ hela festivalen. Men det är ju en tävling med blåsorkestrar liksom. Och det är helt alltså det kan ju vara, du kan vara inne på en restaurang.
0: Ja.
1: Och det är kul att det intensifieras de här klippen ändå. Det
0: verkar så.
1: Det här är typ min hjärna. Alltså det som sker just nu.
0: Ja.
1: Så mycket ljud och ADHD och inre röster. Men den här blåsfestivalen då, dels är det en tävling.
0: Mm.
1: Samtidigt så är det ju massor med orkestrar som spelar på restaurangen, för det är typ där de tjänar pengar. Alltså de gör typ, ja men så, open mics eller vad man ska säga.
0: Mm.
1: Det är inte open mics, men det kan ju vara fler orkestrar i samma restaurang. Så det är ju också risk för tinnitus.
0: Mm-hmm.
1: Alltså du kan gå in i en restaurang och det är tre orkestrar vid tre olika bord. Alltså den här musiken är ju så pass hög. Det var ju en sån orkester som också gick runt i Sarajevos filmfestival på en ganska känd festgata som bara pumpar techno.
0: Mm.
1: De överröstar technon. Alltså så högt ljud är det.
0: Mm.
1: Och sen har man också en tävling i min favoriträtt som är svadbarski kopos. Som är,
0: ja, den är fan god alltså.
1: Du har smakat det?
0: Oj, oj, oj.
1: Alltså det är så här fermenterad...
0: Du har det istället för tacos på fredagar.
1: Ja, men det är ju lite så taco-fredag i Serbien.
0: Ja.
1: Som man har... det är så fermenterad surkål som man kör långkok på. Sen har man ett paket Marlboro i det där.
0: Det är så det är. Det är dumplings med Marlboro.
1: Ja. Så det är ju liksom en av höjdpunkterna.
0: Serbiska dumplings. Att man bara bakar in liksom.
1: Ja. Nikotin i allt liksom. Ja. Det är barnen blir, det är så man lugnar dem.
0: Ja, ja visst. Det har man ätit sedan barnsben. Ja, sådana piroger med palmalj.
1: Lucky strikes. Like an empty fire. Like your desire.

0: Storm 2 Generation och Young Lean här i morgonpasset i P3, Matilda Ronge. Varsågod med P3 Nyheter.
1: Tack! De två män som greps i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll, vilket GP rapporterat om, har nu anhållits, uppger Aftonbladet. I det spanska området Ceuta i Nordafrika är man orolig att gränsen ska stormas igen, och spanska faktagranskare har hittat falska budskap i sociala medier som bland annat uppmuntrar till nya stormningar vid vissa datum. Den brittiska nätbutiken Boho bötfälls med 2,3 miljoner euro av franska myndigheter för att ha vilselett sina kunder. Och en mamma och en son gjorde en extrem lågbudgetrulle, och ni kan aldrig ana vad som hände sen.
0: Nej, berätta.
1: Nej, men det här är en grej som har bubblat i veckan då. Har ni hört talas om den kinesiska filmen Nu Lai?
2: Nej.
1: Nej. SVT beskriver det som att Kina fått sin egen version av kultfilmen The Room. Den kanske ni har mer koll på.
2: Absolut.
1: Ja, den har ju liksom fått kultstatus för att den är så dålig.
2: Det är en fantastisk film. Rekommenderar den starkt. Ja.
1: Men tillbaka till Nu Lai då, för att den här filmen kom, när den kom tidigare i augusti, så var det liksom en riktig flopp. Och jag ska försöka hisspitcha den för er nu. Är ni beredda?
2: Mm.
1: Det här är då en animerad film och handlar om Nu Lai, som är en kalv på en spirituell resa.
0: Jaha, inte Nu Lai.
1: Nej, N-I-U-L-A-I tror jag att man säger i två ord. Och grafiken är riktigt så old school. Alltså tänk er typ ett gammalt tv-spel, ett PlayStation 1-spel. Liksom. Mm. Och den är då skriven och animerad och röstskådespelad av en mamma och en son. Ni kan få lyssna på en liten snutt.
3: Mamma! Nu Lai!
1: En stark scen ändå.
2: Men alltså, har de bara gjort det här hemma?
1: Ja, jag förstår det som att det är hemma.
2: Okej, det är ett hemmaprojekt.
1: Ja, det har liksom tagit 5 år.
2: Men då är det lite taskigt
1: år.
2: Ju.
1: Ja, men och här är då någon scen där Nu Lai blir rädd för en orm. Då.
2: Jaha, hon blev rädd. Jag tror hon blev glad.
1: Tror jag. Och de hade alltså extremt liten budget till den här filmen. Så de har inte ens gjort någon reklam, inte ens en trailer. Men sen började den hånas på kinesiska sociala medier, och då blev den liksom viral. Och alla verkade vara lite sugna på att se den här kalkonrullen med egna ögon. Men det är här plot-twisten kommer, you guys. För den här filmen var helt enkelt så dålig att den gick från en flopp till en biosuccé. Och alltså, vi snackar typ Deadpool och Wolverine-nivå. Mm. Eller inte riktigt, men den har dragit in 16 miljoner kronor nu enligt SVT. Så det är ju liksom sjukt mycket ändå om man tänker på budgeten de hade. Och biografer har fått sätta in extra visningar för att så många ville se den. Och eftersom de inte hade någon reklamaffisch så har biopersonalen liksom ritat egna posters för hand som står bredvid Spider-Man-affischer.
0: Svinbra PR-grej.
1: Ja,
2: kommer den komma till Sverige?
1: Det är ju frågan.
2: Man
1: det får
2: hoppas
1: vi se. Ja, men lite så. För det finns också en annan anledning till att folk gillar den här rullen enligt SVT. Och det är att den är så dåligt animerad och ser så handgjord ut. Att folk har liksom börjat hylla den som motsatsen till AI-slopp och kallar det för ett seriöst hantverk.
2: Human slopp.
1: Human slopp. Men samtidigt är det andra som inte tycker att det här är så bra och menar att liksom, nu sänker biograferna i Kina sin standard. Och de är oroliga för att det här till slut gör att man förlorar tittarnas förtroende.
2: Mm-hmm. Mm. Alltså, folket vill ju ha vad folket vill ha. Det kan ju ingen styra över.
1: You tell them.
2: Men jag tycker också att så här, det finns ju sådana filmer i Sverige också. Jag vet inte om ni har sett Sökarna någon gång i en biosalong. Alltså det finns ju någonting väldigt fint när man skrattar åt scener som ska vara allvarliga. Som The Room då. Mm. Det är det vi ska göra. Bara håna folk som försöker.
0: Det är klart vi ska göra det. Vi ska sitta på läktaren, inte våga själva peka och skratta åt andra som tar initiativ och vågar göra någonting. Tack så mycket, Matilda Ronge.
1: Tack!
2: Tack.

0: Dancer to Ria med Madonna. Här är morgonpasset i P3. Visst älskar man när man lär känna sig själv genom någon annans ögon.
1: Verkligen.
0: För då brukar ju saker och ting uppmärksammas som man kanske inte tänker på.
1: Mm.
0: Det är därför vi älskar ju också när amerikaner till exempel ser på svenskar och kommenterar på det. Det är en grej på sociala medier som jag har sett. Och då är det då någon som kanske bor i Sverige men inte är svensk. Jag vet inte. Det är... man kommenterar på skandinaver och nordbor. Och då står det så här. Då har man filmat massa nordbor. Jag tror att det här är i Stockholm. Man har filmat svenskar då som går och springer runt i regnet.
1: Just det.
0: Bara går helt normalt i regnet eller springer runt i regnet för att man är ute och joggar. Och sen så står det: why is no one in the Nordics using an umbrella?
1: Mm, det gör de ju dock.
0: Ja, men det är klart att det finns. Ja. Men samtidigt så är det ju någonting som någon har noterat. Att det är så här, när jag är i andra länder, då är det liksom en grej som var och varannan använder sig av.
1: Ja, men det var väl kanske det man blev mest imponerad, till exempel när man var i New York. Mm. Och så första regnet när man går på Manhattan, så helt plötsligt så är det 1 miljard... paraplyförsäljare. Aha. Där man bara såhär, vi är kapitalismens mecka.
0: Ja, ja, ja.
1: Här är någon som passar på.
0: Ja.
1: Liksom. Men det finns det ju inte här.
0: Nej.
1: Du hade ju kunnat tjäna bra hacka på att bara stå i ett trafikerat hörn och sälja paraplyer.
0: Ja, för att det är ju aldrig så att jag köper ett paraply om det inte redan regnar.
1: Nej.
0: I så förebyggande syfte. Det har aldrig skett.
1: Jag har aldrig använt ett paraply.
0: Du har aldrig använt ett paraply, men är det...
1: Jag tycker det är lite tantigt.
0: Jag undrar bara om det här stämmer. Är det en grej? Är det så att vi i Sverige och i Norden liksom skiljer oss från andra länder på så sätt att vi inte använder paraply i den utsträckning som man gör på andra ställen?
1: Jag tror det. Ja, men
0: sen, och vad beror det på? För jag menar så här, alla är ju inte kapitalistiska som USA.
1: Mm. För mig är det ju bara så här, jag har ingen frisyr att förstöra.
0: Nej, just det.
1: Så för mig spelar det verkligen ingen roll.
0: Nej, men jag menar, skalpen kanske blir nedkyld.
1: Men det är väl typ lite skönt också.
0: Det är lite härligt.
1: Men om det, jämförs, exempel, det är min version av att känna vinden i håret.
0: Men är det så liksom att vi är mer liksom naturmänniskor, att vi bara härdar igenom väder och vind? Eftersom vi har väder och vind i en annan utsträckning.
1: Ja, men i Serbien brukar man skämta om när någon har ett paraply, bara så här, är du gjord av socker?
0: Alltså,
1: är du
0: rädd att, säger det?
1: Ja, alltså, ska du smälta bort liksom, för att men socker smälter i vatten.
0: Att det är lite töntigt eller?
1: Ja. Man behärdar ut det.
0: Ja, okej.
1: Okay. Det är samma sak om någon går över mina.
0: Ja, just det. Det är bara någonting. Man fortsätter gå.
1: Ja. Nu hoppar vidare på ett ben.
0: Så man, det är paraply är inte en del liksom av stadsbilden när det regnar.
1: Nej,
0: i Serbien.
1: Det skyddar inte så mycket mot granater och bomber heller.
0: Nej, det kanske inte gör det.
1: Om inte du är så gent... Alltså, vad heter det? Man from Uncle eller vad den heter? Filmen.
0: Jag har inte referensen.
1: Hangover

0: Love is wicked. Brick och Lace här i morgonpasset. I P3, David Ruid, Branne Pavlovic.
1: Drulovic, passet.
0: Konstellationen Drulovic.
1: Drulovic. Vi pratade lite om LinkedIn. Ja. Vi vill ha hit en gäst. Vi vill ha in ett LinkedIn-proffs ju.
0: Ja, för att du etablerade ett nytt uttryck som jag tyckte var väldigt, väldigt bra, som är beskrivande för en viss typ av människa.
1: Just det, LinkedIn-avatar.
0: LinkedIn-avatarer, ja, precis. Man ser ju precis framför sig vad det är du pratar om.
1: Och det här är då från Twitter-kontot Saker som inte har hänt. De har ju någon sån tävling där folk på sociala medier liksom skapar en story som man alltså känner att så här, det här har du bara hittat på. Och Michael Jackson håller med mig. Och det här är då, utan att hänga ut någon, det är postat i LinkedIn-gruppen Svenska möten, antar jag. Och då är det någon som skriver, och jag läser ganska dåligt, så jag ber om ursäkt till alla som behöver liksom höra mig trockla mig igenom där. I morse hände något kul. Jag satt på tunnelbanan mot stan med en pappa från skolan. Känner egentligen inte honom. Han satt och klagade över hur hela hans dagar fylls med dåliga möten och stress, och att han har börjat mötesstrejka. Sen frågade han vad jag jobbar med. Vi började prata möteskultur, tips på hur man håller effektiva möten och att alla bör våga mötesstrejka för att minska antal slösmöten. Sen kom vi in på hur knasigt det är att mötesledare saknar mötesledarkunskaper och att det borde vara stressande att behöva stå där för 100 pers en dag och hålla i möten som alla har höga förväntningar på. Du fattar vart det här är på väg, va?
0: Fortsätt.
1: Tunnelbanan är knökfull, och efter ett tag märker jag hur fler och fler börjar lyssna med hög igenkänningsfaktor. Pappan kliver av vid Rådmansgatan, jag fortsätter till Odenplan. En man några meter bort ropar: hallå, okej, men vad är dina bästa tips för bättre möten då? Och det blir en diskussion bland tiotal personer där alla skrattar och önskar varandra en bra mötesdag. Jag kliver av vid Odenplan och skrattar hela vägen till naprapaten. Ibland älskar jag Stockholm. Redigerat. Många frågar om vilka tips vi pratade om. Den här guiden kan du ladda ner och printa ut och sätta upp era interna möteslokaler.
0: Saker som aldrig har hänt.
1: Det här är ju fantastiskt ju. Alltså, ja, att vi bara hittar på en sån story kopplat till alltså ditt jobb.
0: Men skulle det kunna ha hänt?
2: Yeah.
1: Absolut inte. ingen på tunnelbanan tittar på varandra.
0: Nej.
1: Att de skulle hoppa in i en sån liten mikrodebatt på väg till jobbet.
0: Och engagera sig så att man ropar från någon meters avstånd. Hörru du, vad är dina bästa mötestips då?
1: Ja, att alltså, så mötes Jesus står där och...
0: Men du har ju ändå jobbat på företag där det förekommer liksom möten titt som tätt, antar jag.
1: Gud ja. Det är brukar hoppa ur dem bara.
0: Men det är ju liksom så här, man känner ju igen diskussionen.
1: Absolut.
0: Det är ju någonting som pratas om titt som tätt, att liksom anställda är trötta på möten, och det är så här, att det är lite en position i att man är liksom lite för mer, är det inte det?
1: Eller men det är ofta liksom en utfyllnad. Det är en utfyllnad av din, alltså många har ju en sån, jag måste liksom vi, alltså många känner en press av att de inte känner att de gör tillräckligt. Ser de en tom kalender så bara så här, jag måste fylla på med mötena bara för att folk inte ska tro att jag inte jobbar.
0: Ja, just det.
1: Och man hamnar ju väldigt ofta i deras möten där jag ganska snabbt är så, alltså gör vi någonting här eller har du bara fyllt ut din lucka, och sen hoppar jag bara ut.
0: Jo, men
1: ganska
0: alltså,
1: otrevligt.
0: Men är inte det nya vädersnacket att klaga på möten?
1: Jo, men det
0: på
1: kan
0: olika
1: det vara.
0: Sätt.
1: Det kan det vara. Alltså, men också att jag tror det har blivit mycket värre efter covid. Alltså efter covid så blev det ju så med hela liksom det online och teamsmöten, ja, liksom att folk bara tycker det är trevligt att slösa sin tid på varandra.
0: Ja.
1: Men klagande...
0: Det finns ju mötesälskare.
1: Ja,
0: det finns ju dem.
1: Och de borde typ börja med stand-up eller någonting.
0: Ja, men de liksom, de uppskattar mötena. Det är oftast de som drar igång ett litet så småsnack innan mötet påbörjas.
1: Just
0: för att
1: det.
0: De liksom trivs. De ser det här som en möjlighet att liksom komma ifrån lite grann,
1: ja,
0: och umgås istället.
1: Och jag vill ju inte umgås.
0: Du vill inte umgås?
1: Jag vill
0: nej.
1: Bara fortsätta vara för mig själv.
0: Det var, vem var det? Han är den superrika som kom på Microsoft som dog.
1: Dog han?
0: Nej, kanske inte han. Steve Jobs menar jag.
1: Steve Jobs.
0: Han kom verkligen inte på Microsoft. Apple.
1: Han
0: var väl så här, jag har möten och de är max så här lång tid, så här 5 minuter eller någonting, och det kommer bara vara med en person. Och det är allt.
1: Han var också känd, vilket jag tycker är ganska bra sån alltså management-teknik, att när han inte fick som han ville så började han gråta. Och sen var han så här, okej då, vi bygger väl en iPhone.

0: Lonely in the Future, The Strokes, här i morgonpasset i P3. Pratade lite mellanchefer.
1: Mellanchefer och...
0: möten framförallt. Möten. De som älskar möten är oftast mellanchefer som saknar direkt ansvar i företaget.
1: Just.
0: Det är väl det.
1: Det är ju verkligen så. Alltså jag känner också att mellanchefer kommer ju vara det första AI tar över och ingen kommer märka någon skillnad.
0: Ja.
1: Alltså det kommer typ bli lite bättre kanske.
0: Jag är så glad att jag inte har anställda.
1: Just det.
0: Eftersom med tanke på hur dyrt det är väl den dyraste kostnaden för ett företag oftast.
1: Mm.
0: Det är väl de anställda.
1: Ja.
0: Och också veta liksom hur, när man ser sådana olika undersökningar på hur mycket effektiv arbetstid det är från en anställd kontra hur många timmar de får betalt för.
1: Mm.
0: Det här hade man ju med tanke på, och det är också många gånger svårt att få ihop ett företag ekonomiskt.
1: Mm.
0: På grund av att det är väldigt mycket konkurrens och gärda i de flesta områdena.
1: Ja, men
0: och då hade man liksom så här, jag vet inte. Du vet så här,
2: gärda, gärda, gärda.
0: Alltså, och då hade man, jag hade haft svårt att bara se ett lojt hav av anställda, och bara, det hade man sett bara så här, hur pengarna rinner ut ur företaget.
1: Just det. Du hade varit så, har du ingenting att göra? Du kan ju tvätta min bil nu. Alltså att du fyller på med arbete, vilket då när man var ung och hamnade på mindre företag.
0: Ja.
1: Jag vet ju någon gång när jag hade jobbat som bubischaufför och efter att jag hade fått kicken hade fortfarande 2 veckor kvar.
0: Mm-hmm.
1: Fanns inte kvar liksom det uppdraget, så var så här, fan vad nice, då får jag väl dra. Så var så här, ja, men alltså jag funderar på att liksom renovera här, så du får måla i min liksom på mitt kontor i 2 veckor.
0: Oj.
1: Ganska asshole grej att göra ju.
0: Ja, just det.
1: Men det känner jag också, att den första jag hade kickat i mitt egna företag är ju mig själv.
0: Ja, det hade man ju gjort. Alltså, absolut. Alltså, speciellt om jag liksom agerade som jag gör när jag är anställd hos någon annan.
1: Ja.
0: Då hade man ju
1: kvartssamtal med sig själv.
0: Ja.
1: Du har tittat för mycket på YouTube-videos med liksom random Michael Jackson-ljud den här månaden.
0: Just det, du har suttit den senaste timmen och tittat på ett tyst Michael Jackson-ljud.
3: Under sommaren har vi dykt ner i vårt arkiv och valt ut ikoner som är aktuella på nytt. P3 Musikdokumentär bjuder på allt från britpop
4: part of the greatest band in the world.
3: Till en av Sveriges största internationella succéer någonsin.
5: Vi var unga och ingenting var omöjligt på den tiden.
3: Du hittar alla våra avsnitt i appen Sveriges Radio.
0: Det är många som skiter ner sig där ute. På grund av att Michael Jackson har ju ett knackljud i någon av hans videos eller någon av hans låtar.
1: Och jag undrar vilken låt det
0: är. Jag kommer inte ihåg det, men det har dykt upp någon gång så här. Väldigt, väldigt distinkt banka knackljud på dörr. Och det är många som skickar in så här: sluta med knackandet! Lyssna med brusreducering, håller på att skita på mig varje gång det knackar. Det är många som skickar in på det.
1: Ja.
0: Och klippet är faktiskt slut nu, så nu har vi lyssnat på en timme. Of silence occasionally broken up by Michael Jackson sounds.
1: Nu blir det en timme med Super Mario.

0: Farsta Glitter. Daniela Ratana här i morgonpasset i P3. Klockan är 8, det är fredag. Glada miner i studion. Matilda Ronge på plats. Det är bättre nyheter. Varsågod.
1: Tack.
2: Två män greps i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj på Drottningtorget i Göteborg på torsdagskvällen. Männen har anhållits under natten och brottsrubriceringen är förberedelse till grov misshandel. Det säger åklagarmyndigheten till SVT. Ingen kom till skada. Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att ha språktester inom äldreomsorgen för att se över personalens kunskaper i svenska. Det visar en enkät som Ekot gjort i och med det lagstadgade språkkravet som kom den 1 juli. I det spanska området Ceuta i Nordafrika är man orolig att gränsen ska stormas igen. Och spanska faktagranskare har tittat på spridningen av desinformation i till exempel WhatsApp-grupper, som att gränsen är öppen vid vissa tidpunkter och som uppmuntrar till nya stormningar vid vissa datum. Och det trots att EU har ställt krav på sociala medieplattformarna att stoppa desinformation. Kanye West ska göra två spelningar i Ryssland och blir ytterligare en västerländsk artist som återvänder till landets konsertlokaler efter invasionen av Ukraina.
3: Tidigare har bland andra Tyga, Akon och Jason Derulo gjort framträdanden i landet. Och med Kanye West, som numera går under namnet Ye, kommer den hittills största bokningen sedan invasionen.
2: Det säger P3s musikreporter Fabian Land. Så biljetterna till konserten sålde slut snabbt och på sociala medier blev de kommande spelningarna en snackis.
3: En användare skriver att Kanye har tvingat dem att sluta vara fans och inte förstår hur någon kan uppskatta det här. Samtidigt som en del tror att konserten kommer att ställas in.
2: Kanye West har länge kritiserats för bland annat antisemitiska uttalanden och användande av nazistiska symboler.
0: Vi tackar Matilda Ronge.
2: Varsågod.
0: Innan Branne säger något dumt.
4: P3.

0: Talk to me, Zara, Robin och Zara Larsson här i morgonpasset med Zeta då. Med, i morgonpasset i P3.
1: God morgon.
0: God morgon, god morgon.
1: Så här är det, har du tappat bort någonting som du alltså, går runt och bara säger fan, alltså, undrar vart den här grejen tog vägen?
0: Ja, mig själv, bland annat.
1: Ja, men jag tänker mer typ ett objekt.
0: Ja, det är många som ser mig som ett objekt.
1: Ja, det var sexobjekt.
0: Något slags.
1: Ja, jag gör det i alla fall. Nej, men när jag var ung då så hade jag en sån monsterfylla. Där jag bara vaknade upp i en port.
0: Mm. Alltså, oj då.
1: I mina bara kalsonger.
0: Ja, just det. Det har du berättat om.
1: Ja. Ja, och
0: ganska långt hemifrån när du var tvungen att gå hem i bara kalsonger.
1: Jag var tvungen
0: kalsonger.
1: Att gå från Hallonbergen till Akalla. I kalsonger.
0: Alltså, det måste ha varit någon som har sett dig.
1: Ja, jag träffade ju postmannen det första jag gjorde. Alltså det första man tänker bara så här, hoppas jag inte stöter på någon. Och det första som händer när jag kliver ut från porten är att någon delar ut post.
0: Alltså det måste ha varit så fruktansvärt.
1: Men jag var lite glad för jag hade ingen aning om vart jag var. Alltså personen kunde ändå hjälpa mig att lokalisera mig.
0: Ja, just det.
1: Och det kunde ha varit värre, det kunde ha varit fittiga. Det är en värre promenad.
0: Där vill man inte vara, är det du menar?
1: Nej, men jag menar bara
0: att det är längden. Ja.
1: Det är längden liksom. Mm. Men man vill ju vara i Fittja, om du fattar vad jag menar.
0: Ja,
1: men någonting som försvann då var min 18-års present. Som jag fortfarande kan tänka på. Det var en klocka som jag fick av min pappa. Med ett gult ur, alltså sånt. Och jag har liksom tänkt på den i, ja men det är ju nästan, jag vet inte hur många år det är. Det är många år.
0: Ja, det är många år.
1: Många år sedan jag var 18.
0: Ja.
1: Men att jag tänkt på den där klockan och undrar fortfarande så här, vart är den? Mm. Vad jag hade gjort. Alltså om jag kommer till himlen och om jag kommer dit då, kommer förmodligen inte göra det. Det första jag hade frågat är, vart tog den där klockan vägen?
0: Vem hade du frågat det?
1: Ja, men förmodligen Jesus. Liksom.
0: Jag tror inte han har nog att hålla koll på.
1: Ja, men han borde ändå veta, känner jag. Alltså, eller hur?
0: Absolut, ja.
1: Men, och då tänkte jag så, det finns ju sådana människor som letar upp saker. Mm. Alltså, som verkligen så här, gör det till sitt kall. Nu kommer inte jag efterlysa den här klockan, för den kommer aldrig hittas. Men jag läste en artikel i Expressen att det är en kille då, som då 7 år senare har hittat en förlovningsring på Klacksjöns botten. Mm. Alltså, för 7 år sedan så höll han på att dyka och så var det en man som hade kommit fram till honom och sagt att jag tappar bort min förlovningsring så du kunde leta efter den. Och då gjorde han det.
0: Var det en snubbe som kom fram till honom för 7 år sedan när den försvann?
1: När den försvann.
0: Och nu bara, har den här snubben som fick frågan har hittat den.
1: Han tog ett dyksert sen.
0: Ja, okej, ja.
1: Och sen fortsatte han leta efter, alltså 7 år har liksom det här grämt honom.
0: Vad roligt, kunde, för jag hade, om jag var han, då hade jag gått och lämnat tillbaka den där ringen och hävdat att jag aldrig slutade leta.
1: Det är i och för sig mycket bättre. Men ja, dock hittade han den. Mm. Sen efterlyste han den på Facebook. Så bara, nu har,
0: den personen?
1: Ja, nu har jag äntligen hittat den här ringen som du har letat efter 7 år.
0: Ja.
1: Och får reda på att de har skilt sig.
0: Ja, just det. Så, men han är väl fortfarande en rättmätigare ägare?
1: Ja, ja, gud ja. Eller det är kvinnan egentligen. Det var tydligen hennes ring.
0: Ja, okej. Okay.
1: Men det finns väl också någonting symboliskt i att de tappade den i en sjö. Och att förhållandet gick åt helvete också.
0: Absolut.
1: Det gick. It was meant to be.
0: Ja, de kastade i sjön.
1: Mm.
0: Hela förhållandet. Men det hade varit kul. Jag har ju blivit lite sugen på just så här sakletargrejen. Har
1: alltså metalldetektor på stranden?
0: Ja, men den har ju den grejen. Alltså, så här, jag kommer ju från att vara en dumpster diver när jag var liten. Då var det liksom, då stod ju containerna öppna.
1: Ja.
0: Och man kunde ju bara hoppa i som liten parvel och bara liksom dyka runt där. Det var ju väldigt, väldigt roligt, för man hittade ju både ditten och datten.
1: Mm.
0: Och sen så elektronik var ju det som man var huvudsakligen ute efter.
1: Just det, för du letade efter koppan.
0: jag satt ju och skalade kablar där.
1: Förberedde dig för vuxenlivet.
0: Ja, precis. Nej, men så här, jag kommer alltid kunna klara mig, om man säger så. Och sen så liksom det här med metalldetektor på stranden, det hade metalldetektor generellt, det skulle jag ju vilja. Det är det tråkiga som finns, att det är olagligt.
1: Är det så olagligt?
0: Ja, man måste ha tillstånd och jäda.
1: Okej.
0: Men det som jag är sugen på nu, det är att ha en riktigt, riktigt stark magnet som man kan i snöre. För det finns ju sådana magnetfiskare som har riktigt starka, stora magneter som de kastar ut i sjön. Och sen så bara drar de in det, så fastnar det en massa grejer på det. Mm.
1: Det är mest bara cyklar.
0: Ja, och palmevapnet och sådana här grejer. Men det hade jag tyckt var roligt.
1: Ja, jag hade ju velat metalldetektor, hade varit askul.
0: Ja,
1: alltså på riktigt,
0: jag bor i fel land.
1: Alltså det är så, alltså det är det här jag sagt om Sverige. Jag kan slå vad om att i Danmark är det ju lagligt.
0: Ja, Danmark, där får man det i tullen när man kommer dit.
1: Det är en välkomstpresent.
0: Ja, du får en
1: smörrebröd.
0: Smörrebröd, joint och en metalldetektor. Ja.

0: Under sommaren har vi dykt ner i vårt arkiv och valt ut ikoner som är aktuella på nytt. P3 musikdokumentär bjuder på allt från britpop till en av Sveriges största internationella succéer någonsin.
1: Vi var unga och ingenting var omöjligt på den tiden.
0: Du hittar alla våra avsnitt i appen Sveriges Radio

0: här. Jag fick en väldigt rolig grej. Min mamma, senast hon var hemma hos mig, så fick hon en... Nej, så fick jag en påse som hon lämnade. Och sen så öppnade jag upp den påsen och då var det mitt Sega 16-bitars.
1: Just det.
0: Som låg i påsen. Komplett med alla sladdar, dosor eller kontroller då, och massa olika spel. Och jag undrar så här, tänk om det funkar idag? Är jag då miljonär?
1: Förmodligen.
0: För sånt där börjar ju liksom bli populärt igen.
1: Ja.
0: Med gamla iPods och någon gamla iPhones och jada jada.
1: Ja, men också det som...
0: LP-spelare och ja, sånt.
1: Alltså som man kan fascineras. Jag brukar vara som min morfar då. Och han lyssnar ju på det här programmet.
0: Din morfar?
1: Min morfar.
0: Din morfar lyssnar på programmet?
1: Han lyssnar på programmet.
0: Men kan han svenska, så höll på att säga. Men jag trodde han bodde i Serbien.
1: Nej, han bor i Tensta.
0: Han bor i Tensta.
1: Men jag kommer ihåg att så, när jag hade varit hemma hos honom någon gång, då var han så här, kan du bara ställa in kanalen så kan jag lyssna på månaderna? Liksom. Och jag sa, ja, okej, vart är din radio? Så kom jag in i hans kök och han har de här, alltså kommer du ihåg de här gamla, liksom, det var så här, CD-spelare, kassettspelare,
0: radio. Jag trodde de var jättegamla som han hade vid köksbordet och hade lurar till och satt och rattade.
1: Ja, inte så gamla.
0: Nej.
1: Men från typ 80-talet.
0: Ja,
1: liksom.
0: Ja.
1: Alltså, de kallar det så en mediestation, multistation eller något sånt där. Men att den har då levt från 80-talet och funkar felfritt.
0: Samma sak hemma hos mamma.
1: Ja.
0: Det är liksom en sån mediestation då med LP-spelare, kassettband, CD-spelare också. Så det var en sån modern grej som de hade liksom investerat pengar i den där. Och sen så ovanpå så, är det, så har de så VHS och DVD-spelare. Mm.
1: Alltså det var ju den första iPhonen, om man ska vara helt
0: ärlig.
1: Det enda som saknas är kameran på den där ju, egentligen.
0: Ja, i stort sett.
1: Men att, alltså, att den gamla tekniken ändå kan leva så... Alltså hade du kopplat in din Sega nu, så hade du kunnat spela den.
0: Tror du det? För jag har 100. Inte testat det än.
1: 100%.
0: Jag vet inte, kan man koppla in den i de här TV-apparaterna som finns nu?
1: Ja, men det måste finnas sådana här konverteringsgrejer.
0: Ja, okej.
1: Okay. Du behöver ju ta dit någon som kan...
0: Nej, det är antennsladden. Den ska bara in i en antenn.
1: Ja.
0: Men, vad heter det? Jag såg ett klipp på just det här med tv-spelskonsoler. Att det var någon så här... I helgen, så det var brittisk podd då, som... jag kommer inte ihåg vad den heter. Men två snubbar som sitter och pratar med varandra, som precis alla andra poddar. Och då var jag, så sa han liksom så här... Vet du hur gamla vi är?
1: Mm.
0: Förstår du hur gamla vi har blivit? Jag förstod det i helgen. För då var det så att han hade varit att då hade han sett då att PlayStation 1, det finns nu, det står nu på museum.
1: Ja, det är sinnet.
0: Alltså att PlayStation 1, det är inte ens den första konsolen vi har.
1: Nej.
0: Utan men den är nu museiföremål. Yeah. Så man kan ta med folk och titta på ett PlayStation 1 på museum. Förstår du det? Förstår du hur gamla vi är?
1: Vi är dinosaurier nu.
0: Vad var mitt Sega då? Vad är inte det?
1: Ja, det är innan. Det fanns en tid innan. Det här var liksom så, det här är den moderna tiden och sen har vi stenåldern. Då går man in i ett annat rum och det är hela vår barndom.
0: Vi är... våra gamla leksaker, de står nu på museum.
1: Ja. Vi borde vara på museum.
0: Ja, det är vi.

0: Kanske var vi rätt bra ändå med New Kid här i morgonpasset i P3, där ja, de sämre idéerna trumfas av de andra dåliga idéerna när det gäller idéspruteri här i studion.
1: Vad var det?
0: Nej, jag tyckte jag hörde dig säga så här, ja, för så kanske man kan ha ett hål där folk får träffa en SR-anställd. Eller vad det nu var för någonting.
1: Jag tycker inte det hade varit intressant. Alltså det är så många som jobbar här som man inte har en aning om vad de
0: gör. Så är det.
1: Det är många som blir av med jobbet också.
0: Så är det. Om det här inte kunde bli en killigare sändning.
1: Okej.
0: Okay. Så kommer vi absolut...
1: Prata om patta nu.
0: Det blir lite... Precis, vi ska prata pattar. Skicka gärna in på 722. Nej, men vi kommer ju få gäst här om en liten stund. Rickard Henriksson, vi ska prata Premier League.
1: Jaha, kul.
0: Men är du en Premier League-kille?
1: Nej, jag är tyvärr fortfarande, för jag levde ju på tal om så vad dinosaurier.
0: Ja.
1: Det fattar inte att det inte finns en dokumentär om så The Glory Days of Serie A. Mm. Alltså så sent 80-tal till typ 00-talet.
0: Ja, precis. När korruptionen uppdagades där, när var det?
1: 2005. Calciopoli eller vad de kallar det.
0: Ja, just det, för det är inte många som kommer ihåg att Serie A, det var, då pratades det ju om liksom Premier League, La Liga och Serie A. Det var ju liksom, det var de. Men sen så efter det, så har, efter den där korruptionsskandalen, så har Serie A inte riktigt återhämtat sig och liksom nått upp till den nivån, eller
1: nej.
0: Det är den statusen.
1: Nej, men det är också att det skjuts in mycket, mycket mer pengar i Premier League. Alltså det är väl den rikaste ligan. Men jag tycker fortfarande att brittisk fotboll är ganska
0: ja,
1: tråkig.
0: Och är det inte så att du och jag kommer från en generation där våra föräldrageneration är de som är Premier League-fansen? Liksom, och då har liksom på något sätt, eftersom de var, tittade ditåt, så tittade vi åt ett annat håll. Mm. Kanske mot Spanien eller Italien.
1: Ja, men det är väl lite som Seinfeld. Alltså när vi började köra stand-up så älskade alla komiker. Alltså den äldre generationen var ju liksom, Seinfeld var en gud. Och då började man hata honom bara för att vara counterculture.
0: Ja, och sen så var det väl så att den generationen liksom hade levt med att, ja, men det heter Stryktips söndag eller någonting sånt där. Och då visades Premier League.
1: Exakt.
0: Och då fanns det väl inte så mycket annat utbud än liksom den lilla slotten på söndagar där det visades fotboll, och då var det Premier League.
1: Men det fanns ju också Uno Kryss Due, som jag är uppväxt med. Mm. Som jag älskade. Alltså det var ju väldigt mycket så Kenneth Andersson, Claes Ingesson klipp liksom. Mm-hmm. Men just Premier League var ju, speciellt på 90-talet, var ju mer hockey än fotboll, skulle jag vilja säga.
0: Alltså.
1: Ja, alltså det var ju väldigt mycket, ja, men hårda, fula tacklingar och inte så vacker fotboll.
0: Vi ska prata mer Premier League med Rickard Henriksson som kommer hit. Han är programledare för Premier League-studion, så han lär ju ändå ha lite kött på benen när det gäller det här.

0: en musikvideo som spelades väldigt, väldigt varmt i Branne Pavlovic pojkrum.
1: Yes, jag har aldrig sett
0: han var yngre. Det är dags för Petra Nyheter. Varsågod Matilda Ronge.
2: Tack! Ett fall av mässling har upptäckts på Åland och fallet har koppling till den svenska smittspridningen efter Urkultsfestivalen, det rapporterar Ålands Radio. Men eftersom personen är vaccinerad är risken för vidare smittspridning liten. Det är enligt det finska institutet för hälsa och välfärd. Två män greps i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj på Drottningtorget i Göteborg på torsdagskvällen. Männen har anhållits under natten och brottsrubriceringen är förberedelse till grov misshandel, det säger åklagarmyndigheten till SVT. Ingen kom till skada. Och så utrikes, för ännu en artist lackar på att Trump-administrationen använt deras musik i sociala medier. Och den här gången är det Ariana Grande som inte vill att Team Trumps TikTok ska använda den här låten. We can't be friends, but I'd like to just be eaten. Använd aldrig min musik igen, skriver artisten i kommentarsfältet, och det är andra gången Grande ryter ifrån för det här. Den brittiska nätbutiken Boho bötfälls med 2,3 miljoner euro av franska myndigheter för att ha vilselett sina kunder, och de ska bland annat ha överdrivit sina rabatter och sålt syntetiska produkter som läder eller mocka, skriver The Guardian. Och så om att den här artistens konserter i Sverige trissade upp priserna. Ja, Riksbankens inflationsprognos för sommaren hamnade snett och priserna steg mer än centralbanken räknat med. Det är efter ovanligt många Coolcations och Bad Bunnies slutsålda konserter. Centralbankschefen Erik Thedéen säger till TT att det var ett sämre utfall än väntat.
1: Var du på Bad Bunny, Matilda?
2: Nej, men jag hade gärna gått om jag varit i Stockholm.
1: Vad gjorde du istället?
2: Ja, vad fanken gjorde jag? Jag var inte i Stockholm, minns jag. Var du där?
1: Ja.
2: Nej, det var inte.
1: Nej.
0: Det är han som är. Det är Bad Bunny.
1: Jag är the good turtle.
0: Good turtle, ja.

0: Camera, Charlie XCX här i morgonpasset i P3 och ikväll inleds engelska Premier League, kanske man ska tillägga, bara en månad efter finalen i fotbolls-VM. Hur mår spelarna efter en lång VM-turnering i ryggen? Blir det här Alexander Isaks comeback-säsong och stannar Viktor Gyökeres kvar i Arsenal? Ja, det ska vi prata om nu med Viaplays programledare för Premier League-studion, våran gamla kollega Rickard Henriksson! Hur är det att vara tillbaka i huset?
1: Underbart härligt. Inte minst i den här uppgraderade studion. Så här såg det inte ut på den tiden jag var med i morgonpasset.
0: Nej, det, i och med att vi kunde släppte dig så kom det ju lös massa pengar.
1: Förklaringen är rimlig och logisk. Vilket bra jobb ni har gjort. Vilket bra byte.
0: Det är första gången som du möter en programledare här eller någon anställd på Sveriges Radio som på något sätt kan mäta sig med dig när det gäller kroppslängd.
1: Lön tror jag du ska säga.
0: Ja, nej, det är det ingen som kan göra. Ja, det
2: inte är med playlön.
0: Okay.
1: Hur lång är du?
2: 1,98.
1: Ja, då är du både längre och presumtivt rikare än jag.
2: Jag tycker det är liksom, det spelar ingen roll. Det viktigaste är att man har kul.
0: Du, det är ju nästan precis en månad sedan VM avslutades. Är spelarna redo för klubblagsfotboll igen? Eller liksom har träningsverket liksom inte gått ur kroppen än?
1: Det är en av frågorna inför den här säsongen. Hur mycket VM kommer att påverka lagen i Premier League? För det är ju så, det är världens bästa liga sett till att de allra flesta riktigt bra spelarna är där. Och många av dem, i alla fall de som gick långt i VM, de har ju behövt lite semester och sen kanske bara tränat 2-3 veckor med sina lag. Så där är ett av de stora frågetecknen inför första omgången den här helgen. De spelare som spelade mycket under VM, är de fräscha? Vissa av dem har bytt klubb, har de kommit in i sitt nya lag och så vidare. Så att det där brukar alltid vara just efter ett sådant stort mästerskap en ganska stor faktor, åtminstone på hösten i Premier League.
2: Men är tittarna fräscha? Alltså jag känner ju lite så, fan alltså, orkar man med mer fotboll? Alltså kan vi få 2 veckor till utan?
1: Ja, det lägger
2: tid. Hur känner du?
1: Jag jobbar ju inte med VM heller, så jag är ju supersugen. Jag kan
2: men
1: bara
2: du
1: ska
2: tittade
1: låta
2: väl på VM?
1: Givetvis, och vi som älskar fotboll kan ju liksom inte riktigt få nog. Sen är det ju väldigt mycket så att fotbolls-VM är ju brett och då plötsligt bryr sig alla och det är underbart och det är härligt. Jag har stött på många den här sommaren som har sagt, jag har upptäckt Erling Haaland. Mm. Och om man som jag jobbar med att ha Premier League och Champions League-studio så låter det ju lustigt när någon säger att de har upptäckt Erling Haaland. Det är som att säga att någon har upptäckt Sara Larsson ungefär. Mm. Men det säger ju mycket om VM, hur stort det är och hur vissa som kanske under 4-5 veckor då engagerar sig i fotboll. Premier League-fansen är många. De är inte riktigt lika många som tittar på VM, men jag tror att en övervägande majoritet av dem är likt jag sådana som man kan liksom inte få nog. Och det är en annan slags fotboll också, VM och Premier League, det ska ju sägas.
0: Vilka har varit de största Premier League-snackerna under sommaren då? Vad blir grejen den här säsongen?
1: Vi går in i en ny era kan man säga i Premier League. Det blir ofta ju väldigt definierat av väldigt framgångsrika och bra tränare. Sir Alex Ferguson hade ju Manchester United jättelänge. Då var de det överlägset bästa laget. Arsene Wenger i Arsenal på 90- och 00-talet. Jürgen Klopp kan man säga på 10 och en bit in på 20-talet i Liverpool. Och så förstås då väldigt länge i Manchester City, Pep Guardiola.
0: Just
1: det mest framgångsrika laget i England när han tränade dem. Mm. Han slutade ju efter förra säsongen. Så nu går hela Premier League in i någon slags post-Pep Guardiola-era. Kommer Manchester City vara lika dominanta även om de inte vann då förra säsongen? Eller kommer något annat lag, kommer Artetas Arsenal som blev mästare i våras, vara de som är de nya dominanterna här? Det är väldigt många lag överlag som har nya tränare. Så det är väldigt mycket osäkert, mer än vad det brukar vara inför en säsong på många håll i Premier League.
2: Och vad är din, liksom, hur förutspår du säsongen då sett till med alla trans? Det finns ju vissa osäkerheter fortfarande med vissa av de här toppspelarna. Men vem skulle du säga är favoriten den här säsongen? Är det Arsenal?
1: Arsenal absolut, eftersom de blev mästare i våras. Så det var alltså då första gången på 22 år. Det var ju liksom det som var grejen för Arsenal. Ja, det har ju varit i många år, men under hela den här våren när de var väldigt bra Arsenal. Kommer de på något sätt hitta en väg att misslyckas med det här ändå? De som inte har vunnit på över 2 decennier. Nu fick de bort den grejen, den nästan förbannelsen som låg över. De har det bästa laget. De har ju inte bytt tränare. De har inte tappat någon
2: men
1: riktigt bra spelare.
2: Men de vill göra sig av med Gyökeres. Alltså, ja. Vilket är inte det lite orent att du vinner ligan? En spelare, ni gör en stor värvning, alltså Gyökeres då. Vinner ligan med honom, får man ju ändå säga. Så han har ju levererat målmässigt. Och sen man säger, nu säljer vi honom.
1: Ja, för många har nog uppfattat det just att det finns väldigt mycket rykten i alla fall. Och man ska nog stryka under att det är just rykten om Viktor Gyökeres. Att han kan vara på väg bort från Arsenal. Det där ingår i hela Premier League-bitet, att det är en tombola hela tiden av snackisar och mer eller mindre sannolika skeenden som blåses upp. Jag tror att Victor Gyökeres kommer bli kvar i Arsenal. Däremot, det ska sägas, visst, Victor Gyökeres var nyförvärv. Han gjorde rätt många mål, han var ju lagets bästa målskytt och de vann Premier League. Men det var ingen succé.
2: Nej.
1: Och i en klubb som Arsenal så mäts du efter att du ska vara absolut, absolut
2: världsklass. Jag fick inte starta Champions League-finalen.
1: Till exempel. Och jag tror att, nu spekulerar jag framåt, det ska bli intressant att se. Arsenal spelar ju ikväll, allra första matchen. Jag tror inte Victor Gyökeres är, eller tror, han är inte given inom startelva. Jag tror inte att han kommer spela från start i så många matcher.
0: Vilket lag vinner Arsenal nu mot Henri Ljungberg Arsenal?
1: Jag är ju kollega med Fredrik Ljungberg, jag vågar inte svara något annat än Arsenal.
0: Men Arsenal vinner mot Arsenal, det kan jag säga.

0: My favorite game, The Cardigans, här i morgonpasset i P3, där vi har ynnesten att sitta med vår gamla kollega som nu är programledare för Premier League-studion, Rickard Henriksson, och vi pratar ju såklart Premier League, och det är ju, som du sa, världens bästa liga. Men vi har ju också många svenskar i Premier League, vilket är väldigt roligt. Det har ju rapporterats mycket de senaste dagarna om Viktor Gyökeres, att han kan vara på väg bort från Arsenal. Det tog vi lite i nyss. Du, Branne, pratar om det som att det vore fakta. Du säger att
1: han har ju erbjudits i olika liksom, dealar ju.
0: Rickard säger att det är bara rykten och han tror inte att han är på väg bort. Vem har rätt?
2: Vi får väl se. Man har kunnat läsa absolut spekulationer om, och det är klart att jag tror också att spelare erbjuds eller får frågan, skulle det kunna vara aktuellt här. Det har ju pratats om Viktor Gyökeres kanske till Barcelona, kanske till Atletico Madrid. Allt det där åtminstone härrör ju från, vi var inne på det innan låten här också, att Viktor Gyökeres första säsong i Arsenal, det är ju lite blandat. Han var inte dålig, han gjorde rätt mycket mål, han var lagets bästa målskytt, men det var inte succé. Och gör du inte succé, är du inte topp, topp, topp,
1: då men kommer du att spekulera. Men när var det sist en forward gjorde succé i Arsenal, om vi ska vara helt ärliga?
2: Nej,
1: då?
2: Visst, absolut. Och det är ju det som ligger emot, och det är det som jag också gör, tror att de kommer spela vidare med Viktor Gyökeres i truppen Arsenal. Jag tror inte att han kommer lämna. Svårt att hitta en ersättare också för den del.
0: Upplevs nästan som Alexander Isak har liksom i en svensk kontext i alla fall hamnat lite i skuggan av Viktor Gyökeres de senaste halvåret.
2: Definitivt den senaste säsongen. För den var ju väldigt olika, får man säga, för de två. Det är ju de två största svenska stjärnorna som båda är i Premier League. Alexander Isak i Liverpool, Viktor Gyökeres i Arsenal. De var ju nyförvärv till förra säsongen. Gyökeres, ja, om vi inte säger att det var succé, men han vann ändå ligan som bästa målskytt med Arsenal. Det är jättebra, givetvis. Och så var han dessutom stor hjälte för landslaget när man tog sig till VM som den stora målskytten där. Alexander Isak hade ju ett oerhört problematiskt fjolår förra säsongen när han gick från Newcastle till Liverpool, som alltså den, och det är han fortfarande, den dyraste värvningen någonsin i Premier League. Fjärde dyraste värvningen i världen genom tiderna. Det är ju enormt, verkligen. Bråkade sig bort, mer eller mindre, från Newcastle. Ville absolut inte vara kvar där. Liverpool köpte honom. Han kom till dem som då var regerande mästare. Alla tänkte att en bra spelare in här, det här kommer bli hur bra som helst. Det blev det inte alls. Också en hel del förstört av skador, och inte minst en lång skada som ju var nästan hela våren för Alexander Isak. Men varken han eller Liverpool var ju bra förra säsongen. Nu har man bytt tränare, fått in en annan, Andoni Iraola, en spanjor som borde kanske passa också Alexander Isaks sätt att spela lite bättre. Men nu är det ju press på Alexander Isak. Den dyraste Premier League-spelaren någonsin inköpt. Han måste vara bra, inte bara okej. Han måste vara jättebra för Liverpool, annars kommer han ses som en flopp.
0: Men märkte man inte det under fotbolls-VM liksom så här, att man såg liksom så här, vilka kvaliteter han besitter? Men sen så är det ju också så att så här, man måste kanske spela i ett lag som också ger en chansen att visa sina kvaliteter. Och det kanske inte var så den här gången i VM. Men att vi ändå ser så här, ja jäklar, ska han verkligen vara i skuggan av? Förstår du vad jag menar?
2: Absolut. Samtidigt som du går att säga, att, och det är klart att för alla fotbollsspelare är det lättare om du spelar i ett lag som fungerar och om du har en bra omgivning. Är du på nivån som Alexander Isak är på, eller var på i Newcastle, då är du kanske den som ändå går in och höjer det laget och ytterligare bättre. Och det saknar man dels i Liverpool, och kanske man har saknat lite på sistone i landslaget. Det ska dock sägas att det har nog varit väldigt bra för Alexander Isak att han har nu fått en faktiskt hel sommar. Sverige var ju inte kvar så länge i VM. Att dels få vila lite, men han har varit med hela försäsongen för Liverpool, och det har han behövt med tanke på alla skador han haft, att kanske komma igång lite. Men det är press på de två enormt stora svenska stjärnorna som finns i Premier League.
1: Och en annan spelare som olyckligt har varit skadad väldigt länge, Kulusevski, är på väg tillbaka. Vad tror du om hans comeback då?
2: Ja, jag hoppas verkligen att den är snar. Man får inte så mycket information. Det är ju en grej med Premier League-klubbarna. Det är väldigt stängt. Det är inte alls transparent om vad till exempel skadade spelare har för status. Dejan Kulusevski har ju varit borta i över ett år med en skada som ju bevisligen då är knepigt att komma tillbaka från. Han sägs ju ha börjat träna. Det finns bilder på honom. Han springer på en gräsplan. Väldigt fundamentalt, men det har ändå varit en nyhet och en rubrik. Okej, Dejan han har fotbollsskor på sig. Han springer på gräsplanen. Det kommer ta tid, tror jag, innan han är i spel igen. Men det var ju för bara ett halvår sedan ändå, så att man nästan funderade, kommer Dejan Kulusevski spela fotboll överhuvudtaget igen? Så verkar det ju verkligen nu. Och han behövs ju inte minst också i Tottenham, som har varit jättedåligt två säsonger.
0: Men vad är det för kvaliteter som gömmer sig bakom den här skadan?
2: vad själva skadan beror på?
0: Nej. Vad är det liksom så här, när skadan försvinner? Jag tänker så här, viss talang och kvalitet finns ju ändå hos honom. Vad är det för nivå på den?
2: Ja, men säg, är det en skada, vi vet ju inte så mycket, men är det en skada som hämmar en spelare, att du inte kan träna 100%, att du inte i matcher kan springa, eller som gör att du blir trött eller inte kan prestera efter 15-20 minuter, så är det ju klart att då är ju en spelare helt plötsligt otroligt mycket sämre. Jag utgår från att Dejan Kulusevskis skada har, att det inte har varit en och samma skada hela tiden, utan det har säkert kommit bakslag, att man har försökt komma igång och träna och så har man fått bakslag på det. Så därför är det väl viktigt då att man inte stressar igång honom i spel här nu då, varken för Premier League eller för det landslag som han skulle vara såklart helt given i när han väl är tillbaka.
0: Fortsätter prata med Rickard Henriksson som är i studion. Har ni frågor när det gäller Premier League eller våra Premier League-svenskar, så hör av er. 722-50 P3 Mellanslag. Först in, sist ut. LKN, varsågoda.

0: Först in, sist ut, LKN här i morgonpasset i P3. Vi sitter med programledaren, Viaplays programledare för Premier League-studion, Rickard Henriksson i studion. Och vi gick igenom Premier League-intresset, dramaturgin ifrån svenskt håll här strax innan du kom hit. Hörde du det?
1: Jag lyssnar alltid
0: på er. Du lyssnar alltid på oss. Det är alltid ständigt poddlyssnande på oss. Men att det liksom var så här, för vi är ju 80-talister. Våran föräldrageneration, det var ju liksom, go-to-ligan var ju Premier League. Och det, jag vet inte om det hade någonting med tips extra att göra, för att Premier League var den enda i de få kanaler som fanns, visades i Sverige. Sen så vår generation blickade liksom ner mot Medelhavet lite mer när det gällde ligorna, Serie A och La Liga och jada jada. Men liksom, när vände det tillbaka intresset då för Premier League i Sverige? Eller stämmer inte våran analys?
1: Den stämmer, absolut. Grundmurat intresse för den engelska ligan i Sverige, eftersom Tipsextra, som de var inne på, började ju sändas då i Sveriges Television 1969. Och fram till början av 90-talet så var det ju den enda internationella fotbollen som fanns att se i svensk tv. Dock inte när det var säsong i Sverige, så bara från november till och med mars kunde man en gång i veckan då på lördagar klockan 4, precis som det är nu. Det är ju fortfarande matcher den tiden, och väldigt många som tittar på oss då. Det var det enda man kunde se, och det säger sig självt att ja, men då blir det stort intresse för den ligan utåt. Men sen då på 90-talet, så den engelska ligan fanns ju fortfarande kvar, men italienska ligan, som ju var överlägset bäst också på 80-90-talet, det var ju världens bästa liga, det var inget snack om den saken. Även den spanska och den tyska ligan gick då att se. Men det, och det egentligen relaterar ju inte till varandra, för det har inte med varandra att göra, men det är också i början av 90-talet, det är ju då den engelska första divisionen, som det hette då, blev Premier League. Alltså det vill säga, man var väldigt tidigt på att kommersialisera ligan, att försöka att göra den tillgänglig för tv-tittare, inte bara i Storbritannien, utan också verkligen i resten av världen. Det har Premier League gjort bra. Det var de först med att göra. Säkert också en fördel i det engelska språket, som ju tas in av många världen över. Vilket gör att det är ju idag, ja, det är den engelska fotbollsligan, men det är en global liga. Och det är väldigt många över hela världen som är väldigt engagerade i den och som har favoritlag. Dels i Sverige, det märker man ju verkligen av. Det är många som hejar på Arsenal, det är många som hejar på Manchester United, på Liverpool, på Everton, på Chelsea. Jättemånga fans till väldigt många olika lag. Men så är det också om du åker till Subsahara i Afrika. Så är det i Asien. Så börjar det bli mer och mer även i USA. Ja, överallt egentligen. Och det kombinerat då med att det finns spelare från också jordens alla hörn i själva ligan. I Nigeria sitter man nog här nu på morgonen och pratar om nigerianska spelarna. Hur deras status är inför säsongen. Precis som vi gör med de svenska. Och det gör att det på många sätt är väldigt, en liga som är väldigt lätt att ta till sig på många olika sätt. Jag kan ju säga det apropå stort intresse. Det händer inte sällan när man är utomlands numera, när man är programledare för Premier League-studion, är att man blir igenkänd.
0: Jaha.
1: Och det är helt enkelt för att, och det här ska vi inte uppmana någon i något annat land att göra, men så görs, så det är bara fakta. Folk har ju en tendens att ha såna här IPTV, att du kan titta på alla världens kanaler, vilket gör att när det visas Premier League-matcher på en bar i Schweiz eller i Belgien eller i Australien, då struntar ju de kanske inte tittar så mycket på studion, utan det är bara matchen. Och vi sänder ju alla matcher i Viaplay, och det är inte alla territorier i världen som gör. Så att det har faktiskt hänt flera gånger att man har blivit igenkänd av någon som bara, jag brukar se dig på skärmen på puben i Belgien där jag brukar vara och titta på fotboll.
0: Så Rickard Henriksson, du har blivit internationell kändis.
1: Stor fame för
0: kan
1: mig.
0: Kan inte gå liksom lugn på gatorna.
1: Nej, de har ju inte hört mig prata. Det är kanske därför de går glatt fram hittills och hälsar. Men de känner igen den.
0: Rickard Henriksson, du gör det ju inte bra. Gör
1: det
0: inte bara bra i tv-mediet. Du gör det också bra i radiomediet.
2: Du har ett fantastiskt ansikte, men rösten är för jävligt.
1: Därför slutar det på Sveriges Radio.
0: Nej, men vi vill ha kvar dig. Kan du hänga kvar en stund till?
1: Hur långt är det länge?
0: Vadå?
1: Ett år?
0: Nej, men jag tänker om 10 minuter.
1: Absolut.
0: Ska vi prata lite Serie A då? Nej, jag vet inte. Vi får se vad det blir. Eller vad säger du, Brandon?
2: Jag tycker vi kör Serie A.
0: Vi får se.

0: Varsågod.
1: Tack. Antalet mässlingfall ökar efter festivalen Urkult i Sollefteå kommun, och nu har även en skola i Järna drabbats, men det är oklart hur många elever det rör sig om. Det skriver Länstidningen Södertälje. Ett fall har också bekräftats på Åland som har koppling till festivalen, rapporterar Ålands Radio. Personen har åkt Finlandsfärja men är vaccinerad och smittar därmed inte lika mycket. Två män greps i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj på Drottningtorget i Göteborg på torsdagskvällen. Männen har anhållits under natten och brottsrubriceringen är förberedelse till grov misshandel, det säger åklagarmyndigheten till SVT. Ingen kom till skada. Ryssland försöker rekrytera allt fler unga till militären enligt flera regimkritiker. Högskolor erbjuder bland annat studieplatser om man skriver under ett kontrakt med militären. Det är enligt organisationen Idity Lessom som hjälper människor att fly undan den ryska militären. Och vi byter ämne. Nu ska det handla om den här succérullen. No one could stand between me and home.
0: Jag tror det är Rickard.
2: Var det The Odyssey?
1: Ja, det är korrekt. För The Odyssey har hovat in mest stålar genom tiderna bland filmer som är rated R, alltså klassade som vuxenfilm i USA. Och enligt Variety har Christopher Nolans film dragit in över 1,3 miljarder dollar världen över och klår därmed det tidigare rekordet av Deadpool and Wolverine från 2024. Och så om en historisk pytonorm. Den över 4 meter långa ormen Jodie Foster tros vara den första av sin art att genomgå en cancerbehandling med elektrokemoterapi. Behandlingen ges vanligtvis bara till människor, men eftersom ormens liv var i fara testade man ändå. Och skötarna säger till The Guardian att den 23-åriga ormen efter behandlingen är tillbaka till sitt vanliga och livskraftiga jag.
3: Vad hade den för cancer?
1: Det framgår inte, men det ska jag självklart gräva i.
0: Testikulos. Tack så mycket, Matilda Ronge.
4: Tack.

0: Tänk om Victor Leksell och Molly Sandén här i morgonpasset i P3, där vi har ynnesten att sitta med Viaplays programledare för Premier League-studion Rickard Henriksson, som man säger nu för tiden eftersom han är international known on the microphone. Du, vi har pratat lite Premier League, men du kan ju fotboll också lite generellt, skulle man vilja påstå.
1: Yep.
0: Du, det är någon som skriver någonting som väldigt många kanske undrar efter sommarens VM. Och vi pratar landslag. Mm. Det är ju någon som skriver, Robin skriver, Sveriges backsida. Vad kommer hända där framöver? Framtidshopp, frågetecken. Offensiven är world class, men bakåt.
1: Nej, det är ju verkligen så.
0: Vi kommer ju från att vara en nation som egentligen så här har haft det som har varit vår grej lite grann, eller hur?
1: Ja, alltid haft 8 stycken nästan lika bra som vem som helst kan spela i backlinjen ungefär, och sen får man hoppas att det löser sig framåt. Det är ju så vi är uppväxta och känner vårt svenska landslag. Nu är det jättestjärnorna i Premier League som är längst fram, och sen så i backlinjen så är det fram och tillbaka och hit och dit med spelare som i alla fall när de är i landslaget inte lyckats särskilt bra. Och det är inte så att det finns någon heller som man bara kan peka på, okej, den här spelaren är nästa storstjärna.
0: Men vad beror det på? Beror det på en kulturförändring i Sverige? I och med liksom så här att vi har, ja, men vi har varit så här, ja, men
2: det är på grund av invandringen.
0: Är det på, ja, men går det att härleda det till det? Nej men är det för att tidigare så kanske det var liksom så här, ja, men vi har inga stjärnspelare på världsnivå. Vi är laget före jaget nation, och liksom så det har fostrat liksom enormt bra backspelare bland annat. Men nu så kanske det har ändrats om lite grann.
1: Mm. Eller? Det finns många som, vilket jag inte är, har insyn, kännedom, är en del av svensk ungdomsfotboll och har varit så under lång tid, som just pekar på det, att något som verkligen har nedprioriterats i Sverige när man utbildar unga spelare, som det heter, det är just försvarsspel, att vara bra på det. Och då man kanske då framförallt zonar in på de spelarna som spelar i till exempel en backlinje, att man har premierat, tränat mer på, haft mer fokus på sådana saker som också såklart är viktiga, alltså teknik, passningsspel, kunna gå offensivt framåt, men kanske nedprioriterat sådana saker som, ja, men försvarsspel, vinna dueller, offra sig, positionsspel och taktik. Och där finns det många som pekar på att där har det skett en förskjutning mot att offensivt spel, vilket man ska komma ihåg att för 15-20 år sedan var det många som satt och skrek på, varför får vi inte fram mer kreativa spelare som kan göra någonting framåt?
2: Men är det lite Zlatans fel också? Alltså att alla vill bli den nya Zlatan?
1: Nej, jag tror kanske snarare, igen, jag är inte på något sätt engagerad i ungdomsfotboll, men lite det man hör också är att när folk, och med det menar jag framförallt att kanske de ledare, och de är ju väldigt många i svensk fotboll. När de tittar på till exempel Premier League-fotboll så är det kanske lätt att bli otroligt imponerad av vad en spelare som Liverpools lagkapten Van Dijk gör offensivt. Vad han gör framåt, de passningarna, hur de slås. Men man kanske inte tänker lika mycket och fokuserar lika mycket på, han släpper heller inte förbi sig någon spelare heller. Det har kommit upp duktiga försvarsspelare i svensk fotboll, det är inte det jag säger. Men jag håller med om att pendeln har slagit mot att kanske premiera andra saker.
0: Men stämmer bilden också då? För jag fastnade i ett YouTube-klipp här för ett tag sedan, Rickard Henriksson, där han hade klippt ihop alla Sveriges mål i VM 94. Och då var det så här, det här var för att ofta när man tittar bakåt, oavsett vad det är för någonting, så brukar det vara sämre än vad som är nu. Men det var ju wow på i stort sett varenda mål, det tyckte jag. Med Kenneth Andersson och Brolin och Henrik Larsson och så här, stämmer bilden av att vi inte hade lika bra anfallsspelare på den tiden?
1: Nej, det är klart att de fanns, och därför kan man säga, jag tycker det också är fel att säga så här, vi har ingen försvarsspelare, de som är i landslaget är inte dåliga fotbollsspelare. Victor Nilsson Lindelöf, han är en Premier League-spelare i Aston Villa som ska spela Champions League, alltså vår lagkapten, vår mittback. Det är klart att han är bra, men om du tar det på ett större plan än så, och det är ju klart att, alltså, jämför du svensk fotboll 1994 med idag, så finns det överlag många och mycket fler kreativa, offensivt skickliga spelare än vad det fanns då. Men de som var i landslaget 94 och som var allra bäst, Brolin, Kenneth Andersson, Martin Dahlin, alla de där legendarna, Henke Larsson, de hade ju förstås.
2: Men har man inte lite samma problem i andra, alltså Italien har de väl också en sån, vi har haft de bästa mittbackarna genom historien och liksom inte kan producera en mittback idag, att ingen vill.
0: Vi sätter en minnesflagga där. Kom ihåg den frågan. Ja. Rickard, jag håller kvar dig en liten stund till. Till Thomas förtret. Han hatar att du...
1: Han hatar mig.
0: Ja. Han säger hela tiden runda av.
2: Det är faktiskt så att jag inte hejar på Djurgården. Ja, ja.

0: Det är mig, det där, verkligen.
1: Nice.
0: Nöjd,
1: save.
0: Klipp ut, skicka till guldörat. Håller Thomas på mig nu live as we speak. Rickard Henriksson, vi pratade lite om... Förlåt, du var ju någonstans.
2: Nej, men det var egentligen bara till backkrisen i Sverige. Att det är ju inte bara Sverige som har den, utan det är väldigt många lag i Europa, bland annat Italien då, där man... inte kan producera mittbackar längre på samma sätt.
1: Nej, och där vet jag att samma debatt förs. Och där har man också... Nu heter jag bara hänvisar till vad andra säger, men det är för att jag har inte riktigt koll. Har inte varit med där. Men det de säger även där är att du måste lära unga spelare att hata att förlora. Och det menar jag inte att just att det inte får bli 0-3 matcher, men att inte vinna din duell, som det handlar väldigt mycket om i försvarsspel, utöver att du ska vara taktiskt skicklig och veta var du ska stå. Att, jag vet att det finns en debatt i Italien om att det man hade förut där, att det nästan såg som ett nederlag om du en gång blev passerad av din motståndare under en match, alltså de här legendarerna Baresi, Maldini, Nesta, och de tog det nästan som en personlig stolthet att aldrig någonsin gör det. Och att nu menar man på att framförallt i ungdomsfotbollen i Italien så är det lite så här, men sånt händer, men fokusera på nästa gång du får

0: att om du tar de 20 lag som är, så är det de bästa, alltså varenda lag har riktigt bra spelare och det kan bli jämna matcher. Det är därför många vill titta på Premier League, och det är många lag som är bra. Sen finns det ju ute i Europa superlag. Bayern München, Paris Saint-Germain, PSG har ju vunnit Champions League 2 säsonger i följd, Barcelona och Real Madrid. Alltså tar du världens just nu topp 10 bästa spelare, om man skulle ha en sån ranking efter VM, då är det väl typ Erling Haaland är väl den enda som är i Premier League egentligen. Resten är i någon av de här superklubbarna. Men det är också helt givet att Bayern München eller PSG kommer vinna den franska ligan. Något av Barcelona eller Real Madrid vinner den spanska. I Premier League i England så är det fler om det, och det är jämnare. Det är fler lag som är yppersta världsklasser.
1: Men bara så här, bara för att knyta upp säcken när det gäller italiensk fotboll, för att vi har pratat lite om Serie A, och vi kommer ihåg, jag och Branne, the glory days av Serie A som tog abrupt slut i och med en korruptionsskandal då som uppdagades, när var det,
0: 2006.
1: Och efter det så bara försvann Serie A några år, kändes det som, och sen så har det liksom behövt hanka sig tillbaka men aldrig nått upp till den nivån som det en gång var. Var korruption bra för italiensk fotboll?
2: Det var bra för Juventus.
0: Det var bra för, som jag var inblandad i den där skandalen. Hur lång tid har jag på mig att försöka
1: lyssna? Var inte korruption bra då för italiensk fotboll uppenbarligen? För så fort man rådde bot på den så gick det inte lika bra.
0: Det kanske, om man hittade kryphål i lagen, så kanske det var lättare för många italienska lag att ekonomiskt kunna mäta sig med till exempel då penningstinna engelska lag, till exempel ute i Europa, och kunna få till sig bättre spelare. Så på det sättet, om det är mer renhårig bokföring numera, ja, då säger det sig självt, då är det svårt för dem att mäta sig med de engelska lagen. Där tyckte jag att jag sydde ihop det hyfsat på en väldigt bred fråga.
1: Ja, men svaret var ändå klart och tydligt ja. Korruption är bra för italiensk fotboll. Rickard Henriksson, där har vi citatet.
0: Om de ska spela jämnt med många engelska lag. Ja.
1: Ja, om de ska göra
0: om det är det som är definitionen av bra för italiensk fotboll.
1: Just det, just det. Ja, vi får väl tacka Rickard Henriksson.
2: Supertack.
0: Tack själv.
1: Är det en nyfunnen vänskap här på något sätt? Eller Branne, det känns, ja, men som gillar Rickard?
2: Jag har väldigt mycket så synpunkter på alltså att det är för mycket analys i fotbollsstudion nu. Alltså att det är väldigt så, vad skulle de ha gjort? Mm. Hur ska de göra? Alltså att det inte betyder någonting för tittaren.
0: Vad vill du ha mer av då?
2: Ja, men humor, tror jag. Mm. Jag och David kan komma in och göra något humorsegment.
1: Eller att Rickard bara gör den grejen.
0: Ja, det är två bra alternativ. Det första särskilt. Jag tar med mig det till ikväll när Premier League drar igång och sen hela helgen på
2: BP. Jag säger till Ljungberg och Niva att sluta prata om vilken löpning de skulle ta.
0: Crack some jokes, guys.
1: Ja, du får dra med dig Branne in i Premier League-studion.
0: Varmt välkommen, Branne.
1: Tack så mycket, Rickard Henriksson.

0: Undrar vad det är hon dyker in i.
1: Jag kommer liksom in i en ny studio, också den grabbigaste, bara såhär, ah fan, vilket gym tränar du på? Ah fuck, jag visste vi kände igen bara. Men då ses vi vid bänkpressen, boys. Vad händer?
0: Alltså, det är precis det. Du överdrev inte ens.
1: Nej!
0: Det var precis så.
2: Det var vad som hände.
0: Det snackades precis mellan dig och Rickard.
2: Ja, vi gymmar tydligen på samma gym.
0: Ja.
1: Men jag fick,
2: men
1: jag fick,
2: vi har tittat på den där svinlänge, så vart jag lite så här, undrar om man tycker att det är snyggt eller
1: men det ena behöver inte utesluta det andra.
2: Nej, här ska jag bara placera mig.
1: Ja, ja.
0: Vad gör du i Stockholm?
1: Jag är här och träffar vänner och familj.
2: Mm. Är det då att ni bara åker på en finlandskryssning eller?
1: Nej.
2: Nej,
1: men det var ett roligt, jag vet inte om det var skämt eller spaning. Eller
2: nej,
1: om det bara,
2: men jag
1: bara
2: undrar om det är det man gör.
1: Nej.
2: Alltså ni bara sätter på en Silja Line och åker fram och tillbaka.
1: Det finns andra färjeföretag.
0: Det poängterades nyss att skämtet inte var så kul från Sirius håll, men du fortsätter dra i det.
2: Det är det, just keep on repeating.
0: Ja.
2: Stick to the bit.
1: Stick to the bit. Ja, nej, ja, nej, det är jag inte.
2: Nej.
1: På väg att göra.
0: Vad ska ni prata om idag?
1: Det är ju fredag, så vi ska ha en helgpanel då vi ska ge lite underhållningstips till alla som lyssnar. Jag får besök av Mira Mark, en skådis, verkar jättekul. Mm. Och Felix Österpersonne, känd från Etern.
2: Mm. Vad så har du för tips alltså, redan nu som du skulle kunna hinta med vad man skulle kunna göra för kul till helgen?
1: Alltså...
0: Branne skulle gärna vilja veta.
1: Ja, alltså, ska jag säga Finlandsfärja? Är det det du vill att jag ska
2: nej,
1: säga?
2: Nej, det var absolut inte det.
1: Utan jag menar... det du vill.
2: Nej, utan mer bara så, har du något så, som du kan tisa för?
1: Jag är så defensiv efter den här grabbiga stämningen jag kom in i, känner jag. Nej, men var dig själv och ha kul. Det är mitt tips.
0: Det är bra tips.
2: Även om det är jag.
1: Ja.
0: Du får in en hel panel så kommer bekräfta det här. Eller?
1: Ja, ja, ja. Eller som kommer komma med bättre tips än det där förhoppningsvis.
0: Du är bäst.
1: Detsamma.

0: We all wear masks, metaphorically speaking.
1: Han var en av Hollywoods bäst betalda. Mannen på alla läppar.
2: Han har väl tänkt ut sin persona så mycket så att han har dödat sin egna personlighet.
1: Men han har också kämpat med ångest och depression.
3: Depression is your body saying fuck you. I don't want to be this character anymore.
4: You are not Jim Carrey. That's true or not? Please.
1: Du hör avsnittet om Jim Carrey i Sveriges radioappen.

0: Vi är P3. Här och nu. Live.
1: Hej, hej, hej. Glad fredag. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Siri Fagerud. 9:30 är klockan. Jag har en smygande känsla av att denna förmiddag blir riktigt, riktigt trevlig. Och jag har sällan fel, om jag ska vara helt ärlig. Det blir underhållningspanel, det blir ny musik, det blir snack om en kinesisk film om kossor. Ni hör, gott och blandat. Och också ett nytt fall i musikdomstolen. Vi skämmer ju bort er.

0: Nightcrawlers här med Push the Feeling On. Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig, Siri. Nu har jag också med mig P3 Nyheters Matilda Ronge. Hej!
1: Hej!
0: Och jag undrar, är den amerikanska drömmen för Harry och Meghan krossad?
1: Ja, men det är ju det frågan på allas läppar just nu. Men jag tänkte att vi ska prata om den här kungliga skrällnyheten, eller skrälluppgifterna i alla fall, om att alltså Prince Harry och Meghan Markle ska flytta tillbaka till Storbritannien.
0: Det är faktiskt en plot twist.
1: Ja, du kände det, att det var ett chockbesked.
0: Ja, jag förstod ingenting. Och då ska jag säga så att jag brukar inte bry mig jättemycket om kungligheter, men det här stack till.
1: Ja, och det verkar också som att liksom, de kungliga experterna blev tagna på sängen. Men precis, det är uppgifter om att de ska flytta tillbaka. De är lite så här.
0: Ja, där satt den.
1: Nej, de har faktiskt inte uttalat sig än, men typ alla stora medier i Storbritannien säger sig ha säkra källor i alla fall på att det här stämmer. Och Prince Harry och Meghan Markle, eller Harkles som vissa kallar dem tydligen, har ju bott i USA i 6 år.
0: Förlåt, men är det deras parnamn? Harkle? Det låter bara som ett symptom när man är förkyld.
1: Ja, just det. Ett harkel.
0: Ja, vad dåligt.
1: Ja, de har säkert flera, men det här förstod jag som att det är liksom det som frekvent mest används i alla fall då. Men de har som sagt bott i USA i 6 år efter att de gått ut och sagt att de ville step back från sina kungliga roller, och det har ju inte varit toppen stämning mellan dem och kungahuset sedan dess. Men häromdagen så kom alltså uppgifterna om att Harry och Meghan planerar att flytta tillbaka inom ett par veckor, och har också skrivit in sina barn på brittiska skolor enligt de här medieuppgifterna. Och de kungliga experterna verkar alltså ha blivit alldeles till sig i trosan när den här nyheten kom, just för att många har blivit chockade över beskedet.
0: Ja, det pirrade säkert till hos många.
1: Ja. Och Ebba Kleberg von Sydow var med i TV4s Efter fem igår och sa att det var för att det här är liksom något som typ ingen såg komma. Man hade liksom inte den blekaste. För hon menar att det är för att Meghan och Harry tidigare varit så himla tydliga med att det inte finns ens någon möjlighet för dem att åka på semester till Storbritannien. Alltså inte ens några dagar. Sen var de ju dock, ska sägas, i Storbritannien i juli och hälsa på kungen med sina barn då. Men de har tidigare i alla fall sagt att de inte kan åka dit på grund av säkerheten. De får ju inte skattefinansierad säkerhet längre.
0: Ja, och det känns som att den dörren har varit väldigt stängd med paparazzi och hit och dit. Alltså,
1: ja, precis. Och mediebevakning och så vidare. Klipp till nutid då.
0: Vad du älskar den knappen.
1: Catchy ändå. Men nu spekuleras det liksom friskt i Storbritannien vad fanken det här kan bero på. Har du någon aning?
0: Ja, alltså det finns ju säkert andra pastejföretag, men Greggs köttpiroger, alltså jag hade flyttat tillbaks för dem.
1: Ja, du tänker att det är maten som
0: jag lockar. Tänker att det är den fina matkulturen,
1: ja, det är bra,
0: i Storbritannien.
1: En bra tanke. Det kanske vi ska tipsa Ebba von Kleberg, Kleberg von Sydow och de andra om. Men det har spekulerats mest kring, det är typ så här, kan det vara så att pengarna tog slut eller karriärmöjligheterna? Alltså att The American Dream inte riktigt blev som de tänkt sig. För du vet, de har ju testat allt möjligt med så poddar, dokumentärserier, böcker med mera etc. och dylikt. Och det har ju inte gått asbra. Sen har vi också kung Charles och hans roll. Ebba Kleberg von Sydow säger att han har ju varit rätt risig till och från, och säger att det också finns spekulationer om det skulle vara därför Harry vill komma hem för att typ hänga lite med sin pappa. Så vi får se vad som händer nu. Varken Harkles eller kungahuset har kommenterat det här än i alla fall.
0: Ja, vi får se. Jag tror ju starkt på att det har att göra med pastejerna, men vi får se vad experterna säger. Stort tack, Matilda.

0: 16-åriga Linnea har varit försvunnen i nästan ett dygn när hon hittas. Svårt skadad, hemma hos sin bästa vän Simon. Han har försökt mörda henne och sen tagit sitt eget liv.
1: Jag minns att han var alldeles svart i ögonen och att en hammare kom mot mitt ansikte och sen blev jag medvetslös.
2: P3 Krim den här veckan om Lex Linnea och ett brottsoffers jakt på svar.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Casino här med Sjuk. Du har lyssnat på magasinet i P3 denna fredag med mig Siri. Och fredag betyder ju ny musik från den här grabben. Ja, Augustine, som sen år 2019, när han blev utsedd till framtidens artist på P3 Guld, blivit en riktigt indie sweetheart som blandat retro sound med en riktigt snygg falsett. Idag släpper han en ny EP, In the Margins in Shades of Pale Blue. Och inför det här släppet har jag faktiskt gått in och lurkat lite på hans Instagram. Jag har kunnat konstatera att estetiken består av mycket blått, lila, svala pasteller, grumligt ljus, mycket blickar mot fjärran. Ni som känner mig väl vet att jag har en förkärlek till att lägga högst vetenskapliga horoskop baserade på 1000% feeling utifrån musik. Nu tänkte jag mig en liten ny tappning. Utifrån de här bilderna så har jag nämligen på känn att den här nya låten kommer leverera en känsla av svunna barndomsminnen, svaga, knappt kännbara dofter av havssalt hud, isglass som smälter och rinner längs handen, kanske någon liten xylofon till och med. Vi får se. Vi tar och lyssnar. Nytt från Augustina här också, alltså Off My Mind.

off my mind. Alltså förlåt, men var inte min spaning helt spot on? Jag känner doften av hav och strand och glass och vemod. Och det var åtminstone en kusin till xylofonen som vi hörde där i början någonstans. Nytt här alltså från Augustine.

Walker här med Hell and Back. Tiden har sin gång, så även veckan. Idag är det fredag, det vankas helg. Det betyder att det snart även är dags för underhållningspanel. Jag bjuder hit två roliga typer som får i uppgift att dels komma med god stämning men också var sitt tips inför veckoslutet. Vad ska vi njuta av i popkulturväg? Hur ska vi tillbringa vår tid på denna jord? Det vet vi alldeles strax. Idag är det P3-kingen från konsulterna Felix Österpersonne och skådisen Mira Mark som gör mig sällskap strax efter klockan 10. Men för det, Slater här med Dance.

0: Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri denna fredag. Klockan är 10. Det betyder P3 Nyheter med Matilda. Varsågod.
1: Tack! Två män misstänks för förberedelse till grov misshandel efter att ha gripits i samband med en valkampanj som justitieminister Gunnar Strömmer höll i centrala Göteborg igår kväll. Och så här säger statsminister Ulf Kristersson om händelsen.
2: Gunnar är välbehållen. Polisen ingriper när de tycker att de ska ingripa. Och att det sker i samband med valmöten är ju alltid en varningsklocka. Det vet vi från många andra länder. Det är också därför vi har mycket poliser under valrörelser. Att polisen och säkerhetspolisen de får själva berätta mycket de vill säga om själva fallet.
1: Antalet mässlingfall ökar efter festivalen Urkult i Sollefteå kommun och nu har även en skola i Järna drabbats. Men det är oklart hur många elever det handlar om, skriver Länstidningen Södertälje. Och ett fall har också bekräftats på Åland som har koppling till festivalen, rapporterar Ålands Radio. Personen har åkt Finlandsfärja men är vaccinerad och smittar därmed inte lika mycket. I veckan avlivades den 42-åriga delfinen Cecil på Kolmårdens djurpark, rapporterar SVT Nyheter Öst. Och det ska ha varit på grund av sjukdom. Delfinariet på djurparken har varit omdebatterat den senaste tiden efter att länsstyrelsen pekat på flera brister. Kanye West ska göra två spelningar i Ryssland och blir ytterligare en västerländsk artist som återvänder till landets konsertlokaler efter invasionen av Ukraina.
3: Tidigare har bland andra Tyga, Akon och Jason Derulo gjort framträdanden i landet. Och med Kanye West, som numera går under namnet Ye, kommer den hittills största bokningen sedan invasionen.
1: Det säger P3s musikreporter Fabian Land. Så biljetterna till konserterna sålde slut snabbt och på sociala medier blev de kommande spelningarna en snackis.
3: En användare skriver att Kanye har tvingat dem att sluta vara fans och inte förstår hur någon kan uppskatta det här. Samtidigt som en del tror att konserten kommer att ställas in.
1: Kanye West har länge kritiserats för bland annat antisemitiska uttalanden och användande av nazistiska symboler. Så!
0: Förlåt, jag var bara inte beredd på att höra namnet Jason Derulo.
1: Jag såg att du fnissade till.
0: It caught me off guard. Stort tack, Matilda.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Nej men hej igen, magasinet i P3 heter programmet du lyssnar på. Jag som håller dig i sällskap heter Siri. Snart har jag också med mig fin besök för att ladda upp inför helgen i populärkulturens tecken. Men före det, role model, High Hopes 3000.

0: Beatrice Eli här med Girls. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Siri Fagerud. Det är fredag förmiddag, vilket betyder att det är dags för underhållningspanel. Stunden på veckan då jag bjuder in två skojsiga kändisar för att snacka upp helgen och komma med tips att roa sig med. Idag tackade dessvärre alla kändisar nej. Så med mig har jag nu Mira Mark och Felix Österpersson. Välkomna!
1: Hej! Ja.
0: Hej! Jag är så glad att ni är här. Felix, du är programledare på Konsulterna i P3. Du har även figurerat som programledare för Talk Show i P1 i sommar. Är det något starkt ögonblick du tar med dig därifrån?
1: Ja, men vi hade en nunna som sen följdes åt av några som spelade säckpipa. Och nunnan visade sig vara väldigt intresserad av säckpipa. Så hon stannade kvar och lyssnade och ville sen nästan joina deras band. De skulle iväg på säckpipe-VM i Skottland.
0: Det är klart de skulle.
2: Mm.
0: Det där, ja, jag fick FOMO nu. Det där hade man ju velat vara med på.
1: Det finns att lyssna på i appen.
0: Mira, du är skådis. Du är medlem i friteatergruppen Hjärter 5.
2: Ja.
0: Jag tänkte egentligen fråga dig om I väntan på Godot och Samuel Beckett, men så kom det fram...
2: Vet ingenting
0: Okej, skönt, för det kom fram under låten att din mamma är född i Helsingfors, så jag kommer naturligtvis bara att fokusera på det, för du är i princip 50% finlandssvensk. Mm.
2: Det kan man säga.
0: Du är varmt välkommen.
2: Tack.
0: Hade ni... Hur tror du, Felix, att du hade varit...
1: I Helsingfors. Jag hade klarat mig så bra. Ja.
0: Har du varit i Helsingfors?
1: Ja, en gång på ett lekland som nioåring efter en Finland-Sverige.
0: Lekland?
1: Ja.
0: Jag visste inte att vi hade lekland.
1: Nej, det var, alltså, jag vet inte om det ens får kallas för det nu med olika EU-lagar och sådär. Men då kallade man det för det. Det var någon rispig rutschkana åt bollhav.
0: Vi kommer ha det roligare här i mitt lilla lekland, så att säga. Ni är varmt välkomna.
1: Tack.
0: Ni ska ju hjälpa mig ta fram en riktigt matig underhållningsguide inför helgen. Jag tycker att vi helt enkelt kör efter en låt, Jalen Ngonda, Doctrine of Love.

0: Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri denna fredag, och vi ska dela med oss av våra absolut bästa populärkulturella tips inför helgen i en underhållningsguide med Mira Mark och Felix Öste Persson. Är ni redo för första tipset?
1: Ja.
0: Det låter lite grann så här. In a dangerous world. Governments crumble. In a treacherous time. There is opportunity in chaos. And courage is a phantom. That guy. Somebody I already killed. But some who say it's only a myth. Soon they will discover the phantom is real. Felix, vad är det som pågår?
2: Ja, men det, för det första, de här underbara 90-tals trailer-rösterna.
0: Ja, och ljudeffekterna.
2: The phantom is real.
0: Ja, och så någon vas ja, som går sönder i bakgrunden.
2: Ja, ja det, den slår säkert över någons huvud. Det är alltså... den urusla utskällda kalkonrullen The Phantom från 96, som då är alltså Fantomen. De försökte filmatisera denna klassiska serietidningshjälte. Billy Zane i huvudrollen, kanske mest känd som skurken i Titanic.
0: Just
2: eller skurken,
0: wow.
2: Enligt mig kanske inte skurk, han har ju bara en fru som är otrogen. Och så.
0: Han ville bara
2: han överleva
0: väl
2: en skeppsförlisning. Ja.
0: Men han hade backslick, det var yep. första misstaget.
2: Yep. Ja. Exakt så. Men den är dålig, men det är mer för att det är ljudligt. För det jag ska tipsa om är då inte så ljudligt, utan i papperstidningsformat så håller fortfarande Fantomen. Vi är många idag som vill ta tillvara på de sista skälvande sekunderna av sommaren. Mm. Man vill ut i helgen, kanske sätta sig på något café, tänker, ska jag med mig en bok? Nej!
0: Är det ute?
2: Nej, men det är också, de är för tjocka, tycker jag, ofta. Och det är väldigt liten text. Och så sitter man där och försöker ta
0: sig... Inga bilder.
2: Nej, men jag är läskunnig. Men knappt. Men, och jag har försökt sitta med någon tjock, tung bok på ett café. Man hinner inte in i det, sen vill man vidare någon annanstans. Mm. Därför vill jag slå ett slag för ut nu i helgen. Läs serietidningar i allmänhet och Fantomen i synnerhet, för han fyller 90 år i år.
0: Grattis!
2: Jubileumsutgåva finns ute nu. Den utspelar sig i Malmö och under kalla kriget.
0: Va? Vi har faktiskt alltså, pratat nästan orimligt mycket om det här 90-årsjubileumet på P3.
2: På
0: det är
2: helt
0: fantastiskt. Så du är right on trend.
2: Underbart! För att Fantomen blev sen, här har man den här amerikaniserade versionen. Men han kom på 50-talet. Jätteamerikansk hjälte, du vet, vit kolonialherre, bor i Afrika. Mm. Sen tog man honom till Sverige, blev svinpopulär här. Så populär att de till slut fick slut på amerikanska förlagor och fick börja skriva egna serier i Sverige. Och då fick vi liksom den här folkhemsfantomen som jag är uppvuxen med. Som
1: du vet, liksom.
2: Ja, som slår folk på käften för att de är typ har förgiftat en flod. Typ, tog ställning mot apartheid och sådär.
0: Mira, har du någon relation till Fantomen?
1: Nej, men jag...
2: kommer få.
1: Kommer få.
0: Det var en tidsfråga.
1: Nej, men jag hade dock alltså, två sådana riktigt liksom, icke-binära tidningar som jag läste. Alltså, jag läste Lucky Luke och Bröderna Dalton. Jag tror att det är olika.
2: Bröderna Dalton är hans fiender. De här som är i olika höjd.
1: Just det.
0: Ja. Förlåt, jag blev distraherad för jag försökte komma på Fantomhen.
2: Spola tillbaka.
0: Ja, det sköt sig.
1: Nej, men de läste jag. Det var min pappas gamla tidningar som fanns.
2: Underbart också. Mysigt. Jättebra tips. Mm. Och det slutar alltid med att han rider ut in i solnedgången efter avslutat
1: äventyr. Jävla starkt. Oh. Asterix Obelix också.
0: Åh, Asterix Obelix! Mm. Och den där bautastenen. Jag minns inte vad de gjorde med den, men jag minns att jag tyckte det var ett coolt ord.
2: Och druiden, Miraculix.
0: Ja. Håller du med om den här spaningen, Felix? Fantomen, en av de första Sigma-mailsen.
2: Ja, just att han då... Sigma-mail är att man står lite utanför rangordningen alfabeta. Mm. Han nöjer sig med att bo i Dödskallegrottan i den bengaliska djungeln.
0: Med devil.
2: Han gör det som är rätt, men behöver inte vara alfa för det. Han går också runt i en sparkdräkt, trikåer. Ja, det känns verkligen lite Sigma. Han har kalsonger.
0: Verkligen. Det här är fantastiskt tips. Jag ser fram emot att höra mer tips. Jag tänker fortfarande på... min chans att säga Fantomhen som gled mig ur händerna. Så jag måste samla mig och så lyssnar vi på live-versionen av Midnight Sun från när Sad Larsson spelade på Way Out West. Här är den!

0: Ja, men vilken stämning alltså. Eller vad säger ni?
1: Wow.
2: Otroligt.
1: Som att man nästan var där.
0: Ja, det är otroligt. Ni lyssnar på Magasinet i P3. Jag heter Siri. Vi är mitt uppe i vår fredagspanel. Jag är lite trött, men det ska inte vara länge till, för att vi bara sprutar ur oss tips inför helgen. Det är helt fantastiskt. Felix Österpersson är vurmar för Fantomen.
1: Folkhemsfantomen.
0: Ja, kingen.
1: Nu man får gärna lyssna också bara på kort, apropå Folkhem, Trasan och Bananes. Ingen har sett Fantomen utan kläder, klädd i pyjamas och stövlar utan läder.
0: Ibland blir det så tydligt för mig att jag inte har exakt samma referensram som folk som har vuxit
1: Trasan
0: upp.
1: Och Bananer?
0: Jo, men
1: hade
0: Trasan
1: inte det
0: och
1: Vasa?
0: Bananer känner jag naturligtvis till, men liksom just det här Fantomen, hur gick den?
1: Ingen har sett Fantomen. Ibland drar han bort en rand där fram när han pinkar bakom trädet en stam.
0: Förlåt, det är ju jättekul. Vilken bra låt.
1: Ja.
0: Ett
1: jag gör
0: tips.
1: Den inte riktigt rättvisa. Men
0: nej, jag tycker det var fint.
2: Jag gillar den om brödfruktträdet.
0: Förlåt?
2: Brödfruktträdet.
0: Jag får lära mig så mycket.
2: Jag har sett många träd i min
0: alltså jag trodde jag var integrerad. Nu är det dags för Mira... Min producent skriver, vad sker? Nu är det dags för Mira Mark att tipsa. Så här låter det.

0: Känns som en dum fråga, men vad är det vi hör mera?
1: Det är One Moment in Time med Whitney fucking Houston. Mm.
0: När vi pratade lite tidigare så sa du att den här låten verkligen drabbade. Mm. Då undrar jag hur en sån här lite äldre låt kan göra det.
1: Ja, men den här, alltså, den här är ju från 88. Mm. Och sen så upptäckte jag att den fanns, den har kommit ut som en ny utgåva. Liksom ett jazzified albumomslag som är liksom up to date. Som heter Whitney, men i en etta istället, har kommit ut nu med bland annat den här låten då. Med hennes greatest Billboard hits och den här. Men den liksom, det var jävligt starkt bara när jag hörde den här. För jag har liksom inte, jag har ju hört den här såklart, men jag har inte lyssnat på texten först nu. Och i mitt, jag pratade precis om att jag är i... liksom,
0: mitt i ett uppbrott.
1: Mitt i ett uppbrott.
2: I spillror.
1: Mm. Ja, det har varit en intensiv vecka. Mm. Och den här låten var bara så här... Och det är lite det också. Som är min... Det som jag kom på. Att man är så mottaglig för saker som inte är alls så starka. När man är inte alls så stark
0: när man är lite
1: själv.
0: Sure.
1: När man är inte så stark själv.
2: Och att all konst känns ju som att så här... Hur visste han att han skrev det här för mig?
0: Ja.
2: Hur visste Whitney, 88, att hon skulle skriva om mig?
0: Hon känner mig så väl.
1: Och det blev liksom, det kulminerade i gåshud när jag googlade mig till att hon var 25. När hon släppte den här låten.
0: Mm. Och vilket
1: jag,
0: du är idag.
1: Jag är 25 i år. Och har haft 25-årskris sen i mars när jag fyllde år.
0: Jag kan trösta dig med att jag hade också 25-årskris. Mm. Och tänkte att okej, men då jag fyller 30, det kommer ju bli katastrofalt. Mm. Någon sån kris har inte drabbat mig.
1: Har
0: det har bara varit trevligt.
1: Oh,
0: så du har liksom något att se fram emot. 25 är värst.
1: Mm. Jag tänker det också. Jag, 30 har jag alltid sett fram emot. Mm. Men det här är bara så konstigt. Det är liksom, det är inte, jag vet inte.
0: Men vad, så då har du liksom...
2: Du? Nej, men,
0: Felix!
2: Du är 25, det är helt lugnt, du ska inte ha någon kris.
1: Nej, exakt, det är precis
2: bra.
1: Det som är krisen.
0: Ah. Ja, för du har ju fyllt 25 för x antal år
2: jag
0: sedan.
2: Jag har ju 30-årskris, jag fyller 30 om 2 veckor.
0: Mm. Är ni båda yngre än mig? Ah. Nej, nu blev det, vi sätter på en låt, jag vill inte prata mer om det här. Tyst med er, usch på er.

0: Carlita och Sophie Tucker här med Manhattan. Du lyssnar på magasinet i P3. Siri heter jag, Mira och Felix är fortfarande med mig och vi bara kastar ur oss tips inför helgen. Vad kan man roa sig med? Mina fantastiska gäster har redan bidragit stort. Nu är det upp till mig att komma med något till buffén.
1: Låt höra.
0: Ja, jag har fastnat på en bok, men specifikt på ljudboksinläsningen. Vi kan lyssna.
2: I pick up the pace and finish peeling the paper off my gift. I'm immediately disappointed, if not horrified, when I see what I've received as my present for my 6th birthday. Sure, I like Rugrats, but this 2-piece outfit, a t-shirt and shorts, features Angelica, my least favorite character, surrounded by daisies. I hate flowers on clothes. And there are ruffles around the sleeves and leg holes. If there is one thing I could pinpoint as being directly in opposition to my soul, it's ruffles. I love it! I shout excitedly. It's my favorite gift ever!
0: Känner ni igen det här?
3: Nej.
0: Nej, det här är Jeanette McCurdy, en barnskådis som har läst in sin egen memoar I'm Glad My Mom Died, som handlar om hennes relation till sin mamma, rollen som barnskådis på Nickelodeon. Ni som är då lite provocerande nog yngre och fräschare än mig, såg ni på såg ni på iCarly?
3: Ja, men jag föredrog Victorious.
0: Ja, för där hon slog igenom där. Hon har skrivit väldigt rått om sin verklighet som tonåring, behandlar ämnen som narcissism, ätstörningar, ångest och sex på ett väldigt rakt och ärligt sätt som är väldigt avväpnande, särskilt när hon läser sin egen text själv. För när den svenska översättningen kom ut för typ 3-4 år sedan så försökte jag läsa den, jag fastnade inte alls. Sen bara härom veckan så snubblade jag över den här ljudboksversionen och sögs in direkt. Är ni ljudbokspersoner?
1: Nej, men jag håller verkligen med om att man sögs in. Det blev liksom, men jag vet inte, vad är ruffles? Är det alltså...
3: Volang.
0: Ja, precis.
1: It's directly in opposition to my soul.
0: Känner du igen dig där?
1: Ja, jag har aldrig haft ett plagg med ruffles.
0: Du är ingen volangkille?
1: Nej.
0: Ännu, det kanske händer.
1: Kanske kan bli.
0: Är du en ljudbokschaj, Mira?
3: Nej, jag kan inte påstå det.
0: Nej. För jag hade inte heller den självbilden. Och sen som sagt hörde jag den här och bara det är så här en storslagen upplevelse kan vara.
3: Men det är ju lite, alltså jag tänker på det jag pratade om innan. Alltså är det någonstans jag ska bli bara frälst av någonting så är det nu.
1: Just det, du är mottaglig.
3: Jag är så jävla
1: mottaglig. Du kan ta
3: wide open.
1: Ta dig an iCarly, barnskådisars.
3: Jag blir typ rörd redan nu.
0: Muntra historier. Och jag insåg också att det är första gången som jag inte har somnat till en ljudbok utan att det här snarare har lyft läsupplevelsen. Det är ju för det första så konkret hennes egna berättelse, vilket man hör. Det är personligt, hon är väldigt liksom straight-faced, samlad, hon läser väldigt rakt, utan krusiduller. Bara någon gång i slutet av boken hör man hur hon liksom skälver på rösten och då blir jag som lyssnare så fucking berörd. Jag ser att du har blivit
3: berörd nu
0: när
3: du säger det.
1: Men är det, alltså, hon kan ju inte vara glad för att hennes mamma dog bara för att hon fick en dålig pyjamas av en gång.
0: Ja, det är pyjamasen som är boven i dramat.
1: You know what? Fucker.
0: Det är volangerna. Om du skulle ha
1: jag får läsa,
0: volangerna.
1: Det är en bra cliffhanger. Varför är han? Vad hände sen?
0: För det hände lite andra grejer än pyjamasen. Kan jag avslöja en liten spoiler? Om du sitter på uteservering, Felix, kanske läser Fantomen, dricker ett glas mjölk.
1: Lyssna på Whitney Houston.
0: Ja, Mira, du lyssnar på Whitney Houston högt i lurar och jag lyssnar på en ljudbok. Vad utstrålar vi som trio då egentligen? Är det peppin för helgen? Ja, det är nog kanske kris.
3: Eller så, ja, nej, jag projicerar bara.
1: Nej, kris, det... absolut. Och någon typ av poserande kanske då, man sitter med en serietidning som vuxen man. Det är ju synd.
3: Ja, men antingen poserande eller tre personer som har gett upp lite. Ja. Alltså på att posera.
1: Alltså, ja, eller bara rakt av, alltså vuxendagis. Liksom.
3: Ja, verkligen. Samma.
1: Alltså... Föreningen Lilla Äpplet är ute och potatistryck på någon t-shirt och måla fingerfärg. Nu har vi en paus.
0: Potatistryck.
3: Jag älskar Whitney Houston.
0: Ja, vad mysigt. Jag tycker det här låter mysigt.
1: Ja,
3: verkligen.
1: Ja, vi ses
0: där. Ja, för det gick liksom från kris till bara, jag tänkte säga vuxenmys, men det lät också obehagligt. Hörrni, stort tack för att ni kom till magasinet till P3. Vad ska ni göra i helgen för kul?
1: Inte mycket. Jo, förresten, min kompis Jens fyller 30 idag. Grattis.
0: Återigen, vad kul att ni är så unga och roliga. Ha det bra. Bli irriterad.
1: Du är också ung.

0: We all wear masks, metaphorically speaking.
1: Han var en av Hollywoods bäst betalda. Mannen på alla läppar.
2: Han har tänkt ut sin persona så mycket så att han har dödat sin egna personlighet.
1: Men han har också kämpat med ångest och depression.
3: Depression is your body saying fuck you. I don't want to be this character anymore.
4: You are not Jim Carrey. That's true or not? Please.
1: Du hör avsnittet om Jim Carrey i Sveriges radioappen.

med Savage Love. Du lyssnar på Magasinet i B3 med mig Siri, och jag samlar mig lite här i studion efter fredagspanelen med Mira och Felix. Det var liksom fint att märka att tre lite kresdoftande tips tillsammans blev något vackert och mysigt. Brodera det på en prydnadskudde om ni vill. Strax ska vi höra ny musik, före det Movejo här med Pile.

Movie Joe är alltså med Pille. Vi fortsätter vid fredagen med ny musik. För ett helt album har ju landat från Sam Smith. Anton ställde sig frågan i söndags här i magasinet om han helt har lämnat det dekadenta soundet i monsterhitten Unholy från 2023. Och ja, alltså, det verkar ju så. För utifrån singlarna som har kommit nu under sommaren och våren så tycker jag att vi kan konstatera att hen är kär. Vi fick My Guy som var en kärleksförklaring till Sams partner. Jag minns att Tina Medavson blev rörd. How could I know a love could be this true? And mysigt är det ju inte. Albumet då, hur fortsätter det i sin helhet? Jo, men på samma spår. Det är en finstämd, romantisk Sam Smith som vi har på albumet Hazel Eyes. Det är avskalat. Den lyxiga efterfesten är som bortblåst. Istället är vi liksom i ett helt annat rum tillsammans med Sam. Emma Percival kommer att besvara frågan, vad får vi för kväll tillsammans med Sam Smith hos Annie Widman lite senare idag i P3. Frågar ni mig så tror jag att det blir en riktig mysfest. Vi lyssnar på Constant Companion, nytt här alltså från Sam Smith.

Ett skepp kommer lastat med jamaikansk reggae, tack så hjärtligt. Coffee här med Rapture. Strax efter klockan 11 kommer vår eminenta musikreporter Fabian Lantz hit och hålla mig i sällskap. För fredagar är ju en stor dag då det kommer till nya låtsläpp. Och sen är det också lite av en filmfredag. Vi har flera premiärer, bland annat The Invite som jag har sett. Den är framförallt sexy, kan jag meddela. I väntan på det så lyssnar vi på ett släpp från tidigare i sommar som tydligen krävde 80 försök för att det helt skulle sitta. Det här är Overmono och John Joseph Holt med Night in Shining Prada.

0: Impi här med Vänsång. 11 är klockan nu. Dags för en nyhetsuppdatering med Jeanette, och du börjar i Sverige.
1: Det stämmer. Två män misstänks för förberedelse till grov misshandel efter att ha gripits i samband med en valkampanj som justitieminister Gunnar Ström höll i centrala Göteborg igår kväll. Och så här säger statsminister Ulf Kristersson om händelsen.
2: Gunnar är välbehållen. Polisen ingriper när de tycker att de ska ingripa. Och att det sker i samband med valmöten är ju alltid en varningsklocka. Det vet vi från många andra länder. Det är också därför vi har mycket poliser under valrörelser. Att polisen och säkerhetspolisen, de får själva berätta hur mycket de vill säga om själva fallet.
1: Och Strömmer säger själv till TT efter händelsen att han aldrig brukar tala om sin egen säkerhetssituation, men att han känner sig, citat, mycket lugn och trygg med hur polisen arbetar med att vi ska kunna genomföra en valrörelse i Sverige under trygga och säkra former, slut citat. En rysk-australisk man misstänks ha gått med i Ukrainas armé och för att sedan försökt dela information till rysk underrättelsetjänst. Han står formellt anklagad i Australien för olovlig underrättelseverksamhet för främmande makt. Nu till något helt annat, för arbetslösheten ligger still och sysselsättningen lika så enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån. Ja, arbetslösheten ligger i juli kvar på 8,7% av arbetskraften, oförändrat jämfört med månaderna innan enligt säsongsjusterade och trendade värden. Sysselsättningsgraden ligger still lika så på 69,3% av befolkningen jämfört med juni och maj, men har ökat jämfört med juli i fjol. Antalet tidsbegränsat anställda ökar i juli, främst bland unga. Och som att den här artistens konserter i Sverige trissade upp priserna. Ja, Riksbankens inflationsprognos för sommaren hamnar snett och priserna steg mer än centralbanken räknat med. Det är efter ovanligt många Coolcations och Bad Bunnys slutsålda konserter. Centralbankschefen Erik Thedéen säger till TT att det var ett sämre utfall än väntat. Då Petra Nyheter klockan 11. Tillbaka till dig, Siri.
0: Stort tack, Jeanette.
1: Tack!
3: P3, här och nu, live.
0: Japp, du lyssnar på magasinet i P3. Siri heter fortfarande jag, det är fortfarande fredag. Om bara en liten stund kommer Fabian Lantz hit och snackar mer ny musik dagen till ära. Men för det lyssnar vi på Ariana Grande, Petal.

0: Jamie XX, Young Thug och Popcorn här med I Know There's Gonna Be. Du har lyssnat på magasinet i B3 med mig Siri denna fredag. Det har ju som sagt släppts ny musik till höger och vänster. Nu har jag med mig vår musikreporter Fabian Lantz. Hej!
1: Hej Siri!
0: Vi ska lyssna på ett nytt släpp som kom lite tidigare i veckan och väcker en hel del känslor hos dig, Fabian. Berätta, vad är det för något?
1: Det gör det sannoliken. Vi ska ju få äran att lyssna på låten Marianne av då Fontaine's DC. Alltså dessa numera stora postpunkare från Irland.
0: Ja, det känns som att de kom lite från ingenstans och sen har de bara tagit över de irländarna.
1: I vissa ögon absolut, inte i mina ska du veta, utan det har vi gått och väntat på.
0: Ja, jag ber om ursäkt, det där var en punkt.
1: Det är okej.
0: Varför tycker du att det här är ett så spännande släpp?
1: Ja, men det här blir ju liksom oundvikligen den liksom spännande uppföljaren till vad man ändå får säga var deras liksom hittills bredaste genomslag med förra plattan Romance. Lite som du säger, att de kom ganska abrupt in i det breda medvetandet. Och det var ju liksom ett album där de rörde sig ganska fritt, de testade olika sound och definitivt fick effekten att de just nådde ut till väldigt många. Och då det tycker jag alltid det blir spännande att se hur man bygger vidare på det eller om man går en helt ny väg till mötes.
0: Ja, och hur låter det då? Är du nöjd med första smakprovet från kommande plattan?
1: Om jag är. Det har liksom nästan lite mörka så The Cure-känslor. Fontaines har sina numera ganska karaktäristiska, tunga, lite släpande trummor som låter som att de är inspelade i en liksom fabrikslokal någonstans i Dublin.
0: Ooh.
1: Och jag tycker det är liksom, det är storproducerat men på ett bra sätt. Det låter liksom inte distanserat, pajigt eller plastigt, utan de behåller sin kärna, gör det till Fontaines men under bra förutsättningar att liksom skapa den här lite stora musiken på.
0: Det doftar integritet. Vad vet du mer om albumet som kommer?
1: Ja, men det släpps i oktober. Sägs att det ska vara 11 spår och heta Dopamine Chamber. Och rent visuellt så känns det ju faktiskt som en fortsättning på den senaste Romance-plattan. Alltså det rosa och blått i neon som vi har sett på diverse t-shirts de senaste åren. Men av singeln att döma känns det lite mörkare. Och det tackar inte jag nej till.
0: Ja, för vi ska ju lyssna på Marianne nu. Är det någon särskild detalj som du fastnat för som du tycker vi ska lyssna extra efter?
1: Ja, men utöver den här liksom traditionsenliga Dublin-klingande sången som jag tycker är fantastisk, så tycker jag faktiskt trummorna, att man ska försöka lyssna efter dem. Ta in den här stora ljudbilden men fokusera lite extra på de här ekande trummorna som jag tycker är fantastiska.
0: Du, då gör vi det.

0: Nytt här alltså från Itesidas, en av Irlands många stoltheter, Fontaines DC med Marianne. Jag har fortfarande med mig vår musikreporter Fabian Lantz. Alltså jag gillar också denna låten hemskt
1: visst
0: mycket.
1: Gör det.
0: Ja,
1: visst för, är det kanon alltså.
0: Det är så bra, just den här balansen mellan lite nästan röksopp big produktion och det där mörkret. Jag förflyttas till en skum, asbestdoftande efterfest i en källare i Dublin på bästa möjliga sätt.
1: Och det är det enda man vill.
0: Ja, men faktiskt. Mm. Vad säger den här låten om var Fontaines DC befinner sig musikaliskt just nu, tycker du?
1: Ja, men jag tycker ändå man märker att nu är de liksom stora. De har verkligen slagit, vet om det själva och är mer medvetna på ett sätt jämfört med debuten 2019. Vilket är rimligt såklart. Men också att de kanske hittar tillbaka lite till var de kommer ifrån. Det är lite smutsigare, opolerade, lite råare. Även om det är en väldigt fin produktion även på denna låten.
0: Ja, för första plattan, debuten, kom ju då 2019. Hur har deras sound utvecklats konkret sen dess?
1: Ja, men det har ändå utvecklats. Jag tänker att vi kan faktiskt ta och lyssna oss igenom lite av diskografin så att vi hör skillnaderna. Och jag tänker att vi kan faktiskt hoppa rakt in i det första exemplet. Mm. And the radio drama been a runaway model with a
0: face like sin and a hat like a James Joyce novel. Och det är verkligen något annat.
1: Visst är det.
0: Nästan lite The Strokes typ.
1: Mm. Men det är verkligen det här. Det här hör vi alltså låten Boys in the Better Land från debutskivan Doggerel som kom 2019. Och du har lite den här råare, postpunkiga energin. Sparka uppåt lite mot The Boys in the Better Land. Känslan av att liksom vi har något att säga. Låt oss hoppa in i studion så får vi det sagt. Mm. Men om man sen spolar fram till 2022 så har de hunnit släppa sitt tredje album Skintifia. Och jag tänker att vi kan lyssna på titelspåret från den. Mm. Well, I really don't care what you think of me, but
0: something gives me to the gravel every opportunity. Men gud, nu är det plötsligt bara Jaguar Boys liksom.
1: Ja, men det stora skillnaden är kanske rösten. Men också produktionen tycker jag. Jag tycker man hör hur de har blivit ännu mer lite studiomusiker. Det är väldigt välproducerat. Det låter mer påkostat. Och låter, tycker jag, som ett band som har en ännu starkare vision kring hur de vill liksom bygga sina ljudlandskap och genom olika lager konstruera fram den här låten. Lite mörkare, tyngre ljudbilder. Samtidigt som de i sången behåller det här lite kaxiga, lite attitydstänkande. Dina känslan av att det här behöver bli sagt, det som vi står och säger just nu. Mm. Men sen 2024 kommer då senaste albumet Romance, där de behåller lite av den mörkare postpunkkänslan på vissa av spåren, men på andra spår också öppnar upp det lite mer. Jag tänker att vi kan lyssna på hur det låter.

0: Ja, lite mer hoppingivande.
1: Visst är det det. Alltså jag tycker att genom låtar som denna, alltså Favorite som den heter, som eventuellt är lite mer tillgängliga, så får man också säga att de nådde ut lite bredare. Mm. Just denna låten, alltså jag tycker sången går att känna igen från tidigare, men soundmässigt så är det, precis som du säger, lite lättare att låta det här liksom soundtracka din dag på stranden än vad de har låtit tidigare.
0: Ja, för den här senaste plattan då, Romance, som kom för 2 år sedan, får man ju ändå säga att blev deras riktiga, alltså, genombrott. Satte den då en ny riktning för deras sound också?
1: Ja, men lite så, absolut. Man får verkligen säga att de öppnar upp sitt sound ännu mer. Nådde ut till fler lyssnare, och därigenom gjorde de också det lite svårare, tycker jag, att veta liksom vart här vi skulle bege oss härnäst genom nästa släpp. Det vill säga det vi pratar om nu. Så det är ju lämpligt att vi gör det.
0: Men alltså när vi snackade tidigare så lät det nästan som att du tyckte att de fått lite hybris. Kan du utveckla det?
1: Alltså så här i efterhand så måste jag säga att jag tycker hybris är fel ord. Jag gick på ångorna där. Men i så fall är det en rättfärdigad hybris. Jag tycker snarare att de nu är medvetna om att de har blivit väldigt stora. De senaste åren har de fått en väldigt stor hype kring sig. Och som ett led i det här liksom blivit lite friare i sitt sound. De vet att de kan ta ut svängarna, som i fallet med den här singeln, liksom göra något nytt. Samtidigt som de blinkar lite åt liksom där allt börjar. Men jag tycker bara att de liksom känner sig tryggare i att ge ut det de känner för och det de tycker är bra nu för tiden.
0: Mm. Det låter otroligt lovande. Stort tack, Fabian.
1: Tack själv, Siri.

Choice Ivan här med She's the Best. Alldeles strax gästar vår reporter Maria oss i magasinet i P3 för att snacka en oväntad hit från den kinesiska filmbranschen. Det enda jag vet är att det involverar kossor. Det tycker jag låter hemskt lovande. Men före det lyssnar vi på Lykke Li, Happy Now.

0: Du lyssnar på Magasinet i B3 denna fredag med mig Siri, och nu ska vi snacka en kinesisk film. Något som tydligen är överallt på the famous internet. Maria Müllern Aspegren, du är vår researcher här på Magasinet. Vad heter den här filmen och vad är det som pågår?
1: Den heter Lu Mao eller någonting, och det betyder alltså kossa på kinesiska.
0: Ja.
1: Väldigt gulligt. Ja, men det är gjort av en mor och son duo, animerat på en budget av kanske 5 kronor. Men det här är alltså en halvdålig film som har blivit biosuccé nu i Kina i alla fall.
0: Ja, för jag läste en rubrik om att den har gått från flopp till total succé. Vi kan lyssna på ett litet ljudklipp.
2: Mamma! Ni har lagt!
0: Okej, och det här är alltså sonen som ropar på sin komamma?
1: Ja, alltså jag har försökt se hur man sammanfattar den här filmen. Vart lite svårt, ska vara ärlig. Men det här är väl lite av en synops. Born fearful and wary of danger, Liu Nao has always lived under the shelter of his mother. One day he follows a mystical bird and tumbles into a long immersive dream. An ordeal that forces him to confront life and death. Alltså du hör ju, du hör.
0: Så det är kalven som heter Niu Lai och det heter också filmen då?
1: Yes, det är hans lilla story.
0: Nej men vännen, lite Tjuren Ferdinand alla Asien. Men okej, så den floppade totalt och sen vände det?
1: Ja, alltså jag tror att det var någon på kinesiska sociala medier som fick nyst på det här, la upp, och sedan blev ju det här då klippet viralt. Så folk gick liksom en masse för att se hur jävla dåligt det var. Och de tyckte väl att det var rätt kul. Alltså, men sen har ju reaktionerna kommit då. Det finns typ en kinesisk så här tidning associerat med staten som bara, nej stopp, vi ska inte ha så här dåliga filmer på bio. Det är dåligt för folkhälsan. Men folk kollar ändå. Alltså det är helt galet.
0: Ja, alltså jag är ju tyvärr ett fan av dåliga filmer, och det är ju många andra också. Vi ska prata lite mer om det sen. Men kan man se den här filmen i Sverige om man är nyfiken?
1: Tyvärr inte. Men vi ska ju prata lite mer, och jag har med mig 2 andra dåliga filmer man faktiskt får kolla på i Sverige.
0: Åh, jag längtar. Före det, Walter Nilsson, jag fick andas den tunna luften. Du går ingenstans, Maria.

0: Du har lyssnat på magasinet i B3 denna fredag med mig Siri. Vi snackar om floppen som blev succé, en slags popkulturell underdog. En kinesisk animerad film som heter New Lai om en lite förvirrad kalv på väg ut i världen. Jag kan relatera, känner jag, bara utifrån den premissen. Med mig har jag fortfarande vår researcher Maria Myllen Aspegren. Och du har alltså grävt i flopparkiven. Du har hittat fler exempel.
1: Ja, jag har haft en underbar förmiddag.
0: Ja, det hör jag. Vi lyssnar på hur det låter. Take your intergalactic asses back home. He was in the Amazon with my mom when she was researching spiders right before she died. You're tearing me apart, Lisa! Did you bring this into my house? I need that money, Tom.
2: If 1 year of medical school entitles you to plow through the riches of my Amazonian mind.
0: Vad är det som bara pågår här?
1: Det här är ett hopplock av The Devil's Own, där Brad Pitt spelar en IRA-soldat, Madam Webb med Dakota Johnson, Megalopolis, härligt, The Room, känd, och Ice Cube's World of the Words.
0: Aj, vilken salig blandning. Du har ju valt ut två av de här som vi ska snacka mer om. Och vi börjar i Megalopolis, va?
1: Yes.
0: Den låter så här.
3: Entitles me?
2: Yes.
3: Entitles me?
2: Yes.
3: Entitles me?
2: Yes.
1: Yes.
0: Yes. Vad är det här?
1: Det här, jag tänkte på, vad finns det för kalkonfilmer egentligen? Och sen tänkte jag, herregud, 2024s Megalopolis. Alltså, den här, vet du, Coppolas stora film som han har velat göra i typ 42 år. Så sedan, ja, lät så där ungefär.
0: Ja, det är den, ja. Mm-hmm. Men gud, just det, jag minns att det var massa snack kring den. För det är också med Shia LaBeouf för mig också.
1: Ja, och Audrey Plaza har spelat typ någon som heter så här Million... Alltså, de har helt... Det är någon sorts så här... sena romerska riket möter New York. Adam Driver spelar en sorts besatt galen arkitekt som kan typ åka tillbaka i tiden, och han pratar alltså här om hans Amazonian mind. Det är helt sjukt.
0: Ja, jag förstår ingenting. Vad är det som gör den så dåligt rolig?
1: Ja, men jag tror det är för att det är en mans vision, och den visionen spelas ut med en miljonbudget över 2 timmar. Och man fattar ingenting. Alltså första halvtimmen sitter man där helt golvad. Alltså det är så mycket som händer, och hela skådespelareliten är ju med på det här. Uppklädda i toga, fedora och monocken. Alltså det är...
0: Jag vill verkligen se den här nu. Jag älskar den här typen av shite-filmer. Du har ju också med dig en till som du tycker är lite av en skuggversion av Megalopolis. Vi lyssnar.
4: It's work today. Oh, pretty good. We got a new client, and the bank will make a lot of money.
5: What client?
4: I cannot tell you. It's confidential.
5: Oh, come on. Why not?
4: No, I can't. Anyway, how is your sex life?
0: Och den här är ju kultförklarad, The Room, va?
1: Ja, det här måste vara den mest kända dåliga filmen någonsin. Det är liksom också en mans vision över 2 timmar, med en lite mindre budget, Tommy Wiseau. Och här är någon sorts så här, jag vet inte, alltså Sex and the City liknande konversation där han, huvudkaraktären och hans kompis tar en lunch. Och det är otrohet och det är sjukt. Men ja, det här, alltså, den här är ju känt bra.
0: Ja, och det här, alltså, för den spelas till och med regelbundet, alltså som en kul grej, att man kan gå bara och njuta av hur katastrofalt dålig den är. Det här gör mig glad. Men vad gör att de blir riktigt roligt dåliga? Vad gör att vi vill fastna för de här ändå?
1: Jag tror att man märker att det är en person som har fått bestämma. Här har vi verkligen en människa med en vision, och den är kanske dålig. Men du vet, så här blir det om man är typ 20 000 personer i ett filmbolag som sitter och spånar fram idéer. Då blir det aldrig riktigt, riktigt dåligt. Utan då kanske det värsta som händer är att det blir rätt tråkigt. Mm. Här märker man att det är en person som har fått bestämma. Och det, ja, det har gått som det gått, helt enkelt. Men jag är ju lite orolig att de här dåligt bra filmerna kommer där ut. Just för att det känns som att folk inte vill satsa på originella idéer längre, på gott och ont.
0: Ja, det gör mig lite ledsen. Men jag ska sätta mig och gotta mig till Metropolis. Nej, Megalopolis faktiskt. Metropolis är något annat. Stort tack, Maria.
1: Ja, tack själv.

Tove Lo här med Talking Body. Nu ännu mer ny musik, fredagen till ära, från Carly Rae Jepsen. Fröken Call Me Maybe, som vi snackade om senast igår. Eftersom hon ska knåpa ihop en musikal nu plötsligt tillsammans med Lena Dunham. Det är mycket på gång. Hennes sjunde studioalbum Day and Night släpps i mitten av september. Och nu ska vi få höra den fjärde singeln som nådde oss idag, Motivation. Den har hittills fått lite mixad respons av fansen, vad jag kan se. Vissa älskar den verkligen, andra är lite underwhelmed. Låten handlar om att komma nära de man jobbar med, mer specifikt under en turné. Vänner och kollegor, va? Vilket fint koncept. Vi tar och lyssnar. Keep me.

Splitta nytt här alltså från Carly Rae Jepsen, Motivation. Nu ytlingjas Joshua i DN Illegal Hit. Listen.

0: regrets.
1: I should be off.
0: No love.
1: I should be off.
0: Hungry? Okay, maybe not that one. What right
2: have I to dance with? Du har lyssnat på magasinet i B3 denna fredag med mig Siri och New Music Friday i all ära. Men idag tycker jag också att man ska hålla koll på alla nya filmer som har premiär. Det känns som en otroligt lyxig biofredag just idag. Det är mycket jag är nyfiken på. Inte minst François Ozons filmatisering av Albert Camus existentiella roman från 1942, Främlingen. Något för dig som känner dig sugen på soldränkt fransk melankoli i svartvitt. Kulturnytts Rasmus Grossin beskriver filmen så här.
3: Det är en oerhört omsorgsfull illusion av mellankrigstidens franska Alger som skapas i Främlingen. Hettan lyser igenom i det vackra svartvita fotot. Filmen är välspelad rakt igenom och Benjamin Voisin som Massot är imponerande tom. Ett blankt papper som berättelsens andra karaktärer och publiken kan använda för att fylla sina egna luckor.
2: 4 av 5 i betyg från Rasmus. Jag kommer absolut att se denna. Jag är ju tyvärr besatt av den här typen av pretto-premisser i just svartvitt. Nouvelle Vague kan jag också tipsa om. Kom här om året. Men om man vill ha något lite mer kanske lättsmält men spännande på ett annat sätt kan man ägna fredagskvällen åt att dyka ner i det här relationskaoset.
4: We only get a few chances for meaningful relationships in life.
5: What is going on here?
6: We did come down here tonight to invite you.
7: Invite us.
8: To join us.
7: Us.
5: Me too.
7: Sorry, we don't have people over very often.
2: Det är nämligen också premiär för storfilmen The Invite, Olivia Wildes sexdramakomedi som hon själv både regisserat och spelar en av huvudrollerna i. En film som jag faktiskt smygkollade på tidigare i veckan. Blandade känslor fick jag inför den, men den lyfte verkligen då Penelope Cruz och Edward Norton gör entré. Jag skrattade absolut högt några gånger. Det är en kul premiss om grannar, om sex, om en inbjudan som eskalerar under kvällen. Det är sexigt, det är kul. Det är lite kört. Det är ett klassiskt kammarspel vill jag påstå. Och för den som vill ha svenskt på bio, ja det går ingen nöd på dig heller. Blir du ledsen om jag dör kan du se då filmatiseringen av Nicolas Lunabbas självbiografiska bok om basket, gängkriminalitet och mansideal. Eller är du kanske sugen på ett stycke svensk musikhistoria? Filmen om Carola har ju premiär idag och den heter You Guessed It! Carola. Ni hör mycket att se fram emot i helgen. Det är bara att välja och vraka. Nu över till veckans P3-hit, Phoebe Bridgers I Can't Wait.
9: Det här är veckans P3-hit.

Alldeles strax så spankulerar Annie Widman in i studion. Då är det dags för ett nytt fall i musikdomstolen. Redan nu kan du lyssna på dagens fall i våra Insta-stories och rösta. P3 Sveriges Radio heter vi ju där. Om du har tänkt på att två låtar låter suspekt mycket lika varann, så tycker jag att du DMar oss eller smsar oss och berättar om det. Men före vi kör igång med det lyssnar vi på Aya Nakamura och Afrobee med Jaja.

0: Klockan slår 12 nu, P3 Nyheter med Jeanette, och det blir Premier League-snack snart.
1: Ja, men det stämmer. Men först några nyheter i korthet. Nya siffror från sommarens värmeböljor i Europa kan kopplas till tusentals dödsfall. Bland annat beräknas omkring 14 000 människor har dött till följd av värmen i Tyskland. En domstol i Hongkong har dömt två framträdande demokratiaktivister för att ha uppmuntrat andra att undergräva statsmakten. Och arbetslösheten ligger still och sysselsättningen lika så, enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån. Och nu om det här.
2: Here's Gyökeres, who does favor, moving out to the left.
1: Ja, ikväll inleds engelska Premier League bara en månad efter finalen i fotbolls-VM, och många svenska stjärnor kommer spela. Med oss i studion för att snacka upp kvällen har vi Radiosportens reporter Andreas Lundin. Ja, Andreas, efter VM nu, hur redo är spelarna för klubblagsfotboll igen?
3: Ja, de brukar ju få lite extra ledighet efter VM, så att de är lite sega så här i början. Vi såg Erling Haaland i City här göra sin första match med klubben efter VM, och han var inte alls i lik, så att vi kanske inte kan förvänta oss stordåd av stjärnorna direkt den här premiärhelgen.
1: Och ikväll spelas ju första matchen mellan Arsenal och nykomlingen Coventry. Vad tror man om den då?
3: Arsenal är ju regerande mästare och favoriter till att vinna igen, så de är ju stora favoriter mot nykomlingen Coventry. Spännande att se Viktor Gyökeres, svenska anfallaren i Arsenal. Han har inte riktigt fått ut det till fullo i sin klubb där. Spännande att se om han startar. Han har ju också spelat i Coventry tidigare, så att det är extra viktigt för honom att få spela och visa upp sig. Han är säkert väldigt sugen på det.
1: Och vilka andra svenska stjärnor kommer vi få se i ligan?
3: Ja, men den stora som vi ser mest fram emot är kanske Alexander Isak då, den här supervärvningen förra sommaren, rekordvärvningen till Liverpool, som hade en del skador förra året och fick inte riktigt att lossna. Vi hoppas ju verkligen på att han får till det nu, framförallt nu när Liverpool har tappat Mo Salah också, så att nu ska Isak leverera på högsta nivå. Dejan Kulusevski i Tottenham har varit skadad ett år. Vi hoppas att han är tillbaka nu under hösten här och kan spela, och där finns ju också Lucas Bergvall, och i Aston Villa finns Victor Nilsson Lindelöf att se fram emot. Så totalt 12 svenskar faktiskt i Premier League, så det är många att hålla ögonen på.
1: Ja, vi följer detta med spänning. Tack för den rapporten, Andreas. Och det får avsluta Petra Nyheter klockan 12. Tillbaka till dig, Siri.
0: Stort tack, Jeanette.
1: Tack!
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, vi är live här i B3 med mig, Siri Fagerud, och Annie Wedman. Hej!
5: Men hej på dig!
0: Direkt från Malmö.
5: Yes, where the sun is always shining.
0: Ja, så är det minsann. Vi kör alldeles strax igång med musikdomstolen, men före det ska vi lyssna på Leon Bridges' Light the Way.
5: Ja.

Du lyssnar på magasinet i B3 med mig Siri, nu också Annie. Och nu lyfter vi den legendariska domarklubban i musikdomstolen. Dagens fall lyder så här. Hej! Från en anonym lyssnare till musikdomstolen. Ta gärna upp de här två låtarna som jag tycker liknar varandra. Slater's Dance och Divine Confessions, cirka 30 sekunder från start. Vi lyssnar på hur Slater låter. Det här är ju en låt som vi har spelat väldigt mycket i kanalen.

0: från albumet Worst Girl in America, kom tidigare i år. Den här låten jämför alltså lyssnare med den här.
1: Alltså,
0: Det finns absolut något här. Det är den svenska producenten Viktor Hallman som står för det här. Ja, alltså,
1: det finns ju verkligen en melodi att nysa på kanske. Men sen är det ju också väldigt lik
0: att nysa på.
1: Ja.
0: Prosit.
1: Ja, men så man kan spana in. Alltså, jag hörde mig säga så, men sen här är det ju liksom en kategori av alltså, elektro-pop-house som är dessutom, båda de här låtarna är ganska hårda i sig.
0: Ja, jag tycker det gör det nästan svårare att höra likheten. Men vi lyssnar på dem efter varandra så kanske vi fattar bättre.

0: Alltså det finns ju absolut likheter.
1: Ja, men jag tycker att alltså, melodin är där. Sen är det ju kanske lite olika liksom, landskap av att Slater har lite mer kanske synt. Jag hamnar någonstans i liksom Daft Punk-världen.
0: Verkligen.
1: Men återigen så är det ju liksom hårda, intensiva sound. Så är det det som låter mer? Eller är den som jag är inne och nyser på, som jag brukar säga?
0: Ja, det finns ju absolut något här, kan vi konstatera. Men är det tillräckligt för att fälla vår vän, tänkte jag säga, Slater, känner inte henne personligen. In och rösta, kära lyssnare, för det är ni som bestämmer på Insta Stories där vi heter P3 Sveriges Radio. Ska vi spärra in eller släppa loss Slater?
1: Slay.
0: Ni kan också skriva in extra starka åsikter på DMs eller smsa in. Då börjar ni med att skriva P3 och ett mellanslag och skriver in på 72250.
1: Jag älskar extra starka åsikter.
0: Ja, jag vet inte varför jag säger det. Det har blivit en grej. Man får också skriva om man har lite svaga åsikter, men som man ändå vill lufta.

0: Men alltså, Siri?
1: Ja.
0: Gör så här.
1: Siri?
0: Ju mer jag hör det här, desto mer självklart blir det att det är jättelikt.
1: Du tycker det, ja?
0: Ja.
1: För att, alltså, det här tycker jag är intressant. För det är alltså Slater's Dance från tidigare i år och Divine's Confessions från 2019. Mm. Och den svenska producenten Viktor Hallman. Och tydligen har Viktor en hel del musik på hemsidan Epidemic Sound. Ett företag som säljer musik för användning i media. Är det då kanske mer okej med den här likheten? För att den kommer från det här företaget som säljer musik i och med att det är mer... Eller jag vet, förstår du vad jag är ute efter?
0: Ja, du menar att han har liksom sålt den här ljudslingan.
1: Han har sålt sin själ.
0: Just later. Ja, alltså det kanske inte är helt otippat, tänker jag. Men det är ju också en värld där jag tänker också så... Man kanske plockar och blir inspirerad. Slater i detta fall, 7 år senare, bara kände så... Det här är en sån himla bra slingan.

0: Kapten Röd, inkommer ting. Det piggar alltid upp att höra den här i P3, tycker jag. Jag och Annie är mitt uppe i musikdomstolen.
1: Det är vi.
0: Och dagens fall låter så här.

0: Det är Slater's Dance som möter Divine's Confessions. Och vi har fått lite lyssnarrespons.
1: Spännande.
0: Herregud. Det är det här som händer när det är 10 minuter kvar. 10 minuter kvar innan du tar över sändningen. Då havererar mitt talsystem. Ja. Ryggdoktorn skriver in: jag säger som Juan brukar säga. De är kusiner med varann men tycker inte att det är tillräckligt likt, så jag friar. Mm. Sen skriver Anders in något syrligare: det är säkert ett 7-årigt skolbarn som han anmält.
1: Det tror jag med. Att det är en 7-åring där ute som slängde ihop något efter skolan.
0: Och jag tycker också om att han har skrivit fris, som att vi ska liksom frysa ner det här fallet. Jag tror han menar fria. Vi har ett resultat. Vill du gissa?
1: Jag är ju norra Europas sämsta på att gissa i det här momentet. Så att, men jag tror idag att det är ganska många som vill fria. För att det är alltid så fort jag tycker någonting så är motsatsen. Så att, jag tror att det är typ 100% vill fria.
0: Så är nyckeln till att du ska gissa rätt bara helt enkelt att du ska strunta din intuition?
1: Ja, precis. Bli sur. Men 90% tror jag ändå är ute.
0: 90%?
1: Sådana jag idag.
0: Jag kan meddela att du har rätt i det att vi frigiver, men bara med 64%, vilket ändå är ganska redigt.
1: Ja, men sue me!
0: Snyggt, mycket snyggt. Audrey Hobarts sue me lyssnar vi på nu. Sen tar du över sändningen. Du får ha det så trevligt, Annie.
1: Du, tack Siri.

0: wanted. Audrey Hobart här alltså med Sue Me. Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig Siri. Inte länge till, för snart är alltså Annie Wedman över. Men före det, Jungle med Sunshine.
1: Vi är P3.

Tack till Siri och magasinet. Nu är det jag, Annie, som tar över här och är ditt sällskap fram till klockan 3:30 den här fredagen. Och ja, vi kliver väl rätt in i den känslan. Mitt i lunchen med helgen bokstavligt talat runt hörnet. Och vad passar egentligen bättre än att börja med lite klassisk soul? Vi ska ta oss till 1971 nu, då Marvin Gaye släppte sin platta What's Going On. Blandade det med personliga och politiska... Ja, skapade han soulhistoriens mest inflytelserika album. Och där hittar vi ju annat den här pärlan. Mercy, Mercy Me.

Mjuka stämma där i Mercy, Mercy Me. Nu ska vi till Augustin som är tillbaka med ny musik. Hans senaste singelsläpp från i somras, Ventura Hang Me Out to Dry, har ju spelats varmt här på kanalen sedan dess. Men nu är det dags igen för nytt släpp som dessutom är ett EP-release. EPen heter In the Margins of Shades of Pale Blue, och som han beskriver själv, på många sätt ett slags musikaliskt bokslut över ett år av vägskäl, förändring och ganska mycket så, jaha, vad händer nu, känslan. Musikaliskt så får vi det där väldigt typiska Augustinsandet, ni vet, det är de där stora känslorna, luftiga produktionerna och hans ljusa, nästan så svävande sång ovanpå det. Och låten, ja, den vi ska till nu, Off My Mind, jag tycker det är en ganska bra ingång till den världen han bjuder in till. Här är alltså ny musik från Augustin.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och där hörde vi Olivia Rodrigo med Stupid Song. Och från att analysera varenda liten känsla så ska vi nu gå till ett betydligt, kanske bättre råd. Move to the Sun. Det är Hugo, Email Angel och Ultra Nate som levererar härnäst en Move to the Sun, vilket känns som ett betydligare, bättre plan för dagen. Så fram med glädjerna.

Rätt in i fredagsstämningen, Moving to the Sun med Hugel, Email Angel och Ultrana T. Vi ska nu vidare till Eslabon Armado och Peso Pluma som släppte låten Ella Baila Sola 2023. Det är någonting som jag aldrig brukar säga, men 2023 tydligen. Det här är ett spår som verkligen hjälpte till att ta mexikansk regional musik ut på den globala popscenen. Så jag tycker att vi lyssnar. Ella Baila Sola här i P3.

Med Ez Labon, Armado och Peso Pluma. Vi ska vidare nu till artisten LKN och hans låt Först in, sist ut. Där han sjunger, hur kan något så dåligt för mig kännas så bra? Och ibland är det ju precis de där liksom, låtarna i början som är så bra. Man vet att något kanske inte är så bra för en, men ändå kan man inte låta bli. Och det är väl en fråga som mänskligheten har försökt att besvara senaste tidens begynnelse, skulle jag säga. Här är alltså LKN, Först in, sist ut. No.

Mind. Och det är väl ändå ett ganska rimligt budskap inför helgen. Släpp tankarna, höj volymen och låt bara basgången sköta resten. Men vi ska faktiskt byta klubbig brittisk housebeat mot hiphop nu, för Coi Leray släppte 2022 den virala låten Players, där hon tog en av hiphop-historiens mest ikoniska samplingar från Grandmaster Flash and the Furious Fives låt The Messenger och ja, gjorde till sin egen version. Så jag tycker vi lyssnar väl helt enkelt. Här är Players.

0: Med Det är knas. Klockan den är nu 1. Det är dags för Petra Nyheter med Jeanette. Varsågod.
1: Tusen tack, Annie. Nya siffror från sommarens värmeböljor i Europa kan kopplas till tusentals dödsfall. Ja, bland annat beräknas omkring 14 000 människor har dött till följd av värmen i Tyskland. Nästan 9 600 dödsfall inträffade under en vecka i juni då temperaturerna steg till över 40 grader på flera håll. Även Spanien och Frankrike har haft höga dödstal under sommaren och forskare pekar på klimatförändringarna som en avgörande förklaring till den extrema och långvariga värmen. Sverige nu, arbetslösheten ligger still och sysselsättningen lika så enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån. Arbetslösheten ligger i juli kvar på 8,7% av arbetskraften, oförändrat jämfört med månaderna innan enligt säsongsjusterade och trendade värden. Sysselsättningsgraden ligger också still på 69,3% av befolkningen jämfört med juni och maj, men har ökat jämfört med juli i fjol. Antalet tidsbegränsat anställda ökar i juli främst bland unga. Och nu om det här. A face. Ja, det har varit en riktigt stark biosommar i Sverige. Det visar statistik som Filmstaden tagit fram till P3 Nyheter.
2: Den har varit jättebra. Så vi har haft förstås The Odyssey och sen Spider-Man som har varit stora succén. Gjort jättestor succé i Sverige.
1: Det säger Irene Hernberg, nordisk PR-chef på Filmstaden till P3 Nyheter. Med mer än 1,7 miljoner biobesökare mellan juni och augusti blir den här biosommaren den bästa sedan Barbenheimer-sommaren 2023. Och den kan till och med slå den.
2: Det ser starkt ut, men att det är förstås för tidigt att spekulera i det, men att det ser jätteoptimistiskt ut nog.
1: Då byter nyheter klockan 13. Tillbaka till dig, Annie.
0: Tusen tack.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, här och nu live i P3 hänger du nu tillsammans med mig, Annie, och vi ska fortsätta maxa in helgkänslan tillsammans. För om en liten stund så kikar P3s musikredaktör Emma förbi med ny musik och kanske exakt det som kommer bli soundtracket till din fredagskväll, oavsett om den består av sånghäft, soffhäng eller förfest. Men innan det, Sienna Sparrow här med Great Expectation.

Sena Spyro med Great Expectations här i P3. Nu ska vi till en låt som är så ikoniskt att du förmodligen kanske har hört den 1000 gånger. Även om du inte riktigt vet när eller var jag snackar om Talking Heads med deras låt från 1981. Once in a Lifetime, och David Byrne frågade i princip How did I get here? Och det är väl en ganska rimlig fråga att ställa sig en fredag efter lunch. Här är Talking Heads.

at the bottom of the ocean, under the water.

0: En låt jag aldrig tröttnar på, Once in a Lifetime med Talking Heads. Och hörni, det är ju fredag och dagen har kommit med flera nya låtar. Men eftersom att ledigheten hägrar där i fjärran så vill jag ju såklart veta vilken typ av kväll får vi med dagens nysläpp. Musikredaktör Emma Percival är här för att hjälpa oss som guide.
1: Hallå.
0: Hallå. Och idag så ska vi ju snacka om Smiths.
1: Ja.
0: Och då pratar jag inte om det brittiska innebandet The Smiths, utan artisterna Georgia Smith och Sam Smith.
1: Ja, varsin skiva idag ju.
0: Verkligen, kul liten surprise.
1: Det får man säga.
0: Du, jag tänker rätt på bollen. Vi börjar med den brittiska R&B-stjärnan Georgia Smith och hennes nya album. Vad får vi för kväll med den här som soundtrack?
1: Dancing hör vi här. Alltså ja, men man känner,
0: jag känner ju höften rör sig redan.
1: Orden är överflödiga lite när man hör det här. Jag tycker att det här är superhärligt. Det här är då alltså från den nya skivan What Are The Odds, Dancing heter låten. Jag tycker att den här låten, den har potential att liksom, du vet, man kan vara lite så, det är liksom i slutet så på augusti, man kanske har börjat jobba, man kanske känner lite så här, vädret känns liksom oktober. Man kanske behöver någonting som väcker ens nyfikenhet. Och då tycker jag verkligen att det här är en låt som man ska ta sig an. Det känns som att så här, man kanske känner sig sugen på att ställa in kvällens planer med en kompis som man är lite bekant med, och så känner man så här, men sätter man på det här, då börjar någonting liksom bubbla i en lite grann.
0: Ja, men det är ju lite att när hon börjar sjunga la la la la, alltså det la, sätter ju stämningen för att man ändrar sin mood switch.
1: Ja.
0: Och det heter ju dancing, men är ändå lite avslappnat på något sätt. Och vart hamnar den här på skalan av då utekväll versus hemmakväll?
1: Jag tycker att den här är liksom transporten från en hemmakväll som blir en utekväll. Förstår du?
0: Ja, ja, ja.
1: Alltså man går på, man sitter så på kollektivtrafiken och säger man så, jag behöver någonting som får mig att liksom, man vill inte bli liksom övertaggad och liksom ut och klubba riktigt.
0: Nej.
1: Men man kanske vill sitta ner och ha ett trevligt samtal. För det är någonstans där som den här skivan lite rör sig, känns det som också. Det är inte riktigt så bara hemma mys och liksom den här varma R&B:n som vi kanske känner igen hennes musik för, utan det här är åter liksom, ja, men klubbigare hållet. Det är lite house-it, influerat av brittisk dansmusik, men ändå den här R&B som kanske är något svalare på den här skivan ändå, på
0: lite romantiskt får jag också en känsla av. Men albumet kom ju som sagt idag och är hennes tredje album och heter What Are The Odds. Vad är det för musikvärld hon bygger upp på projektet?
1: Nej, men det som jag är inne på lite, alltså det är något klubbigare, även om det inte, men det är inte den ösiga housen liksom, men vi hör den här, ja, men brittiska dansmusiken liksom röra sig där inne, så att man är på väg någonstans, men nästan allra bäst för att liksom gå in i den här världen är typ att lyssna och bara se, vart hamnar vi någonstans?
0: Så egentligen säger du att den här låten tar dig ifrån, kanske, vad ska man säga, inte direkt på dansgolvet, men kanske sitter på bussen och ska ha en trevlig kväll och får igång energin på, vad ska man säga, ett...
1: Men man blir bubblig, lite snackig så här, ja, men det kanske kan bli en god kväll av det här utan då. Så kanske man.
0: Det tror jag.

0: George Smiths nya album What Are The Odds. Och det här är en låt som hade gett en nyfiken och pratglad kväll enligt Emma som är med mig. Jag känner verkligen det också. Den passade verkligen, alltså så här, det här bubblet av, du sa det så fint, det kanske passar bra med två glas in.
1: Två glas på stan.

0: Companion, då är det ju som att vi kanske, om Georgia Smith var liksom en bubblig utekväll, här stannar man inne lite. Här kanske man blickar lite mot hösten ändå. Ja. Jag tycker den här låten känns lite, på ett härligt sätt, träig. Ja. Om du förstår vad jag menar. Ja. Lite som att man kanske är liksom så i en stuga. Man kanske tänker så här, ja men det blir nog en gryta snart. Kanske så, slänger över kökshandduken och så, gör sig redo. Man dansar lite lätt till det, men det är ändå så här, det är en långsam kväll. Ja.
1: Alltså jag säger det varje gång, men du är så bra på att måla upp scenarier, så att jag vill ju ta med den där stugan och grytan.
0: Ja, men det, ja, men jag tycker att det är musiken tar den dit. Alltså, vet man, alltså, Sam Smith kan ju verkligen, alltså, har ju rört sig i många olika liksom, stämningar. Mm. Och det här känns ändå som någonting som ändå, ja, men, annorlunda från henne.
1: Verkligen, och precis som du sa så har ju henne svävat rätt fritt på musikhimlen. Och det har varit så hyperpop-dängor som liksom Unholy, som är ganska så här, i min värld lite läskig emellanåt. Och sen Stay With Me såklart, den kända och EDM-gästat som på hiten Latch med Disclosure. Vilken Sam tycker du det är den här nya musiken?
0: Nej, men det är väl mer åt så Stay With Me, men det är ändå inte åt det hållet. Alltså typ som vi hör på den här låten så är det liksom, det är mer gitarr, det är liksom lite soulfolk i stämning, just på den här låten i alla fall. Så det är inte riktigt jättemycket i någon värld av dem tidigare på något vis, men det är romantiskt och det är ju någonting som Sam Smith är väldigt bra på.
1: Jag tror att det är för att han är väldigt kär i sin person. Det är där de här liksom nya känslorna växer till liv. Men hans låtar kommer ju ofta med de här stora känslorna som vi vet. Vare sig det då är hjärtekross eller gigantisk kärlek. Och vi var ju inne och touchade på det, men vad är känslospannet här?
0: Ja, men det ska vara, alltså, sen som ni har sagt då, att skivan ska vara otroligt romantisk och utforska alla nyanser av en relation. Så att jag tänker att
1: det är stora ord.
0: Det är stora ord, alla nyanser av en relation. Det kan vara rätt så många, så att jag tänker att om man ska ta sig an den här skivan, då kanske det just är i en stuga där man liksom är så, man sätter på play och så tar man det låt för låt för låt.
1: Och så bränner man och så tänder man den brasan, tänkte jag säga.
0: Lite så.

0: Intimate med Constant Companion från det nya albumet Hazel Eyes. Och det här är en låt som hade gett oss en kväll som rent av är stugmys enligt dig, Emma.
1: Ja, man kanske går ut lite snabbt här i stugmys och hösten, men det är ändå någonstans där. Jag tycker att det känns väldigt så det känns tryggt och mysigt. Så att en lugn kväll hemma kan också funka fint.
0: Ja, men jag tänkte liksom att det var nästan som en härlig liten ljudfilt att krypa ner till.
1: Ja, jättemysigt.
0: Du, Emma, tusen tack för att du kom förbi och guidade oss genom de nya låtsläppen för din kväll. Det här kanske är en annan låt att kliva in i helgen till. Wink wink, Charlie XCX.

0: P3. Får man lite känningar av Rihanna när man hör den här, eller är det bara jag? Men nu ska vi till Cleo tillsammans med Miss Mami och Academics med låten 7 eller 8. Cleo, hon har ju länge varit en av de tydligaste rösterna inom svensk rap med ett uttryck som rör sig mellan det personliga, politiska och väldigt mycket attityd. Och deras låt 7 eller 8 känns som man behöver ett lösenord till en väldigt exklusiv klubb för att förstå. Vad betyder det? Ja, det kanske ni får klura på. Jag vet däremot att vi ska lyssna på den nu.
1: Yeah. I also want to talk about the fact I've never been at my best sexually with you. I've been like a 7. But at other times in my life, I've been an 8.5.
2: Okay.
1: But you've only seen a 7. So you think of me as a 7 in bed.

Casino med senaste låten Sjuk. Du lyssnar på P3 med mig, Annie. Och från något som känns lite dåligt ska vi nu till ett spår som redan från titeln har gett upp lite mer. Tame Impala är näst med låten Loser. Psykedeliskt, svävande och precis lagom existentiellt för en fredag eftermiddag. Här är Tame Impala.

Loser, Tame Impala. Vi lämnar Tame Impala sad boy aura nu och tar oss istället till ett riktigt superskön par. Beyoncé och Jay-Z med Morning Dew Donk. Och jag tänker, kombinationen borde väl egentligen räcka som en representation. Det är två personer som tillsammans har så mycket stjärnglans att ja, man får nästan ta på sig solglajer inomhus. Här är alltså Morning.

Can och Chase, här P3 med mig, Annie. Och från brittisk singer-songwriter till något mer allsångsvänligt nu. För Terra har en låttitel som egentligen sammanfattar hela P3s existens ganska bra. Musik för alla. För med Terra.

för alla. Vi ska vidare nu till ett möte mellan Swedish House Mafia och Lykke Li som möts. Alltså två väldigt olika musikaliska världar som tillsammans lyckas göra något både storslaget, mörkt men också väldigt dansant. Här är Happiness is so sad.

Temper City med Self-Aware. Alldeles strax är det dags för Peter Nyheter, men först ska vi till Olga Myko och Hailey Bridge. Här är G.

0: Den är två. Det är dags för Petra Nyheter med Jeanette. Varsågod.
1: Tack. I Ångermanlands tingsrätt fortsatte idag rättegången mot den 45-årige man som misstänks för dubbelmordet 2005 då ett par i 70-årsåldern dödades på en gård i Brattås utanför Härnösand. Mannen nekar till brott och säger att han var på promenad i området när han såg två personer lämna en svårt misshandlad kvinna på marken. Han hävdar att han fick panik och att han drog in kvinnan i en lada för att han var rädd att bli misstänkt. Polisen har inte kunnat hitta något tydligt motiv till dådet. Nya siffror från sommarens värmeböljor i Europa kan kopplas till tusentals dödsfall. Ja, bland annat beräknas omkring 14 000 människor har dött i följd av värmen i Tyskland. Nästan 9 600 dödsfall inträffade under en vecka i juni då temperaturerna steg till över 40 grader på flera håll. Även Spanien och Frankrike har haft höga dödstal under sommaren och forskare pekar på klimatförändringarna som en avgörande förklaring till den extrema och långvariga värmen. Och vi byter ämne helt nu om det här. A face. A flea. Ja, det var en riktigt stark biosommar i Sverige. Det visar statistik som Filmstaden tagit fram till P3 Nyheter.
2: Den har varit jättebra. Så vi har haft förstås The Odyssey och sen Spider-Man som har varit stora succén. Gjort jättestor succé i Sverige.
1: Det säger Irene Hernberg, nordisk PR-chef på Filmstaden till P3 Nyheter. Med mer än 1,7 miljoner biobesökare mellan juni och augusti blir den här biosommaren den bästa sen Barbenheimer-sommaren 2023 och kan till och med slå den.
2: Det ser starkt ut, men att det är förstås för tidigt att spekulera i det, men att det ser jätteoptimistiskt ut nog.
1: Då Petra Nyheter klockan två. Tillbaka till dig, Annie.
0: Tusen tack.
1: Tack.
3: P3. Här och nu. Live.
0: Ja, tack till Petra Nyheter och Jeanette. Hörs igen om en timme. Men du hänger nu med mig, Annie, in i den här fredags eftermiddagen. Och den kommande timmen har gått om helt ny släpp musik som vi ska kolla in vidare tillsammans. Bland annat ett efterlängtat debutalbum från ett indie-rockband vi borde börja hålla koll på. Jag snackar om West Side Cowboy. Dessutom veckans P3-hit, brittisk housemusik från både Barry Can't Swim och Fred Again. Postpunk av Fontaine's DC, men också lite svenska funderingar från Fanny Avon. Men innan dess, två superstjärnor i ett. Här är Robin och Sara Larsson med Talk to Me, Sara.

Sarah med Robin och Sara Larsson här i P3. Vi ska till en plats där man kanske gärna vill vara en fredag. Trädgården. Och Veronica Maggio, hon fångar ju den där svenska fredagskvällen ganska perfekt i sin låt vi ska till härnäst. Lite mycket folk, hög musik och känslan att man absolut inte är redo att gå hem än. Här är Trädgården en fredag.

Trädgården en fredag, Veronica Maggio. Nu ska vi till ett band som definitivt är några att hålla koll på. Bandet som har fått vår musikreporter Fabian Lantz att känna att det är dags att sätta Manchester på kartan igen. Jag snackar om Westside Cowboy.

0: De här fyra ungdomarna från Manchester verkar ha levererat en väldigt stark debut. Albumet It Goes On har redan fått starka recensioner från flera håll. Och kvartetten har hittat ett sound som känns väldigt eget. Bandet har definierat sig själva som Britannicana. Alltså en sammanslagning av brittisk musik och tendenser från genren americana. Och det här är lite av en så skämsam benämning, men något som de själva insett har lite mer verklighet i sig än vad de först trodde. Och stundvis så hör man inspirationen från countryns rytmer och Midwest-emo-musikens gitarrer. Kanske verkar lite spretigt så nu när jag beskriver det, men bandet lyckas verkligen få det så kännas koncentrerat. Och det är nästan som att man hör vänskapen mellan bandmedlemmarna, en full tillit på vart de liksom är på väg. Och det här är något Fabian höll med om när vi snackade om bandet tidigare i veckan.
1: Men de lyfter ofta fram att det finns just den här starka kemin dem emellan och att det är mycket i det som gör att det funkar så bra. Mm. De är liksom ganska trygga att det här kommer inte låta perfekt. Vi kan skeva lite här, vi kan dra lite åt det hållet, men vi äger det liksom och låtsas inte som något annat. Lite punkig mentalitet, men på ett mer städat sätt.
0: Vi ska titta lite närmare nu på en av låtarna från albumet. Mer specifikt så ska vi till Worried's Age. Låten får verkligen bandet att skina och det är ett sånt spår som får en att känna sig imponerad att det här är från ett debutalbum. De är liksom vågade på ett sätt som bara ett nytt band kan vara, men de låter också sina låtar flyga högt på ett sånt här sätt som bara proffs kan. Helt enkelt så är de ännu ett exempel på att indie-rocken har verkligen kommit in i en ny guldålder. Vi lyssnar alltså här på West Side Cowboy med Worried Age.

0: Cowboy, Worried Age, här är P3. Nu ska vi till veckans P3-hit som är Phoebe Bridgers med låten I Can't Wait. Aktuell med nytt album är hon, och på den här låten får hon dessutom besök av G-sångaren Cameron Winter. Två väldigt speciella röster i samma låt. Alltså veckans P3-hit, I Can't Wait med Phoebe Bridgers.
1: Det här är veckans P3-hit.

Phoebe Bridgers med veckans Petri Hit I Can't Wait. Och vi ska röra oss vidare i spåret av indie-musik nu och till ett gäng som verkligen sprungit med den där indie-stafettpinnen längst fram ett tag. Det är The Strokes som kommer härnäst med Lonely in the Future. Och det är ett väldigt så ganska typiskt The Strokes-titel. Lite snyggt, lite existentiellt och lite som att man redan hunnit trötta på framtiden. Här är alltså The Strokes med Lonely in the Future.

0: Lonely in the Future med The Strokes. Nu ska vi till Billie Eilish med 2019-låten Everything I Wanted. Och titeln låter ju först som rena drömscenariot. Du får exakt allt du någonsin önskat dig. Men Billie gör som Billie brukar och vrider på perspektivet. Låten handlar om hur det faktiskt kan kännas när man får det man trodde man vill ha. Men ändå inte känner sig lycklig eller för den delen hel. Ett väldigt fint exempel på hur Billie och hennes bror Phineas lyckas göra stora känslor till ett rätt så avskalat och lågmält sound. Vi lyssnar här är Billie Eilish med Everything I Wanted.
1: I had a dream.

Billie Eilish, Everything I Wanted. Hörrni, det är fredag. Arbetsveckan är kanske över, eller i alla fall snart. Hjärnan, den har officiellt checkat ut, och vi ska faktiskt till en låt som bara har ett rätt bra budskap att kliva in i helläget till. Dance, dance, dance, här med Barry Can't Swim.

0: Under sommaren har vi dykt ner i vårt arkiv och valt ut ikoner som är aktuella på nytt. P3 Musikdokumentär bjuder på allt från britpop till en av Sveriges största internationella succéer någonsin.
1: Vi var unga och ingenting var omöjligt på den tiden.
0: Du hittar alla våra avsnitt i appen Sveriges Radio

0: My Hopes 3000 med Role Model hörde vi där. Och från höga förhoppningar så ska vi till en låt som handlar om något många saknade under tiden av pandemin, nämligen dansgolvet. Fred Again, kan man säga, fick sin virala debut tillsammans med The Blessed Madonna i låten Maria, We Lost Dancing. Och den blev lite som en symbol för tiden när verkligen ingen fick dansa. Här är den.
1: All these things that we took for granted.

Ny musik som släpptes tidigare veckan från irländska Fontaines DC. Marianne, hörde vi där. Du hänger med mig, Annie, här i kanalen P3. Och från postpunk så ska vi nu till en mer betydligt existentiell fråga. Fanny Avon undrar, vad gör jag nu? Ja, det är väl egentligen frågan efter ganska många saker i livet. Vi lyssnar här till Fanny Avon.

besvara frågan, vad gör jag nu? Hörde vi där med Fanny Avon. Vi ska vidare nu till ett helt annat sound. Det är Moe V. Joe som bjuder till här i hans låt Pile.

Move Joe med Pile här i P3. Vi ska vidare i musiken nu till en fråga som kanske är lite farlig att ställa så här en fredag. Are you feeling sad? Det är Little Dragon och Kali Uchi som står bakom den låttiden i alla fall. Och om ditt svar är ja, så kommer både ett uppiggande sound och lite musikaliskt motgift mot fredagsdeppen. Little Dragon och Kali Uchi är här med Are you feeling sad?

Best friends, Yasin, här i P3. Hörni, vad är en fredag utan Avicii? Här är Levels.

0: Agnes med Ego. Klockan den är nu 3 och det är dags för Petra Nyheter med Jeanette. Varsågod.
1: Tack. Ytterligare 2 män är misstänkta för våld i samband med att en svensk 32-årig man misshandlades och sen dog i Köpenhamn i slutet av juni, meddelade dansk polis. Misshandeln skedde i samband med ett VM-evenemang och sen tidigare är en annan man häktad misstänkt för misshandel. 3 till nya fall av mässling har rapporterats efter festivalen Urkult i Sollefteå kommun. Det skriver Folkhälsomyndigheten. Totalt har nu 27 personer hittills bekräftats smittade. Artisten Sara Parkman var på festivalen som var för 3 veckor sedan och är orolig för sin bebis som var med.
2: Jag tycker att Urkult har hanterat det väldigt bra. De har varit väldigt tydliga med vad de tycker och står för. Och det tycker jag är. De har varit så himla proffsiga. Sen, jag hade med min dotter som ska vaccineras nästa vecka för hon är 18 månader. Så jag har ju varit nojig.
1: Det säger hon till Kulturnytt. Men hon beklagar också att det här drabbar en viktig festival.
2: Jag tänker att det är en av Norrlands viktigaste kulturmötesplatser. Jag tror att kanske många tänker att det är väldigt mycket en utpräglad hippiefestival som gör att det här mässlingsutbrottet blir lite synd, för festivalen framstår som någonting som det kanske egentligen inte enbart är.
1: Vi byter ämne nu om det här. A face. Ja, det har varit en riktigt stark biosommar i Sverige. Det visar statistik som Filmstaden tagit fram till P3 Nyheter.
3: Den har varit jättebra. Så vi har haft förstås The Odyssey och sen Spider-Man som har varit stora succén. Gjort jättestor succé i Sverige.
1: Det säger Irene Hernberg, nordisk PR-chef på Filmstaden till P3 Nyheter. Med mer än 1,7 miljoner biobesökare mellan juni och augusti blir den här biosommaren den bästa sedan Barbenheimer-sommaren 2023 och kan till och med slå den.
3: Det ser starkt ut, men att det är förstås för tidigt att spekulera i det, men att det ser jätteoptimistiskt ut nog.
1: Då blir det nyheter klockan 3. Tillbaka till dig, Annie.
0: Tack så mycket, Jeanette.
1: Tack.
4: Vi är P3. Här och nu.
0: Hörrni, 15-timmen är slagen och vi har officiellt klivit in i eftermiddagen. Du hänger med Annie och om en liten stund så piper Charlotta och Anton rakt in i studion och tar dig vidare den här fredagen. Men innan dess såklart så har jag lagt listan full med musik. Det sägs om ny musik från Remy Wolf. Det blir också Madonna, Kendrick Lamar och SZA. Ja, det är bara några. Men först så tar vi ett djupt andetag med Walter Nilsson. Här är Jag fick andas den tunna luften.

0: PSR Nyheter är här med en uppdatering. Berätta Jeanette, vad har hänt?
1: Ja, en person beväpnad med svärd har skadat flera personer på en skola i Fagersta. Det här skriver kommunen på sin sajt. Vi kommer att uppdatera mer om det här under eftermiddagen.
0: Tack.
1: Tack.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och där hörde vi Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In. Låten som har börjat slå rekord på topplistan i England. Men nu vidare till något annat, för härnäst ska vi till skådespelaren, numera multitalangen, Finn Wolfhard. Här med låten Follow.

0: Kendrick Lamar med SZA som blickar upp mot stjärnorna i låten med det passande namnet All of the Stars. Och näst på tur blev det dansanta soul-trummor med bandet som verkligen fick igång publiken på Way Out West förra veckan. Jag snackar om Ezra Collective som gästas av Pasulu i låten Only Love.
1: Aja.

0: Only Love, Esra Collective och Pasalu med precis Only Love. Snart slår klockan 4:30 och då tar ju ni över.
1: Det gör vi.
0: Charlotta och Anton.
2: Hej, hej.
1: Hej.
0: Ni hör ju att jag behöver
1: få gå hem.
2: Ja, nu sätter vi punkt för Anne Rydman.
0: Tack och lov. Vad ska ni hitta på idag?
1: Vi ska ju hitta på det som vi brukar hitta på fredagar, nämligen lämplighetstesta skiten ur en inte ett ont anande gäst.
2: Exakt.
1: Idag är det ingen mindre än Leffe Grimwalker som kommer hit. Hans fru var här. När var det?
2: Ja, men ett ganska bra tag sedan. Så nu ska vi så säga följa upp och se om det inom makarna Grimwalkers, vem det är som är mest lämplig att ta helg.
0: Grimwalkers, det låter som en deckarserie.
2: Vet du vad? Det är exakt det är faktiskt. De är deckarförfattare.
0: Oh my god! Hörrni, lycka till.
1: Tackar. Tack så mycket.

0: Gecko med Olga Myko och Hailey Bridge här hos mig, Charlotta Björk i P3. Vi lämnar över till P3 Nyheter.
1: Ja, för vi har en uppdatering gällande det vi rapporterade om här, om att en person beväpnad med svärd har då skadat flera personer på Brinneskolan i Fagersta. Där skriver kommunen på sin sajt. En person har gripits enligt polisen. Larmet inkom till polisen 2 på eftermiddagen, och till P4 Västmanland säger polisen alltså att en person är gripen och det i nuläget inte är någon fara för allmänheten. Pressträff med kommunen kommer hyfsat snart, exakta tiden är oklart, och det är det vi vet just nu. Vi kommer hålla er uppdaterade om det här under eftermiddagen.
0: Tack Jeanette.
1: Tack.

0: like I'm not actually me. Camera med Charlie XCX här hos mig, Charlotta Björk i P3, Anton Jordås, du är här, underbar människa.
1: Det var länge sedan.
0: Nej, sluta. Lägg av.
1: Ja, lägg ägg. Och det är liksom, det är något särskilt med de här fredagsprogrammen ju.
0: Ja, det är det.
1: Det är lite så, du vet, man ska liksom känna in varandra. Du och jag ska hitta liksom, vad är vår feeling. Och det var ett tag sedan.
0: Ja, det var det. Det känns som att hela sommaren har gått och jag har inte sett röken av dig.
1: Nej, vi har verkligen
0: så ledig har du varit.
1: Lott.
0: Ja,
1: har vi gjort.
0: Har vi gjort.
1: Och därför tänkte jag så här, då måste vi ju så att säga hitta varandra igen.
0: Hitta tillbaka.
1: Och då har jag liksom helt ärligt snott eller ett koncept som Hanna och Kristoffer brukar göra. De brukar nämligen, det är våra kollegor här på P3 ju, de brukar liksom betygsätta lite olika delar av livet.
0: Ja.
1: Och kort motivera liksom varför. Typ så här, hur många cashewnötter på en skala 1-5 får till exempel höstpeppen. Vad har vi där? Skala 1-5.
0: Jaha, jag? Alltså 5005.
1: Jaha, varför? Ja.
0: Jag älskar ju hösten.
1: Varför? Okej.
0: För att jag tycker om att behöva klä på mig lite kläder. Jag är lite frusen och behöver ta på mig en kofta.
1: Trivs inte det linnet och kort?
0: Nej, det är inte jag. Jag är verkligen inte en sommartjej. Sen har jag haft en väldigt härlig sommar också. Men jag svettas för mycket, jag är för varm.
1: Ja, vet du vad? Där är vi väldigt lika.
0: Tack.
1: Två varmblodiga djur.
0: Ja,
1: min höstpepp är nog snarare 3, tror jag.
0: Ja, okej. Okay. Varför är den inte så mycket mer än 3?
1: Nej, jag tycker också att
0: 3 är lite dåligt betyg, tycker
1: ja,
0: jag.
1: Ja, eller hur? Men, varför är det? Alltså, det är något liksom... Det är det här med att det är liksom...
0: Men det är din första höst i Malmö som är på G, eller?
1: Ja.
0: Ja, då kommer du ju att kanske... Då kommer kanske höstpeppen dras ner ytterligare.
1: Okej, jag vet inte.
0: Ja, den är hård.
1: Hur många kanske nötter får kärleken? 1-5?
0: Jag tycker ju väldigt mycket om kärlek. Nej, men det gör jag verkligen. Och jag känner mycket
1: unik.
0: Kärlek. Ja, jag är unik där. Nej, men jag tycker om kärlek. Jag känner mycket kärlek. Och i perioder känner jag väldigt mycket kärlek. I perioder känner jag lite mindre. Just nu känner jag väldigt mycket kärlek. För människor runt omkring mig. Som behöver lite extra kärlek hit och dit.
1: Så fem
0: säger jag nog.
1: Starkt.
0: Ja, det tycker jag.
1: Nej, jag är bara på 2.
0: Ja, men gubben, vad händer?
1: Ja, men allt går bra.
0: Ja.
1: Det är bara det att det är det här med distansrelation.
0: Men du råkade åka till Köpenhamn, hade väldigt roligt och började tänka att det är ju det här jag ska göra jämt.
1: Exakt, dels det. Men också, framförallt så var det här med att jag hela tiden måste ju pendla till min kärlek. Jämt är det på tåg. Ja, det är trist.
0: Men alltså, när du sa så, kärleken, då är inte det att jag, då tänker inte jag bara på så, den jag är ihop med. Jag tänker ju så på alla människor.
1: Kärleken till musik.
0: Ja, nej, men kärleken till olika människor i mitt liv.
1: Jag förstår.
0: Ja,
1: men ekonomi, skala 1-5?
0: Ja, den är väl kanske en 3. Jag är lite, alltså sommaren har varit.
1: Ja, du har bränt i plånboken.
0: Jag har bränt pengar på att släcka olika bränder som absolut 99% är barnrelaterat.
1: Ja, förstår. Ja.
0: Och då går
1: glassar
0: det.
1: Vid strand.
0: Ja, det går så mycket pengar. Och så var det något VM, tror jag.
1: Just det
0: hörde jag talas om. Ja, då ska man ju ha något matchset och så vidare. Så att pengar har gått.
1: Ja. Vet du vad, min är faktiskt 5.
0: Nej, men ursäkta, har du vunnit på lotto?
1: Nej, men alltså jag har jobbat som en liten arbetsmyra hela våren.
0: Och
1: nu är det gumman som cashar ut.
0: Ja, nu pungas det ut där.
1: Ja.
0: Nej, men gratulerar, stort grattis.
1: Jag ska rädda svenska jobb hela hösten.
0: Jag är glad för din skull.
1: Ja. Mat, ska pepp. Vad har vi för mat?
0: Matpepp.
1: Heter det så?
0: Ja, men alltså jag har ju haft det så gott med mat den här sommaren. Nej, men verkligen, jag och min PV konstaterade, fan vad goda saker vi äter hela tiden.
1: Jasså.
0: Att det ska vara så, nej, men att det ska vara liksom gott hela tiden. Det kan inte bara vara något lite så,
1: ja, det är lite bläh,
0: utan det ska vara så här, nej, men jag vill ha det för det är gott bara.
1: Alltså, så det är liksom så. Lite så frosseri? Liksom
0: lite frosseri har det varit under sommaren och det tycker jag att det ska vara. Man ska njuta lite extra när man är ledig, jada, jada, jada. Så nu har jag väl så lite grann gått in i typ att så, nej, fast nu får det vara tillbaka till lite rutiner och lite vardag och lite tråkiga lunchlådor och inte alltid käka hämtmat.
1: Jag börjar med något riktigt märkligt. Alltså min mat är nog liksom, alltså jag har lite svårt att bestämma, jag skulle vilja hjälpa dig här för att sätta ett betyg på min matpepp. För att mina frukostar började med ugnspannkaka varje morgon.
0: Oj!
1: Är det peppigt eller är det deppigt?
0: Alltså jag tycker ju att ugnspannkaka generellt är ganska deppigt.
1: Ja, okay.
0: Men som frukost tycker jag det känns otroligt peppigt, eller?
1: Så då, men nu officiellt uppvärmda.
2: Vi är P3.
0: Oj, gud! Förlåt, jag satte igång något
1: ja, men
0: som jag inte
1: kanal,
0: vet var det kommer ifrån.
1: P3.
0: Ja, nu vet ni det.
1: Nej, men jag sa nu är vi ändå officiellt uppvärmda.
0: Ja,
1: vad
0: men
1: det
0: känner
1: landa
0: jag. Det var det jag också ville landa i. Och så ville jag att det skulle glida igång en liten låt. Men så låg det något litet mys där och störde. Nu är vi uppvärmda.
1: Nu officiellt med i den så kallade matchen.
0: Puss!

0: Turn It Around med Joshua Eden här hos mig, Charlotta Björk i P3 tillsammans denna fredag med Anton Jordås. Anton,
1: ja.
0: Jag har en bild av dig att vara men ganska så ruttad som bröllopsgäst.
1: Du,
0: stämmer det?
1: Inget stämmer bättre.
0: Nej.
1: Den här grabben har varit på kanske så 15
0: bröllop. Det har
1: 15
0: hänt
1: bröllop.
0: Både en och två gånger.
1: I olika länder.
0: Men du har också agerat toastmaster, eller hur?
1: Absolut. Fem, sex gånger.
0: Ja, nej, men själv är jag nästintill liksom helt jävla noob när det kommer till bröllop.
1: Men
0: på riktigt, i vuxen ålder varit på typ 3 stycken.
1: Okej.
0: Så att jag vet inte vad det beror på, om det beror på att jag har vänner som inte gifter sig, om det beror på att jag inte blir bjuden, men det är inte heller, men det är faktiskt inte många bröllop jag känner till i min krets som jag
1: eller
0: inte
1: har. Eller har du bara sådana girlboss-kompisar?
0: Ja, som inte gift, man ska inte gifta sig.
1: Ej,
0: och så. Jag vet inte.
1: Det känns kanske lite traditionellt.
0: Ja, kanske. Ja, jag tror det är något sånt.
1: Mm.
0: Och nu då så är det ett bröllop på G i mitt liv.
1: Jo.
0: Och jag har av någon...
1: Vill att jag och producentatet börjar göra med att hippa i detta nu?
0: Det är inte jag som ska gifta mig.
1: Synd.
0: Utan det är min syster.
1: Mm.
0: Det är ett bröllop på G och jag har av någon outgrundlig anledning bestämt mig för att jag ska bära klänning.
1: Okej.
0: Vilket jag i vuxen ålder har gjort kanske 2 gånger. Alltså det är inte min grej.
1: Det här är ju, alltså ni som inte är vana att se Charlotta Björk med ögonen, så kan jag berätta att du kommer ju ofta så en bandtisha, jeans, och du är ganska tuff.
0: Jag är en tuff tjej.
1: Ja, men det är liksom inte...
0: Och det är man inte när man har klänning.
1: Nej.
0: Säg som det är.
1: Ja, men alltså förstår du vad jag menar?
0: Ja, nej, men jag är inte så, jag kanske inte klär mig ultrafeminint. Det kan man inte säga att jag gör. Så att, men av någon anledning så tänkte jag så här, ja men nu är det ändå ett bröllop. Det var många år sedan jag var på ett bröllop sist. Nu ska jag fan ha en klänning.
1: Ja, då ska man gå all
0: in. Jag ska fan hitta en klänning som jag kan känna att den landar jag i.
1: Ja.
0: Jag beställde hem 4 klänningar.
1: Oj.
0: Fina liksom märken på sån second hand online.
1: Man förstår varför dina pengar har gått åt i sommar.
0: Ja, men alltså, de var ju på second hand så att de var ändå ganska billiga.
1: Ja.
0: Men jag beställde hem 4 stycken och så tänkte jag så här, nu är jag i den här situationen, jag har inget annat att göra än att be mina följare på sociala medier om hjälp med hur ska jag liksom välja en klänning.
1: Ja.
0: Och det gjorde jag. Och då, som du förstår och som jag ju också förstod redan innan jag gjorde det, så kom det inte bara med att folk röstade på de 4 olika klänningarna. Det kom också med ganska så många små notes om
1: vad man
0: behöver
1: lite
0: tänka på när det gäller bröllopsregler.
1: Bara, är jag fin i den här? Och så bara får man feedback.
0: Ja.
1: Finns det något värre?
0: Ja. Nej, men i folkmun kallar man ju bröllopsregler för klädkod.
1: Just det.
0: Och jag känner väl absolut till lite sånt. Och tänker jag så här, om man jobbar med bröllop så vet man ju allt om klädkod. Men om man inte jobbar med bröllop så vet man kanske inte vad det är. Vad
1: har du som jobbar med bröllop?
0: Nej, men inte fan vet jag. Det är väl ändå så olika wedding planners.
1: Ja, just det.
0: Vad har du för koll på klädkod?
1: Alltså jag har ju sett dem, men jag tycker alltid det är svårt att förstå.
0: Mm.
1: Och jag tycker också som man så ser man ju misstänkt lik ut vare sig att det är dop eller bröllop eller liksom 30-årsfest.
0: Mm.
1: Alltså det är liksom kostym och slips i princip. Alltid.
0: Ja. Men du vet, det finns regler.
1: Ja.
0: Och jag har ju sen jag då gjorde den här lilla pollen
1: tagit
0: reda på mer än vad jag kanske ville veta.
1: Det är precis säga både frivilligt och ofrivilligt.
0: Jajamensan. Och jag tänkte att jag ska kolla upp lite mer exakt vad du faktiskt vet om dessa klädkoder. Men vi lyssnar på lite musik först. Vi tar Lost.
1: Okay.
0: Och det kan väl passa rätt bra här.
1: Ej.
0: För oss båda. Frank Ocean, varsågoda.

0: Lost med Frank Ocean här hos mig, Charlotta Björk i Petra tillsammans med Anton Jordås.
1: Som nu ska sättas på prov. Den låten slutar så bara, behöver inte bli rädd Charlotta.
0: Gud, jag bara, vad är det för ljud som läcker in?
1: Charlotta trodde som att det var trafikredaktionen.
0: Nej, men jag tänkte att det var typ min telefon som ringde, eller jag vet inte vad jag trodde. Alla såg ut som frågetecken. Anton,
1: ja?
0: Vi pratar om det här med bröllopsregler.
1: Yes.
0: Alltså aka klädkod på bröllop. Mm. Och jag ska på ett bröllop, jag la upp olika klänningar i mina sociala medier. Alla är ju då svarta. Och det var ju väl det som också folk reagerade på, okay. Att man får inte ha svarta. Men jag tänker så här, vad kan man om de här klädkoderna egentligen? Mm. En bröllopsplanerare som sagt kanske kan påstå att den kan allt, men vi andra vanliga människor, exakt, som inte planerar bröllop i någon större utsträckning, vi, nej, vet kanske inte så jäkla mycket.
1: Vi är vanliga så här.
0: Du har hur många bröllop framför dig nu?
1: Due.
0: Du har due, jag har enne. Och jag tänker att det är tur att jag nu ska sätta våra kunskaper på prov.
1: Det är faktiskt väldigt, väldigt bra eftersom att jag liksom, de här bröllopen är liksom i närtid.
0: Ja.
1: Så då kan jag snabbt liksom planera om vad,
0: exakt,
1: ska jag på mig.
0: Jag kommer göra det enkelt för oss. Sant eller falskt, jag påstår och du avgör om det jag påstår är sanning eller ren skärlögn.
1: Okej.
0: Okay. Är du med?
1: Jag är lite stressad, men okej. Okay.
0: Ja. Vi kör. Högtidsdräkt. Ja, det låter värre än det egentligen är. Det handlar bara om att man ser till att klä sig så att man känner sig lite högtidlig. Sant eller falskt?
1: Nej, men det tror jag är falskt.
0: Det är faktiskt helt och hållet en lögn. Högtidsdräkt är den mest uppklädda klädkoden. Okay. Vanligast vid till exempel Nobelmiddagar och dylikt. Nej, men vi snackar svart frack, vit fluga, vit väst, lackskor.
1: Jo, jo.
0: Det är inget man skämtar om.
1: Nej, här. Verkligen, nej, inte.
0: Vi kör nästa då. Ja. Om klädkoden på inbjudan säger smoking, är det helt okej att dyka upp med svart fluga? Sant eller falskt?
1: Sant.
0: Det är också sanning. Men du ska veta att tar du slips på dig så åker du ut.
1: Okej, är det så?
0: Ja, man får absolut inte ha slips om det är klädkod smoking.
1: Vi har också, vad är klädkod smoking?
0: Ja, det är ju det då.
1: Ja,
0: det är ju det då. Vi har jackett.
1: Okej.
0: Och det är absolut ett ord.
1: Jag tänkte precis säga, vad kallar du mig?
0: Ja. Men det är också en klädkod.
1: Ja.
0: Och är du då, citat, kvinnlig, slutcitat, så ska du till denna klädkod klä dig i långklänning, helst med släp. Sant eller falskt?
1: Oj, vad svårt. Jackett. Är det långklänning med släp? Släp? Nej, vi säger falskt.
0: Rätt. Yes, det är alltså en lögn. Men ankel eller knälängd är tillåtet. Och har du inte det, har du längre eller kortare, då får du gå till ett annat bröllop.
1: Okay.
0: Står det mörk kostym på inbjudan? Ja, men toppen. I så fall är det acceptabelt att ta på dig lite mindre exklusiva material i trasorna på kroppen din.
1: Ja, det här stämmer.
0: Det gör det absolut inte.
1: Nej.
0: Fint material är viktigt. Så länge materialet är exklusivt går det till och med bra att ha ljusare färger och mönster på klänningen.
1: Jo, jo.
0: Ja, då snackar vi alltså om mörk kostym. Vi tar den sista då.
1: Ja.
0: Klädkoden, klä dig i något du känner dig fin och bekväm i, betyder att du med ro kan ta på dig en svart klänning på bröllop utan att få diverse notes om att man faktiskt inte får ha svart på sig på bröllop.
1: Nej, alltså,
0: för det är det måste, sant eller falskt?
1: Ja, det här måste vara falskt. För du fick ju notes.
0: Det är total lögn. Det finns faktiskt vissa regler, Anton, när det kommer till bröllop.
1: Ja.
0: Och om man kan dem så behöver man faktiskt tala om för andra att man kan dem.
1: Hallå, jag har en fråga.
0: Ja, varsågod.
1: Tycker du också att jag borde ha på mig något särskilt nu när jag ska vara toastmaster?
0: Alltså, jag tänker typ skinnpaj.
1: Nej, nu har jag inte på min sida.
0: Eller? Jo,
1: jaha.
0: Men alltså, jag vill ju bara så här, bort med alla regler.
1: Okay.
0: Man kan väl få ha på sig vad fan man vill. Vad är grejen med klädkod?
1: Men vadå? Om du har bröllop och så dyker jag upp i One Piece.
0: Älskar.
1: Nej.
0: Jo, älskar.
1: Det kan inte stämma.
0: Det stämmer.

0: med Miley Cyrus här hos mig, Charlotta Björk i P3. Nu slår klockan 4 och det betyder att vi ska lämna över till P3 Nyheter för de senaste nyhetsuppdateringarna. Varsågod, Jeanette.
1: Tusen tack. Och det ska handla om våldsdådet i Fagersta där flera personer ska vara skadade efter en misstänkt svärdattack på gymnasieskolan Brinneskolan i Fagersta. Det uppger Fagersta kommun. Polisens presstalesperson Pelle Wamsta säger till P4 Västmanland att en person är gripen, att det är en pågående polisinsats på platsen och att 8 ställen inklusive Brinneskolan har inrymts enligt Ekot. Polisen säger också att det i nuläget inte är någon fara för allmänheten.
2: Ja, vi säkrar ju de fastigheterna som ligger i det här aktuella området. Vi talar med vittnen, vi kommer genomföra teknisk undersökning och så vidare. Allt i syfte att få en så stabil förundersökning som möjligt och reda ut exakt vad det var som hände.
1: Enligt uppgifter till Sveriges Radio sköts den misstänkte gärningsmannen av polis i samband med gripandet. Den misstänkte skadeläge är okänt. Polisen fick alltså in ett larm strax efter 14-tiden om pågående dödligt våld på skolan. Polisen vill inte bekräfta om att det rör sig om en svärdattack. Men de säger alltså att de bedömer att det inte finns någon fara för allmänheten. Och efter attacken har nu flera politiker reagerat på det som hänt. Statsminister Ulf Kristersson säger till Aftonbladet, citat: "En allvarlig händelse har inträffat idag i Fagersta på en skola, precis efter sommarlovet. Det finns uppgifter om skadade personer. Vi vet ännu inte vad som ligger bakom dådet, men vi vet att polisen arbetar mycket intensivt. Jag vill be alla låta polis och räddningstjänst arbeta ostört. Våra tankar är hos alla drabbade", säger han också. Justitieminister Gunnar Strömmer säger i en skriftlig kommentar till TT att regeringen står i nära kontakt med polisen och följer händelseutvecklingen löpande. Även Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson kommenterar händelsen på X. Han skriver, citat: "Uppgifterna om det som skett i Fagersta är fruktansvärda. Sådant ska inte kunna hända i Sverige. Mina tankar går till de drabbade och deras anhöriga", slutcitat. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommenterar också det som hänt i Fagersta på X. Hon skriver bland annat att det är fruktansvärda uppgifter från Fagersta och att hennes tankar går till de som drabbats och alla som berörs. Och klockan 17 håller Fagersta kommun pressträff om händelsen och vi kommer såklart uppdatera om det senaste kring detta. Det får avsluta P3 Nyheter klockan 16. Tillbaka till dig, Annie.
0: Tack, Jeanette.
1: Tack.

0: I love it, I love it, I love it med Bella Kay här hos mig, Charlotta Björk i P3.
1: Så ska låta av oss, tycker jag.
0: Ja, men eller hur? Anton och jag, vi har fått sällskap här i studion. Han är deckarförfattare, landets kanske mest produktiva deckarförfattare. Satan i gatan vad han skriver. Och nu är han här, välkommen till P3, säger vi till ingen mindre än Leffe Greywalker!
1: Yay! Tack så mycket, tack så mycket.
2: Han applåderar sig själv också, det gillar
1: jag. Ja, det... Mig själv,
2: nej, du applåderar dig själv.
1: Applåderar själv. Ja, det är ingen annan som gör det nästan.
0: Det ska man. Och vi, men du fick en fin applåd.
1: Ja, det är fint.
0: Ja. Varmt välkommen hit, Leffe. Du och din äkta maka Caroline, ni ger alltså ut 32 böcker i år. Stämmer
1: jag
0: detta?
1: Som, ja, jag ger ut 32 böcker. Jag tror att hon ger ut 22 i
0: men
1: år.
0: Herregud.
2: Ja, det är så tillsammans 54?
1: Nej, utan några av dem har vi skrivit tillsammans.
0: Ah, okay, okay, samskrivna.
1: Och sen är det några kortromaner, så att det låter nog lite värre. Men slår man ihop all text så blir det väl kanske hälften, 16-17 böcker.
0: Okay. Ja, men det är ändå väldigt många böcker.
1: Ja, det är för många böcker. Ja. Gick in lite i väggen i år, kan man säga.
0: Ah. Men är det någon av de här 32 böckerna, Leffe, som du är särskilt nöjd med?
1: Nej, det är jag aldrig. Jag är aldrig nöjd.
0: Du är aldrig nöjd?
1: Nej. Nej. Det blir så att när man blir lite av en fabrik, så hinner man inte låta boken jäsa tillräckligt mycket.
0: Nej.
1: Så att nu nästa år så börjar vi låta böckerna jäsa, och då har vi till exempel 2-3 månader på oss att redigera och ta det lugnt. Nu är det så att nu har man skrivit klart en bok, skickar in den, på med nästa år, så håller man på sådär. Sen kommer redaktören tillbaka med sitt, och så gör man klart det på 1-2 dagar och så fortsätter man liksom.
0: Ah.
1: Så att allting mår ju bättre om de får jäsa lite.
0: Eller hur? Ja. Jag tänker det spontant. Mm. Men kan du inte berätta lite grann vad dina böcker, vad handlar dina böcker om?
1: Främst handlar det om människor som hamnar lite i den gråa zonen, kan man säga. Det är oftast så gör vi så mycket som möjligt för att jävlas med våra karaktärer.
0: Mm.
1: Men det är deckare, det är spänningsromaner. Oftast har vi 2 serier, som är, den ena heter Döden i december, den andra heter Alias. Och då är det liksom platsen de är på är också en egen karaktär.
0: Mm.
1: Men det händer så mycket som möjligt och det är väldigt högt tempo. Men framförallt så är det de inre resorna med karaktärerna. Och hur vi kan jävlas med dem, helt enkelt.
0: Ja. Är det det som är det roliga med det?
1: Jo, men det är det som är drivet. Alltså, allting är karaktärsdrivet. Du stannar ju kvar i en filmserie eller en bokserie för att du gillar karaktärer. De vill se vad som händer med den personen.
0: Ja.
1: Sen själva storyn är ju liksom sekundär egentligen.
0: Ja. Jag håller verkligen med dig om det. Alla gör inte det. Du och Caroline, ni har ju gjort det lite grann till er grej att ni gifter er på bokmässan varje år.
1: Ja.
0: Jag har hört att det ska ha
1: inte
0: hänt.
1: Inte varje år. Vi har gift oss 5 gånger och senast var på bokmässan. Och sen nästa vecka ska vi gifta oss för 6:e gången.
0: Ni gör det alltså nu igen?
1: Ja, ja.
0: Wow!
1: Det är väl häftigt?
0: Ja, det är väldigt häftigt.
1: Varför? Varför inte?
2: Okay.
1: Alltså, det är kul att gifta sig.
2: Jag
1: det är kul att gifta sig. Det är kul att bevisa sin kärlek för varandra. Att man fortfarande liksom vill göra det här. Och sen har vi massvis med ställen vi vill gifta oss på. Och istället då för att bestämma oss för ett enda ställe, så kan vi faktiskt slå ihop alla och så tar vi dem och betar av dem.
0: Alltså, jag blir inspirerad. Men man måste väl inte göra det?
1: Nej, men vi gör inte storslaget.
2: Nej.
1: Det här blir första gången vi har samlat vänner och familj nästa vecka. Och sen samlade vi alla författarkollegor för sig på, i bokbranschen. Men oftast har vi sprungit iväg och gjort det för oss själva. Vi har varit i Las Vegas inför Elvis, vi har varit på Malta på Gozo och gift oss och så vidare. Så att där nu har vi tänkt att vi ska bjuda in lite folk och sen kör vi egna race igen.
2: Jag tycker det känns romantiskt hemma hos Grimwalkers.
0: Ja, verkligen.
2: Kärleken står i centrum.
0: Ja, eller så hur? Känner jag med. Ja. Det hade vi kunnat prata om hur länge som helst. Nu är du ju inte här för att vi ska prata om ert kärleksliv.
1: Nej, det är lite läskigt.
0: Ja, nej, men vi är ju här för att vi ska testa hur pass lämplig du är att få ta helg.
1: Det är inte ens lämpligt att ta in med radio.
0: Jo, det tyckte vi och vår redaktion.
1: Ja.
0: Annars hade du inte varit här. Men vi ska testa dig. Kan du, bör du, får du ta helg, Leffe? Det är det som är frågan. Vi tar reda på det strax. Vi lyssnar först på I Wanna Be Your Lover med
2: Hallå, kärlekstemat.
0: Prince sitter ju här. Alltså, snälla, allt.
2: Hänger ihop.

0: I wanna be a lover med Prins här hos mig, Charlotta Björk i P3. Och det är så man uttalar det. Prins,
1: ja,
0: säger man.
1: Ja, självklart.
0: Ja, det har man alltid sagt. Vi ska alltså starta igång veckans lämplighetstest av dig, deckarförfattaren Leffe Grim Walker. Och det är ju frågorna vi ställer oss. Kan du, bör du, får du ta helg?
1: Förmodligen inte, men vi kör.
0: Du tror inte. Vi har ändå hopp,
1: ja,
0: Anton,
1: men alltså,
0: och jag.
1: Jag tycker du, Leif, har en himla ödmjuk approach inför det här lämplighetstestet.
2: Jag har tränat på att vara ödmjuk länge nu.
3: Okay. Det går så där.
1: Det faller inte naturligt. Nej. Du måste öva.
2: Det är ingen risk.
1: Ja, jag fattar.
0: Vi brukar alltid mjukstarta de här lämplighetstesten med ett gäng 1, X, 2 frågor. Detta för att se om du och även du som lyssnar har det lilla örat mot marken. Du kommer få höra 3 lite udda snackisar från veckan. 2 av alternativen är väldigt påhittade. 1 är väldigt sant och det är det som du ska pointa på, så att säga. Yep. Peka ut.
1: Du är pointa med på, som vi säger.
0: Pointa på. Du är med på hur det går till.
1: Ja.
0: Yeah. Då så tycker jag att vi slänger igång lite härlig stämningsmusik. Leffe,
1: ja.
0: Vilken av följande rubriker är sann? 1. Brittisk rappare slår världsrekord i flest antal svordomar över God Save the King-instrumentalen. Kryss. Koreansk snigel slår världsrekord i acceleration för landsnäckor. 2. Kinesiskt tåg slår världsrekord i acceleration.
1: Oh, alla kan ju vara sanna.
0: Alla kan vara sanna, men det är bara en som är det.
1: Ja, men vi kör på snigen. Det är lätt häftigt.
0: Du tror på snigen?
1: Ja. Yeah.
0: Det var fel,
1: Nej.
0: Rätt var det kinesiska tåget som slår världsrekord i acceleration. Kinesiska forskare har uppfunnit skiten ur ett nytt slags magnettåg. Och vi snackar alltså 800 km i timmen på 5,3 sekunder. Hej.
1: Hej då.
0: Hej då. Det är nästan lika snabbt som du och din fru Caroline skriver.
1: Nästan lika snabbt.
0: Böcker.
1: Fast ja. Vi ska bli sniglar nu.
0: Ja.
1: Också, det här ser jag inte lyssnarna, men nu var det som att Leffe la in en prilla. En snus.
0: Var det en liten prilla?
1: Ja.
0: Ja, okej. Okay. Det gjorde jag också för en stund sedan.
1: Okay.
0: Är det något du har en åsikt om, Anton?
1: Nej, men jag bara kände att det liksom måste tas in ordentligt. Okay. Så att vi verkligen, men det var ingen annan än jag som tyckte
0: det var. Våran judge står ju här.
1: Ja.
0: Det är han som liksom bevakar och bedömer allt som händer här.
4: Ja. Det är okej, men gör det inte till en vana.
0: Anton, ta varsågod, nummer

0: som framställs som, citat, innehållslös, omogen, intellektuell posör.
1: Det är så jävla mörkt.
0: Och den här huvudkaraktären sägs liksom vara baserad på Natalie Portman.
1: Ja.
0: Och alltså, tycker du att det här är det liksom rätt eller fel att göra såna här typen av karaktärsmord i en fiktiv karaktär?
2: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att konsten ska kunna slakta vem som helst egentligen.
0: Vad hade liksom, om jag och Charlotta hade dykt upp i dina romaner?
2: Då hade vi förmodligen dödat er.
0: Nej!
1: Alltså, det är för mörkt.
2: Men vi har ju en sån grej att vi lottar ju ut att man kan få bli mördad i våra böcker. Så, att, då,
0: okay.
2: Så att i varje serie så, eller varje bok så är det en person som blir mördad.
0: Inte säkert att jag vill vinna.
1: Nej, inte jag heller. Jag tycker vi är snabbt.
2: Det är superpopulärt.
1: Vi hoppar snabbt vidare till nästa.
2: Yeah.
1: Då ska vi se tredje och sista ronden nu. Vilken av dessa är det som... nu ska vi se. Den här gången söker vi inte en rubrik. Vi ska skaka om lite. Vi söker istället ett mycket märkligt tips. Tipset kommer från en biolog på Naturhistoriska museet. Och det är apropå vad man ska göra när man cyklar och vill undvika att svälja bladlöss. Så Leffe, vad tyckte den här biologen att man skulle göra som cyklist? Var det ett, tejpa för truten helt enkelt med lite tejp. Kryss, stoppa en T-sil i munnen för att så att säga fånga upp bladlösen. Eller två, sätta på sig en mexikansk fribrottningsmask.
2: Ja, det måste ju vara ettan.
1: Det måste vara ettan.
2: Ja.
1: Nej, men det var det inte. Det var att man ska stoppa en T-sil i munnen. Så här är det, bladlösen svärmar i Stockholm just nu, rapporterar Naturhistoriska Riksmuseet. Jourhavande biologen Didrik van Hoornacker förklarar att många bladlöss nu byter växt. De liksom hoppar från ett träd till ett annat. Lösningen menar han kan vara att stoppa en T-sil i munnen. Ska vi lyssna där eller? Mm, vi har ett litet klipp på honom här.
3: Man cyklar längs en väg, plötsligt kör man in och man känner hur det smattrar i ögonen och i munnen. Av bladlöss. Då får man hålla tänderna stängda eller cykla med en T-sil i munnen.
1: Ja, hur lätt har du för att hålla käften stängd? Så att säga,
2: jag stänger munnen.
1: Du stänger?
2: Ja.
1: Du behöver ingen T-sil?
2: Nej, jag behöver ingen T-sil.
0: Så svårt, eller?
1: Ja.
0: Med T-sil?
2: Ja, känns... men jag förstår inte ens logiken.
1: Nej, nej.
2: Varför finns... ska man samla upp dem? Det är ju äckligt.
1: Ja, det känns väldigt äckligt. Ja, men det känns också som att varför måste man cykla med öppen mun? Det vill jag veta.
2: Uppenbarligen... man flåsar kanske, man cyklar väldigt snabbt. Men å andra sidan så är det väldigt mycket protein, så det kanske är lika bra att hålla den öppen.
1: Ja, kanske. Ja, men hur många poäng blir det här? Det blev faktiskt 0 av 3. Och det är väl en ganska så svag start, får vi ändå säga.
0: Ja, men ser väldigt självsäker ut, eller?
1: Ja,
2: ja.
0: Tillbaka lutad, han har så armarna i kors och så,
1: ja,
0: är det jag som är löffet.
2: Ja, men jag är ju vinnare oavsett. Så
1: ja, det är klart att du är vinnare oavsett.
0: Wow!
1: Vi
2: så
1: fortsätter...
2: nu försvann det, jag mjukade direkt. Märkte du det? Bara torska lite så har jag kört.
1: Vi fortsätter utreda om du kan bör få ta helg alldeles strax.
4: P3.

0: Magnetic med The Bauza här hos mig, Charlotta Björk i P3. Anton, Jordos och jag, vi är mitt uppe i vårt lämplighetstest av vår underbara gäst, deckarförfattaren Leffe Grimwalker. Och det vi försöker gå till botten med är ju om du kan, bör, får ta helg.
1: Yeah.
0: Det gick så där på 1+2-frågorna.
1: Yeah.
0: Men nu har du en ny chans. Nu glider vi nämligen in i det lite krångligare, eller svårare. Vi drar upp svårighetsgraden en gnutta i detta nästa moment. Vi kallar det rur, Anton.
1: Rakt ur röven står
0: rakt ur röven står det för. Det händer ju under helgen att man liksom kanske befinner sig på en middag eller ett mingel eller någon fest eller vad det nu kan vara. Och så pågår ett samtal som man inte överhuvudtaget bottnar i. Men man behöver ge sken av att man förstår vad folk pratar om.
1: Exakt.
0: Man börjar killgiss när man börjar dra saker ur röven. Så det är det du ska få göra nu.
1: Ja.
0: För några dagar sedan så vann Mondo Duplantis EM-guld i stavhopp. Tävlingen höll på att gå åt fanders. För Mondo var tydligen rising.
1: Rising and Megan.
0: Han var rising. Nej, men han var risig i sin lilla stavhopparkista. Ty han hade gjort misstaget att äta chicken tikka masala precis innan finalen. Och apropå denna dubiösa curry så har Anton och jag fått för oss att du kan exakt allt om det indiska köket.
1: Ja, ja. Delhi Belly, det är min specialitet.
0: Det är din specialitet. Och grejen är så här, att det spelar egentligen ingen roll om du faktiskt kan något om detta eller inte. Huvudsaken är att du får oss att tro att du kan. Du är med?
1: Jag försöker.
0: Ja, mycket bra. Då kliver vi in i killgissningsdimensionen här och vi gör det nu. Leffe, vad kallas de ikoniska matlådorna i Indien?
1: Delhi Belly Boxes.
0: Delhi Belly Boxes.
2: Och vad kallas personen som levererar de här matlådorna då?
1: Indier.
0: Indier. Vilket indiskt bröd är egentligen bäst?
1: Alltid naan.
0: Nej, men du får inte säga naan.
1: Jag får inte säga naan, då är det pan.
0: Pan.
1: Det är den lite mindre varianten.
0: Ja, är den kryddad? Hur tillagar man den?
1: Ja, det är väldigt mycket indiska kryddor som är väldigt starka.
0: Ja, ah, okej.
2: Okay. Och om jag säger Thali, vad säger du då?
1: Om du säger?
2: Thali.
1: Thali. Det är en plats utanför Delhi som är känd för sina urkrukbröd.
2: Okej.
0: Urkrukbröd?
1: Alltså ja, man smäller på dem på insidan av krukorna och så är det väldigt varmt och sen drar man loss dem när de är färdiga.
0: Ja. Mm. Om jag säger Madhur Jaffray, vad säger du då?
1: Han är en fantastisk skådespelare, actionskådespelare faktiskt.
2: Och de här papadamsen, är du för eller emot att man får dem innan maten?
1: Jag är emot dem.
2: Varför?
1: För att man blir så mätt utav dem och det är inte bra att äta för mycket bröd om jag.
2: Just det, du väntar på maten så att säga.
0: Ja, man förstör aptiten kanske. Har du någon indisk favoritdessert?
1: Ja, jag har banan och curryglass.
0: Banan och curryglass?
1: Ja, den är fantastisk.
0: Ja. Kan man göra den själv också lite grann? Eller?
1: Ja, men man måste ha rätt curry också. Det är röd
0: rätt
1: curry. Det har inte alla hemma.
2: Och i vilken del av Indien använder man mycket kokos i matlagningen?
1: Det är den övre delen av Indien.
2: Okej.
0: Den
1: vid Taj Mahal.
0: Alltså norrut.
1: Ja, norrut.
0: Norrut, ja.
2: Eller
0: norrut.
2: Övre, som du säger.
0: Ja, jag har hört söder. Men alltså, ja, du verkar ju...
1: Ja, men jag har ju varit där. Så
0: ja,
1: jag vet
0: du har varit
1: ju.
0: Där. Ja, men alltså, vad kände du, Anton? Jag kände ändå att det fanns en viss...
2: Ja, men alltså, det tyckte liksom att nu har vi bytt kroppsspråk. Förut hade vi korslagda armar, nu hade vi knäppta händer.
0: Ja.
2: Det var som att han var en liten föreläsare som föreläste för oss.
1: Eller så bad jag till Gud om det skulle gå bra.
2: Ja. Just det. Men jag vet inte om jag blev ganska övertygad ändå.
0: Jag blev också ganska övertygad. Jag kände att du hade koll på. Du behövde inte tänka efter, du behövde inte rota runt i systemet. Det var bara så här, ja men det här vet jag. Så jag skulle gärna säga att du gjorde väldigt bra ifrån dig.
2: Verkligen.
0: Ja, vårt lämplighetstest av Krim och Currykingen Leffe Grimwalker fortsätter alldeles strax. Först lyssnar vi på Falcons med Amanda Bergman.

0: Falcons med Amanda Bergman här hos mig, Charlotta Björk i P3. Vi lämnar över till Jeanette på P3 Nyheter för en uppdatering.
1: Tusen tack. Och det ska handla om våldsdådet i Fagersta där flera personer ska vara skadade efter en misstänkt svärd attack på gymnasieskolan Brinnerskolan i Fagersta, det uppger Fagersta kommun. Polisens presstalesperson Pelle Vamsta säger till P4 Västmanland att en person är gripen och att det i nuläget inte är någon fara för allmänheten. Enligt uppgifter till Sveriges Radio sköts den misstänkte gärningsmannen av polis i samband med gripandet. Och på plats i Fagersta har vi nu med oss reporter Terje Lund från P4 Västmanland. Ja, Terje, vad händer hos dig nu?
2: Nej, men här är det en enorm polisinsats. Jag tror jag under alla mina år som journalist aldrig varit med om någon större polisinsats. Mängder av poliser, poliser som jag aldrig har sett tidigare i form av kamouflagekläder, automatvapen, sköldar, rusade in på skolan här för en halvtimme sedan. Och mängder av ambulanser, brandbilar, så att det är en enorm polisinsats. Och hit kommer ju också oroliga föräldrar som då väntar på sina barn som är inrymda i skolan, som en del har fått tag på, en del har inte fått tag på. Så det är en väldigt speciell stämning här i Fagersta idag. Mm.
1: Och har du hunnit prata med någon på plats? Vad säger de?
2: Jag har pratat med en del föräldrar där vissa då har fått tag på sina barn, andra har inte lyckats. Nu är det ju inte mobilförbud på gymnasieskolor, men det kan ju vara så att vissa inte hade med sig sin mobil denna dag och då är det svårt att få tag på någon direkt i en inrymningssituation. Så det är oro i luften bland de föräldrar som det fylls på här, ska jag säga, vid Brinnellskolan. Mm.
1: Och vad är det senaste från polisen kring händelsen?
2: Ja, det är inte jag riktigt rätt man att svara på. Utan klockan 17.00 så ska det vara en presskonferens. Och den hoppas jag att jag eller någon annan reporter här bevakar. Och då får vi väl det senaste. Och det som vi alla undrar över är ju det här skadeläget. Hur ser det ut egentligen? Mm.
1: Tack för den rapporten, Terje Lund, P4 Västmanlands reporter på plats alltså från Fagersta. Och som Terje Lund nämnde där så klockan 17.00 ska alltså Fagersta kommun hålla pressträff om händelsen. Och vi kommer såklart uppdatera om det senaste kring detta. Det får avsluta P3 Nyheter klockan 16.30.
0: Tack Jeanette.
1: Tack.

0: Birds of a Feather med Billie Eilish här hos mig, Charlotta Björk i P3. Anton Jordås och jag, vi är mitt uppe i vårt lämplighetstest av deckarförfattaren Leffe Grim Walker. Och nu, Leffe, så har vi kommit fram till ett nytt moment. Vi kallar det för Hur gärna?
1: Ja, med den rösten också.
0: Hur gärna?
1: Bra.
0: Vi vill helt enkelt undersöka hur gärna du vill ta helg om du har glöden.
1: Okay.
0: Om du har desperationen som krävs för att lämna de vanliga veckodagarna bakom dig. Du har kanske bevisat hittills att du kan ta helg, att du bör ta helg, bla bla bla. Men nu ska du övertyga om att du faktiskt får ta helg också. Desperationen och dess nivå behöver så att säga utredas. Och du behöver inte förlåtsas att du är desperat. Vi kommer se igenom det. Eller hur, Anton?
1: Ja, självklart. Ja. Sylvass
0: alltså,
1: blick.
0: Riktig desperation går inte att ta miste på.
1: Nej.
0: Nej. Så här ligger det till, Leffe. Dagens case som vi kommer att ta avstamp ur, det kommer ifrån DN. De skriver som rubrik: stor brist på meteorologer, pensionärer hoppar in.
1: Äntligen.
0: Exakt, äntligen händer det. Long story short, meteorologerna är försvinnande få. Tuffa universitetsstudier och avhopp har skapat ett rekryteringsglapp, skriver DN. Därför satsar nu SMHI och Försvarsmakten på att ta in pensionärer. De betalar dessutom ut lön till dem under studietiden. Då kommer vi till dig, Leffe.
1: Ja.
0: Ponera att alla andra vikarier är upptagna. Varenda pensionär är iväg på någon jävla bridge-turnering eller föreläsning om hur man bäst blir offer för ett uppenbart internetbedrägeri. Och i desperation ringer de dig.
1: Ja.
0: Ställer du upp?
1: 100%.
0: Det gör du, ja.
1: Jajamän.
2: Varför?
1: För att jag tycker att det är en enkel sak att presentera vädret. Och så får jag tjäna lite extra cash.
0: Behöver man inte kunna en massa saker om man ska presentera vädret?
1: Nej, men alla har ju sett vädret.
0: Alla har sett?
1: Ja, du har
0: alla upplevt?
1: Alla har upplevt vädret.
0: Ja.
1: Hur svårt ska det vara?
0: Jag vet inte. Vilken typ av meteorolog hade du varit?
1: Jag hade varit den där roliga meteorologen, tror jag. Inte den avklädda.
2: Berätta mer om de här roliga meteorologerna du har sett.
1: De roliga meteorologerna jag har sett.
0: Var hittar man dem?
2: Ja, exakt.
1: De hittar man oftast tyvärr i USA.
0: Aha.
1: Ja, och när de presenterar vädret så vill de göra något roligt av det. Oftast så står de i en snöstorm eller så är de i en tyfon och försöker vara happy, men det går så där och så får de en skylt i huvudet eller
0: något. Du menar sådana som är på plats meteorologer?
1: På plats meteorologer, det är de bästa meteorologerna.
0: De utsända.
1: Ja,
0: korrarna, väderkorrespondenter.
1: Ja,
2: men det ska liksom då så det gråa duggregnet i Malmö. Mm. Eller liksom, jag vet inte, det är inte, alltså det kanske inte blir otroliga bilder i vårt land.
0: Nej.
1: Vad tänker du där? Nej, men det beror ju på hur du presenterar det gråa vädret.
2: Ja,
1: om du gör det med glädje så blir folk förbannade och det är ju rätt roligt.
2: Mm. Ja,
1: för ingen gillar ju det här duggregnet i gråa Malmö.
2: Nej.
1: Utan man vill ju ha solen här från Köpenhamn och Frankrike och allt vad fan.
0: Ponera att du står i Malmö.
1: Ja.
0: Det duggregnar, det är grått och mulet, tråkigt.
1: Ja.
0: Inga människor på stan.
1: Nej.
0: Hur gör du det kul? Hur skulle det låta?
1: Jag skulle kanske sätta på mig en badring och vara naken. Badbrallor. Så får du gärna forsa lite vatten då, för eftersom avloppet har gått sönder. Så att jag kanske åker lite någon surfbräda och sånt.
0: Just
1: där.
0: Det.
1: Det är ju rätt skojsigt.
0: Ja, eller? Men det låter kul. Du skulle vara den roliga typen av
1: naturlag. Ja, man får ju engagera sig.
2: Mycket rekvisita här.
1: Ja, rekvisita. Och sen att folk liksom, att man sticker ut lite grann så de hajar till.
0: Ja.
1: För att meteorologer brukar ju vara ganska grå och duggiga.
0: Ja.
1: I allmänhet sådär.
0: Men du sticker ut?
1: Jag sticker alltid ut.
0: Okej. I vilken utsträckning påverkar vädret ditt liv?
1: Inte ett dugg eftersom jag jobbar hemifrån.
0: Inte ett dugg? Kolla, där var han rolig.
1: Ja, författare. Ni såg den snabbt också, det trodde jag inte.
2: Det gick mig helt förbi. Bra, Filippa.
0: Wow. Ja, men otroligt. Nej, men alltså, det känns som att om du skulle säga dina topp tre väderfenomen. Vad har vi på listan?
1: Mina tre topp väderfenomen?
0: Mm.
1: Då gillar jag nog de här klass 5-tornadosarna.
0: De är kul.
1: Ja, men alltså de bevisar för oss att vi bara är så jävla små. Vi är liksom,
2: omöjliga. Läskig också väl.
1: Ja, men det är det som är så fantastiskt. Att liksom moder jord kan producera sånt här.
0: Mm.
1: Och jag är,
0: ligger den på tredje plats eller första plats?
1: Den ligger nog på andra plats.
0: Den ligger på tvåan där,
1: ja. Ja, det måste jag
0: vem har
1: säga.
0: Vi på trean? Vem av väderfenomenen har vi på trean?
1: På trean är det de här... blixt eller de här eldstormarna, du vet, när en tornado drar upp massor med eld i själva tornadon.
0: Mm-hmm.
1: Och så ser det ut som hela tornadon brinner. Det tycker jag är fantastiskt.
0: Det är coolt också.
2: Ja. Oj,
0: det
2: var, alltså, du vet, jag vet inte ens att de här väderfenomenen fanns.
1: Jag var inte med så. Jag är meteorolog.
2: Ja,
1: ja, exakt. Ja, ja, ja. Du får ju lyssna på mig.
2: Jag trodde liksom att det var hagel. Där trodde jag att vi var.
1: Ja, om det är riktigt stora hagel. Hagel som tennisbollar.
0: Som slår sönder vindrutor.
1: Ja, jag har varit med om ett sånt och jag satt en bil. Och det var fruktansvärt häftigt.
0: Det kommer på första plats.
1: Det kommer definitivt på första plats.
3: För ja. Det skulle jag. Om det är stora hagel.
0: Ja, okej.
1: Okay. Annars får det vara. Det får inte vara små hagel, det är töntigt.
0: Om jag skulle göra en liten utvärdering av dig,
1: yeah,
0: så tänker jag, du är beredd att gå in och vikariera. Mm. Alla panskisar, de är på syjunta eller yeah, de går runt och blir internetbedragna. Mm. Så du hoppar in.
2: Ja.
0: Det tycker jag är fint.
2: Ja, det är bra.
0: Av dig.
1: Måste
0: det är stort.
1: Ställa upp till sitt folk.
0: Ja, det är fint. Ja. Mm. Jag hör inga tveksamheter här. Hör du
2: nej,
0: det,
2: det var ju väldigt mycket liksom, till och med beredd att ta sig kläderna i tv. Det är ändå
0: beredd
2: next
0: level. Naken.
2: Ja, det är ändå en sån dedikation på en nivå.
0: Ja, jag kan tycka att du är lite för benägen nästan.
2: Ja,
0: alltså att det slår över och blir liksom, jag vill inget annat än att bli meteorolog nu. Är det vi hör?
2: Ja,
1: ja men jag går ju alltid all in. Jag är lite ADHD där, så hittar jag en sak som jag gillar, då ska jag veta allt om den. Och så ska jag kunna allt och så går jag raka vägen. Så att så funkar jag. Så jag är världens
2: don't
1: bästa
2: hold back.
0: Ja, och sen dina tre väderfenomen som du toppar, det är alltså farliga hagelkulor som slår sönder vindrutor.
2: Ja.
0: Det är eldstormar och det är liksom klass 5 tornados. Det låter farligt. Det är lite risk-taking.
2: Mm. Verkligen.
0: Ja.
2: Och det är svårt tycker jag, och i det där, liksom, är det en person som flyr vardagen, förlängtar efter de här crazy väderfenomenen, eller en person som verkligen behöver ta helg?
0: Ja.
2: Förstår vad jag menar? För att vila upp sig lite från allt det här farliga.
0: Ja. Så vad landar vi i?
2: Ja, vad landar vi i?
0: Är det så gärna att han vill bli, så att han...
2: Att det är too much, eller är det precis...
0: Ja, men jag tänker ge rätt.
2: Ja,
0: jag tycker
2: bra.
0: Att det var rätt.
1: Äntligen rätt.
0: Ja. Ja, men ett poäng ska du ha. Ja. Det ska du fan ha.
1: Ja, tack så mycket.

0: defo som pallare.
1: Hoppet med Hjalda här hos mig, Charlotta Björk i P3 tillsammans med Anton Jurus. Och denna fredag eftermiddag har vi också Leffe Grimwalker här. Vår lilla stackars deckarförfattare som nu har genomlidit detta fruktansvärda
2: eldop.
1: Alltså, du har haft det tufft nu alltså.
2: Ja, det är svettigt. Nu vill man ta helg. Liksom.
1: Nu vill man ta helg, ja. Och då är ju frågan, kan du, bör du, får du?
3: Verkligen.
1: Det är det vi inte vet. Men vi har ju en producent, han heter Hatef Mosavajan. Han står där borta i hörnet med sina små hörlurar och sina sjuka små fingrar. Och så har han knåpat ihop en utvärdering av din insats här idag, Leffe. Och jag kommer nu att läsa upp den för dig.
2: Kör.
1: Är du redo?
2: Ja, alltid redo.
1: Kan du ta helg? Ja. Dina korsade armar, sändningen igenom, fick oss att känna att du nog gärna vill ta helg. För inte kan du sitta så där spänd i dagarna tre, Leffe. Det går bara inte. Det sjuka i kråksången var att du inte bytte position med armarna trots att du inte plockade en enda poäng i vårt 1-2-moment. Min broder i Kristus, har du fastnat eller har dina armar somnat? Ja, det är frågor vi ställer oss här på redaktionen. Bör du ta helg idag? Ja, när vi sen kom till vårt moment rakt ur röven var du ruskigt bra på att dra indiska matkunskaper ur den så kallade bakdelen. Du var förstås riktigt långt ifrån sanningen och du såg kanske lite väl nöjd ut när du slängde ur dig frasen Delhi belly. Men vi måste gå vidare från det uttrycket, Leffe, och innerst inne känner du nog samma.
2: Eller? Ja, självklart.
1: Ja. I vårt nya succémoment, hur gärna, så var du pigg på idén att hoppa in och vikariera som meteorolog. Vi gillar hur du resonerade och dina väderfenomen var underbart specifika. Det är förstås helt rätt inställning. Så slutligen får du ta helg idag.
2: Äntligen!
1: Ja, du ska få höra en liten jingle som nog kommer göra det ruskigt övertygande vad det är som gäller. Ja då, han får ta helg. Han får ta helg. Han får ta helg. Jo då, Leffe, mannen för fan. Det är klart som fan att du ska ha helg.
2: Ja, jag menar det, har jag fan förtjänat.
1: Ja, det har du fan i mig förtjänat. Vad ska du göra med helgen då?
2: Jag ska inte göra ett skit.
1: Du ska inte göra ett skit?
2: Nej, jag ska spela lite dataspel och så ska jag jobba lite också.
1: Nej, men du ska ju inte jobba. Det är
2: jag
1: det
2: vet,
1: vi försöker...
2: men min fru har förbjudit mig att jobba på vardagarna här.
3: Varför?
2: Så jag tänker gå upp lite tidigare för att jag har varit utbränd.
3: Ja.
2: Och då har jag fått ångest istället för att jag inte jobbar. Så jag tänker snika upp innan hon har somnat och så jobbar jag lite. Men det får ni inte berätta för.
1: Nej. Vi ska inte säga ett knyst.
2: Tack så mycket. Men er kan man lita på.
1: Det kan du verkligen göra. Okej, så du använder helt enkelt helgen till lite jobb.
2: Ja, men jag är ju författare och jobbar hemifrån, så jag har ju nästan alltid helgen då. Så jag, ibland så vet jag inte ens vilket veckodag det är. Så att jag fuskar ju.
1: Jag hör dig.
3: Vi har ju också haft din bättre hälft här hos oss.
2: Ja, det gick lite bättre för henne.
3: Är det så?
2: Ja. Och hon vann, sa hon, hela tävlingen. Hon var bäst.
3: Oj, kan man vinna?
1: Kan man vinna den här tävlingen?
2: Caroline vinner allt.
3: Ja. Men då är ni liksom ett tävlingsriktat par?
2: Ja, det är vi, fruktansvärt.
3: Är det så?
2: Ja, jag är en dålig förlorare och en dålig vinnare. Så mina barn vill inte ens spela Fia Knuff med mig längre.
1: Nej.
3: Okay.
2: Inte Caroline vill inte spela någonting med mig nästan.
1: Du får komma hit och spela med oss istället.
2: Ja,
1: det är så det får bli från och med nu. Varje fredag.
3: Ja,
1: kom an.
3: Fia med Knuff ska vi spela.
1: Vi ska spela. Det är Yatzy. Det är,
3: för det är fredag
1: Monopol
3: för mig.
1: Ja, då. Du, underbart att du var här, Leffe. Varmt välkommen tillbaka och ha nu en underbar helg.
2: Detsamma.
1: Med lite jobb och lite data.
2: Ja.
1: Adjök.
2: Adjök.

0: Pärlor med Kent här hos mig, Charlotta Björk i P3 tillsammans med Anton Jordås. Vi pratade med Leffe Grimwalker.
1: Ja.
0: Han har precis lämnat oss. Vi pratade om väderfenomen. Han hade vissa favoritfenomen som var hans.
1: Ja, han var väldigt, liksom, det var extraordinära väderfenomen.
0: Mm, det var eldstormar och klass 5 tornados. Och...
1: Vi var långt ifrån liksom Amiralsgatan i Malmö så att säga.
0: Där var vi inte.
1: Nej.
0: Denna eftermiddag.
1: Nej.
0: Men vilka liksom, om vi nu ändå bara tar det. Jag var ändå med om det igår kväll. Då hände mitt favoritväderfenomen.
1: Okej, berätta.
0: Nej, men jag bara så här, det var lite kväll och så hörde jag, vänta nu, kommer regn nu? Och så hör man regnet, hur det liksom kommer dragandes över jorden.
1: Kommer regn dragandes?
0: Ja, det kommer liksom, det rör okay. sig ju fram.
1: Ja, ja, ja.
0: Det är inte bara att det liksom, utan det liksom kommer
1: okay.
0: smygandes. Ja. Och sen så bara, nu är det här. Och sen så blixtrar det. Och sen kommer ett litet muller. Och då myser jag.
1: Ja, det är en sån hästtjej.
0: Alltså jag är 100% hästtjej. Det är tvåhandsfattning om tekoppen. Kofta, liten sjal och så ska det regna på rutan.
1: Ja, vad nu så. Om ändå.

0: BG här hos mig, Charlotta Björk i P3. Nu så slår klockan alldeles strax 5 och det betyder att vi ska lämna över till P3 Nyheter för de senaste nyhetsuppdateringarna. Jag säger varsågod till dig, Jeanette.
1: Tusen tack. Och vi ska fortsätta uppdatera om våldsdådet i Fagersta där flera personer ska vara skadade efter en misstänkt svärdattack på gymnasieskolan Brinnellskolan i Fagersta. Det uppger Fagersta kommun. Enligt polisen är en person gripen. Enligt källor till Ekot och P4 Västmanland är den misstänkte en kille i 18-årsåldern som ska vara hemmahörande i Fagersta. Enligt uppgifter till Sveriges Radio sköts den misstänkte gärningsmannen av polis i samband med gripandet. Polisen har meddelat att det i nuläget inte är någon fara för allmänheten. Runt 100 meter från Brinnellskolan ligger Risbroskolan. Där är Sara Törnqvist, 13-årige son, inrymd. Hon säger till P4 Västmanland att hon inte fått kontakt med sitt barn efter beskedet om inrymning.
2: Alltså det är obehagligt, det är ju läskigt. Fruktansvärt är det. Och sen just att man inte får kontakt med sitt barn och får veta bara att det är okej. I och med nya lagen om mobilförbudet så blir man ju såklart nervös.
1: Totalt är 8 ställen inrymda enligt Ekot. Och efter attacken går Region Västmanland upp i stabsläge för att kunna få överblick av situationen och samordna sina resurser. Med anledning av händelsen på Brinnellskolan öppnar Fagersta kommun ett kriscenter i Risbrohallen, skriver kommunen på sin hemsida. Och polisen är kvar på platsen och säkrar fastigheten, pratar med vittnen och genomför en teknisk undersökning. Eftersom insatsen fortfarande pågår skjuts kommunens planerade pressträff upp. Pressträffen skulle ha ägt rum klockan 17.00 och det finns ingen ny tid bestämd än. Och om det här kommer vi fortsätta uppdatera er. Se även mer på P3 Nyheters sociala medier. Då är P3 Nyheter klockan 5. Tillbaka till dig, Charlotta.
0: Tack, Jeanette.
1: Tack.

0: Silver Lining med First Aid Kit. Ja, den uppmärksamma lyssnaren hörde kanske att jag gjorde en otrolig mix där mitt i Oskar Lindros. Så liksom blästade jag på First Aid Kit, och kanske gjorde jag det för att de är systrar som sjunger. Nu ska vi nämligen diskutera detta ämne.
1: Ja.
0: Anton, i veckan har jag råkat ut för att hamna i beef. Oklart ännu om det är en ömsesidig beef, det vet jag inte. Det kan vara så att det bara är jag som är i beef, men en beef, det var det.
1: Ja.
0: Det hela började med att jag snubblade över ett litet klipp på P3s sociala medier. Desi Hietala var i gasen och snackade om dealbreakers. Det lät ungefär så här.
2: Jag tycker att det är dealbreaker med liksom syskon som sjunger tillsammans, för att det är för nära. Sluta vilja harmonisera
3: alltså
2: tillsammans.
3: Typ så,
2: kan du bara lägga taschen? No!
3: Gud, vad har du träffat?
2: Syskon, du umgås med.
3: Men jag hör det är någonting jätteohelligt i det.
2: Sluta vara så nära. Sluta håll på. Och rör inte varandra, ni snälla.
0: Ja, jag vet inte om du hann höra där, Anton, vad hon alltså sitter och säger i direktsänd radio på bästa sändningstid. Jag tycker att vi lyssnar igen.
1: Okay.
2: Jag tycker att det är dealbreaker med liksom syskon som sjunger tillsammans, för att det är för nära. Sluta vilja harmonisera
3: alltså
2: tillsammans.
3: Typ så,
2: kan du bara lägga taschen?
0: Alltså, som du hör så berättar hon alltså att en dealbreaker för henne är, citat, syskon som sjunger ihop, slutcitat.
1: Ja.
0: Att det är för nära.
1: Ja.
0: Ja, jag tycker att det låter som att hon tycker att det är äckligt. Vågar jag gå så långt att till och med kalla det för en ick? Jag vet inte.
1: Okay.
0: Jag kan inte hjälpa att känna mig väldigt träffad här, Anton.
1: Mm-hmm.
0: Och kränkt.
1: Berätta.
0: Nej, men det är ju uppenbarligen så att hon riktar detta mot mig och mina systrar.
1: Jaha.
0: Det är det som händer. Vi är fem stycken och vi har sjungit i stämmor så länge jag kan minnas. Det hon inte fattar är att hon spottar inte bara på mig. Hon spottar ju på, alltså, First Aid Kit. Hon spottar på Michael och Janet Jackson. Hon spottar på Haim. Hon spottar på Hanson, Chloe X Halley, Pointer Sisters. Alltså, snälla rara. Det finns hur många syskon som helst i världen som har valt att göra musikkarriär på att sjunga tillsammans.
1: Men lägger alla taschen?
0: Inte alltid, men ofta, ska sägas.
1: Ja.
0: Och jag tänker att alla de här, de måste ju också känna sig otroligt träffade och kränkta. Så att sitta och haspla ur sig något sånt där. Nej. Och så då att det är en dealbreaker. Vad är en dealbreaker? Vad har vi på dealbreaker, Anton?
1: Det är precis, då är det någonting som är så pass svårhanterat i en person man dejtar, att man är så, vet du vad, jag lämnar bordet nu. Nu går jag hem igen.
0: Och jag har liksom hittills tänkt att Desi är en vän. Alltså vi känner inte varandra så väl, det ska jag erkänna, men vi följer varandra på sociala medier, har gjort det i flera år, vi har träffats, vi har hängt i grupp. Hon har till och med gästat programmet.
1: Ah, okay.
0: Vad är det om inte vänskap?
1: Och så kommer det sånt här,
0: liksom rakt i ansiktet på mig.
1: Ah.
0: Och då undrar jag, så här, har hon gjort slut med mig nu? Är jag liksom över för henne? För det är väl det som är en dealbreaker.
1: Ja,
0: att
1: precis.
0: Liksom jag gör någonting som hon inte kan acceptera, och då ska jag bort.
1: Du och syran lägger tärsen och Desi Hietala blir vansinnig.
0: Nej, men du förstår ju att jag är sårad.
1: Ja, det förstår jag.
0: Du förstår att jag är förvirrad.
1: Ja,
0: vad har vi för relation egentligen, Desi Hietala och jag?
1: Ja.
0: Jag vet inte, jag behöver svar. Jag tänker att jag ska ringa upp henne.
1: Och konfrontera henne.
0: Jag ska konfrontera henne. Jag är väldigt konflikträdd, det ska sägas.
1: Men nu ska vi liksom kommitté oss.
0: Men vi ska ta oss igenom det här, Anton, och jag behöver ditt stöd.
1: Ja, vad vill du att jag ska göra?
0: Ingenting.
1: Nej, okay,
0: bara var här med mig.
1: Det ska, okay? Jag bara. Ska hålla dig i radiohanden, så att säga.
0: Tack. Tack för att du finns.

0: Fan med Decky Allem här hos mig, Charlotta Björk i P3 tillsammans med Anton Jordås denna fredag. Och vi är mitt uppe i min pågående beef med Desi Hitala efter ett uttalande hon gjorde i vardagsfilosofiska rummet i våran kanal P3 här nu i veckan. Hon har alltså uttryckt sig...
1: formellt tycker jag.
0: Nej, men alltså, hon har ju suttit på bästa sändningstid och sagt att en dealbreaker för henne, det är minsann syskon som sjunger ihop. Alltså stämsång. Ja. Och jag blir ju väldigt träffad av detta. Kränkt, ledsen, sårad.
1: För hon sa i princip, Charlotta Björk, hör du mig?
0: Och Charlotta Björk, är du där?
1: Ja.
0: Din jävel.
1: Just det.
0: Vi kan inte... Ja, nej. Så nu har jag tänkt att jag ringer upp henne.
1: Mm.
0: Jag vill ha ett svar.
1: Ett par sanningens ord.
0: Ska hon göra slut nu?
1: Just det.
0: Liksom. Ja. Är jag så pass mycket en dealbreaker? Vi säger hallå till Desi Hitala. Hallå?
2: Hej surpuppa.
0: Hej surpuppa, kan du vara själv? Nej men alltså, det har blivit en lite jobbig vecka för oss, Desi, eller för mig i alla fall.
2: Framförallt för dig tror jag. Jag har skrattat gott.
0: Ja, jag vet att du är en sån människa. Nej men kan vi börja med att ta reda på lite vad det exakt det är som är så vidrigt med stämsång mellan syskon? Vad har du för svar?
2: Ja men vad menar ni att liksom man kan sitta då, alltså det är också en hel uppväxt då, som ni har suttit tillsammans, sett varandra i ögonen och sjungit stämsång, och det är ofta så kärlekslåt och så, vi tar den här med Céline Dion.
0: Ja.
2: Så vad, det är äckligt nära varandra, det ska det inte vara så nära.
0: Nej, men det, så det är liksom
2: nära. Och ni är fem syskon också som sjunger, det är liksom någon ny form av situation.
0: Någon ny form av äckel.
2: Ja, verkligen.
0: Men vad är det som triggar dig? Alltså, är det närhet som triggar dig?
2: Ja, men det är närheten också, att ni kan se varandra i ögonen. Det är också, jag tycker att det är samma syskon som liksom sitter i varandras famn. Eller liksom så här, nu stryker jag dig lite grann på ryggen.
0: Ja.
2: Alltså, det är för nära.
0: Du tycker
2: man
0: det?
2: Ska inte kunna se varandra och så. Nu ska vi harmonisera. Kolla vad bra det låter, vad fint vi låter när vi sjunger om att vi ska ligga med varandra.
0: Oj,
2: det är weird.
0: Vem

0: Står ni där och så, vi är så himla duktiga och bra och kära i varandra. Och när vi går hem så går vi hand i hand och lagar mat tillsammans. Alltså,
1: ja, alltså jag tycker, så är det. Du beskriver mitt liv. Alltså det det är sant. Nej, men sist men inte minst, Desi, så behöver jag ändå ställa denna ganska jobbiga fråga. Det är jobbigt för mig att ställa den, men jag tänker ju ändå att vi är vänner. Alltså jag gillar ju dig och så. Jag vet inte om du gillar mig överhuvudtaget. Men nu säger ju du alltså att det här är en dealbreaker för dig med folk som sjunger stämsång med sina syskon. Och jag gör ju det, så då undrar jag om du gör slut med mig. Är det det du gör?
0: Jag kommer ställa en fråga tillbaka. Har du någonsin haft kittelkrig med dina systrar? Då är det slut. Nu är det över för dig och mig. Och Anton också, han är ute. Ni är alltså alla.
1: Okej. Nej, men bra. Då vet jag i alla fall. Men, har varandra.
2: Men får man sjunga stämsång med sin partner? Eller var går gränsen?
0: Ja. Nej, men partner, man får göra med kompis. Man får inte göra med sin pappa. Eller så heller.
2: Nej, alltså, det är familjemedlemmar.
0: Inte ingå i. Okay. Ja, exakt. Ni ska inte vara släkt om ni ska sjunga kärleksballader.
1: Desi, du vet vad jag finns om du behöver en sister att sjunga med. Och jag kommer och i alla fall alltid finnas här för dig. Och jag lägger tärsen om du vill. Så.
0: Okej, vad fint.
1: Mm. Tack för att du...
0: Men jag ringer väl någon gång då.
1: Okej, ha det bra. Hej.
0: Ha det bra. Hej.

0: Alltså den blir ju för i helvete bara bättre och bättre för varenda jävla gång jag hör den. Jag ber om ursäkt för svordomar på direktsänd radiotid, men den behöver det. Midnight Sun med Zara Larsson här hos mig, Charlotte Björk. Anton, vad är din inställning till Samsung syskon emellan?
1: Alltså, jag ska säga så här, det är liksom inte aktuellt i min familj.
0: Nej.
1: För jag och mina syskon, vi är inte så musikaliskt starka på det sättet.
0: Nej, men tycker du att det är äckligt att jag och mina systrar sjunger stämmor?
1: Alltså, hur ska jag säga det här nu?
0: Nej,
1: på
0: men
1: ett
0: gud,
1: bra sätt?
0: Vad är grejen?
1: Ja, men så här ska jag säga. Jag ska ärligt säga så här.
0: Ja.

0: Jag tycker att det liksom är, jag är egentligen mot människor som sjunger i kör generellt.
1: Ja, ah, okej, okay, okej. Okay,
0: därför okay. Jag tycker liksom ofta att
1: så här, du är en sån.
0: Det har verkligen hänt mig att jag har varit på en helt vanlig förfest.
1: Ja, ah, ara.
0: Och så är det liksom några som klämmer i sådär. Ja, och vet du vad? Jag tycker att en låt, oj vad trevligt. Men det blir ju alltid...
1: Det blir fler.
0: Man kan
1: tar aldrig slut.
0: Nej, man kan fastna en halvtimme.
1: Nej, men timmar kan gå.
0: Och det är emot.
1: Och sen är det någon som bara, nej men finns det ett piano?
0: Ja, exakt.
1: Nej men gud, har du en gitarr? Ja. Och sen är det Loco Bananas.
0: Ja, så jag tycker så här, underbart är kort. Jag är så beredd att liksom vara på din sida. Mm. Om du kan lova mig att det inte blir mer än 4,5 minut.
1: Nej, men vet du vad jag tror?
0: Medley borde ni börja köra med.
1: Ja, medley. Nej men det jag tänker, för att jag menar, det här är ju någonting som jag och mina systrar har utsatt folk för länge.
0: Ja.
1: Alltså jag förstår det, jag är medveten om det.
0: Ja.
1: Och jag tror att det som är nyckeln, det är att när du är en sån idiot, förlåt, dåligt ord, när du är en sån människa som håller på att sjunga stämsång i tid och otid, umgås med likasinnade. Just när du gör det, håll inte på att utsätta folk som inte har bett om det.
0: Nej.
1: Där tror jag nyckeln sitter.
0: Ja, bra.
1: Eller hur?
0: Alltså
1: någon sorts insikt har jag ändå.
0: Självinsikt
1: har jag. Ja, men typ.
0: Ja.
1: Man kommer hem till mig på förfest, man skriver under ett papper. Ställer du dig bakom stämsång ikväll? Ja eller nej?
0: Kanske.
1: Okej, okay. Ja, nej kanske. Ja, nej, men jag tror att det är så man får lösa
0: så
1: det.
0: Så kan jag sitta med de andra surkakan.
1: Precis, ni kan sitta i köket och vi andra... Ja, ni sitter och dippar, dubbeldippar och trippeldippar. Jag vet inte fan vad ni håller på med. Där är vi. Mm. Vi gör så då. Okay.
0: Men ändå en sur blick.
1: Nej, jag är inte duggsur, jag är inte kränkt. Nej men sluta, jag skulle väl inte ta illa upp för något sånt där. Nej.
0: Nej.
2: Vi är P3.

0: She's the best med Troye Sivan här hos mig, Charlotta Björk i P3. Vi lämnar återigen över till Jeanette på P3 Nyheter för den senaste uppdateringen. Varsågod Jeanette.
1: Tusen tack. Och vi fortsätter uppdatera om våldsdådet i Fagersta där personer har skadats efter en misstänkt svärdattack på gymnasieskolan Brinnellskolan i Fagersta. Två personer är allvarligt skadade enligt Region Västmanland. Vi har tagit emot två allvarligt skadade och en skadad är på väg, säger Jonas Cederberg, hälso- och sjukvårdsdirektör på Region Västmanland vid 17-tiden till Expressen. Enligt polisen är en person gripen. Enligt källor till Ekot och P4 Västmanland är den misstänkte en kille i 18-årsåldern som ska vara hemmahörande i Fagersta. På adressen där den misstänkte gärningsmannen är skriven pågår just nu en husrannsakan, rapporterar P4 Västmanland. Enligt uppgifter till Sveriges Radio sköts den misstänkte gärningsmannen av polis i samband med gripandet. Polisen har meddelat att det inte är någon fara för allmänheten. Och efter attacken går Region Västmanland upp i stabsläge. Med anledning av händelsen på Brinnellskolan öppnar Fagersta kommun ett kriscenter i Risbrohallen, skriver kommunen på sin hemsida. Eftersom insatsen fortfarande pågår skjuts kommunens planerade pressträff upp. Pressträffen skulle varit klockan 5 för en halvtimme sen och det finns ingen ny tid bestämd än. Och om det här kommer vi fortsätta uppdatera er. Se även mer på P3 Nyheters sociala medier. Det var P3 Nyheter, klockan 5:30. Tillbaka till dig Charlotta.
0: Tack Jeanette.
1: Tack.

0: Phoebe Bridgers här hos mig, Charlotte Björk i P3. Anton Jordås, ja, du och jag.
1: Exakt, vi ska ha workshop.
0: Aha. Ja, oj.
1: För att vi måste snacka om det här, eller snarare så här, jag skulle vilja att vi resonerade typ tillsammans vem av oss vi tror hade varit bäst på en grej.
0: Jaha.
1: Och jag tänker att du ska få lyssna på hur det kan låta.
0: Okej.
1: Okay. 150, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175,
0: 175, 175,
1: 175, 175, 175,
0: 175, 175,
1: 175, 175, Auction Academy.
0: Oj, det finns.
1: Ja, självklart. Gissa vilket land?
0: USA.
1: Ja, självklart, självklart.
0: Låter
1: självklart,
0: det som. Självklart. Men det går ju inte att höra vad de säger.
1: Hör så bättre.
0: Men du hörde de här, de ljuden som kom.
1: Det var läraren då. Då har det liksom kommit ett bud.
0: Aha.
1: Och då ska de liksom ta in det. Så man, liksom, man blev liksom coachad.
0: Ah, gud.
1: Ja.
0: Så men varför måste man göra det på det sättet? Ja, alltså, förlåt. Nej, men gud, nu spinner jag iväg åt ett annat håll. Men får jag bara liksom lägga in en liten frågeställning?
1: Ja.
0: Därför att så här, jag kan undra ibland varför... Så det finns, jag fattar
1: bara,
0: att det
1: varför har de inte bättre diktion? Jag är skådespelerska.
0: Ja, men alltså, använd er förbannade... vad heter det?
1: Frasering.
0: Frasering och alltså att vara artikulerad.
1: Ja.
0: Nu, det är som att nästan att man ska låta så.
1: Ja, precis. Det är liksom exakt. Det är nästan som en egen... Ursäkta uttrycket, men det är liksom nästan som en egen konstform.
0: Ja,
1: alltså
0: ja.
1: Starka ord, men
0: nej,
1: du fattar
0: men
1: vad jag menar.
0: Jag hör dig och jag ställer mig bakom den formuleringen.
1: Ja. Ja. Vad bra.
0: Nej, men ofta blir ju saker det.
1: Ja, alltså så här, ja, precis.
0: Någon sätter igång och gör det och sen så liksom tar folk efter att det är så det ska låta.
1: Ja, just det.
0: Men jag vill förstå det praktiska i det liksom.
1: Ja, nej, men jag tror att det för det är så, det är väl att liksom att det ska kunna gå så bara snabbt och man ska kunna ha så 25 människor som står och budar och liksom vittar om sina så sedelbuntar.
0: 500 000 har vi där, sen har vi 6 000 har vi där till mannen i röd.
1: Ja, andra budet för sig är det där 25 kronor, alltså lalala, man ska vara liksom, man ska vara så jäkla på hugget.
0: Ja, men använder de andra ord? De säger inte ens vad de säger. Alltså...
1: Jo, nej, men det måste de göra, eller är det förkortningar kanske?
0: Ja, alltså, ingen...
1: Det här är ju också på engelska ett språk vi inte behärskar,
0: som
1: så
0: vi
1: det är
0: inte
1: svårt.
0: Kan och aldrig har förstått oss på.
1: Nej, exakt, så det är också svårt.
0: Moving on.
1: Ja, för nu vill jag att du och jag ska avgöra, för jag känner så här, för jag och Hatef pratade nämligen, producent Hatef alltså, pratade i veckan om så här, vem utav mig och Charlotta hade varit bäst på 1, auktionsutropare, 2, går den här kursen. Och vi tyckte inte att det fanns ett givet svar. Därför kände jag så här, det här måste vi ju bolla.
0: Ja, gud ja.
1: Vem tror du liksom, om vi börjar med auktionsutropare, vem tror du liksom... Vem har den?
0: Alltså jag tror att det är du.
1: Varför?
0: 100p. Nej men alltså för att du känns mycket...
1: Gillar pengar.
0: Du gillar pengar. Du tycker det är roligt att röra dig i rum där pengar förekommer. Nej,
1: visst.
0: Men jag tänker att du är ju en... Alltså jag kanske framstår som att jag har koll på läget. Men jag blir väldigt... Alltså, stresstålig är jag inte.
1: Nej, okej. Okay.
0: Utan och jag tänker att såna här grejer där det är många att hålla reda på. Det skulle jag kunna liksom bara... Nej, men vänta lite. Men du slutar nu. Alltså, jag
1: just
0: måste
1: det,
0: jag få
1: ta
0: tänka
1: över.
0: Först.
1: Ja. Ja. Förlängt auktionen med goa 4 timmar.
0: Ja, exakt. Och där tror jag att du har ett mycket... rakare lugn än vad jag har kanske.
1: Just det, ett rakare lugn men som ändå kan öka tempot i munnen.
0: Exakt.
1: För jag menar för det är liksom det som gjorde att jag har Hatef var så osäker är så här, för du har ju också ett väloljat munläder så att säga.
0: Det har jag absolut.
1: Ja. Och bra på improvisation.
0: Jag skulle kunna låta så där. Ja. Gång gång gång gång gång gång gång gång gång gång.
1: Men det skulle inte betyda någonting.
0: Men det skulle ju absolut jag skulle inte betyda någonting.
1: Okej. Okay. New dream unlocked. Alltså Charlotte till alla bäbbar. Du ska stå där vid dem, de ska liksom sälja någon bondgård. Så ska det bara liksom, så ska
0: alltså
1: vi se om de märker något.
0: Ja! Vi får se om de upptäcker att det jag gör är bull to the shit.
1: Ja, exakt. Och så får vi se om de märker att så här, och att bondgården blev inte såld. Det här är ju ditt performance. Det är så här du ska komma in på så konstfack.
0: Nej men ja.
1: Oj, vad starkt det blev tycker jag.
0: Ja, du kände styrka i det här.
1: Ja. Okej, skolan då. Vem kommer liksom vara straight A student på den här
0: nej, men
1: Auction Academy?
0: Nej, men jag tror även
1: där jag också har snart ljudet ifrån, ska sägas.
0: Jag tror även där att det är du som sitter
1: nej.
0: På... Jo, hur många HP har du? Hur många högskolepoäng har du? har du?
1: 180 va? Ja. En kandidat.
0: Hur många har jag?
1: Vet inte.
0: Noll. Aha. Alltså du förstår, du får förstå att jag är
1: men
0: en praktiskt lagd kvinna.
1: Dagar.
0: Jo, men ändå.
1: Alltså, det är bara det är 8 dagar för mycket, okej?
0: Okay? Okej, okay, jag kommer inte göra det. Nej, men jag pallar ju inte när folk säger åt mig vad jag ska göra. Jag pallar inte att lära mig saker som jag inte riktigt tycker är svinkul. Så därför blir det liksom en belastning för systemet när man kopplar in mig i sådana sammanhang. Hade det varit någonting som jag kände så, oh my god, I would die to get into that school, då hade jag kunnat engagera mig.
1: Men att du inte kände så för Auction Academy?
0: Nej, jag kände inte det spontant.
1: Nej, det får ju stå för dig förstås.
0: Det får stå för mig, så därför tror jag även där att du vinner.
1: Okej, okay, så det är 2-0 till mig, ja, det... men vi spår en lysande framtid för dig som performancekonstnär,
0: ja,
1: i
0: alltså,
1: Alabama.
0: Alltså, jag tänker så här, om det är något som saknas på svenska humorscenen så är det ju en rappakalja auctioner.
1: Förlåt?
0: Så heter det.
1: Ja, bra.
0: Auktionär. En sån som står och bara ropar ut olika inkomna bud.
1: Ja, jag tycker mellan comedy-sätten. Det är så. Ja. Henrik Schiffert.
0: Nu kommer Charlotta igen. Hon ska...
2: Vi är P3.

0: Satisfy med Calvin Harris och Jazzy här hos mig, Charlotta Björk i P3.
1: We all wear masks, metaphorically speaking.
2: Han var en av Hollywoods bäst betalda. Mannen på alla läppar.
3: Han har väl tänkt ut sin persona så mycket så att han har dödat sin egna personlighet.
2: Men han har också kämpat med ångest och depression.
4: Depression is your body saying fuck you. I don't want to be this character anymore.
5: You are not Jim Carrey. That's true or not? Please.
2: Du hör avsnittet om Jim Carrey i Sveriges radioappen.

0: Jerk It Out med Caesars.
1: Du Charlotta, jag tänkte att vi skulle... Oj. Förlåt?
0: Nej, jag bara blev så osäker på varför... Jag trodde de hette Caesars Palace. Men det är ju två olika band kanske. Jag blev så förvirrad.
1: Ja, jag fattar. Ja, men hur är du? Jag skulle vilja prata med dig om en sak som hände tidigare i somras när vi sände ihop.
0: Ja, tack.
1: Det var lite rapport från nevrosen, kommer du ihåg det?
0: Just det, dina små nevroser.
1: Ja, precis.
0: När du överreagerar och liksom drar med dig folk
1: ja,
0: in i det.
1: Ja, verkligen. Lyckas liksom få ett helt rum. Jag tar ett helt rum gisslan i min egen liksom ångest kring någonting som håller på att hända.
0: Jag vill ändå att du vet om, jag är ju också sån.
1: Ja, jag vet.
0: Jag
1: men det är därför
0: sida.
1: Du och jag kan prata om det här.
0: Ja.
1: Och det, då pratade jag om att jag lyckades få ett helt biosalong och utrymme trots att det absolut inte hade gått något brandlarm. För att jag fick en feeling om att det nog var så.
0: Du fick en hint. Du var helt säker på din sak.
1: Och jag kan säga att rapport från nevrosen slog till igen.
0: Ja.
1: Jag får brev hem. Mm. Med ganska vass ton i brevet.
0: Nämen.
1: Det står så här, du ska hämta ut det här hos oss. Alltså från posten.
0: Helst det. Du ska,
1: ja,
0: ska.
1: Men det stod så här, helst igår.
0: Alltså, stod det helst igår?
1: Nej, men alltså, det var ju datumet som var igår.
0: Ja.
1: Nevrosen slog till direkt.
0: Ja, gud. Jag bara, vem har en personlig vendetta mot dig?
1: Stress? Jag har inte beställt någonting.
0: Nej.
1: Du vet, jag blir jättenervös. Kasta mig på cykeln. Tänker medan jag cyklar. Okej, jag är så känd nu. Nu har jag fått avföring hem.
0: Nej, men gud. Nej, men alltså, det här har jag ju suttit i detta program och berättat om när jag trodde att någon hade skickat en bomb till mig.
1: Ja, men så alltså, var det ju inte.
0: Nej, det var det såklart inte.
1: Nej.
0: Men alltså, det är ju en hybris på en nivå,
1: ja, jag
0: Anton.
1: Vet. Jag vet,
0: alltså,
1: vi måste...
0: Det är
1: därför man satt ihop oss. Vi ska ta ner varandra på jorden.
0: Herregud, nu får vi ge oss.
1: Ja. Men du vet, så bara fortsatte jag där i huvudet med en cyklad dit. Jag bara, vad hände i fredags egentligen? Gick jag med ett pyramidspel? Alltså, du vet, jag bara, va? Och så bara, kom jag fram till kvinnan på posten. Jag berättade lite så strängt. Men jag har inte beställt något. Hon bara, men det är absolut ditt namn på förpackningen, vill jag bara då meddela.
0: Det står Anton Jordnötssås.
1: Exakt, med stora bokstäver som det också står på ditt lägg.
0: Versaler.
1: Ja, vi börjar lysa in så här i förpackningen. Och för hon bara, om man bryter förpackningen, då är man juridiskt ansvarig. Så vi får inte bryta den. Så vi håller på att lysa in den med ficklampor.
0: Nu gjorde hon olika coola så här handgester när hon sa det. Gjorde hon det också?
1: Ja, absolut. Ja. Vi ser något vitt. Jag bara reagerar på alla växlar.
0: Du var mjältbrand.
1: Nej, men jag har inte beställt något vitt.
0: Nej.
1: Varför vitt? Hallå? Hon kollar på mig. Jag kollar på henne. Tystnad. 3 minuter.
0: Rädsla.
1: Ja, verkligen. Skräck. Hos både henne och mig. Hon är också lite irriterad. Men ja. Vi lyser och letar. Och det är som att jag börjar få en känsla av att... Vänta nu. Beställde inte jag täck och kudde till min nya lägenhet? Jag precis slutat in i.
0: Anton, för i helvete.
1: Och det var absolut. Det var en helt vanlig täck och kudde. Och hon, alltså hon var så besviken på mig på ett sätt, kan jag berätta, den här kvinnan.
0: Mm.
1: Hon har verkligen engagerat sig i min nevros. Men du vet vad? Så att jag,
0: nevrosen slår till så slår den till.
1: Ja,
0: den är inte vänlig, den är inte snäll, men den är bestämd.
1: Ja då.
0: Eller hur?
1: Ja då.

0: I Made You Love Me med Ariana Grande här hos mig, Charlotta Björk i P3. Anton Jorås och jag säger tack för idag.
1: Tack för idag.
0: Eller hur? Det var en fredag och vi ses igen nästa fredag. Nu så lämnar vi över till Jeanette på P3 Nyheter för den senaste nyhetsuppdateringen. Tack!

0: Enligt källor till Ekot och P4 Västmanland är den misstänkte en kille i 18-årsåldern hemmahörande i Fagersta. Polisen söker inte efter fler gärningsmän. Och med oss nu har vi Samuel Silén, reporter på P4 Västmanland, som är på plats i Fagersta. Samuel, vad händer där du är just nu?
1: Ja, men just nu är ju inrymningsläget enligt kommunen avslutat, men eleverna som har varit inrymda, de har fått tagit sig till en idrottshall som är här i närheten, som har blivit någon form av kriscenter här nu då. Och där vill såklart då polisen prata med dem. Vi hörde polisen prata i Sveriges Radios livesändning att man vill ha deras tankar och så nu innan de får allt för mycket rapporter från varandra, från media och så vidare. Så just nu är det många föräldrar som står här utanför Risbrohallen och väntar in sina nära och kära.
0: Vi fortsätter alltså uppdatera om den misstänkta svärdattacken på gymnasieskolan Brinneskolan i Fagersta. Vad säger de du pratat med där, Samuel?
1: Nej, men det är just det här som de var inne på. Det är mycket ryktesspridning, många uppgifter, men mest så vill ju alla bara prata med varandra och höra att de mår bra. Många som kramar om varandra, många föräldrar såklart som har stått där ute och varit oroliga, och när de väl får chansen att prata med sina elever så blir de bara glada.
0: Och vet vi vad som händer nu?
1: Ja, men nu är det som sagt mycket poliser kvar på plats och just här vid den här Risbrohallen där då de här inrymda eleverna ska vara nu. Det är där det händer saker, vad man gör där inne, men troligtvis så pratar man väl med dem kring den här händelsen som varit.
0: Tack för den rapporten, Samuel. Och vi följer utvecklingen i det här. Se mer uppdatering på våra sociala medier. Det var P3 Nyheter klockan 6.
2: We all wear masks, metaphorically speaking.
3: Han var en av Hollywoods bäst betalda. Mannen på alla läppar.
4: Han har väl tänkt ut sin persona så mycket så att han har dödat sin egna personlighet.
3: Men han har också kämpat med ångest och depression.
5: Depression is your body saying fuck you, I don't want to be this character anymore.
6: You are not Jim Carrey, that's true or not, please. Give
3: answer. Du hör avsnittet om Jim Carrey i Sveriges Radio-appen.
7: P3 Chillmix med Mio Oliva.

Varmt välkommen till Chillmix här i P3. Programmet där jag, Mio, guidar dig genom musik inom de mer lågmälda ljudlandskapen. Musik med mycket luft, att så för en stund kanske landa lite i. Musik som har potentialen att både bjuda in till fokus men också en stund där man kanske får zona ut en litet tag. Och där all musik kommer befinna sig inom indie, R&B och elektronikans sfär. Där vi började med en låt där just indie och elektronikan fick mötas. I Sufjan Stevens Futile Devices. Här är en Doveman remix som gick att hitta på soundtracket till filmen Call Me By Your Name från 2017. Och vi kommer strax dyka ner i lite nyare musik från 2020-talet. Men vi stannar kvar i en låt till i 2010-talet där vi ska lyssna på Bon Iver-trummisen Sean Carey som gör musik under aliaset S. Carey. Och här då kommer hans låt Fool's Gold från 2018 från soloskivan 100 Acres.

Wind, en vemodig, stillsam kärlekslåt signerad Adrian Lenker, plockad från Lenkers album Bright Future som släpptes 2024. Men nu ska vi backa bandet ordentligt till 1959, där vi ska låta Santo och Johnny vagga oss in i en trygg solkysst vila. Och solkysst säger jag, för jag tycker att det är något varmt och somrigt över den här 50-talshitten som fått titeln Sleepwalk.

Du lyssnar på P3 Chillmix med mig, Mio. Och är det så att du gillar det du hör här i programmet och kanske vill utforska mer musik i samma stil, då hittar du fler Chillmix-avsnitt men även en Chillmix-spellista på Spotify på sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio Play. Och där söker du bara på Chillmix. Där hittar du också kontaktuppgifter till mig, Mio, om du skulle vilja säga något om programmet eller varför inte ge ett gött musiktips.

bland annat turnerat med artister som Anderson .Paak och Gregory Porter. Men Addy Oasis är även då soloartist och 2023 så släppte hon det jazz, funk och R&B-doftande albumet Lotus Glow, där vi nu ska ta och lyssna på det korta men väldigt fina inledningsspåret Le Depart.

0: sist här i Petri Kilmix hörde du Elliot Eriksen, a.k.a. Re-Ums mjuka, soliga kärleksförklaring Nighthawk från 2022. Men nu ska vi ta och dyka ner i ett 2024-samarbete mellan brittiska Skinshape och brasilianska Pedro Mizutani, där Skinshape bidragit med textur och Pedro Mizutani med sång och rytm. Här i låten Eu Pensei.
1: Eu Pensei.

Pedro Mizutani och Skinshape Eupensei. Sist här i Petri Chilmix med mig, Mio. Där vi nu ska ta oss tillbaka igen till det indie-folk-inspirerade. Där vi ska lyssna på en låt från kanadensiska Helena Dilands 2023-album Goodnight Summerland. Ett album som cirkulerar en hel del kring sorg, förlust och tidens gång. Det då skivan skapades i samband med att Dilans mamma gick bort. Tunga ämnen, såklart. Men Dylan tar sig an det här mörka som vi alla någon gång måste stå inför. Att förlora någon nära. Och Dylan gör det med vacker poesi och mjuka ljudlandskap. Och möter på något sätt både oss lyssnare men också sig själv i den här sorgen. Och det får en att känna sig lite mindre ensam. För det är ju det som jag och Mio i alla fall tycker är det mäktigaste med musik. Att den kan se oss på ett sätt. Den kan få soundtracka något tungt och göra det lättare att bära. Och när man så småningom är tillbaka ute i ljuset, för vi kommer ju alla tillbaka ut i ljuset, så kan musiken påminna en om både styrkan men också mjukheten som det tog att ta sig igenom något riktigt tungt. Och nu ska vi i alla fall lyssna på Dylans låt Bright Green Vibrant Grey från just den här skivan. En låt där Dylan sagt att den handlar om att reflektera över kontrasterna mellan de stora vattendelande upplevelserna i livet och de mindre vardagliga.

Stillsamt och avskalat här i norska Siv Jakobsens America, sist här i Petri Chillmix. En låt som har som ett nostalgiskt skimmer över sig. Och även nästa låt, Alec Olsens Someday I'll Get It, tycker jag Mio också har det här nostalgifiltret över sig. För det var något, för mig i alla fall, första gången jag hörde den som gjorde att den kändes bekant, och inte på ett sätt som att jag hört den innan, utan den känns som ett minne där man transporteras tillbaka till just det här minnet eller händelsen, och allt kändes plötsligt väldigt närvarande igen.

Du lyssnar på Peter Chillmix med mig, Mio. Och det du hörde här sist, det var Radiohead-medlemmen Tom Yorks Knife Edge som släpptes våren 2024 som en del av soundtracket till filmen Confidenza. Och här i Knife Edge så möter vi den mjukare York. Samma York som man kanske kan hitta i Radiohead-låtar som True Love Waits och Motion Picture Soundtrack. Riktiga hjärtekrossare på många sätt. Där de alla har gemensamt en ofattbart vacker, luftig och avskalad ljudbild tillsammans med en hjärtskärande text. En kontrast som jag, Mio, verkligen uppskattar och kanske du som lyssnar också. Något lätt och ljust möter något mörkt och tungt. En svår balans som verkligen kan leda till magi om man gör det rätt. Och nu ska vi fortsätta med mer musik på lite samma tema. Här med svenska Alice Bommans Waiting från 2013. Som 2024 fått en ny kostym med hjälp av norska kompositören, musikern och tubaspelaren Daniel Härskedal. Här i Waiting. Two. Bye.

otroligt drömmigt och svävande här i Kiasmos Deist. En duo bestående av isländska Olafur Arnalds och färöiska Janus Rasmussen. Och vi ska fortsätta med mer instrumentalt, för det är ju något lite extra fint med just instrumental musik. Den bjuder in till så mycket egna tolkningar, lämnar plats för oss lyssnare att skapa sin egen bild i huvudet. Och i nästa låt, Mirando av den italienska kompositören och pianisten Olivia Belli, så förs mina tankar till ett öppet fönster med en gardin som sakta gungar i sommarbrisen med en doft av natur, kanske hav, kanske skog som letar sig in medan solens ljus lägger sig stilla över rummet.

med Meg Baird på försiktig eterisk sång och Walt McClements på dragspel bland annat. I låten And Then He Wrapped His Wings Around Me, som man kanske antar har religiösa kopplingar. Titeln menar jag då. Men faktum är att titeln är inspirerad av ett möte med karaktären Big Bird som barn. Big Bird är ju en karaktär i Sesame Street där hon fick ett omfamnande som har etsat sig fast. Fint ändå. Ett viktigt barnminne. Men nu har vi dessvärre kommit fram till sista låten här i dagens Chillmix. Den kommer jag, Mio, alldeles strax presentera. Men innan jag gör det så vill jag först bara nämna att om det är så att du kanske vill lyssna på mer musik i samma stuk som det du nyss hörde, då finns det både fler Chillmix-avsnitt men även en Chillmix-spellista från Spotify på sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio Play. Och där söker du bara på Chillmix. Där hittar du också kontaktuppgifter till mig, Mio, om det är så att du skulle vilja säga något om mixen till exempel, eller kanske skicka ett fint musiktips. Men nu sista låten där vi ska ta ut oss tillbaka ytterligare lite till och landa i franska Airs mjuka, loungiga, spacepop, downtempoiga La Femme d'Argent från deras 1998 debutalbum Moon Safari.

0: Under sommaren har vi dykt ner i vårt arkiv och valt ut ikoner som är aktuella på nytt. P3 musikdokumentär bjuder på allt från britpop till en av Sveriges största internationella succéer någonsin.
1: Vi var unga och ingenting var omöjligt på den tiden.
0: Du hittar alla våra avsnitt i appen Sveriges Radio.
2: Ekot börjar med dagens våldsdåd i Fagersta. För både den akuta polisinsatsen och inrymningen vid gymnasiet Brinellskolan är nu avslutade där och polisen söker inte efter fler gärningspersoner. Det var strax efter klockan 2 i eftermiddags som larmet kom om att en ung man beväpnad med svärd tagit sig in på skolan. Och med oss nu från Fagersta så har vi vår utsände Carl Friborg. Carl, vad vet vi så här långt?
3: Ja, men precis. Det var ju 2:06 som polisen fick in ett larm om pågående dödligt våld, eller PDV, på Brinellskolan här i Fagersta i Västmanland. Och kommunen skriver ju på sin hemsida att det ska vara en person beväpnad med svärd som har gått till attack där inne. Det har varit en enorm polisinsats här under dagen. Den misstänkte gärningsmannen, då en 18-årig man, är gripen, och enligt uppgifter till Sveriges Radio ska han också blivit skjuten i samband med gripandet. Det är också, ska också vara två personer som har blivit allvarligt skadade i samband med det här dådet, båda minderåriga pojkar. Det har också skett en husrannsakan idag på den adress där den här 18-åringen är skriven, och en källa till Ekot säger också att 18-åringen ska ha lagt upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet.
2: Några av de hårda fakta där, Carl, men du är ju faktiskt vid det här kriscentret som har upprättats i Fagersta. Hur är det där just nu, Carl?
3: Ja, men precis. Bara några 100 meter från skolan så har ju kommunen upprättat det här kriscentret i Risbrohallen. Ja, just nu är det faktiskt ganska lugnt här. Det har varit en hel del folk som rört sig här. Familjemedlemmar till de drabbade och krisstöd från kommunen, nattvandrare och såklart polis och ambulans. Men just nu så har de flesta faktiskt gått härifrån, verkar det som. Det är mest medier på plats här just nu.
2: Vi får se, du finns på plats under kvällen, Carl. Vi får se om det kommer någon presskonferens. Givetvis så kommer Carl att bevaka den i så fall. Sist kan jag berätta att pakistanska säkerhetsstyrkor har genomfört räder mot militanta grupper i landets nordvästra och sydvästra delar de senaste dagarna. Och totalt så har 49 milismän dödats i de här insatserna som skett i provinser som gränsar till Afghanistan. Det uppger pakistanska myndigheter. De dödade beskrivs som medlemmar i den pakistanska talibanrörelsen och separatistgrupper. Det får avsluta Ekot klockan 7 med Johan Westerberg i studion.
4: P3 Chillmix med Mio Oliva.

Då var det återigen dags för en chillmix här i P3. Kanske är du en återkommande lyssnare. Kanske är du ny här. Oavsett så är du hjärtligt välkommen till den här hörnan i kanalen som jag brukar vilja påstå är P3s lugnaste, drömmigaste lilla tillflykt. Ett program där vi i drygt en timme fokuserar på musiken som låter en sväva bort tyngdlöst för en stund. In i det mer introspektiva, stillsamma, något som jag och Mio i alla fall ofta känner ett behov av och längtar efter. Och låten vi inledde med, Adrian Lenkers Anything, är ett ganska gott exempel på vad som komma skall. Vi kommer inleda mixen i det här lite mer indie singer songwritinga för att sen provsmaka på både lite soul och annat gott och sen till slut landa i det mer ambienta och elektroniska. Men nu fortsätter vi alltså i liknande spår som vi började i med Claros mjuka Nomad som släpptes sommaren 2024.

lyssnar på P3 Chillmix med mig, Mio. Om det är så att du kanske vill lyssna på mer musik i Chillmix-anda efter att det här avsnittet är slut, eller varför inte höra av dig till mig, Mio, och säga något om det du hört eller ge ett fint musiktips, ja, men då hittar du ju både en Chillmix-spellista men även fler Chillmix-avsnitt och också då kontaktuppgifter till mig på sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio Play. Och där söker du bara på Chillmix och klickar på vilket avsnitt som helst där, så får du all info.

Den underbara norska indie-folkpop-duon Kings of Convenience, här med deras största succé Miss Red från albumet Riots on an Empty Street som släpptes 21 juni 2004. Men nu ska vi dyka ner i den blommande soldis-vågen, där soldis är en sammansättning av orden soul och oldis. Och det är en genre där musikerna omfamnar det soulsoundet som utvecklades under 50-, 60- och 70-talet. Och ett av de ledande banden inom genren, det är The Sincers. Och den 21 juni 2024, alltså exakt 20 år sedan Kings of Convenience släppte sin skiva här, insåg jag nu. Då släppte i alla fall The Sincers en dubbel singel innehållandes en låt med sång som fick titeln For You. Och sen även en instrumental bit som vi ska lyssna på nu. Den

Piero Piccioni, Mexican Dream, sist här i P3 Chillmix med mig, Mio. En låt plockad från soundtracket till den italienska krimfilmen Corporovente från 1970. Och vi stannar kvar i de södra delarna av Europa men rör oss en liten bit österut till Grekland för att lyssna på musiken, DJ:n, producenten och även arkitekten Matinas Hopo som är författare bakom den här svala, underbart drömmiga metamorfosen.

Australiensk-brittiska Hannah Strettons lätt psykedeliska meditativa Vamoose från albumet The Thrill of Loneliness. En titel som tilltalar mig, Mio, och kanske även dig. Det är ju väldigt gött att få en stund för sig själv, älskare. The Thrill of Loneliness. Men som allt annat så är det oftast bara skönt om det är självvalt, såklart. Så även ensamhet. Men nu byter vi genre spår in i R&B ska vi, eller snarare rap R&B som genren No Worries, som stavas NX Worries, ägnar sig åt. En genre där man blandar mjuk, len R&B med lika mjuk rap, får man nog ändå säga. Och No Worries, det är ju en så kallad supergrupp, eller superduo snarare, bestående av Anderson .Paak och Knowledge. Och 2024 släppte de ett album med titeln Why Lord, där den här låten Distraction går att hitta. En låt där ämnet är räkning på olika sätt. Att räkna med någon, där Anderson .Paak på ett otroligt stilfullt sätt har använt sig av olika betydelser av just ordet räkning i texten, som man kan höra om man lyssnar lite extra noga.

Du lyssnar på P3 Chillmix med mig, Mio. Och det du hörde här, det var en jassig omarbetning av Catching Flies The Last Phone Call, gjort utav The West Green Quartet. Men nu tillbaka in i de varma, solgula indiefolklandskapen där vi ska lyssna på Kate Bollinger, To Your Own Devices. En låt som Bollinger har berättat skrevs på bara en dag. Hon tillsammans med två vänner hade satt upp som mål att skriva klart en låt per dag, vilket de gjorde, och det här var en utav dem. Och den spelades sedan in live i en tagning utan hörlurar, vilket kanske är varför den känns så närvarande och organisk på något sätt.

Staples här med hans stillsamma, vackra Walking with a Stranger från albumet American Soft som släpptes 12 augusti 2014. Men nu ska vi tillbaka till 2024 och vi ska lyssna på mixens första svenska bidrag, nämligen malmöiten Honey som alltså 2024 släppte sitt andra album Light Shines Through, vilket är en perfekt beskrivande titel ändå. Albumet känns som sprickor där luft och ljus tränger igenom, försiktigt tar sig fram mellan trädkronor eller kanske genom ett fönster. En lätt bris som lyfter, belyser och skiner. Och vi ska nu lyssna på ett exempel på just det här i form av skivans fjärde spår, Melody Electronics.

dimmigt, mystiskt, nästan sagolikt här i tyska Tech House Ambient, Downtempo, DJ:n och producenten Christian Löfflers Blind från 2012-albumet A Forest. Sist här i P3 Chillmix med mig, Mio, där vi nu tar ett skutt från Tyskland upp över Sverige och in i Norge för att bekanta oss med Solstraumans musik. En artist som 2023 släppte sin debutsingel How the River Flows. En låt som Solstrauman själv beskrivit perfekt som en meditativ resa bortom tid och rum.

Här möttes de två danska ambient neoklassiska musikerna Jakob David och Thomas Haar i deras 2020-samarbete Infald. En låt som jag Mio tycker låter som ett minne ungefär. Suddigt, vagt, kanske lätt vemodigt. Kanske är det sorg där, eller så är det lycka man hör. Men det är ändå fyllt av väldigt mycket värme och kärlek. Troligt vackert. Och för en kort stund stannar vi kvar i den här känslan av ett minne i costaricanska Sofie Paes 1123.

Nästan hypnotiskt här med Elsa Hewitt och hennes At Least I. En artist som sagt i en intervju att hon har en väldigt stark känsla och vilja av att avsluta något när hon väl har påbörjat det, vilket gör henne väldigt produktiv då. En egenskap som jag, Mio, ändå måste säga att jag både imponerad av och önskar att jag själv hade lite mer utav. Jag är verkligen en person som påbörjar mycket och avslutar avsevärt mindre. Kanske kan även du relatera, eller så är du som Hewitt som älskar att stänga en bok och sen påbörja en ny. Men nu har vi faktiskt kommit fram till sista låten här i dagens mix. Jag, Mio, kommer alldeles strax berätta vilken det kommer bli. Men innan jag gör det så vill jag i vanlig ordning först och främst tacka dig som har lyssnat här. Och så hoppas jag att det fanns en eller kanske till och med flera låtar som hittade hem till just dig. Och är det nu så att du vill lyssna på mer musik i Chillmix-stuk, då finns det alltså både en Spotify-spellista men även fler Chillmix-avsnitt på sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio Play. Och där söker du bara på Chillmix så hittar du allt där, inklusive kontaktuppgifter till mig, Mio, om du skulle vilja dela med dig av ett musiktips kanske. Eller bara lämna en kommentar på dagens program. Jag blir ju väldigt glad när jag hör av er. Men nu sista låten där vi idag ska ta oss till Skottland tidigt 2000-tal. För att lyssna på Boards of Canadas klassiker In a Beautiful Place Out in the Country.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekot. Två pojkar skadades allvarligt när en ung man beväpnad med svärd tog sig in på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta vid 2-tiden i eftermiddags. En stor insats sattes in och den misstänkte gärningsmannen, en 18-årig man från Fagersta, sköts enligt uppgifter av polis. En av eleverna som hölls kvar inne på Brinellskolan under den här insatsen, det är Nelly som går första året på gymnasiet.
2: Vi skulle hämta dator och lite grejer och fixa skåp och sånt. Och sen så säger de att vi ska till biblioteket och vara där. Sen så säger de att vi får vara kvar här. Så ser vi utanför att det är en kille som har blod över hela sig. Och att polisen kommer direkt. Och alltså det kom massa poliser, ambulans och sen helikopter också.
1: Nelly som går på Brinellskolan i Fagersta. Kriscentret i Fagersta håller öppet under kvällen och under morgonen, det här meddelar kommunen. Hit kan personer som behöver stöd vända sig. Och Fagersta kommun har även inrättat ett krisstödnummer som man kan ringa idag och även imorgon. Svenska kyrkan kommer att ha öppet för allmänheten imorgon lördag från 8:00. Avsluta med något annat, för en domstol i Hongkong har dömt två framträdande oppositionella för att ha uppmuntrat andra att undergräva statsmakten.
3: Den tidigare fackföreningsledaren och folkvalda politikern Lee Chuk-yen och den kvinnliga juristen och aktivisten Zhou Handong döms enligt Hongkongs säkerhetslag. De båda var organisatörer för en ljusvaka som hölls varje år i Hongkong för att minnas offren för den kinesiska regeringens massaker efter protesterna på Himmelska fridens torg 1989. De ingick i en samlingsgrupp för demokrater i Hongkong som gick under namnet Hong Kong Alliance. I domen mot de båda pekas särskilt ut att de framfört orden "få slut på enpartidiktaturen". Och det ska ligga till grund för deras brott, rapporterar Japan Times idag. Hongkongs yttrandefrihet och demokratiska rättigheter började försvinna 2020 då Peking införde den nya kontroversiella säkerhetslagen i den självstyrande staden. Och ljusvakan som hade hållits varje år i 3 decennier efter massakern i Kina ansågs nu olaglig. Trots det fortsatte Zhou Handong och Lee Chuk-yen att fördöma Pekings agerande.
4: We will continue to fight. And we need the international community to support us.
3: Vi kommer fortsätta kämpa, sa Lee Chuk-yen sista gången jag nådde honom på WhatsApp. 2021 greps han tillsammans med de andra ledarna för Hong Kong Alliance och har suttit frihetsberövad sedan dess. Straffet för att ha försökt undergräva statsmakten kommer att meddelas senare av domstolen i Hongkong. De dömda kan få maximalt 10 år i fängelse.
1: Så Anna Salberg, reporter där.
5: P3 Klubbmix. Välkommen till en otrolig timme av P3 Klubbmix med mig, Linda Nordman. Jag har äran närmsta halvtimmen att lyssna på en gästmix från elektroteknomästaren från Kanada som satt så stor prägel på dansmusiken från 00-talet till nu. Jag snackar om Tiga. Han ger oss lite klubbfavorit

Hoppas ni gillar det här ljudet lika mycket som jag som heter Linda Nordman och tar igenom denna klubbmix där vi har fått njuta av ljudet av Tygas gästmix. Sist ut i mixen var det ju hans egna Shoes i en Raven Mash. Tyga som är aktuell med nya albumet Hot Life, och vi fick ett smakprov därifrån i mixen, men sen var det ju också massa av hans klubbfavoriter och mashups. Oj, oj, oj, oj. När man väl har fått smak på Tyga sound så är det svårt att få stopp. Kunde inte hejda mig, plockade fram den här underbara remixen han har gjort av Thomas Anderssons Washing Up. Njut.

Jack ihop med Lucas och Steve i låten som heter Control. Nu en riktig ny klubbfavorit för den här sommaren. Det här är Barry Can't Swim, Return to Bible.

blivit på så bra humör av den här. Kimbara från Barry Can't Swim 2024 kom den ut. Dessförinnan fick ni ju hans nya låt för sommaren, Turn to Bibo, här i P3 Club Mix med mig, Linda Nordman. Förra året kunde man ju höra Barry Can't Swim göra en jazzmix för oss, och vill ni inte missa alla de här otroliga mixarna vi sänder ut, så kan det vara bra att gå in och följa P3 Mix i SR-appen. Vi fortsätter nu med en ny remix på en riktig klubbklassiker. Det här är Spillers Groovejet i en ny version från australiska supertrion Not With

0: svenskt. Så här låter det när Storken samarbetar med Farfetched. Låten heter Buffy Disco och ett snäpp ännu vassare här då i Crystal Clear remixen. Det här är P3 Club Mix. Jag heter Linda Nordman och jag låter den här få sväva ut tills det är dags för nyheter. Hoppas ni haft en toppenbra kväll. Kolla in låtlistan om ni vill i SR-appen eller på sverigesradio.se/P3Mix.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Ekot. En man i 18-årsåldern misstänks för skolattacken med svärd på gymnasiet Brinellskolan i Fagersta idag. Två pojkar skadades allvarligt och en lindrigt och polisen sköt den misstänkte enligt uppgifter till Ekot. Eleverna inrymdes i skolan under själva insatsen och Paulina Colons dotter som går sista året i gymnasiet var en av dem som hölls kvar inne i skolan. Så här säger Paulina om sin upplevelse av det hela som förälder.
3: Jag har haft kontakt med henne sedan de blev inrymda, men nu väntar vi för att hon har suttit med polisen och vittnat. Det här var typ den värsta dagen i mitt liv.
4: Hur känns det?
3: Nej, det är vidrigt och jag förstår inte hur barnen ska kunna gå tillbaka till skolan. Och vi föräldrar ska vara trygga och åka till jobbet och tänka att nu ska barnen till skolan. Och så händer det sånt här skit. Jag vet inte.
4: Men du har haft kontakt med henne. Är det via sms då?
3: Ja, hon har haft mobilen så vi har skrivit. Men sen på slutet nu så fick hon ju dåligt batteri. Så.
4: Vad har hon skrivit? Hur mår hon?
3: Hon är skärrad. Hon har varit jätteledsen. Och hon har skrivit så här: älskar dig mamma. Alltså, jättehemskt.
2: Sa mamman Paulina Colon till P4 Västmanlands Nina König. Nu vid 9 startar en presskonferens i Fagersta med anledning av det här våldsdådet. Den sänds i P1 och i vår app Sveriges Radio. Moderatledaren Ulf Kristersson ställer in sitt sommartal imorgon. Det här meddelar hans stab ikväll. Med anledning av den här allvarliga händelsen i Fagersta så kommer min fulla uppmärksamhet att ägnas åt arbetet åt den händelsen, skriver statsministern. I den ukrainska staden Kryvyj så har minst 14 personer dött i en rysk drönarattack mot ett köpcentrum. 120 personer skadades, varav 22 var barn, uppger ukrainska myndigheter. Ett fullständigt cyniskt och avskyvärt angrepp utfördes av ryssarna mot ett vanligt köpcentrum. Det här skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X. Industristaden Kryvyj, 6 mil från fronten, har återkommande varit i skottgluggen för Ryssland. Och Finlands utrikesdepartement ska jag säga kallar idag till sig Rysslands ambassadör. Det här efter att ett ryskt spaningsplan misstänks ha kränkt Finlands luftrum igår. Finland kräver en förklaring till det här, rapporterar Reuters. Enligt Finlands gränsbevakning ska kränkningen ägt rum i 3 minuter och sträckt sig 4,7 sjömil in på finländskt territorium. 3 nya fall av mässling har konstaterats sedan igår, så nu har totalt 27 personer bekräftat var smittade i det pågående utbrottet. Och för att slippa smittspridningen så försöker nu vissa regioner få fler att vaccinera sig genom att erbjuda gratis mässlingsvaccin. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.

ländernas mest etablerade latino afro house producenter. Han har jobbat med Pitbull och sådana som Afrojack, men också remixat åt Rihanna, Rita Ora och J-Lo för att nämna några. Vi ska tillbaka till Portugal nu. Det är faktiskt inte ovanligt att många av de starkaste namnen inom dagens afro house kommer just från portugisiska scenen, där kopplingen till Angola, Mozambique och Cap Verde har skapat en unik sound. Nästa låt, Pecado, betyder synd, med DJ-producenten Brada som bär med sig sina afrikanska rötter

Vamos Wien kändes som en strandfest mitt på dagen och Picado som ett mörkt dansgolv sent på natten, ja, men då kan jag uppleva Caracas som en takterrass i solnedgången med utsikt över havet, en drink i handen och människor som långsamt börjar fylla dansgolvet. Vi hörde Caracas av Gabriel Dominguez och Victor León här i Petri Lounge Mix med Juan Havana. Även nästa DJ-producent bottnade just Latin House, men

Ant och melodisk touch. Legenden Manny Beat anses vara en av pionjärerna inom genren. Vi ska höra honom proddat beat åt Isabella Keloke, som kan översättas som ett sätt att säga vad händer, läget. Men på dansgolv så blir det mer som en uppmaning. Keloke, Manny Beat.

0: mamãe ama sacar flor. A odo nele awa yamadankina senhore.
1: Så där låter Papiamento, språket som talas bland annat på Aruba, Bonaire och Curaçao, de så kallade ABC-öarna. Gregor Salto gav oss De Que Manera. Petri Lounge Mix med Juan Havana är vad du lyssnar på. Nu till en vitaminkick. Italienaren Frank Lowe har en bakgrund som en klassisk skolapianist, vilket också märks i hans melodiska produktioner. Han jobbar dessutom väldigt nära producenten Four Step, som även han älskar dessa sydamerikanska influenser. Vi ska höra Vitamina, Petri Lounge Mix med Juan Havana.

Vill du veta vilken musik som spelas? Du hittar lista på alla låtarna på svenskradio.se/p3mix.

Visst är Miami-känslan stark hos kubanska DJ Malone, ett av de mer uppmärksammade namnen inom den moderna Latin House-scenen i USA. Hela låten känns ibland som en lång conga-solo. Nu över till Paulina Sotomayor som gästar som vokalist. Och hennes hyllning till starka och självständiga kvinnor. Musikaliskt sett så kan La Niña Grande, som låten heter, beskrivas som om Mexiko mötte Brooklyn. Thornetto producerar Petty Lounge Mix med sköna manna Paulina Sotomayor. La Niña Grande.

0: vill veta vilken musik som spelas, du hittar lista på låtarna på sverigesradio.se/p3mix.
1: Dehors, il pleut sur le monde.

Gato Negro kombinerar poetiska och samhällskritiska texter med kubanska och afrikanska rytmer. Trots den nästan apokalyptiska världsbilden och kärnan i låten fortfarande en liten dos av hopp. Vi hörde Mundo Cae. Tack för att du lyssnade på Petri Lounge Mix. Fånga mina senaste mixar med appen Sveriges Radio. Jag lämnar den nu med Nova Lima om den afroperuanska identiteten och kulturarv. Soy Palenque, Petri Lounge Mix med Juan Havana.

0: Vill du veta vilken musik som spelas? Du hittar lista på låtarna på sverigesradio.se/p3mix.
1: Här är ekot om skoldådet i Fagersta. En person är död och två är svårt skadade sedan en man i 18-årsåldern gått till attack med svärd på Brinellskolan tidigare idag. Så här berättade Tommy Aldriksson, lokalpolisområdeschef i norra Västmanland, om händelseförloppet på en pressträff för en timme sedan.
2: Händelsen som sådan är 14.06, så inkommer ett larm om pågående dödligt våld. 14.09 så är ett flertal patruller på väg. En patrull är väldigt nära i tid. Den första patrullen på plats, den kliver in och meddelar 14.16 att en gärningsperson är bekämpad med verkanseld. Den personen kan sedan gripas och är nu frihetsberövad. De fortsätter in i skolan för att säkra lokalerna och avbryta ytterligare dödligt våld. Då anträffar man en avliden person. Den totala skadebilden som vi ser är två stycken allvarligt skadade som får till oss från sjukvården och ytterligare en skadad person. Gärningspersonen, den man i 18-årsåldern, han har vi kunnat se varit kopplad till två adresser här lokalt i Fagersta där vi genomfört husrannsakan. Vi har ingen anledning i nuläget att tro att det finns flera gärningspersoner.
1: Lokalpolisområdeschef Tommy Aldriksson. Och den man i 18-årsåldern som misstänks ligga bakom skolattacken är tidigare dömd för misshandel på en skola. Han la också upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet.
3: Personen som misstänks för brottet är enligt uppgift en ung man i 18-årsåldern som tidigare dömts för brott, som tränat kampsport och även varit föremål för insatser från socialtjänsten enligt P4s kartläggning. I oktober förra året dömdes han slutligen i hovrätten för misshandel efter en tidigare misshandel på en skola, då han enligt domaren ska ha tagit stryptag på en skolkamrat och slagit honom i huvudet. En händelse som skedde i juni samma år. Domen i hovrätten blev ungdomsvård och ungdomstjänst i 25 timmar. I samband med domen förra året kom också ett beslut från förvaltningsrätten om tvångsvård i familjehem efter att socialtjänsten slagit larm om hans situation. Bland annat uppgavs han ha problem med sitt psykiska mående. Den misstänkte gärningsmannen i skoldådet i Fagersta la upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet. Det bekräftar en källa till Ekot. Kontot är nu borttagen från plattformen. Innan kontot togs ner fanns inlägg med referenser till skoldådet i Trollhättan, Utøya-terroristen Anders Behring Breivik och skolskjutningen i Risbergska.
1: Reportrar Elsa Kovacs och även Claes Petersson från P4. Och det får avsluta Ekots nyheter i P3 med Linda Kruppke.

0: Hej, det här är Branne Pavlovic. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Och ikväll inleds engelska Premier League, kanske man ska tillägga, bara en månad efter finalen i fotbolls-VM. Hur mår spelarna efter en lång VM-turnering i ryggen? Blir det här Alexander Isaks comeback-säsong och stannar Viktor Gyökeres kvar i Arsenal? Ja, det ska vi prata om nu med Viaplays programledare för Premier League-studion. Våran gamla kollega Rickard Henriksson!
2: God morgon.
1: Hur är det att vara tillbaka i huset?
3: Underbart härligt. Inte minst i den här uppgraderade studion. Så här såg det inte ut på den tiden jag var med i
1: morgonpasset. Nej, det, i och med att vi kunde släppte dig så kom det ju lös massa pengar.
3: Förklaringen är rimlig och logisk. Vilket bra jobb ni har gjort. Vilket bra byte.
1: Det är första gången som du möter en programledare här eller någon anställd på Sveriges Radio som på något sätt kan mäta sig med dig när det gäller kroppslängd.
3: Lön tror du ska säga.
1: Ja, nej, det är det ingen som kan göra. Ja, det
2: inte är via playlön.
1: Okay.
3: Hur lång är du?
2: 1,98.
3: Ja, då är du både längre och presumtivt rikare än jag då.
2: Jag tycker det är liksom, det spelar ingen roll. Det viktigaste är att man har kul.
1: Du, det är ju nästan precis en månad sedan VM avslutades. Är spelarna redo för klubblagsfotboll igen? Eller liksom har träningsverket liksom inte gått ur kroppen än?
3: Det är en av frågorna inför den här säsongen. Hur mycket VM kommer att påverka lagen i Premier League? För det är ju så, det är världens bästa liga sett till att de allra flesta riktigt bra spelarna är där. Och många av dem, i alla fall de som gick långt i VM, de har ju behövt lite semester och sen kanske bara tränat 2-3 veckor med sina lag. Så där är ett av de stora frågetecknen inför första omgången den här helgen. De spelare som spelade mycket under VM, är de fräscha? Vissa av dem har bytt klubb, har de kommit in i sitt nya lag och så vidare. Så att det där brukar alltid vara just efter ett sådant stort mästerskap en ganska stor faktor, åtminstone på hösten i Premier League.
2: Men är tittarna fräscha? Alltså jag känner ju lite så, fan alltså, orkar man med mer fotboll? Alltså kan vi få 2 veckor till utan?
3: Ja, det legitimt.
2: Hur känner du?
3: Jag jobbar ju inte med VM heller, så jag är ju supersugen. Jag kanske
2: men
3: bara
2: du
3: ska
2: tittade
3: låta
2: väl på VM?
3: Givetvis, och vi som älskar fotboll kan ju liksom inte riktigt få nog. Sen är det ju väldigt mycket så att fotbolls-VM är ju brett och då plötsligt bryr sig alla och det är underbart och det är härligt. Jag har stött på många den här sommaren som har sagt, jag har upptäckt Erling Haaland. Mm. Och om man som jag jobbar med att ha Premier League och Champions League-studio så låter det ju lustigt när någon säger att de har upptäckt Erling Haaland. Det är som att säga att någon har upptäckt Sara Larsson ungefär. Mm. Men det säger ju mycket om VM, hur stort det är och hur vissa som kanske under 4-5 veckor då engagerar sig i fotboll. Premier League-fansen är många. De är inte riktigt lika många som tittar på VM. Men jag tror att en övervägande majoritet av dem är likt jag sådana som man kan liksom inte få nog. Och det är en annan slags fotboll också, VM och Premier League, det ska ju sägas.
1: Vilka har varit de största Premier League-snackerna under sommaren då? Vad blir grejen den här säsongen?
3: Vi går in i en ny era kan man säga i Premier League. Det blir ofta ju väldigt definierat av väldigt framgångsrika och bra tränare. Sir Alex Ferguson hade ju Manchester United jättelänge. Då var de det överlägset bästa laget. Arsene Wenger i Arsenal på 90- och 00-talet. Jürgen Klopp kan man säga på 10 och en bit in på 20-talet i Liverpool. Och så förstås då väldigt länge i Manchester City, Pep Guardiola.
1: Just
3: det mest framgångsrika rika laget i England när han tränade dem. Mm. Han slutade ju efter förra säsongen. Så nu går hela Premier League in i någon slags post-Pep Guardiola-era. Kommer Manchester City vara lika dominanta även om de inte vann då förra säsongen? Eller kommer något annat lag, kommer Artetas Arsenal som blev mästare i våras, vara de som är de nya dominanterna här? Det är väldigt många lag överlag som har nya tränare. Så det är väldigt mycket osäkert, mer än vad det brukar vara inför en säsong på många håll i Premier League.
2: Och vad är din, liksom, hur förutspår du säsongen då sett till med alla trans? Det finns ju vissa osäkerheter fortfarande med vissa av de här toppspelarna. Men vem skulle du säga är favoriten den nästa gången? Är det Arsenal?
3: Arsenal, absolut. Eftersom de blev mästare i våras. Så det var alltså då första gången på 22 år. Det var ju liksom det som var grejen för Arsenal. Ja, det har ju varit i många år, men under hela den här våren när de var väldigt bra, Arsenal. Kommer de till, på något sätt hitta en väg att misslyckas med det här ändå? De som inte har vunnit på över 2 decennier. Nu fick de bort den grejen där nästan förbannelsen som låg över. De har det bästa laget. De har ju inte bytt tränare. De har inte tappat någon riktigt bra spelare.
2: Men de vill göra sig av med Jöker. Alltså, ja. Vilket är inte det lite orent att du vinner ligan? En spelare, ni gör en stor värvning, alltså Jökeres då. Vinner ligan med honom, får man ju ändå säga. Så han har ju levererat målmässigt. Och sen man säger, nu säljer vi honom.
3: Ja, för många har nog uppfattat det just att det finns väldigt mycket rykten i alla fall. Och man ska nog stryka under att det är just rykten om Viktor Jökeres. Så att han kan vara på väg bort från Arsenal. Det där ingår i hela Premier League-bitet, att det är en tombola hela tiden av snackisar och mer eller mindre sannolika skeenden som blåses upp. Jag tror att Viktor Gyökeres kommer bli kvar i Arsenal. Däremot, det ska sägas, visst, Viktor Gyökeres var nyförvärv. Han gjorde rätt många mål, han var ju lagets bästa målskytt och de vann Premier League. Men det var ingen succé. Nej. Och i en klubb som Arsenal så mäts du efter att du ska vara absolut, absolut
2: världsklass. Jag fick inte starta Champions League-finalen.
3: Till exempel. Och jag tror att nu spekulerar jag framåt, det ska bli intressant att se. Arsenal spelar ju ikväll, allra första matchen. Jag tror inte Viktor Gyökeres är, eller tror, han är inte given i någon startelva. Jag tror inte att han kommer spela från start i så många matcher.
1: Vilket lag vinner Arsenal nu mot Henri Ljungberg Arsenal?
3: Jag är ju kollega med Fredrik Ljungberg, jag vågar inte svara något annat än Arsenal.
1: Men Arsenal vinner mot Arsenal, det kanske är.

0: My favorite game, The Cardigans, här i morgonpasset i P3, där vi har ynnesten att sitta med vår gamla kollega som nu är programledare för Premier League-studion, Rickard Henriksson, och vi pratar ju såklart Premier League, och det är ju, som du sa, världens bästa liga. Men vi har ju också många svenskar i Premier League, vilket är väldigt roligt. Det har ju rapporterats mycket de senaste dagarna om Viktor Gyökeres, att han kan vara på väg bort från Arsenal. Det tog vi lite i nyss. Du, Branne, pratar om det som att det vore fakta. Du säger att
1: Han har ju erbjudits i olika liksom, dealer ju.
0: Rickard säger att det är bara rykten och han tror inte att han är på väg bort. Vem har rätt?
2: Vi får väl se. Man har kunnat läsa absolut spekulationer om, och det är klart att jag tror också att spelare erbjuds eller får frågan, skulle det kunna vara aktuellt här. Det har ju pratats om Viktor Gyökeres kanske till Barcelona, kanske till Atletico Madrid. Allt det där åtminstone härrör ju från, vi var inne på det innan låten här också, att Viktor Gyökeres första säsong i Arsenal, det är ju lite blandat. Han var inte dålig, han gjorde rätt mycket mål, han var lagets bästa målskytt, men det var inte succé. Och gör du inte succé, är du inte topp, topp, topp,
1: då men kommer du att spekulera. Men när var det sist en forward gjorde succé i Arsenal, om vi ska vara helt ärliga?
2: Nej, visst, absolut. Och det är ju det som ligger emot, och det är det som jag också gör, tror att de kommer spela vidare med Viktor Gyökeres i truppen Arsenal. Jag tror inte att han kommer lämna. Svårt att hitta en ersättare också för den del.
0: Upplevs nästan som Alexander Isak har liksom i en svensk kontext i alla fall hamnat lite i skuggan av Viktor Gyökeres de senaste halvåret.
2: Definitivt den senaste säsongen. För den var ju väldigt olika, får man säga, för de två. Det är ju de två största svenska stjärnorna som båda är i Premier League. Alexander Isak i Liverpool, Viktor Gyökeres i Arsenal. De var ju nyförvärv till förra säsongen. Gyökeres, ja, om vi inte säger att det var succé, men han vann ändå ligan som bästa målskytt med Arsenal. Det är jättebra, givetvis. Och så var han dessutom stor hjälte för landslaget när man tog sig till VM som den stora målskytten där. Alexander Isak hade ju ett oerhört problematiskt fjolår förra säsongen när han gick från Newcastle till Liverpool, som alltså den, och det är han fortfarande, den dyraste värvningen någonsin i Premier League. Fjärde dyraste värvningen i världen genom tiderna. Det är ju enormt, verkligen. Bråkade sig bort, mer eller mindre, från Newcastle. Ville absolut inte vara kvar där. Liverpool köpte honom. Han kom till dem som då var regerande mästare. Alla tänkte att en bra spelare in här, det här kommer bli hur bra som helst. Det blev det inte alls. Också en hel del förstört av skador, och inte minst en lång skada som ju var nästan hela våren för Alexander Isak. Men varken han eller Liverpool var ju bra förra säsongen. Nu har man bytt tränare, fått in en annan, Andoni Iraola, en spanjor som borde kanske passa också Alexander Isaks sätt att spela lite bättre. Men nu är det ju press på Alexander Isak. Den dyraste Premier League-spelaren någonsin inköpt. Han måste vara bra, inte bara okej. Han måste vara jättebra för Liverpool, annars kommer han ses som en flopp.
0: Men märkte man inte det under fotbolls-VM liksom, så här, att man såg liksom så här, vilka kvaliteter han besitter? Men sen så är det ju också så att så här, man måste kanske spela i ett lag som också ger en chansen att visa sina kvaliteter. Och det kanske inte var så den här gången i VM. Men att vi ändå ser så här, ja jäklar, ska han verkligen vara i skuggan av? Förstår du vad jag menar?
2: Absolut. Samtidigt som du går att säga, att, och det är klart att för alla fotbollsspelare är det lättare om du spelar

0: Kulusevski är på väg tillbaka. Vad tror du om hans comeback då?
1: Ja, jag hoppas verkligen att den är snar. Man får inte så mycket information. Det är ju en grej med Premier League-klubbarna. Det är väldigt stängt. Det är inte alls transparent om vad till exempel skadade spelare har för status. Mm. Dejan Kulusevski har ju varit borta i över ett år med en skada som ju bevisligen då är knepigt att komma tillbaka från. Han sägs ju ha börjat träna. Det finns bilder på honom. Han springer på en gräsplan. Mm. Väldigt fundamentalt. Men det har ändå varit en nyhet och en rubrik. Okej, Dejan han har fotbollsskor på sig. Han springer på gräsplanen. Det kommer ta tid tror jag innan han är i spel igen. Men det var ju för bara ett halvår sedan ändå, så att man nästan funderade, kommer Dejan Kulusevski spela fotboll överhuvudtaget igen? Så verkar det ju verkligen nu. Och han behövs ju inte minst också i Tottenham som har varit jättedåligt två säsonger.
2: Men vad är det för kvaliteter som gömmer sig bakom den här skadan?
1: Vad själva skadan beror på?
2: Nej. Vad är det liksom så här, när skadan försvinner? Jag tänker så här, viss talang och kvalitet finns ju ändå hos honom. Vad är det för nivå på den?
1: Ja, men säg, är det en skada, vi vet ju inte så mycket, men är det en skada som hämmar en spelare, att du inte kan träna 100%, att du inte i matcher kan springa, eller som gör att du blir trött eller inte kan prestera efter 15-20 minuter, så är det ju klart att då är ju en spelare helt plötsligt otroligt mycket sämre. Jag utgår från att Dejan Kulusevskis skada har, att det inte har varit en och samma skada hela tiden, utan det har säkert kommit bakslag, att man har försökt komma igång och träna och så har man fått bakslag på det. Så därför är det väl viktigt då att man inte stressar igång honom i spel här nu då, varken för Premier League eller för det landslag som han skulle vara såklart helt given i när han väl är tillbaka.
2: Fortsätter prata med Rickard Henriksson som är i studion. Har ni frågor när det gäller Premier League eller våra Premier League-svenskar, så hör av er. 722-50 P3 Mellanslag. Först in, sist ut. LKN, varsågoda.

0: Först in, sist ut, LKN här i morgonpasset i P3. Vi sitter med programledaren, Viaplays programledare för Premier League-studion, Rickard Henriksson i studion. Och vi gick igenom Premier League-intresset, dramaturgin ifrån svenskt håll här strax innan du kom hit. Hörde du det?
1: Jag lyssnar alltid på er.
0: Ja, du lyssnar alltid på oss. Det är alltid ständigt poddlyssnande på oss. Men att det liksom var så här, för vi är ju 80-talister. Våran föräldrageneration, det var ju liksom, go-to-ligan var ju Premier League. Och det är även

0: om det hade någonting med tips extra att göra, för att Premier League var den enda i de få kanaler som fanns visades i Sverige. Sen så vår generation blickade liksom ner mot Medelhavet lite mer när det gällde ligorna, Serie A och La Liga och jada jada. Men liksom, när vände det tillbaka intresset då för Premier League i Sverige? Eller stämmer inte våran analys?
1: Den stämmer, absolut. Grundmurat intresse för den engelska ligan i Sverige, eftersom Tips Extra, som de var inne på, började ju sändas då i Sveriges Television 1969. Och fram till början av 90-talet så var det ju den enda internationella fotbollen som fanns att se i svensk tv. Dock inte när det var säsong i Sverige, så bara från november till och med mars kunde man en gång i veckan då på lördagar klockan 4, precis som det är nu. Det är ju fortfarande matcher den tiden och väldigt många som tittar på oss då. Det var det enda man kunde se, och det säger sig självt att ja, men då blir det stort intresse för den ligan utåt. Men sen då på 90-talet, så den engelska ligan fanns ju fortfarande kvar, men italienska ligan, som ju var överlägset bäst också på 80-90-talet, det var ju världens bästa liga, inget snack om den saken. Även den spanska och den tyska ligan gick då att se. Men det, och det egentligen relaterar ju inte till varandra, för det har inte med varandra att göra, men det är också i början av 90-talet, det är ju då den engelska första divisionen, som det hette då, blev Premier League. Alltså det vill säga, man var väldigt tidigt på att kommersialisera ligan, att försöka att göra den tillgänglig för tv-tittare, inte bara i Storbritannien, utan också verkligen i resten av världen. Det har Premier League gjort bra. Det var de först med att göra. Säkert också en fördel i det engelska språket, som ju tas in av många världen över. Vilket gör att det är ju idag, ja, det är den engelska fotbollsligan, men det är en global liga. Och det är väldigt många över hela världen som är väldigt engagerade i den och som har favoritlag. Dels i Sverige, det märker man ju verkligen av. Det är många som hejar på Arsenal, det är många som hejar på Manchester United, på Liverpool, på Everton, på Chelsea. Jättemånga fans till väldigt många olika lag. Men så är det också om du åker till Subsahara i Afrika. Så är det i Asien. Så börjar det bli mer och mer även i USA. Ja, överallt egentligen. Och det kombinerat då med att det finns spelare från också jordens alla hörn i själva ligan. I Nigeria sitter man nog här nu på morgonen och pratar om nigerianska spelarna. Hur deras status är inför säsongen. Precis som vi gör med de svenska. Och det gör att det på många sätt är väldigt, en liga som är väldigt lätt att ta till sig på många olika sätt. Jag kan ju säga det apropå stort intresse. Det händer inte sällan när man är utomlands numera, när man är programledare för Premier League-studion, är att man blir igenkänd.
0: Jaha.
1: Och det är helt enkelt för att, och det här ska vi inte uppmana någon i något annat land att göra, men så görs, så det är bara fakta. Folk har ju en tendens att ha såna här IPTV, att du kan titta på alla världens kanaler, vilket gör att när det visas Premier League-matcher på en bar i Schweiz eller i Belgien eller i Australien, då struntar ju de, ja, de kanske inte tittar så mycket på studion, utan det är bara matchen, och vi sänder ju alla matcher i Viaplay, och det är inte alla territorier i världen som gör. Så att det har faktiskt hänt flera gånger att man har blivit igenkänd av någon som bara, jag brukar se dig på skärmen på puben i Belgien där jag brukar vara och titta på fotboll.
0: Så Rickard Henriksson, du har blivit internationell kändis.
1: Stor fabe för
0: kan
1: mig.
0: Kan inte gå liksom lugn på gatorna.
1: Nej, de har ju inte hört mig prata. Det är kanske därför de går glatt fram hittills och hälsar. Men de känner igen den.
0: Rickard Henriksson, du gör det ju inte bra. Gör det ju inte.
1: Nej, det är det de säger.
0: Du gör inte bara bra i tv-mediet. Du gör det ju också bra i radiomediet.
2: Du har ett fantastiskt ansikte, men rösten är för jävlig.
1: Just det. Därför slutar det på Sveriges Radio.
0: Nej, men vi vill ha kvar dig. Kan du hänga kvar en stund till?
1: Hur långt är det länge?
0: Vadå?
1: Ett år?
0: Nej, men jag tänker om 10 minuter.
1: Absolut.
0: Ska vi prata lite Serie A då kanske? Nej, jag vet inte. Vi får se vad det blir. Eller vad säger du, Brandon?
2: Jag tycker vi kör Serie A.
0: Vi får se.

0: Tänk om Victor Leksell och Molly Sandén här i morgonpasset i P3, där vi har ynnesten att sitta med Viaplays programledare för Premier League-studion, Rickard Henriksson, som man säger nu för tiden eftersom han är international known on the microphone. Du, vi har pratat lite Premier League, men du kan ju fotboll också lite generellt, skulle man vilja påstå.
1: Yep.
0: Du, det är någon som skriver någonting som väldigt många kanske undrar efter sommarens VM. Och vi pratar landslag. Mm. Det är ju någon som Robin skriver, Sveriges backsida. Vad kommer hända där framöver? Framtidshopp, frågetecken. Offensiven är world class, men bakåt.
1: Nej, det är ju verkligen så.
0: Vi kommer ju från att vara en nation som egentligen så här har haft, det är det som har varit vår grej lite grann, eller hur?
1: Vi har alltid haft 8 stycken nästan lika bra som vem som helst kan spela i backlinjen ungefär, och sen får man hoppas att det löser sig framåt. Det är ju så vi är uppväxta och känner vårt svenska landslag. Nu är det jättestjärnorna i Premier League som är längst fram, och sen så i backlinjen så är det fram och tillbaka och hit och dit med spelare som i alla fall när de är i landslaget inte lyckats särskilt bra. Och det är inte så att det finns någon heller som man bara kan peka på, okej, den här spelaren är nästa storstjärna.
0: Men vad beror det på? Beror det på en kulturförändring i Sverige? I och med liksom att vi har, ja, men vi har varit så här, ja, men
2: det är på grund av invandringen.
0: Är det på grund, ja, men går det att härleda det till det? Nej men är det för att tidigare kanske det var liksom så här, ja, men vi har inga stjärnspelare på världsnivå. Vi är laget före jaget nation, och liksom så det har fostrat liksom enormt bra backspelare bland annat. Men nu så kanske det har ändrats om lite grann.
1: Det finns många som, vilket jag inte är, har insyn, kännedom, är en del av svensk ungdomsfotboll och har varit så under lång tid, som just pekar på det, att något som verkligen har nedprioriterats i Sverige när man utbildar unga spelare, som det heter, det är just försvarsspel, att vara bra på det. Och då man kanske då framförallt zonar in på de spelarna som spelar i till exempel en backlinje, att man har premierat, tränat mer på, haft mer fokus på sådana saker som också såklart är viktiga, alltså teknik, passningsspel, kunna gå offensivt framåt, men kanske nedprioriterat sådana saker som, ja, men försvarsspel, vinna dueller, offra sig, positionsspel och taktik. Och där finns det många som pekar på att där har det skett en förskjutning mot att offensivt spel, vilket man ska komma ihåg att för 15-20 år sedan var det många som satt och skrek på, varför får vi inte fram mer kreativa spelare som kan göra någonting framåt?
2: Men är det lite Zlatans fel också? Alltså att alla vill bli den nya Zlatan?
1: Nej, jag tror kanske snarare, igen, jag är inte på något sätt engagerad i ungdomsfotboll, men lite det man hör också är att när folk, och med det menar jag framförallt att kanske de ledare, och de är ju väldigt många i svensk fotboll. När de tittar på till exempel Premier League-fotboll så är det kanske lätt att bli otroligt imponerad av vad en spelare som Liverpools lagkapten Van Dijk gör offensivt. Vad han gör framåt, de passningarna, hur de slås. Men man kanske inte tänker lika mycket och fokuserar lika mycket på, han släpper heller inte förbi sig någon spelare heller. Det har kommit upp duktiga försvarsspelare i svensk fotboll, det är inte det jag säger. Men jag håller med om att pendeln har slagit mot att kanske premiera andra saker.
0: Men stämmer bilden också då? För jag fastnade i ett YouTube-klipp här för ett tag sedan, Rickard Henriksson, där han hade klippt ihop alla Sveriges mål i VM 94. Och då var det så här, det här var för att ofta när man tittar bakåt, oavsett vad det är för någonting, så brukar det vara sämre än vad som är nu. Men det var ju wow på i stort sett varenda mål, det tyckte jag. Med Kenneth Andersson och Brolin och Henrik Larsson och så här, stämmer bilden av att vi inte hade lika bra anfallsspelare på den tiden?
1: Nej, det är klart att de fanns, och därför kan man säga, jag tycker också det är fel att säga så här, vi har ingen försvarsspelare, de som är i landslaget är inte dåliga fotbollsspelare. Victor Nilsson Lindelöf, han är en Premier League-spelare i Aston Villa som ska spela Champions League, alltså vår lagkapten, vår mittback. Det är klart att han är bra, men om du tar det på ett större plan än så, och det är ju klart att, alltså, jämför du svensk fotboll 1994 med idag, så finns det överlag många och mycket fler kreativa, offensivt skickliga spelare än vad det fanns då. Men de som var i landslaget 94 och som var allra bäst, Brolin, Kenneth Andersson, Martin Dahlin, alla de där legendarna, Henke Larsson, de hade ju förstås.
2: Men har man inte lite samma problem i andra, alltså Italien har de väl också en sån, vi har haft de bästa mittbackarna genom historien och liksom inte kan producera en mittback idag, att ingen vill.
0: Vi sätter en minnesflagga där. Kom ihåg den frågan. Ja. Rickard, jag håller kvar dig en liten stund till Thomas förtret. Han hatar att du...
1: Han hatar mig.
0: Han säger hela tiden runda av.
2: Det är för att du sa att vi inte hejar på Djurgården.

0: Nej, det där verkligen.
1: Nice.
0: Nöjd,
1: save.
0: Klipp ut, skicka till guldörat. Håller Thomas på med nu live as we speak. Rickard Henriksson, vi pratade lite om... Förlåt, du var ju någonstans.
2: Nej, men det var egentligen bara till backkrisen i Sverige. Att det är ju inte bara Sverige som har den, utan det är väldigt många lag i Europa, bland annat Italien då, där man... inte kan producera mittbackar längre på samma sätt.
1: Nej, och där vet jag att samma debatt förs. Och där har man också... Nu heter jag bara hänvisar till vad andra säger, men det är för att jag har inte riktigt koll. Har inte varit med där. Men det de säger även där är att du måste lära unga spelare att hata att förlora. Och de menar inte att just att det inte får bli 0-3 matchen, men att inte vinna din duell, som det handlar väldigt mycket om i försvarsspel, utöver att du ska vara taktiskt skicklig och veta var du ska stå. Att, jag vet att det finns en debatt i Italien om att det man hade förut där, att det nästan såg som ett nederlag om du en gång blev passerad av din motståndare under en match, alltså de här legendarerna Baresi, Maldini, Nesta, och de tog det nästan som en personlig stolthet att aldrig någonsin gör det, och att nu menar man på att framförallt i ungdomsfotbollen i Italien så är det lite så här, ja, men sånt händer, men fokusera på nästa gång du får bollen själv i fötterna, då ska du ha ett bra anfall. Att det har skett en skiftning där i mentalitet och inställning i hur man, i vad man lär ut till de unga spelarna, så att det inte låter som att man sitter här och säger bara, det är fel på kidsen, utan det är nog snarare hur de har blivit fostrade.
2: Om man tar Premier League då, som då profileras som världens bästa liga, hur kommer det sig att man inte har vunnit Champions League på så många år?
1: Ja, Manchester City vann ju 2023.
0: Så att ganska nyligen. Inte...
2: Ganska jo, men jag tänker bara som fördelningen mot...
0: Knappt ja, men
2: fördelningen mot resten av Europa.
1: Absolut. Liksom. Det är världens bästa liga, för att om du tar de 20 lag som är, så är det de bästa. Alltså, varenda lag har riktigt bra spelare och det kan bli jämna matcher. Det är därför många vill titta på Premier League, och det är många lag som är bra. Sen finns det ju ute i Europa superlag. Bayern München, Paris Saint-Germain, PSG har ju vunnit Champions League 2 säsonger i följd, Barcelona och Real Madrid. Alltså tar du världens just nu topp 10 bästa spelare, om man skulle ha en sån ranking efter VM, då är det väl typ Erling Haaland är väl den enda som är i Premier League egentligen. Resten är i någon av de här superklubbarna. Men det är också helt givet att Bayern München eller PSG kommer vinna den franska ligan. Något av Barcelona eller Real Madrid vinner den spanska. I Premier League i England så är det fler om det, och det är jämnare. Det är fler lag som är yppersta världsklasser.
0: Men bara så här, bara för att knyta upp säcken när det gäller italiensk fotboll, för att vi har pratat lite om Serie A, och vi kommer ihåg, jag och Branne, the glory days av Serie A, som tog abrupt slut i och med en korruptionsskandal då, som uppdagades, när var det? 2006. Och efter det så bara försvann Serie A några år, kändes det som. Och sen så har det liksom behövt hanka sig tillbaka, men aldrig nått upp till den nivån som det en gång var. Var korruption bra för italiensk fotboll?
2: Det var bra för Juventus.
1: Det var bra för, som ja, var inblandad det? I den där skandalen. Hur lång tid har jag på mig att försöka
0: lista? Var inte korruption bra då för italiensk fotboll uppenbarligen? För så fort man rådde bot på den så gick det inte lika bra.
1: Det kanske, om man hittade kryphål i lagen, så kanske det var lättare för många italienska lag att ekonomiskt kunna mäta sig med till exempel då penningstinna engelska lag, till exempel ute i Europa, och kunna få till sig bättre spelare. Så på det sättet, om det är mer renhårig bokföring numera, ja, då säger det sig självt, då är det svårt för dem att mäta sig med de engelska lagen. Där tyckte jag att jag sydde ihop det hyfsat på en väldigt bred fråga.
0: Ja, men svaret var ändå klart och tydligt ja. Korruption är bra för italiensk fotboll. Så där har vi citatet.
1: Om de ska spela jämnt med många engelska lag. Ja.
0: Om de ska göra
1: om det är det som är definitionen av bra för italiensk fotboll.
0: Just det, just det. Ja, vi får väl tacka Rickard Henriksson.
2: Supertack.
1: Tack själv.
0: Är det en nyfunnen vänskap här på något sätt? Eller Branne, det känns, ja, som att gillar Rickard?
2: Jag har väldigt mycket så synpunkter på alltså att det är för mycket analys i fotbollsstudion nu. Alltså att det är väldigt så, vad skulle de ha gjort? Mm. Hur ska de göra? Alltså att det inte betyder någonting för tittaren.
1: Vad vill du ha mer av då?
2: Ja, men humor, tror jag. Ja, David kan komma in och göra något humorsegment.
0: Eller att Rickard bara gör den grejen.
1: Ja, det är två bra alternativ. Det första särskilt. Jag tar med mig det till ikväll när Premier League drar igång, och sen hela helgen på
2: VIP. Jag säger till Ljungberg och Niva att sluta prata om vilken löpning de skulle ha tagit.
1: Crack some jokes, guys.
0: Ja, du får dra med dig Branne in i Premier League-studion.
1: Varmt välkommen, Branne.
0: Tack så mycket, Rickard Henriksson.

0: Undrar vad det är hon dyker in i.
1: Jag kommer liksom in i en ny studio, också den grabbigaste, bara såhär, ah fan, vilket gym tränar du på? Ah fuck, jag visste du kände igen bara, men då ses vi vid bänkpressen boys. Vad händer?
0: Det, det är precis det. Du överdrev inte ens.
1: Nej!
0: Det var precis så.
2: Det var vad som hände.
0: Det snackades precis mellan dig och Rickard.
2: Ja, vi gymmar till en på samma gym.
0: Ja.
1: Men jag
2: men
1: jag fick
2: en chock. Men vi har tittat på de där svinlänge, så vart jag lite såhär, undrar om man tycker att det är snyggt eller
1: men det ena behöver inte utesluta det andra.
2: Nej, här ska jag bara placera mig.
1: Ja, ja.
0: Vad gör du i Stockholm?
1: Jag är här och träffar vänner och familj.
2: Mm. Är det då att ni bara åker på en finlandskryssning eller?
1: Nej.
2: Nej,
1: men det var ett roligt, jag vet inte om det var skämt eller spaning eller
2: nej,
1: om det
2: men
1: bara
2: jag undrar om det är det man gör.
1: Nej.
2: Alltså ni bara sätter på en Silja Line och åker fram och tillbaka.
1: Det finns andra färjeföretag.
0: Det poängterades nyss att skämtet inte var så kul från Siljas håll, men du fortsätter dra i det.
2: Det är det, just keep on repeating.
0: Ja.
2: Stick to the bit.
1: Stick to the bit. Ja, nej, ja, nej, det är jag inte.
3: Hej, det här är Branne Pavlovic. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: 16-åriga Linnea har varit försvunnen i nästan ett dygn när hon hittas. Svårt skadad, hemma hos sin bästa vän Simon. Han har försökt mörda henne och sen tagit sitt eget liv.
1: Jag minns att han var alldeles svart i ögonen och att en hammare kom mot mitt ansikte och sen blev jag medvetslös.
2: P3 Krim den här veckan om Lex Linnea och ett brottsoffers jakt på svar.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: E3, Sveriges Radio.
1: God kväll, här är Ekot. En person dödades, två skadades svårt och en lindrigt. Det här när en man i 18-årsåldern som sedan kunde gripas gick till attack med svärd på en gymnasieskola i Fagersta idag. Och ikväll så höll Fagersta kommun en presskonferens om det här våldsdådet. Vår reporter Carl Friborg om vad som då kom fram.
2: Det var ju att klockan 14.06 fick polisen larmet om att det var ett pågående dödligt våld, eller PDV som de kallar det, på Brinellskolan här i Fagersta. Och kort därefter kunde den misstänkt gärningsmannen gripas då, efter att polisen använt verkningseld, som de säger. Alltså att de har skjutit mot honom. Men det var inte helt klart om gärningsmannen hade träffats eller inte faktiskt, vilket vi har rapporterat om tidigare då. Han ska inte ha vårdats på sjukhus, så som jag förstått det, och befinner sig just nu i arresten. Och polisen vill inte gå in på så mycket mer när det kommer till gärningsmannen överlag, mer än att det är en man i 18-årsåldern med koppling hit till Fagersta.
1: Men sa det som något mer ytterligare om skadeläget, för det var ju personer som faktiskt blev skadade vid den här attacken?
2: Ja, det är att det är två personer som är allvarligt skadade och som vårdas på sjukhus just nu.
1: Om vi kollar till kommunen då, vad kommer de göra?
2: Ja, men de upprättade ju ett kriscenter idag, det var tidigare, och det kriscentret kommer fortsätta ha öppet. Dit gick ju flera elever och föräldrar i samband med att inrymningen hävdes. De kommer också sätta upp en minnesplats, och imorgon så kommer också den lokala fritidsgården att ha öppet under eftermiddagen.
1: Ja, eleverna inrymdes alltså på skolan under själva polisinsatsen. Paulina Colons dotter, som går i sista året i gymnasiet, var en av dem som alltså hölls kvar inne i skolan. Och så här säger Paulina.
3: Det här var typ den värsta dagen i mitt liv.
4: Hur känns det?
3: Det är vidrigt, och jag förstår inte hur barnen ska kunna gå tillbaka till skolan, och vi föräldrar ska vara trygga och åka till jobbet och tänka att nu ska barnen till skolan, och så händer det sånt här skit. Jag vet inte.
4: Men du har haft kontakt med henne, är det via sms då?
3: Ja, vi har haft, hon har haft mobilen, så vi har skrivit, men sen på slutet nu så fick hon ju dåligt batteri. Så.
4: Vad har hon skrivit, hur mår hon?
3: Hon är skärrad, hon har varit jätteledsen, och hon har skrivit så här: älskar dig mamma, alltså jättehemskt.
1: Sa mamman Paulina Colon till P4 Västmanland. Och mannen i 18-årsåldern som misstänks ligga bakom den här skolattacken i Fagersta är tidigare dömd för misshandel på en skola. Han la också upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan själva dådet. Så här sa lokalpolisområdeschefen Tommy Alriksson på presskonferensen om den misstänkte.
5: Gärningspersonen, den man i 18-årsåldern. Han har vi kunnat se varit kopplad till två adresser här lokalt i Fagersta, där vi genomfört husrannsakan. Vi har ingen anledning i nuläget att tro att det finns flera gärningspersoner.
6: Personen som misstänks för brottet är enligt uppgift en ung man i 18-årsåldern som tidigare dömts för brott, som tränat kampsport och även varit föremål för insatser från socialtjänsten enligt P4s kartläggning. I oktober förra året dömdes han slutligen i hovrätten för misshandel efter en tidigare misshandel på en skola, då han enligt domaren ska ha tagit stryptag på en skolkamrat och slagit honom i huvudet. En händelse som skedde i juni samma år. Domen i hovrätten blev ungdomsvård och ungdomstjänst i 25 timmar. I samband med domen förra året kom också ett beslut från förvaltningsrätten om tvångsvård i familjehem efter att socialtjänsten slagit larm om hans situation. Bland annat uppgavs han ha problem med sitt psykiska mående. Den misstänkte gärningsmannen i skoldådet i Fagersta la upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet. Det bekräftar en källa till Ekot. Kontot är nu borttagen från plattformen. Innan kontot togs ner fanns inlägg med referenser till skoldådet i Trollhättan, Utøya-terroristen Anders Behring Breivik och skolskjutningen i Risbergska.
1: Reporter Elsa Kovacs. Och så här kommenterade justitieminister Gunnar Strömmer skoldådet i Fagersta för en stund sedan i Studio 1 kväll.
7: Och jag tänker förstås framförallt på offren för det här dådet, för deras familjer och anhöriga. Och sen är det naturligtvis också så att väldigt många har påverkats av det här idag. Elever som har varit inrymda, lärare, annan skolpersonal både på den här aktuella skolan och på närliggande skolor. Så det är klart att det här påverkar ett helt samhälle.
1: Justitieminister Gunnar Strömmer där. Något helt annat, för flera dagars ihållande regn har lett till översvämmade vägar och vattenfyllda källare i delar av Norrbotten. I Boden beskrivs läget som allvarligt och nya stora regnmängder väntas i helgen. En som sett hur staden fylls av vatten är Lena Syrjele.
8: Ja, det är obeskrivligt, jag hittar inte ord egentligen. Man tror inte det är sant, men det är sant.
9: Mycket regn har under de senaste veckorna fallit över stora delar av Norrbotten och lett till ovanligt höga vattenflöden och översvämningar. I Boden har kommunen aktiverat en krisgrupp och enligt räddningstjänsten är läget så ansträngt att man gått upp i stabsläge och begärt extra stöd via myndigheten för civilt försvar. SMHIs tidigare varningar för översvämningar har också förlängts ett dygn och orange varning för trakten kring Boden gäller nu även under hela söndagsdygnet. Även en gul varning för höga flöden och lokala översvämningar i östra Norrbottens län från kusten till Jokkmokk gäller under söndagsdygnet. Men trots de stora vattenmängderna har vägnätet i de drabbade områdena än så länge påverkats endast i mindre grad. Det säger Henrik Sundqvist, enhetschef för underhåll vid Trafikverket.
10: Vägnätet har klarat sig väldigt bra hittills. Nu är inte faran över än. Det innebär också att vi behöver vara vaksamma, för när vattnet drar sig undan så kan det också ha en negativ påverkan på vägen.
1: Reporter Anna Grönberg i samarbete med P4 Norrbotten. Vädret imorgon då? Jo, imorgon så får stora delar av landet växlande molnighet. I söder lokalt kraftiga eftermiddagsskurar. I Norrland bara någon enstaka skur. Temperatur imorgon allmänt mellan 15 och 20 grader. Men i nordvästra Svealand och i fjälltrakterna 10 till 15 grader. I studion så hälsar jag god kväll. Jag heter Johan Westerberg.

0: Hej, här kommer en del av magasinet i P3 som programleds av mig, Anton Jordås och Siri Fagerud. Du hör oss varje förmiddag, måndag till fredag och på söndagar live här i P3.
1: Vi är P3.
2: Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Siri Fagerud. Det är fredag förmiddag, vilket betyder att det är dags för underhållningspanel. Stunden på veckan då jag bjuder in två skojsiga kändisar för att snacka upp helgen och komma med tips att roa sig med. Idag tackade dessvärre alla kändisar nej. Så med mig har jag nu Mira Mark och Felix Österperson. Ni är välkomna!
3: Hej! Ja.
2: Hej! Jag är så glad att ni är här. Felix, du är programledare på Konsulterna i P3. Du har även figurerat som programledare för talkshow i P1 i sommar. Är det något starkt ögonblick du tar med dig därifrån?
3: Ja, men vi hade en nunna som sen följdes åt av några som spelade säckpipa. Och nunnan visade sig vara väldigt intresserad av säckpipa. Så hon stannade kvar och lyssnade och ville sen nästan joina deras band. De skulle iväg på säckpipe-VM i Skottland.
2: Det är klart de skulle.
4: Verkligen.
2: Det där, ja, jag fick FOMO nu. Det där hade man ju velat vara med på.
3: Det finns att lyssna på i appen.
2: Mira, du är skådis. Du är medlem i friteatergruppen Hjärter 5. Ja. Jag tänkte egentligen fråga dig om I väntan på Godot och Samuel Beckett, men så kom det fram...
4: Vet ingenting. Ingenting.
2: Okej, skönt. För det kom fram under låten att din mamma är född i Helsingfors, så jag kommer naturligtvis bara att fokusera på det. För du är i princip 50% finlandssvensk. Mm.
4: Det kan man säga.
2: Du är varmt välkommen.
4: Tack.
2: Hade ni... Hur tror du, Felix, att du hade varit...
3: I Helsingfors. Jag hade klarat mig så bra.
4: Ja.
2: Har du varit i Helsingfors?
3: Ja, en gång på ett lekland som nioåring efter en Finland-Sverige.
2: Lekland?
3: Mm. Ja.
2: Jag visste inte att vi hade lekland.
3: Nej, det var, alltså, jag vet inte om det ens får kallas för det nu med olika EU-lagar och sådär. Men då kallade man det för det. Och det var någon så här, ja, det var någon rispig rutschkana åt bollhav.
2: Nej, vi kommer ha det roligare här i mitt lilla lekland, så att säga. Ni är varmt välkomna. Tack. Ni ska hjälpa mig ta fram en riktigt matig underhållningsguide inför helgen. Jag tycker att vi helt enkelt kör.

0: Mira Mark och Felix Öste Persson, är ni redo för första tipset?
1: Ja.
0: Det låter lite grann så här. In a dangerous world. Governments crumble. In a treacherous time. There is opportunity in chaos. And courage is a phantom. Who was that guy? Somebody I already killed. Some who say he's only a myth. Soon they will discover the phantom is real. Felix, vad är det som pågår?
2: Ja, men det, för det första, de här underbara 90-tals trailer-rösterna.
0: Ja, och ljudeffekterna.
2: The Phantom is real.
0: Ja, och så någon vas som går sönder i bakgrunden.
2: Ja, ja det, den slår säkert över någons huvud. Det är alltså den urusla utskällda kalkonrullen The Phantom från 96, som då är alltså Fantomen. De försökte filmatisera denna klassiska serietidningshjälte, Billy Zane i huvudrollen, kanske mest känd som skurken i Titanic.
0: Just
2: eller skurken,
0: wow.
2: Enligt mig kanske inte skurk, han har ju bara en fru som är otrogen och så.
0: Han ville bara
2: han överleva
0: väl
2: en skeppsförlisning, ja.
0: Men han hade backslick, det var yep. första misstaget.
2: Yep, ja. Exakt så. Men den är dålig, men det är mer för att det är ljudligt, för det jag ska tipsa om är då inte så ljudligt, utan i papperstidningsformat så håller fortfarande Fantomen. Vi är många idag som vill ta tillvara på de sista skälvande sekunderna av sommaren. Mm. Man vill ut i helgen, kanske sätter sig på något café, tänker, ska jag ha med mig en bok? Nej!
0: Är det ute?
2: Nej, men det är också, de är för tjocka, tycker jag, ofta. Och det är väldigt liten text. Mm. Och så sitter man där och försöker ta
0: sig inga bilder.
2: Nej, men jag är läskunnig. Men knappt. Men, och jag har försökt sitta med någon tjock, tung bok på ett café. Man hinner inte in i det, sen vill man vidare någon annanstans. Mm. Därför vill jag slå ett slag för ut nu i helgen. Läs serietidningar i allmänhet och Fantomen i synnerhet, för han fyller 90 år i år.
0: Grattis.
2: Jubileumsutgåva finns ute nu. Den utspelar sig i Malmö och under kalla kriget.
0: Va? Vi har faktiskt pratat nästan orimligt mycket om det här 90-årsjubileumet på P3.
2: På
0: det är helt fantastiskt. Så du är right on trend.
2: Underbart. För att Fantomen blev sen, här har man den här amerikaniserade versionen. Men han kom på 50-talet. Jätteamerikansk hjälte, du vet, vit kolonialherre, bor i Afrika. Mm. Sen tog man honom till Sverige, blev svinpopulär här. Så populär att de till slut fick slut på amerikanska förlagor och fick börja skriva egna serier i Sverige. Och då fick vi liksom den här folkhemsfantomen som jag är uppvuxen med. Som
1: ABC du vet, liksom.
2: Ja, som slår folk på käften för att de är typ har förgiftat en flod. Typ, tog ställning mot

0: Jättebra tips. Mm. Och det slutar alltid med att han rider ut in i solnedgången, ja, efter avslutat
1: äventyr. Jävla starkt. Oh. Asterix Obelix också.
2: Åh, Asterix Obelix! Mm. Och den där bautastenen. Jag minns inte vad de gjorde med den, men jag minns att jag tyckte det var ett coolt ord.
0: Och druiden, Miraculix.
2: Ja. Mm. Håller du med om den här spaningen, Felix? Fantomen, en av de första Sigma-mailsen.
0: Ja, just att han då... Sigma-mail är att man står lite utanför rangordningen alfabeta. Mm. Han nöjer sig med att bo i dödskallegrottan, mm, i den bengaliska djungeln.
2: Med devil.
0: Han gör det som är rätt, men behöver inte vara alfa för det. Han går också runt i en sparkdräkt, trikåer. Det känns lite Sigma. Han har kalsonger.
2: Verkligen. Mm. Det här är fantastiskt tips. Jag ser fram emot att höra mer tips. Jag tänker fortfarande på min chans att säga fantomhen som gled mig ur händerna. Så jag måste samla mig, och så lyssnar vi på live-versionen av Midnight Sun från när Sad Larsson spelade på Way Out West. Här är den!

0: Som att man nästan var där.
1: Ja, det är otroligt. Ni lyssnar på Magasinet i P3. Jag heter Siri. Vi är mitt uppe i vår fredagspanel. Jag är lite trött, men det ska inte vara länge till, för att vi bara sprutar ur oss tips inför helgen. Det är helt fantastiskt. Felix Österpersson är vurmar för Fantomen.
0: Folkhemsfantomen.
1: Oh, kingen.
0: Nu man får gärna lyssna också bara på kort, apropå Folkhem, Trasan och Bananes. Ingen har sett Fantomen utan kläder, klädd i pyjamas och stövlar utan läder.
1: Vad bra. Ibland blir det så tydligt för mig att jag inte har exakt samma referensram som folk som har vuxit
0: upp. Trasan och Bananer?
1: Jo, men
0: Trasan
1: och Bananer känner jag naturligtvis till, men liksom just det här Fantomen, hur gick den?
0: Ingen har sett Fantomen. Ibland drar han bort en rand där fram när han pinkar bakom trädet en stam.
1: Förlåt, det är ju jättekul. Vilken bra låt.
0: Ja.
1: Ett extra
0: jag gör den
1: tips.
0: Inte riktigt rättvisa. Men
1: nej, jag tycker det var fint.
2: Jag gjorde den om brödfruktträdet.
1: Förlåt?
2: Brödfruktträdet.
1: Jag får lära mig så mycket.
2: Jag har sett många träd i
1: livet. Alltså jag trodde jag var integrerad. Nu är det dags för Mira, min producent skriver, vad sker? Nu är det dags för Mira Mark att tipsa. Så här låter det.

0: Känns som en dum fråga, men vad är det vi hör, Mira?
1: Det är One Moment in Time med Whitney fucking Houston. Mm.
0: När vi pratade lite tidigare så sa du att den här låten verkligen drabbade. Mm. Då undrar jag hur en sån här lite äldre låt kan göra det.
1: Ja, men den här, alltså, den här är från 88. Mm. Och sen så upptäckte jag att den fanns, den har kommit ut som en ny utgåva. Liksom ett jazzified albumomslag som är liksom up to date, som heter Whitney, men i en etta istället, har kommit ut nu med bland annat den här låten då, med hennes greatest Billboard hits och den här. Men den liksom, det var jävligt starkt bara när jag hörde den här. För jag har liksom inte, jag har ju hört den här såklart, men jag har inte lyssnat på texten först nu. Och i mitt, jag pratade precis om att jag är i liksom,
0: mitt i ett uppbrott.
1: Mitt i ett uppbrott.
2: I spillror.
1: Mm. Ja, det har varit en intensiv vecka. Och den här låten var bara så här, det, alltså, och det är lite det också som är min, det som jag kom på, att man är så mottaglig för, alltså, saker som inte är alls så starka när man är inte alls så stark
0: när man är lite
1: själv.
0: Sure.
1: När man är inte så stark själv.
2: Men, och att all konst känns ju som att så här, hur visste han att han skrev det här för mig?
0: Ja.
2: Hur visste Whitney, 88, att hon skulle skriva om mig?
0: Hon känner mig så väl.
1: Och det blev liksom, det kulminerade i gåshud när jag googlade mig till att hon var 25 när hon släppte den här låten.
0: Mm. Och vilket
1: jag,
0: du är idag.
1: Jag är 25 i år och har haft 25-årskris sen i mars när jag fyllde år.
0: Jag kan trösta dig med att jag hade också 25-årskris och tänkte att okej, men då jag fyller 30, det kommer ju bli katastrofalt. Mm. Någon sån kris har inte drabbat mig.
1: Det
0: har bara varit trevligt.
1: Oh,
0: så du har liksom något att se fram emot. 25 är värst.
1: Mm. Jag tänker det också. Jag, 30 har jag alltid sett fram emot. Mm. Men det här är bara som kostar. Det är liksom, det är inte, jag vet inte.
0: Men varför, så då har du liksom,
2: du? Nej, men,
0: Felix,
2: du är 25, det är helt lugnt, du ska inte ha någon kris.
1: Nej, exakt, det är precis
2: bra.
1: Det som är krisen.
0: Ja, för du har ju fyllt 25 för x antal år
2: sedan.
0: Jag
2: har ju 30-årskris, jag fyller 30 om 2 veckor.
0: Är ni båda yngre än mig? Nej, nu blev det, vi sätter på en låt, jag vill inte prata mer om det här.

0: Siri heter jag. Mira och Felix är fortfarande med mig och vi bara kastar ur oss tips inför helgen. Vad kan man roa sig med? Mina fantastiska gäster har redan bidragit stort. Nu är det upp till mig att komma med något till buffén.
1: Låt höra.
0: Ja, jag har fastnat på en bok, men specifikt på ljudboksinläsningen. Vi kan lyssna.
2: I pick up the pace and finish peeling the paper off my gift. I'm immediately disappointed, if not horrified, when I see what I've received as my present for my 6th birthday. Sure, I like Rugrats, but this 2-piece outfit, a t-shirt and shorts, features Angelica, my least favorite character, surrounded by daisies. I hate flowers on clothes. And there are ruffles around the sleeves and leg holes. If there is one thing I could pinpoint as being directly in opposition to my soul, it's ruffles. I love it! I shout excitedly. It's my favorite gift ever!
0: Känner ni igen det här?
3: Nej.
0: Nej, det här är Jeanette McCurdy, en barnskådis som har läst in sin egen memoar I'm Glad My Mom Died, som handlar om hennes relation till sin mamma, rollen som barnskådis på Nickelodeon. Ni som är då lite provocerande nog yngre och fräschare än mig, såg ni på iCarly?
3: Ja, men jag föredrog Victorious.
0: Ja, för där hon slog igenom där. Hon har skrivit väldigt rått om sin verklighet som tonåring, behandlar ämnen som narcissism, ätstörningar, ångest och sex på ett väldigt rakt och ärligt sätt som är väldigt avväpnande, särskilt när hon läser sin egen text själv. För när den svenska översättningen kom ut för typ 3-4 år sedan så försökte jag läsa den, jag fastnade inte alls. Sen bara härom veckan så snubblade jag över den här ljudboksversionen och sögs in direkt. Är ni ljudbokspersoner?
1: Nej, men jag håller verkligen med om att man sögs in. Det blev liksom, men jag vet inte, vad är ruffles? Är det alltså...
3: Volang.
0: Ja, precis.
1: It's directly in opposition to my soul.
0: Känner du igen dig kul. Där?
1: Ja, jag har aldrig haft ett plagg med ruffles.
0: Du är ingen volangkille?
1: Nej.
0: Ännu? Det kanske händer.
1: Kanske kan bli.
0: Är du en ljudbokschaj, Mira?
3: Nej, jag kan inte påstå det.
0: Nej. För jag hade inte heller den självbilden. Och sen som sagt hörde jag den här och bara det är så här en storslagen upplevelse kan vara.
3: Men det är ju lite, alltså jag tänker på det jag pratade om innan. Alltså är det någonstans jag ska bli bara frälst av någonting, så är det nu.
1: Just det, du är mottaglig.
3: Jag är så jävla mottaglig.
1: Du kan ta
3: wide open.
1: Ta dig an iCarly barnskådisars.
3: Jag blir typ rörd redan nu.
0: Muntra historier. Och jag insåg också att det är första gången som jag inte har somnat till en ljudbok, utan att det här snarare har lyft läsupplevelsen. Det är ju för det första så konkret hennes egna berättelse, vilket man hör. Det är personligt, hon är väldigt liksom straight-faced, samlad, hon läser väldigt rakt, utan krusiduller. Bara någon gång i slutet av boken hör man hur hon liksom skälver på rösten, och då blir jag som lyssnare så fucking berörd. Jag ser att du har blivit
3: berörd nu när
0: jag säger det.
1: Men är det, alltså, hon kan ju inte vara glad för att hennes mamma dog bara för att hon fick en dålig pyjamas av en gång.
0: Ja, det är pyjamasen som är boven i dramat.
1: You know what? Fucker.
0: Det är volangerna. Om du skulle ha,
1: jag får läsa, volanger. Det är en bra cliffhanger. Varför är hon? Vad hände sen?
0: För det hände lite andra grejer än pyjamasen, kan jag avslöja en liten spoiler. Om du sitter på uteservering, Felix, kanske läser Fantomen, dricker ett glas mjölk.
1: Lyssna på Whitney Houston.
0: Ja, Mira, du lyssnar på Whitney Houston högt i lurar och jag lyssnar på en ljudbok. Vad utstrålar vi som trio då egentligen? Är det pepp inför helgen? Ja, det är nog kanske kris.
3: Eller så, ja, nej, jag projicerar bara.
1: Nej, kris, det... absolut. Och någon typ av poserande kanske då, om man sitter med en serietidning som vuxen man. Det är ju synd.
3: Ja, men antingen poserande eller tre personer som har gett upp lite. Ja. Alltså på att posera.
1: Alltså, ja, eller bara rakt av, alltså vuxendagis. Liksom.
3: Ja, verkligen. Samma.
1: Alltså... Föreningen Lilla Äpplet är ute och potatistryck på någon t-shirt och måla fingerfärg. Nu har vi en paus.
0: Potatistryck.
3: Jag älskar Whitney Houston.
0: Ja, vad mysigt. Jag tycker det här låter mysigt.
1: Ja,
3: verkligen.
1: Ja, vi ses
0: jag tycker, ja, för det gick liksom från kris till bara, jag tänkte säga vuxenmys, men det lät också obehagligt. Hörrni, stort, stort tack för att ni kom till magasinet till P3. Vad ska ni göra i helgen för kul?
1: Inte mycket. Jo, förresten, min kompis Jens fyller 30 idag. Grattis.
0: Återigen, vad kul att ni är så unga och roliga. Ha det bra.

0: P3.
1: Det här är sagan om
2: coolaste katten i det långa landet falukorv.
1: Det här är sagan om
2: killen som gav runt oss och pratade om Babylon.
1: Han kallas Mr.
2: Han lägger på checks.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Först är ekot om skolattacken i Fagersta idag. En person dog och 3 skadades, varav 2 allvarligt, efter att en man i 18-årsåldern gick till attack med svärd inne på en gymnasieskola. Eleven Nelly var där.
2: Vi skulle hämta dator och lite grejer och fixa skåp och sånt. Och sen så säger de att vi ska till biblioteket och vara där. Sen så säger de att vi får vara kvar här. Så ser vi utanför att det är en kille som har blod över hela sig. Och att polisen kommer direkt. Och alltså det kom massa poliser, ambulans och sen helikopter också. Sen har vi varit inlåsta i typ 4 timmar. Och nu fick vi gå hit till Risbro.
1: Och en rad politiker och kungen har kommenterat våldsdådet. Justitieminister Gunnar Strömmer kallar händelsen för förfärlig.
3: Och jag tänker förstås framförallt på offren för det här dådet, för deras familjer och anhöriga. Och sen är det naturligtvis också så att väldigt många har påverkats av det här idag. Elever som har varit inrymda, lärare, annan skolpersonal, både på den aktuella skolan och på närliggande skolor. Så det är klart att det här påverkar ett helt samhälle.
1: Och den misstänkte gärningsmannen är gripen av polisen. I Alaska har 8 personer omkommit i en flygolycka vid en militärflygplats, rapporterar AP. Olyckan inträffade i torsdags när planet försökte landa i tät dimma och vid det andra landningsförsöket kraschade planet. Enligt haveriutredare såg piloterna inte landningsbanan utan de förlitade sig på flygplanets instrument. Ekots nyheter vid midnatt. I studion Linda Krupke.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Midnight Sun heter låten. Du får den här i P3 och P4. Sara Larsson var det som gav oss den låten. Kalle heter jag som håller i sällskap den här natten, som ju precis blivit natt. Eller ja, i alla fall efter midnatt, och då är det vaken som gäller. Under hela natten så kommer vi hålla på med önskemusik. Du kan alltså höra av dig hit och önska en låt. 020-99-55-00. Dit kan du ringa och tala in ett meddelande efter pipet. Eller så tar du och mejlar baken@sverigesradio.se. Så går det fint att smsa också. 72250. Inleda med baken, så kommer du till vår lilla brevlåda. Jag tycker vi tar och kickar igång det med en fråga som jag fick in ifrån Eva. Bara rätt på så. Hon frågar, var ska vi sova i natt?

Nattens första önskelåt, Var ska vi sova i natt, hade P3 och P4. Temat är fritt i natt så att du kan önska vad du vill. Om det är så att du vill önska dig en ballad så går det fint. Eller kanske något ösigt eller något väldigt, väldigt souligt. Vad vet jag? Hör av dig och berätta och motivera gärna också om du vill det. Lena, hon motiverar och skriver en låt som betecknar tonårstiden och som spelades frekvent på hög volym i flickrummet. Det är Wannabe med Spice Girls. Låten som kom 1996, jag var 15 år och den gick på repeat varje dag för att jag skulle lära texten och liksom kunna sjunga med helt felfritt framför spegeln. Den texten kommer aldrig att bli bortglömd. Kryddiga hälsningar ifrån Lena. Yeah!

Spice Girls med The Wannabe här i P3 och P4. Få in ett meddelande från Håkan som skriver till oss på sociala medier, tror jag. Eller om det kanske rent av är sociala medier eller sms. 72250 inleder med vaken. Det står i alla fall: god natt i natten. I natt känns det som att vi behöver något att vara vakna till. Så varför inte en diskorökare? No Coke med Dr. Alban. Over and out.

Dr. Alban här i P3 och P4. Nina skriver, jag skulle vilja höra en låt med The Cardigans. Den här låten får mig alltid att tänka på min bästa vän och våra sena bilresor som vi hade hem från stan. Vi sjöng den så falskt att rutorna nästan immar igen, skriver hon och vill höra låten Lovefool.

The Cardigans med låten Loveful här i P3 och P4. Får ett meddelande ifrån Gullmaj där det står: med tanke på vad som hänt i Fagersta under gårdagen så önskar jag en låt med Joe Cocker. Man vet ej vad morgondagen ger, så att säga dessa enkla ord till alla i ens närhet är viktigt. Alltså just vad låten heter. Det kan betyda mer än man tror. Och det är You Are So Beautiful. Till alla lyssnare där ute, ta hand om er.

Joe Cocker med You Are So Beautiful här i P3 och P4. Önskenatt är det, och du som lyssnar kan bidra med ja, i princip vilken låt du vill. Det är nämligen fritt tema i natt. Jag får in meddelande från Maja som skriver: kan ni kanske spela Veronica Maggios Jag kommer? Den låten är ren sommar för mig. Vänner i en park, billigt vin och känsla av att allt kunde hända. Och vinet var såklart alkoholfritt.

0: Jag kommer med Veronica Maggio i P3 och P4. Dags att lista in oss på nattens allra första inringare på 020 99 55 00. Första gången vi lyssnar till röstbrevlådan i natt. Och jag säger som jag brukar, pip!
1: Hej, ni får jättegärna spela Loneliest Hour utav Takida. Hälsningar Rebecka. Kram på er! Ja, hej, det här var Rebecka igen. Jag glömde motivera till varför vi ville spela, eller varför vi ville höra Loneliest Hour utav Takida. Och anledningen bakom är att vi precis var på deras konsert på Dalhalla och den var suverän. Så vi vill gärna höra den låten igen. Tack och bock, ha det fint!

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called 9.

Ray med Nightingale Lane i P3 och P4. Önskan att är, och du som lyssnar får gärna vara med och bidra med låtar. Karina, hon skriver så här till mig på mail vaken@sverigesradio.se. Med tanke på den tragiska händelsen i Fagersta så skulle jag vilja höra en låt med Gary and the Pacemakers. Den heter You'll Never Walk Alone.

0: You Never Walk Alone hade P3 och P4. Vi har fått besök i studion. Det är Lasse Lindell från Trafikredaktionen. Hej, hej.
1: Hej, Kalle. Det var länge sedan.
0: Ja, det var ett tag sedan. Du, hur ser det ut på vägarna nu i natt?
1: Lugnt och fridfullt.
0: Är det?
1: Ja.
0: Vad skönt.
1: Det har varit en ovanligt lugn kväll och början på natten här då. Och vi får hoppas att det fortsätter i samma stil. Störningsfritt på de större riks- och Europavägarna, så vitt vi vet. Mycket vatten uppe i Norrbotten, Bodenområdet där. En del mindre länsvägar som fortsatt är avstängda på grund av översvämning. Mm. Men det har ju pratats om det i lokalradion under dagen. Så att, och är det så att man vill veta exakt de här mindre vägarna, så finns det på vår webbsida sverigesradio.se/trafik. Och så klickar man på Norrbotten så får man exakt information där.
0: Perfekt. Ja. Och sen kan man ju tipsa dig om man stöter på patrull här under natten.
1: Absolut. Ja. Det är jag och min kollega Ola Lén som har... Jouren, höll jag på att säga. Det är som har arbetstid i natt. Och tipstelefonnumret, det har vi då för enkelhetens skull inte ändrat.
0: Nej. Vi behåller det som det är.
1: Vi gör det. 020 999 444.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you här i P3 och P4. Vi ska ta och lyssna in oss på en röstbrevlåda nu, tänkte jag. 020-99-55-00. Det har kommit in en väldigt massa meddelanden. Det tycker jag är mysigt. Jag säger pip!
1: Ja, det var Björn Westerås. Jag skulle gärna vilja höra Lemon Tree med Trinidad Opix. Ha en bra helg. Hej!

Trini Lopez, Lemon Tree i P3 och P4. Hej vaken! Melody Club, Växjöbandet med Kristoffer Östergren som frontman. Jag vill påminna mig att det var väldigt länge sedan man hörde deras medryckande låt Baby Stand Up spelas på radion. Men nu tar jag tillfälle och önska den att den alltså får bli spelad under önskenatten. Tack på förhand, skriver Sören.

Melody Club som jag vet spelar i Stockholm här i helgen faktiskt. Baby Stand Up från 2004. Vad bra länge sedan man hörde den. Det var inte dumt. Karina skriver, hej i natten. Skulle bli jätteglad om du ville spela en låt med Michael Jackson som spelas ja, men ganska sällan. Den har liksom allt. Den bygger upp så mycket med alla instrument, körer och framför allt Michaels fina stämma. Ha alla nu en fin natt. Stor kram ifrån Karina. Det här var ett sms som kom in till 72250. Inledde med baken, gjorde Karina. Kan du också göra om du vill. Här är Liberian Girl med Michael Jackson.

0: 16-åriga Linnea har varit försvunnen i nästan ett dygn när hon hittas. Svårt skadad, hemma hos sin bästa vän Simon. Han har försökt mörda henne och sen tagit sitt eget liv.
1: Jag minns att han var alldeles svart i ögonen och att en hammare kom mot mitt ansikte och sen blev jag medvetslös.
2: P3 Krim den här veckan om Lex Linnea och ett brottsoffers jakt på svar.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Motivet till skolattacken i Fagersta är i nuläget fortfarande oklart. I attacken dödades en person och tre skadades. Katte Cohen är expert på ensamagerande gärningsmän och berättar vilka de bakomliggande motiven till skolattacker brukar vara.
3: Gemensamt för väldigt många av dem, om inte alla, det är ju att de går igenom någon form av kris och att de har svårt att hantera det här, att det saknas framtidstro. Ofta det är en hopplöshet som driver de här gärningspersonerna. Men, på nätet.
4: Ja, utifrån din forskning, går det ens att förebygga den här typen av attacker?
3: Det borde gå. Jag tror att det kommer att gå. Och sen kan man jobba på skyddsfaktorerna. Alltså långt i förväg kan man ju faktiskt förebygga genom att förebygga psykisk ohälsa.
2: Forskaren Katte Cohen intervjuades av Martina Lindvall i Studio 1 kväll. Sveriges kung Carl den 16 Gustav uttryckte igår sin sorg över skolattacken. I ett uttalande sa kungen, citat, "Det är med bestörtning och sorg vi mottagit det beskedet att Sverige än en gång drabbats av ett skolattentat. Mina tankar går till de närmast drabbade, deras familjer och anhöriga." Slut citat. I USA meddelade högsta domstolens chefsdomare sent igår att president Donald Trump får fortsätta bygga sin balsal i Vita huset. Det kontroversiella bygget har tidigare stoppats av en appellationsdomstol med hänvisning till att kongressen först måste godkänna balsalen. Men nu meddelade alltså HD-domaren att byggstoppet hävs åtminstone tillfälligt. Och fler nyheter kan ni hitta i vår app Sveriges Radio. Ekot med Linda Krupke.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Ella Langley med Shoes in Texas här i P3 och P4. Önskenatt är det. Du som lyssnar får gärna vara med och bidra med musik om du vill. Temat är fritt i natt och du kan höra av dig till mig på till exempel mejlen vaken@sverigesradio.se eller smsar du till 72250, inleder med vaken. Jag har fått in ett meddelande från Monica och då står det att jag skulle gärna vilja höra en låt med One Republic. Jag har fått bältros och kommer nog ligga vaken här i natt. Spela gärna Love Runs Out.

Så heter den, vi får den av One Republic här i P3 och P4. Linda skriver, min mamma brukar alltid sätta på den här låten när hon städade och dansade med dammsugan. Det är ett av de bästa barndomsminnena för min del. Det är Gloria Gaynor som jag vill att du spelar och låten I Will Survive.

Gloria Gaynor alltså med I Will Survive i din radio. Jag får in en önskan ifrån Robert som är lite balladhumör. Han kärleksnatt för hans del. In the Air Tonight vill han höra med Phil Collins.

In the air tonight med Phil Collins här i P3 och P4. Få in en annan ballad fast på ett lite annat tema då. Det är svenskt tema, det är Monica Max låt från början. Men här hoppar också Benjamin Ingrosso in. Den låt som Lena önskar och hon vill höra låten till slutet av augusti. Passande så här i slutet av augusti.

0: Dags nu tycker jag att lyssna in oss på Röst bredvid lådan. Dit kan du höra av dig alltså på 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Jag tycker vi tar och lyssnar in oss på hur det låtit, så jag säger pip!
1: God afton eller god natt, Alexius Liljegren här. Det skulle vara kul att höra Sarah Brightmans genombrottslåt

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.

Kylie Minogue med Light Up här i P3 och P4. En mysbra start på helgen skulle vara om du kanske kunde ta och spela en låt Bon Jovi. Snälla, snälla, snälla, snälla, snälla, snälla. Det är många, många snälla, snälla, snälla här i detta meddelande från Susanne som önskar alla nära och kära en fin helg. Hon vill nämligen att jag spelar Bed of Roses.

Så heter den. Vi får den av Bon Jovi i P3 och P4. Ida skriver, min farmor älskade den här låten och sjöng alltid fel text. Men med full inlevelse. Det gjorde låten ännu bättre, tycker jag. Det är Dolly Partons låt som jag vill att du spelar. Den heter Jolene.

Sabrina Carpenter med Tears här i P3 och P4. Jag får in en låtönskan ifrån Tulla som önskar en låt till sin man, och det är en låt av ABBA, The Winner Takes It All.

Abbas, The Winner Takes It All. Tjena Vakan, sitter just nu i bilen och delar ut tidningar i Linköping. Ska upp tidigt sen för att åka och kolla på flygdagarna på Malmen är tanken. Men i väntan på det så skulle jag gärna välja höra en låt med Terra. Det här bandet som ju bland annat spelade på spåret förra året. Det är en låt som heter Slösa bort en sommar. En ny favorit som jag gärna vill att du spelar, skriver Gustav. Så här kommer Terra och låten Slösa bort en sommar.

Tarra med Slösa bort en sommar. Tarra som ju då alltså spelade på spåret förra året. Ska bli kul att kika på ny säsong. Ayan Jamal till exempel, Lasse Dahir, tidigare kollegor på Sveriges Radio, Bengt Schött och Amy Desismond är tillbaka. Ja, det är många som är med i på spåret i år. Snart drar det igång. Men nu tänkte jag dra igång en låt med Benjamin Ingrosso och Carola. Det är rätt sms som kommit in som önskar just den här låten. Det är skönt när man har svårt att somna, skrivs det.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjäntor får vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Först är ekot om skolattacken i Fagersta. Klockan 9 på morgonen öppnade kriscenter som kommunen öppnade igår efter attacken. Dit personer som behöver stöd kan vända sig. Och även Svenska kyrkan kommer öppet för allmänheten från klockan 8 idag. I skolattacken dog en person och 3 skadades efter att en man i 18-årsåldern gått till attack med svärd inne på en gymnasieskola. Gärningsmannen greps av polis i skolan. I Pakistan har landets säkerhetsstyrkor genomfört räder mot militantgrupper i landets nordvästra och sydvästra delar de senaste dagarna. Totalt har 49 milismän dödats i insatserna, uppger myndigheterna. De dödade beskrivs som medlemmar i den pakistanska talibanrörelsen respektive separatistgrupper. USAs justitiedepartement och sociala medieplattformen TikTok har nått en förlikning på motsvarande 3,7 miljarder kronor i ett fall som rör brott mot lagar om barns integritet på nätet, rapporterar nyhetssajten Axios. 2024 stämde Biden-administrationen TikTok och ägarbolaget ByteDance och menade att företaget hade äventyrat säkerheten för miljontals barn genom att samla in deras personuppgifter utan föräldrarnas tillstånd. TikTok har inte kommenterat förlikningen enligt AFP. Amerikanska fiskare i delstaten Massachusetts har fångat in en över 571 kilo tung atlantisk blå marlin, rapporterar AP. Fisken mättes till drygt 3,3 meter och tros vara den största som hittills fångats utanför USAs östkust. Köttet från fisken delades mellan ett tiotal personer. Det var ekot.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.